0: I belysningsprogrammet uppmärksammas Trafikverkets nya strategi för vägbelysning som innebär att tiotusentals väglampor som bedöms vara uttjänta inte kommer att ersättas. Det här innebär att hundratals byar blir av med sin vägbelysning. Uppdrag granskning besöker bland annat Albacken i Jämtland där belysningen nu ska tas bort.
1: Eftersom vi har belysning på ganska liten del av vårt vägnät, knappt 10%, så behöver vi prioritera och göra lika i hela landet.
0: Men de boende i Albacken och andra byar har inte fått någon information om att lamporna ska tas bort. Någonting som Trafikverket menar att man uppmärksammats på i samband med SVT-programmet.
1: Här får man verkligen säga att det brister i kommunikationen och det är rimligt att man för en dialog i de byar där man är i det här läget.
2: Reporter Rickard Elefalk. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson Lennart.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4
4: med Robert Frank.

0: Sanna Nilsson med låten Waste Your Love. Här i Vaken med P3 och P4 håller vi på att tävla i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Vi har spelat en låt så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi spelar den och snabbreprisen så kan jag tala om för er att regnrock är inte det rätta svaret. David har skickat in det. Golf är Björn inne på. Illusion har kommit in också. Vi får gissningar från Ronny på novemberkåsan. Han skriver ett långskott, men man måste ju börja någonstans. Helt rätt inställning. Britt-Marie är inne på vintermånad. Och sen så har Jocke skickat regn, bröllop, höst, november, 11, Axl Rose eller Slash. Det är alltså en näve gissningar från Jocke till vakenatsverigesradio.se. Bra gissningar samtliga, tyvärr inte rätt. Nu kommer snabbreprisen och sen så följer vi upp med ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Den första ledtråden kommer från Guns N' Roses och låten heter November Rain, alltså november regn.

På söndag dyker Svensktoppen in som vanligt i din radio vid 11-tiden. Med musiken som det lyssnas allra mest på just nu i Sverige. Och så ett nytt avsnitt av miniserien Bortglömda Svensktoppspärlor. Sätt guldkant på din söndag med Svensktoppen. 11.03 P4. Jag heter Carolina Norén.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen. Innan det också Steve Miller Band med The Joker i Vaken med P3 och P4. Här håller vi på att tävla i nattjakten. Vi har spelat två låtar av nattens totalt tre, där man ska då lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Vi har fått in gissningar på älgjakten, kommer från Alf Åke. Vi får in en gissning på bröllop, den kommer från Micke. André tror på trollkarlen från Os. Och sen så har vi också fått en gissning på John Pohlman som kommer från Christer. Louise är det på att det skulle kunna vara regnbåge. David tror på Queen. Ronny är inne på piano eller pianister. Björn tror på Kiss. Sen får vi också en gissning på vattenplaning. Det är Anders som skriver regn och väg. Lika med vattenplaning. Och så har vi också fått lite på samma tema då. Britt-Marie, hon skickar regnkläder som förslag på rätt svar. Bra gissningar, tyvärr inte rätt. Här kommer snabbare prisen följt av tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden från Guns N' Roses med låten November Rain. Novemberregn.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och ledtråd nummer 2 från Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. Hej då gula tegelvägen.
1: Ledtråd nummer 3.

Svepfiltan tätt omkring dig. Snart kommer de första vattenhålen som en varm fan du glömt bort. Som en väg du bara

Tredje ledtråden i nattens nattjakt kommer från Tåström. Låten heter Solen i den vänstra. Då har ni fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med dem och så mailar du mig på vakenet@sverigesradio.se när du tror du har listat ut nattens rätta svar.

0: Come on, baby.
1: Ella Langley med låten Shows in Texas. Innan det också Brand Van 3000 och Curtis Mayfield med låten Astound. Här i Vaken med P3 och P4. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna i nattjakten. Vi får in en gissning från Britt-Marie på pollen. David är inne på att det skulle kunna vara ett piano vi söker i natt. Svep, tror Björn. Vi får en gissning på vägskylten vänstersväng förbjuden. Det är Jonas som har skickat in den. Louise inne på att det skulle kunna vara säget efter regn kommer solsken. Sven inne på att det är öde eller att det är ytor eller fasad. Och sen får vi också en gissning på solur från Christer. Det är ingen dum gissning. Vi får en gissning på växthus från Anders. Och så sen så kommer Monica med gissningen vägg. Bra gissningar. Tyvärr är de inte rätt. Solur, då var ni någonting på spåret. Men ett solur är inte det rätta svaret. Vi tar snabbare prisen en sista gång. De här tre låtarna har spelats under nattens gång. De bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad.
2: Ledtråd nummer 1.

Och sen sista ledtråden, Tåström med låten Solen i den vänstra. Ja, där har ni alla tre stycken ledtrådarna. Pussla med dem och återkom till mig på vakenhetssverigesradio.se när du tror du har listat ut vad som är det rätta svaret i natt. Påminner om att det finns en prispott. Från den får du välja ett pris, antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Vill du ha en låtönskan, inkludera gärna vilken låt det är du vill ha när du skickar in ditt förslag på rätt svar så jag kan förbereda. Vakenhetssverigesradio.se. Lycka till!

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Mira Rai med låten Sandröm i Vaken med P3 och P4. Där vi nu är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och vid den där mållinjen har jag också med mig Lisa i telefonen. Hallå Lisa!
1: Hej Robert! Hur vad är... kul att du ringer!
0: Ja, vad kul att jag får ringa och vad kul att du är med och tävlar i nattjakten.
1: Ja, alltid.
0: Tyckte du det var klurigt i natt eller?
1: Ja, men lite sådär. Alltså det behövdes ju tre ledtrådar. Men sen föll polletten ner.
0: Ja, jag tyckte att den var, jag ska inte säga att jag tyckte att den var lätt, men jag tycker ändå att ibland kan jag försöka göra jätt, som jag tänker så här, de här är superkluriga, och då tar liksom alla den och säger, det här var ju en promenad i parken. Men den här var en sån här som jag kände så här, men den här kommer de säkert kunna ta, men det är inte jättemånga som har skickat in rätt svar.
1: Tur för mig.
0: Ja, tur för dig. Men du, vi tar väl och lyssnar igenom ledtrådarna och sen så får du avslöja det.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Den första ledtråden kom ifrån Guns N' Roses och låten heter November Rain.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Låten nummer två från Elton John. Låten heter Goodbye Yellow Brick Road.
1: Ledtråd nummer tre.

0: tredje och sista ledtråden från Tåström. Den här låten heter Solen i den vänstra. Ja, Lisa, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Jag fick det till en solros.
0: Ja, då fick du alldeles rätt. Solros var det vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så jättemycket.
0: Hur kom du fram till det?
1: Jag behövde ju alla tre ledtrådarna. Och när solen kom i sista så var det ju... Ja, då följde allting på plats. För det var ju rosor i första med Guns N' Roses.
0: Japp.
1: Och sen så var det yellow, gul med Elton John. Och så var det ju då solen i sista.
0: Ja, precis ja. De låg ju där både i låttitlarna och i bandnamnen. Och som sagt, Guns N' Roses, där hade vi ju rosorna i den. Och Goodbye Yellow Brick Road, gul där. Och Tåström sjöng solen i den vänstra.
1: Mm.
0: Se där, men du, då är det bara att öppna prispottspåsen. Där finns det ju en sovmask, en tygpåse eller en låtönskan. Vad kan jag få frästa mig från den?
1: Jag tar jättegärna en sovmask den här gången.
0: Då löser vi det. Tusen tack för att du var med och trevlig natt.
1: Detsamma. Tack så jättemycket.

Snow Patrol, den här låten heter Chasing Cars. Ett stort rungande grattis igen till Lisa som tog hem nattens nattjakten. Det var ju Solros som var nattens rätta svar. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Snyggt jobbat även till er. Ni får ju en ny chans på måndag. Då är ju nattjakten tillbaka.

18s med låten Iconic. Fram till nyheterna klockan 3 så blir det Robert Pettersson. Låten heter Black Swans. Vaken med P3 och P4.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Fackförbundet Kommunal anklagar motparten, vårdföretagarna, för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
3: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
4: Istället för övertid blir alltså personal inom privat äldreomsorg där många jobbar deltid erbjudna ytterligare en anställning med den lägre normala ersättningen enligt facket.
3: Det är ju väldigt, väldigt anmärkningsvärt och något som vi tar på största allvar såklart.
4: I förra årets stora avtalsrörelse fick närmare 3 miljoner anställda nya regler om att deltidsanställda ska kompenseras bättre om de jobbar mer än timmarna på schemat. I många fall med övertid, precis som heltidsanställda. I privat vård och omsorg börjar de nya reglerna gälla nu den 1 juni. Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
5: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
2: Reporter Anders Hjelmin. Iran kommer att svara på USA:s fredsförslag under dagen, det uppger en källa för CNN. Enligt källor består den så kallade avsiktsförklaringen av 14 punkter som USA tagit fram. Irankriget inleddes av USA och Israel den 28 februari, men sedan 8 april råder vapenvila. Här fotboll, Paris Saint-Germain är i final i Champions League. Det står klart efter att PSG:s match mot Bayern München igår kväll slutade oavgjort 1-1. I finalen kommer PSG att få möta Arsenal. Det var Ekots nyheter.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

The Final Countdown med Europe. Ja, nu har vi fått reda på att svenska hårdrocksbandet Europe är på gång med ett nytt album. Skivan heter Come This Madness och släpps 25 september. Och Come This Madness blir också då gruppens 12:e studioalbum.

Vi spelar ABBA med P3 och P4. Låten heter Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. Vaken med P3 och P4 tuffar på. Det är direkt sen radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Nu kommer vi spela The Beatles. Hej!

Ja, The Beatles med låten Hey Jude med Ringo Starr på trummor och Paul McCartney på sång. Och de två medlemmarna, de kommer ju nu släppa sin första gemensamma duett. Det handlar om låten Home to Us som finns med på Paul McCartneys kommande soloskiva The Boys of Dungeon Lane som kommer att komma ut 29 maj. Ringo Starr spelar även trummor på den låten och den handlar om båda deras uppväxt i Liverpool. Den här låten är gjord helt och hållet med Ringo i åtanken, säger McCartney till NME.

0: Simon Superetti med låten Spöken här i Vaken med P3 och P4. Nu glada nyheter till Melodikryss entusiaster där ute. För Melodikrysset kommer att starta en ny nationaldagstradition. Vi hör Annika Jankell och Anna-Charlotta Gunnarsson berätta mer.
1: Ja, det här är helt fantastiskt. Det kommer liksom organiskt inifrån P4 att man vill hitta ett sätt att fira nationaldagen tillsammans. Och då blev Melodikrysset den ganska givna samlingspunkten. Det är ju en lägereld. Mm. Varje lördag så samlas ju liksom över en och en halv, eller mellan en och en och en halv miljon lyssnare kring detta program. Över generationsgränserna. Och då tänkte man så här, vi gör det här tillsammans i gröngräset på Skansen den 6 juni. Och där inleds då förhoppningsvis en långvarig tradition som vi kanske då kan ta ut på olika platser i landet då en gång om året på det här fantastiska sättet.
2: Det var inte så svårt att tacka ja till det, va, Annika?
3: Nej, verkligen inte. Det var på tiden, höll jag på att säga. Nej, men verkligen kul. Och precis som Anna-Charlotta säger, det här är ju, det är ju redan en tradition. Mm. En väldigt mångårig gammal tradition att lösa Melodikrysset. Och vad är väl bättre än på nationaldagen? För vi har ju inte i Sverige kanske, som om man jämför med Norge till exempel, man vet liksom vad man ska göra på nationaldagen. Och då är det väl jättebra att tillsammans, eller om man är själv, att ha en tradition. Och då blir det också lite nationaldags tema, kan man säga.
2: Just det. Så det var givet att det skulle vara just nationaldagen, eller var det andra datum eller dagar?
3: Nej,
2: som ni...
3: givet.
2: Det var givet.
3: 6 juni. Ah. Mm.
1: Och jag tänker ju att man, även om man inte kan vara på plats på Skansen i Stockholm, så kan man ta med sig sin lilla radio. Man kanske har en sån här vevradio.
2: Och så sätter det har man väl sig... alla nu för tiden.
1: Eller hur, va? P4s lyssnare vet det. Men jag tänker att man tar med sig den och så sätter man sig på en liten gräsplätt eller en äng eller i skogen eller berget eller trädgården eller sådär och lyssnar och försöker liksom återskapa den känslan. Mm.
3: Så har man en korg med sig med en massa goda grejer.
2: Ja, för man tänker att det ska vara strålande väder. Och
1: det
2: så.
1: Ska det.
3: Ja,
1: nej,
3: det, men det går bra med paraply också.
1: Ja.
2: Ja, men verkligen. Och ni har ju varit ute med Melodikrysset på olika platser förut och ni har sänt tillsammans. Men nu får ni Eva, hur är det att leda det tillsammans?
3: Alltså, det är så himla kul. Och det, för det första är det ju också det här att vara tillsammans med kryssarna. Mm. Det blir en helt annan sak än när man gör som vi brukar i studion själva. Så det här är ju, det blir ett event, det blir en otrolig dynamik när man har liksom, jag ska inte säga publik, för att det, ja, det är ju en slags publik, men de kryssar ju, man gör det tillsammans. Mm.
1: Och det är väldigt kul att göra korsordet ihop också, för när man sitter själv och gör det så liksom har man ju ingen att bolla med, men här får vi ju inputs av varandra och liksom, man sitter ju liksom och brottas med orden och det är väldigt, väldigt kul. Mm. Och nej, men jag tänker att det här är något som P4 känner och har liksom verkligen tagit fasta på, att det här samlar folk.
2: Mm. Och så får man ansiktsuttrycken och så här. Men ni då, är det så att ni kommer på grejer mitt i natten så skriver ni ner på lappar? Så, ni lever Melodikrysset.
3: Du ser de där lapparna.
1: Och till det här krysset så kom ju båda med massor av låtar och artister. Så här, det här vill jag ha med, det här vill jag ha med. Så fick vi liksom synka det. Och det är ju, vi kommer väl bara spela svensk musik till exempel. Men på, kanske inte det mest givna, för det vill man ju inte heller att det ska vara så att alla kan sitta och bocka av. Ja, då kommer den. Utan det ska vara
3: lite klurigt.
1: Ja,
2: Men det ska det ju vara, det måste det vara.
3: Ja.
2: Men nu säger ni att det här ska förhoppningsvis bli en lång, mångårig tradition. Är det något nationaldagsfirande för era egna, för er egen del som får stå tillbaka nu?
3: Så. Mm. Nej, alltså just precis som jag sa, att jag har inte, jag personligen har inte liksom den där, vi gör alltid så här för att det är nationaldagen. Man hoppas ju att det är fint väder, men lite har ju midsommarafton, där vet alla vad de ska göra. Det är sill och potatis och det är liksom... Och nu då så är det väl jättekul, eftersom det är en röd dag i almanackan, att man har en tradition. Och då känner vi lite att vi vill vara med och inspirera, i alla fall starten på den här dagen.
1: Mm. Mm, så är det nära VM också där, och det är kul också. Så det, jag tror att man kommer känna extra mycket så här svenska flaggan-feeling där. Ja. Och det är härligt. Jag tycker inte det är något liksom, negativt med att lyfta fram liksom, vad som förenar oss alla i Sverige. Och så. Jag tycker det är nice. Och vi tror ju att musiken vi spelar kommer att spegla Sverige idag och förr.
2: Mm. Och precis som du är inne på, en sommar som förhoppningsvis förenar oss i VM då. Mm. Är ni traditionsälskande personer i övrigt?
3: Jag är det.
1: Jag är också det, och jag tror att vi på varsitt håll har egna traditioner. Jag har till exempel en stark valborgstradition med ett kompisgäng där vi gör exakt samma mat varje år, och man samlas och äter och gör samma tråkiga saker och samma roliga saker. Och det har blivit starkare än mycket annat. Nationaldagen har aldrig varit någon sån här dag som har, där jag har haft något. Så det här känns jättekul att få det.
3: Mm, ja. Nej, men jag älskar traditioner. Det är en trygghet. Det är så här, the same procedure every year. Det är liksom, det är, ja.

0: Alltså jag tappade hakan när jag ser svaret på den eviga frågan till kungen. Hur länge han tänker sitta på tronen. Jag sitter så länge jag orkar.
1: Är det den dagen han inte orkar vara kung som han ska bli bonde?
0: Det tvivlar inte en sekund på. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Miles Keaton med låten I Lied to You, innan det också Moby här i Vaken med P3 och P4. Nu så ska vi lägga fokus på veckans artist Camila Cabello, och i natt så ska vi lyssna till en låt som finns med på hennes andra skiva Romance som kom ut 2019. Låten debuterade på plats 82 på Billboard-listan men lyckades klättra upp hela vägen till en plats 12, hennes näst högsta placering sen Senorita på listan.

0: Camila Cabello med låten My Oh My. Veckans artist Camila Cabello, och imorgon fredag då packar vi ihop henne som veckans artist, och då får du vara med och bestämma med vilken låt. Vill du vara med och rösta, Frida?
1: Ja, nu vet jag inte vilka det står mellan visserligen.
0: Då ska jag tala om det för dig. Det står mellan Havana, klassiker.
1: Mm.
0: Oj, nu försvann min omröstning här. Never Be The Same eller Sangria Wine.
1: Mm-hmm.
0: Sangria Wine kanske du vill
1: ha. Ja, den tilltalar mig verkligen. Annars gillar jag Bam Bam, men den har du redan spelat.
0: Ja,
1: veckan.
0: Tyvärr, den är redan spelad. Omröstningen finns på en Instagram från nu. Ifall man vill rösta.
1: Och du får snart gå hem, Robert. Hur känns det?
0: Det känns bra. Jag behöver vila min röst, känner jag.
1: Ja, du väste. När jag kom in i studion så väste du till dig själv. Överlev. Då kände jag, nu är det nog dags att jag tar över här.
0: Dags att släppa.
1: Det låter inte friskt. Nej. Jag vill ha morgontidningar i vanlig ordning. De kan mejlas till vaken@sverigesradio.se. Så kan jag under tiden gå igenom SVD och Edna här. I Dagens Nyheter så skriver de om det här kvittningskaoset i riksdagen. Nu har ju då alla ledamöter behövt ta sig dit för att rösta. Och då är det då en nyopererad ledamot som tvingades in. Jag ser inte hennes namn, men det är en bild på henne. Hon liksom stapplar fram i en krycka där, stackaren. De skriver också om tvillingar som reder ut sitt nya systerskap i terapin. Så har vi SVD. Där kan vi läsa om ett bolag som stigit med 1500%. Det skulle man haft. Liten aktie. Men sparekonom varnar för kursrusningen i det här bolaget tydligen. De skriver också om kvittningssystemen, att det fortfarande inte är någon enighet. Det var ju ett möte i morse. Ska vara ett nytt möte idag. Då får vi se hur det går. Och så står det om Felicia som jagar finalplats. Alltså i Eurovision då. Det är ett tag kvar, men hon är på första sidan här på TV-belagen. Den håller ju en hel vecka.

0: Candy Staton med låten Young Hearts Run Free.
1: Intresset för att skicka in morgontidningar har börjat svalna.
0: Jag märker det. Var det två personer som har skickat?
1: Ja, två har jag fått idag. Det är Minette och Urban. Stort tack till er. Minette har skickat Trelleborgs Allehanda som fyller 150 år idag. Eller nej, inte idag, men i år i alla fall. De skriver om Simon som blir frontfigur i rockbandet Cry eller Kreje. Jag vet inte hur man säger. Känner du till dem?
0: Nej. Men Cry skulle man väl vilja ha ett A där, va?
1: Ja, det är C-R-E-Y-E.
0: Cray.
1: Men Simon säger i alla fall, vi satsar och ska slå igenom. Bestämt, säger han det. Mm. Han heter också Simon Bös. Det tycker jag var ett underbart efternamn. Det är väldigt så göteborgskt. Mm. Det är massa bös.
0: Är det lite damm, eller?
1: Ja, typ alltså massa skit vill jag inte säga, Simons efternamn, men massa grejer liksom. Ja. Falukuriren, klubben blundade för trakasserierna, det handlar då om Leksands IF. Och Falubon Malin, 20 år, är högaktuell för landslaget. Jag ser på bilden att det är slägga hon håller på med. Och så har vi Dalademokraten, haveriutredning ska göras för journalsystem och Idas forskning berättade om släktingsöde.

0: time high. Nico Santos, låten heter All Time High.
1: Det är den 7 maj, torsdag. Och idag så börjar terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet. Riksbanken, de kommer med räntebesked under förmiddagen. Och så är det ju ett nytt möte om riksdagens kvittningssystem. Partiernas gruppledare kom inte överens igår. Svenska skidlandslaget för säsongen 2026-2027 presenteras. Och så spelar Tre Kronor Sweden Hockey Games i Ängelholm. Klockan 19 möter Tjeck. Och Borås basketherrar kan säkra SM-guldet, möter Norrköping ikväll.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Därför vägrar Barbie-drogen att dö.
2: Alltså den kallas ju Barbie-drogen för att den då ska, påstås det, göra den som tar den
3: brun, smal och kåt.
4: Man gjorde bland annat väldigt udda experiment då i början på den.
5: A few shots of the stuff transformed this dog from a golden retriever to a darker dog.
6: Läkemedelsverket varnar för användningen utav det här.
2: Och har fått permanent grå hud till exempel.
1: Oj då.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. I Sydostasien drabbas människor hårt av Irankriget och energikrisen som uppstått i krigets spår. Vår korrespondent reste till Filippinerna där toppmötet för de sydostasiatiska ländernas organisation ASEAN inleds idag.
3: Like this one, sugar is very expensive right now.
4: I en lågprisaffär i staden Cebu träffar jag Chino och Rose. De har fyllt korgen med snabbnudlar, drickyoghurt och konserverad skinka.
5: For snacks and for groceries.
4: Filippinerna importerar nästan all sin olja från Mellanöstern och energikrisen som uppstått till följd av konflikten har drivit upp matpriserna här rejält. I april nådde inflationen 7,2%, den högsta nivån på flera år. Det slår direkt mot Chino och Rose budget. När president Ferdinand Marcos Jr. nu välkomnar de andra sydostasiatiska ledarna hit till Cebu står energisamarbete högt på toppmötets agenda. Länderna vill bland annat underlätta gränsöverskridande elhandel och försöka få till ett system för att kunna dela bränsle i nödsituationer. Axel Kronholm, Cebu.
2: Sverige nu. Fackförbundet Kommunal anklagar vårdföretagarna för att vilja kringgå kollektivavtalet och undvika övertidsersättning inom privat äldreomsorg. Det handlar om att deltidsanställda erbjuds ytterligare en anställning där de kan jobba extra på timmar. Vårdföretagarna försvarar sig och menar att dubbla anställningar är en lösning på bemanningsproblem inom avtalets ramar. För sjunde gången på kort tid har en explosion inträffat i Södertälje. Det var utanför en villa sent igår kväll som något detonerade. Dörren till villan skadades och ett buskage började brinna, men det finns inga uppgifter om personskador. Ekot, Mats Karlsson, Lenart.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Och det är klockan 4:02 denna torsdagsmorgon den 7 maj. Och idag så bjuder vädret på följande. Torrt och sol på många håll i Götaland, men en del stackmoln. I Svealand och Norrland blir det fram på dagen mycket moln och lokalt regnskurar. Och i norr kan de här regnskurarna också ha snöinslag. Temperaturen den kommer ligga mellan 10 och 15 grader i söder och mellan 5 och 10 grader i norr, men lägre i fjällen. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta. Du hör den här i vakan med Peter och P4. Och hör du det här så är du uppenbarligen vaken, men jag vill veta vad du har sovit dig igenom. Jag själv har ju sovit mig igenom väldigt, väldigt många larm under livets gång. Många försovningar har det varit. Jag har också sovit mig igenom en flygplanslandning. Jag flög till Zanzibar och somnade på planet och så vaknade jag inte förrän planet hade landat och alla hade gått av. Och jag fick då bli väckt av en, vad heter det? Men herregud, flygvärdinna. Gud, hjärnan funkar inte så här dags, alltid. De måste ju trott att jag hade tagit några superstarka sömntabletter. Det hade jag absolut inte. Jag var bara lite trött och hamnade i djupsömn. Och hamnar jag väl i djupsömn, nej, då är det inte mycket som kan väcka mig. Vilket ju är men både en tillgång men också ett handikapp. För jag menar, det är ju problematiskt när det är väldigt svårt att vakna. Men det är också väldigt skönt som nattarbetare. Just nu till exempel så håller de på och helrenoverar lägenheten som ligger vägg i vägg med vår, så det låter ju som bara den, men jag sover igenom det utan problem. När jag vaknar så hör jag hur de håller på, men det stör inte alls min sömn, så att då är det ju väldigt skönt såklart. Men jag vill veta vad du har sovit dig igenom, så hör av dig och berätta. Du kan mejla vakenatsverigesradio.se, skriva till oss i sociala medier, smsa 72250 eller så ringer du och då är det 020 99 55 00.

Ashes to Ashes med David Bowie i Vakan med Peter och P4. Och jag undrar ju vad du har sovit dig igenom. Linda skriver: en gång för länge sedan när fröken var ung kom hon hem från Hultsfredsfestivalen en söndag runt lunch. Jättetrött. Vaknade av att det ringde på dörren. Blev irriterad för jag tänkte att jag ville sova mer. Men gick upp.

runt lunch, varpå mamma säger, men det är måndag och klockan är 18.30. Jag har verkligen förståelse för det där, Linda. Det finns väl inget som gör en så trött som en festival. Jag kommer ihåg när jag var 17 år och hade varit på Peace and Love-festivalen i Borlänge en vecka. Och så dagen efter jag kom hem så skulle jag iväg på familjesemester till Island. Och våra familjesemestrar, de bestod inte av särskilt mycket avkoppling, utan det skulle vandras och tältas och allt vad det var. Och jag var så fruktansvärt trött. Det enda jag ville göra var att sova. Och det fick jag ju inte göra särskilt mycket då, eftersom det var så mycket aktiviteter inbokade. Men så var det någon gång som vi var ute på en vandring och så skulle vi göra någon topptur för att titta på utsikten. Och så sa jag, nej men jag stannar här nedanför. Gå upp ni. Det tar väl ett par timmar och så stannar jag ner och väntar. Och så la jag mig till rätta på en sten. Somnade på den där stenen och vaknade inte då förrän resten av familjen kom tillbaka från den där lilla toppturen. Så att ja, man blir väldigt, väldigt trött av festival. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen om du vill höra av dig.

0: Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero. Rebecca Björkholm har gjort mig i sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Tågtrafiken ska vi börja i.
1: Ja, precis. För det är ett stopp på tågsträckan mellan Sundsvall och Umeå. Och sen igår kväll, närmare bestämt mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. Det är ett elfel som stoppar tågtrafiken. Och det här väntas ha påverkan hela det här dygnet. Alltså först den här kommande natten, följande natt, som det väntas vara åtgärdat. Det är så att vissa av SJs tåg kan ledas om, men för Botniabanan är det helt stopp, alltså mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. Sen i vägtrafiken så var det på E20 mellan Mariestad och Götene en långvarig avstängning efter att en lastbil körde i diket igår morse. Men här strax innan klockan 3 så kunde man öppna upp vägen där, då var saneringsarbetet klart och den här lastbilen bärgad och vägen då öppen igen. I övrigt så har vi rapporterat en hel del om älgar på fel sida, viltstängsle på olika håll den här natten och nu på morgonen. Och sen pågår det också en hel del nattliga vägarbeten med avstängningar på sina håll. Ser du akuta störningar, tipsa då gärna 020 999 444.

who's laughing now. Look who's laughing now med Benjamin Ingrosso. Lena skriver: god morgon, såg mig igenom en hel biofilm på en biograf i Skanör Falsterbo där vi hamnade på första raden. Där var det inga vanliga stolar utan skinnfåtöljer, trod eller ej, som gick att fälla upp benpartiet på, så det blev rena vilfåtöljen. Utgången var given, jag sov innan reklamen gått klart och numera så konsumerar vi film hemma.

Danson med Céline Dion. Jag undrar ju vad du har sovit igenom, och Jin skriver: på 90-talet ställde jag larm, och då på en hederlig klockradio. När jag hade något extra viktigt morgonmöte satte jag den på alarmljudet, annars på radion. Då den går av en morgon hör jag den inte alls, utan vaknar till kanske efter 20-30 minuters ringning av att jag drömmer att en bil tutar på mig. PS, min klockradio gick alltid 30 minuter före, för jag hade den inställt så. Ja, men då så. Vad skönt. Då kom det väl inte för sent i alla fall. Men det är ju en klassiker att vakna och sen drömma om larmet. Jag minns en gång när jag hade en klockradio som radion gick igång på, så var det Petters låt. Den här: det är så logiskt, alla fattar utom du. Du har inte en aning. Du har inte en aning. Petter, och säkert är det väl. Och så kom mamma in och väckte mig, för hon hörde ju att klockradion var igång. Och då svarade jag den och sa: det är visst logiskt, fortsatte den sjunga. Jag fattar visst, jag har visst en aning. Så att, det är lätt hänt det där, att man börjar drömma om det man hör.

0: Jag lovar med Ella Tiritiello i Vakan med Peter och P4. Och jag har fått sällskap här av Alexander Ivanovski från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det ska handla om beredskap.
1: Precis, för att Livsmedelsverket har förhandlat upp angående frystorkad mat. Och den ska lagras i Sveriges nordligaste län, i de fyra mest nordliga. Och att för att helt enkelt stärka beredskapen så att den kan användas vid behov, vid kris eller krig ifall det skulle behövas. Och att det är just norra Sverige, det anses särskilt utsatt eftersom det ligger långt ifrån matproduktionsområdena. Att det tar lång tid att leverera dit mat helt enkelt, så man har valt att ta det där. Men det finns ju också flera utmaningar med detta. Det handlar ju om att man måste skapa recept som passar stora delar av befolkningen. Och samtidigt så måste det även vara lätt att, förutom att man ska kunna förvara det på ett ställe, så måste man ju också ha det lättillgängligt för att ta fram det när det väl behövs.
0: Mm.
1: Så det är några utmaningar som de har för tillfället när de ska förvara och anpassa de här varorna.
0: Så det är ett litet tag kvar innan den där frystorkade maten kommer ligga lagrad, gissar jag.
1: Det låter som det.
0: Och så ska vi till ett av de sydligaste, eller vårt sydligaste län. Vi ska till Kristianstad i Skåne.
1: Stämmer, för att där har ungefär eller runt 70 ödehus renoverats eller hittat nya ägare. Kommunen där startade projekt 2022 för att man ville att det inte skulle finnas så många ödehus, att folk skulle flytta in där. Och i det så kallade ödehusprojektet har man arbetat aktivt för att helt enkelt skapa liv i de gamla rucklorna som står där.
0: Mm.
1: Och i flera skånska kommuner, inte bara i Kristianstad, så kartlägger man hur det ser ut gällande ödehus. Och de säger att Annie Persson, som är projektledare i just Kristianstad, där det här projektet pågår, säger att det kan betyda mycket att ha någon att vända sig till. För det är kanske många som vill ha ett ödehus men inte riktigt vet hur man vill gå tillväga. Liksom.
0: Mm.
1: Hade du kunnat tänka dig ett ödehus?
0: Ja, jag känner ju direkt att det nog är ganska mycket renovering och så i ödehus. De man ser har ju ofta stått övergivna ett tag.
1: Precis.
0: Men ja, någon gång ska man väl börja med byggnadsvård.
1: Så är det.
0: Alexander Ivanovski, vi hör dig igen klockan 17.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslind.

Dance with somebody med Mando Diao. Innan det hörde vi Rock with you med Michael Jackson här i Vakan med P3 och P4. Jag undrar ju vad du har sovit dig igenom. Samuel skriver: förra året i Kungsör så sov vi i tält och mitt i natten så hovrade en polishelikopter över oss. Men jag och hundarna sov en bra stund tills min sambo väckte mig. Sen rullade det upp en polisbil vid tältet, så lite pådrag var det. Och sök sen på morgonen, men vi kom inte fram till något vad polisen sökt efter. Anders skriver: jag skulle fara från Värmland till Göteborg för ett viktigt möte. Blev åksjuk, eller snarare ett migränanfall. Vaknade på nedsläckt tåg på toaletten. Spydde. En vakt med ficklampa hittade mig. Ambulans till Sahlgrenska. Då fick jag sova gott, lagom nedsövd. Men usch, vad obehagligt, Anders, att bara somna där inne på toaletten och vakna så är alla försvunna. Sören skriver: jag har sovit mig igenom den första Rocky-filmen. Det skedde i samband med en filmkväll i det militära. Trots alla höga smällar och dunsar i filmens scener och kompisarnas lätta puffar på mig för att hålla mig vaken, så hjälpte det inte. Och så har vi Ann-Marie som också har sovit igenom en film. Jag och en kompis gick på bio 1982. Filmen började, minns inget alls, hade somnat direkt. Fanny och Alexander, jag har inte sett den än idag. Då var det en väldigt lång tupplur, Ann-Marie, för Fanny och Alexander, den är väl typ 5 timmar lång. Christian har kommenterat här på vår Facebook-sida. På natten runt 01 så kolliderade en bil och moped 100 meter utanför mitt fönster. Det blev ett jävla pådrag med ambulanshelikopter, polis och brandbilar. Och jag fick allt berättat för mig på morgonen. Och så har vi här från Stefan: vid min första Thailandsresa så köpte jag sömnpiller där nere för att kunna sova lite på planet hem. Dessa piller tar jag definitivt inte mer. Jag tog ett piller direkt efter frukosten på planet, cirka 30 minuter efter start. Sen vet jag inte mer. Vaknade vid inflygningen till Köpenhamn. Men visst, flygresan gick fort. Och så Gilbert: en flygövning med JAS-plan precis ovanför vårt hyreshus. En jordbävning på skala 5, en satans massa larm. Mamma sa en gång att jag nog kan sova igenom en bombning.

0: I'll find my way home med Sara Klang. Och då närmar sig klockan 10:05. Den är 5:12 nu. Och det har blivit dags för Frida Grattar. Jag har fått en lång nominering här från Peter som skriver: önskar gratulera min fru sedan 1997. Carina heter hon och har sin namnsdag nu på torsdag den 7 maj. Jag har som sport att gratulera nära och kära på deras namnsdagar, så det vore extra roligt att gratulera just frugan min, och då i radion dessutom. Jag vet med all säkerhet att hon är vaken. Hon jobbar 100% hemifrån och sitter vid sin dator i denna tidiga morgonstund. Vi går båda upp runt 4:30 och när jag lämnar hemmet på min cykel strax före 5 så hör jag hur hon flitigt jobbar på bottenvåningen. Det låter ju väldigt, väldigt lovande att jag ska få ett svar från Carina då. Jag ska se här.
1: Ja, det var Carina.
0: Ja, hej Carina. Det här är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på namnsdagen.
1: Åh, oh, tack.
0: Det är din kära make Peter som så gärna ville att jag skulle ringa och gratulera dig.
1: Jaha, vad trevligt.
0: Ja. Hade du koll på att du har? Vad sa du?
1: Är det Carina idag eller?
0: Det är Carina.
1: Jaha, trevligt.
0: Ja, det svarade ju själv på frågan jag tänkte ställa om du hade koll på att du har namnsdag. Är det Peter i bakgrunden där eller? Nähä. Det var visst någon som ville att Carina skulle lägga på. Det var ju tråkigt, det var kanske Peter som fick alla fötter. Men jag tar och ringer och grattar en person till. För att jag har fått ett mejl här från Pierre som skriver: skulle ni kunna kontakta Gunnar i Borensberg med anledning av hans 80-årsdag idag? Och det kan jag väl göra nu när jag fick lite tid över. Så jag tar och ringer Gunnar här. Ska vi se om han är vaken denna tidiga timme. Kanske inte. Är man inte vaken vid den här tiden när man är 80? Man har ju hört det, att ju äldre man blir desto tidigare vaknar man på morgonen. Men det är svårt för mig att veta. Nej.
2: Välkommen till.
0: Det blir inget svar från Gunnar. Men grattis i alla fall.

0: I Vakan med Peter och P4. Jag såg en så rolig kommentar här apropå det vi pratade om tidigare, vad du har sovit dig igenom. Det är Ilva-Li som skriver: en hel biltvätt på Statoil efter ett nattpass på macken. Blev väckt av mina kollegor som ringde mig och sa att kunderna som stod i kö efter mig undrat om det hade hänt något allvarligt med mig där inne. Skäms än idag, men det här är säkert mer än 10 år sedan nu, så det är väl preskriberat vid det här laget.
1: Hej! Vi är The Gems och vi vann P4 Nästa Stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
2: Då ska du söka till P4 Nästa Stjärna 2026.
3: Snart börjar P4 Nästa Stjärna,
4: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
5: Det var helt sjukt. Jätteroligt.
3: För mer information, gå in på sverigesradio.se
4: och sök på P4 Nästa Stjärna.
5: Kom igen nu och sök.

0: From now on, Magnus Carlsson and the Moon Ray Quintet. Klockan är 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, det här är Ekot. Fackförbundet Kommunal anklagar motparten Vårdföretagarna för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
4: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
5: Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
6: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
3: Reporter Anders Hjelmin. Det blev ingen överenskommelse i natt i Bryssel mellan EU-länderna och Europaparlamentet om en tulluppgörelse med USA. Men framsteg har ändå gjorts enligt förhandlingarnas ordförande. Förhandlingarna ska återupptas den 19 maj. I den sydliga argentinska staden Ushuaia ska man nu testa gnagare för att se om man kan hitta ursprunget till utbrottet av hantavirus på kryssningsfartyget MV Hondius. Utredare i Argentina jobbar utifrån teorin att de första som smittades, ett äldre nederländskt par, kan ha kommit i kontakt med gnagarspillning på en soptipp som de besökte för att fågelskåda. För sjunde gången på kort tid har en explosion inträffat i Södertälje. Det var utanför en villa sent igår kväll som något detonerade. Dörren till villan skadades och ett buskage började brinna. Men det finns inga rapporter om personskador, uppger polisen. Strax innan klockan 3 i natt var polisens tekniker klara på platsen. Och med det sätter vi punkt med Ekots sändning klockan 5 i studion. Alexander Ivanovski.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02 denna torsdagsmorgon den 7 maj. Idag så blir det torrt och soligt väder i Götaland på de flesta håll, men också lite stackmoln. Och i Svealand och Norrland blir det fram på dagen mycket moln och lokalt också regnskurar. I norr kan de här regnskurarna ha snöinslag. Temperaturen kommer ligga mellan 10 och 15 grader i söder och mellan 5 och 10 grader i norr, men lägre i fjällen. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Sweet Dreams med Eurythmics i vaken. Vi ska ta en titt på trafiken med hjälp av Rebecka Björkholm. God morgon.
1: God morgon.
0: Tågstrul i Blekinge ska du prata om.
1: Ja, precis. Det är då genom Sölvesborg som det är stopp i tågtrafiken på tågsträckan Malmö-Karlskrona på grund av en befarad olycka. Det har varit stopp där senaste halvtimmen och personal beräknas vara på plats där nu. Och man hoppas snart kunna lämna en prognos, men man flaggar för att olyckor brukar kunna leda på ett stopp på dryga 2 timmar. Så vi får se där hur länge det här stoppet i Sölvesborg kommer pågå. Sen är det också sen igår kväll ett tågstopp mellan Örnsköldsvik och Nordmaling på grund av ett elfel i det fallet. Och det här stoppet beräknas pågå hela det här trafikdygnet. Vissa av SJs tåg kan ledas om, men för Botniabanan är det alltså stopp här mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. I övrigt vad gäller vägtrafiken är det på det stora hela ett lugnt läge. Jag har varit ute lite här och där och rapporterat om älgar som rör sig på vägsidan och viltstängslet på sina platser, men ingenting större i detta nu. Tipsnumret är som alltid 020 999 444.

Always Everywhere med Charlie XCX här i Vaken. Klockan den är 11 minuter över 5. Och häromdagen så fick vi veta att den otroligt framgångsrika curlingspelaren Niklas Edin lägger ner karriären. Han säger att han inte kommer lämna curlingen helt, utan han kommer nog synas lite coacha och sådär. Men han slutar som skipper i Lagedin och slutar elitsatsa. Och då har man ju undrat, vad ska hända med Lagedin? För det är ju så med curlinglagen att de är namngivna efter den som är skipper. Alltså lagledare kan man väl kalla det. Och den som slår, vad säger man? Slår, skjuter, föser, sista stenen. Men nu vet vi vad som ska hända med resten av gänget. De kommer fortsätta spela tillsammans. De kommer istället för att vara lag Edin nu bli lag Eriksson med Oskar Eriksson som skipper. Honom känner man ju igen, han har spelat länge i laget. Han var också med och körde mixdubbel, inte i OS nu, då var det syskonen Vrano. Men i förra OS i Peking, då var han en av de som körde mixdubbel. Så att han kommer vara skipper och övriga medlemmar stannar kvar i gänget. Så det blir Rasmus Vrano och Kristoffer Sundgren, och så får reserven Simon Olofsson nu ett rejält kliv i karriären, för nu går han in som ordinarie medlem. Och Rasmus Vrano säger till SVT: vi har fortfarande 4 riktigt bra spelare och vi kommer kunna tajma ihop oss riktigt bra, tror jag. Jag tror verkligen att vi har ett riktigt bra gäng här och vi siktar högt. Så han låter ju självsäker, det var många riktigt i det citatet.

Risk It All med Bruno Mars i Vakan med P3 och P4. Och Karolinska institutet, de forskar om mycket, bland annat jordnötsallergi. Och nu har forskare vid Karolinska institutet framgångsrikt behandlat små barn med jordnötsallergi. Och det de har gjort är att gradvis vänja de här barnen vid små mängder jordnötter. Och i den här studien så fick barn mellan 1 och 3 år dagligen äta jordnötspuffar. Och så ökade de successivt de här doserna under 3 års tid. Och resultatet visar att över 80% av de här barnen som fick behandlingen kunde äta minst 3,5 jordnöt utan allergisk reaktion, jämfört med bara 12% i kontrollgruppen. Sen 3,5 jordnöt känns inte så mycket. Det är sällan man är sugen på jordnötter så är man nöjd med 3,5. Men man förstår ju att det är ett väldigt framgångsrikt resultat i alla fall. Och de här forskarna, de beskriver behandlingen som säker när den sker under noggrann medicinsk övervakning. Men de betonar att föräldrar inte ska prova den här metoden på egen hand, eftersom såklart allvarliga reaktioner kan uppstå. Och den här studien, den publiceras i tidskriften The Lancet Regional Health Europe.

0: Dansa med mig själv med Miss Li.
1: Plötsligt hörde vi något som närmade sig, på väg mot oss. Vi sprang.
2: Lyssna på serien Odjuren.
1: Vi måste gömma oss.
3: Jag vill inte vara här.
1: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
2: Söndagar 10:45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: with your swim top still wet.
1: Plastic Cigarette i Vakan med P3 och P4. Jag, vad skulle jag säga nu då? Jo, jag satt och lyssnade på P4 Kronoberg. Jag hörde hur de rapporterade om en lite annorlunda trafikincident som, citat, fick allmänheten att tappa hakan. Vi kan lyssna.
2: Vid en vändplats vid arenan hade en mellanstor elbil, en tjänstebil från Växjö kommun, hamnat på flera större stenbumlingar så det nästan såg ut som att bilen svävade i luften.
1: Det ser verkligen ut som att bilen svävade eller svävar i luften. Jag har lagt ut en bild på det här. Den finns på vår Instagram, Vakan med P3 och P4. Det är verkligen otroligt hur den här bilen har lyckats köra upp på ett gäng stora stenbumlingar. Ser ut som att den har lyfts upp nästan. Och hur den har hamnat där är lite oklart, men vid bilen så var det också kraftiga bromsspår. Så att man kan ju antyda eller gissa då att bilen hade ganska hög fart innan den hamnade på stenarna. Och Växjö kommun, de säger att de ska utreda händelsen internt och personen som körde bilen ska också tas ur tjänst medan de utreder detta.

0: Live Tomorrow med Lale. Nu är klockan 17:30. Vi får nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Först rörde kriget i Mellanöstern. Iran väntas idag svara på USAs senaste förslag om att få ett slut på kriget enligt källor till amerikanska medier. En del experter är skeptiska, men president Trump sa igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse.
4: We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please.
5: Trump sa till journalister i Vita huset att USA har haft bra samtal med Iran senaste dygnet och att det är mycket troligt att länderna kommer överens. Det är oklart exakt vad som står i det förslag som flera amerikanska medier rapporterar att Iran kommer svara på under dagen. Men enligt uppgifter till amerikanska CNN handlar det om ett en sida långt dokument som ska förklara kriget avslutat och inleda en 30 dagars förhandlingsperiod om bland annat Irans anrikade uran, USAs sanktioner mot landet och en öppning av Hormuzsundet. Samtidigt som Trump säger att han är optimistisk finns det experter i USA som är mer skeptiska. Tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern, Brett McGurk, säger till CNN att han tror att förhandlingarna kört fast.
6: I think we're stuck. I don't see a breakthrough coming.
5: Eftersom han tror att Iran upplever att de har ett övertag. Och det är efter att Trump plötsligt avslutat den amerikanska insatsen att eskortera fraktfartyg genom Hormuzsundet.
6: They are not going to make the concessions that the administration is demanding.
5: Simon Isaksson, Austin.
3: Och i spåren av Iran-kriget står energikrisen i fokus när sydostasiatiska länders organisation ASEAN samlas för toppmöte i Filippinerna idag.
7: Många länder i den här regionen är beroende av energiimport från Mellanöstern. Och när president Ferdinand Marcos Jr. nu välkomnar de andra sydostasiatiska ledarna hit till Cebu i mellersta Filippinerna står energisamarbete högt på toppmötets agenda. Länderna vill bland annat underlätta gränsöverskridande elhandel och försöka få till ett system för att kunna dela bränsle i nödsituationer. Axel Kronholm, Cebu.
3: Sverige nu. Sent igår kväll inträffade en explosion vid en villa i Ronna i Södertälje. Ingen person ska ha kommit till skada, men det blev materiella skador på dörren till villan och ett buskage började brinna enligt polisen. Under natten har polisens tekniker arbetat för att undersöka vad som exploderade, men det är ännu inte känt. Det här är en av flera explosioner i Södertälje kommun den senaste tiden och polisen utreder händelsen som allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Fackförbundet Kommunal anklagar motparten Vårdföretagarna för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
8: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
9: Istället för övertid blir alltså personal inom privat äldreomsorg där många jobbar deltid erbjudna ytterligare en anställning med den lägre normala ersättningen enligt facket.
8: Det är ju väldigt, väldigt anmärkningsvärt och något som vi tar på största allvar såklart.
9: I förra årets stora avtalsrörelse fick närmare 3 miljoner anställda nya regler om att deltidsanställda ska kompenseras bättre om de jobbar mer än timmarna på schemat. I många fall med övertid, precis som heltidsanställda. I privat vård och omsorg börjar de nya reglerna gälla nu den 1 juni. Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
10: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
3: Reporter Anders Hjelmin. I staden Ushuaia i Argentina ska gnagare testas av experter för att se om man kan hitta ursprunget till utbrottet av hantavirus ombord på kryssningsfartyget utanför Kap Verdes kust. Utredare jobbar enligt AP utifrån teorin att de första passagerarna som insjuknade kan ha kommit i kontakt med gnagarspillning på en soptipp som de besökte för att fågelskåda. Idag blir det till en början soligt väder i stora delar av landet. Under dagen mer moln och det kan förekomma enstaka skurar i Svealand och södra Norrland. I norra Norrland en och annan by av blötsnö eller regn under eftermiddagen. Det var Ekot i studion, Julia Brynolfsson.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:05. Det är torsdag den 7 maj. Och idag så börjar terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet. Och så kommer Riksbanken med nytt räntebesked, eller räntebesked i alla fall. Det är inte säkert att det blir något nytt. Och så är det möte igen om riksdagens kvittningssystem. Partiernas gruppledare, de kom ju inte överens igår, så att det blir ett nytt försök. Svenska skidlandslaget för säsongen 2026-2027 presenteras här lagom till sommaren. Och Tre Kronor spelar Sweden Hockey Games i Ängelholm klockan 19 och de möter Tjeckien. Dessutom så kan Borås basketherrar säkra SM-guldet när de möter Norrköping ikväll. Karina och Carita är det som har namnsdag. Stort grattis.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Övertänker med EJ i Vaken med Peter och P4. Jag kan tycka att det känns lite motigt när jag skrev mig ut på en joggingrunda på 3 kilometer. Nu så ska jag prata med en person som ska springa betydligt längre än så. För i höst så ska löpprofilen Kristina Palten springa genom hela Indien. Och det är inte första gången som hon gör något sånt, utan 2015 så sprang hon ensam genom Iran. Kristina, god morgon.
1: God morgon, Frida.
0: Den här resan till fots genom Indien, den ska du börja i augusti. Hur kom du på idén?
1: Orsaken är att jag har en kompis som heter Björn och han har varit intresserad och engagerad i Indien i över 30 års tid. Och jag tyckte det skulle vara kul att göra ett äventyr med honom. Så vi pratade ihop oss och till slut kom vi på att vi springer ifrån Himalaya. Och börjar ganska högt upp då och springer till Kunti. Och det är den by där han har varit engagerad i sedan länge.
0: Och hur ska det bli då att springa tillsammans med Björn? För sist du gjorde något sånt här så var du ju helt ensam.
1: Ja, det blir ju spännande, för det är ju ett sätt att lära känna en människa på mycket djupare nivå än vad vi normalt gör till vardags. Så det blir intressant, men jag tror vi kommer att komplettera varandra.
0: Men är du en sån som vill prata medan du springer?
1: Ja, men det tycker jag är trevligt. Och sen får vi väl se om jag förstår Björns skånska.
0: Det blir utmaningen, inte att springa genom ett helt enormt land utan förstå skånskan.
1: Jo, nej, men det kommer att bli en jätteutmaning. För det vi har på den här löpningen och som jag ofta har försökt undvika, det är ju höjdmeter.
0: Mm.
1: Vi börjar ju på Himalayas platå och börjar på 3500 meters höjd. Sen kommer vi befinna oss över 4000 meter i en månad ungefär och passera 5 pass, varav 2 stycken är på över 5300 meter.
0: Ja, det är ju väldigt, väldigt högt. Då är det ju tunnare luft och allt möjligt.
1: Oh ja. Ja, vi räknar ut att vi kommer att bestiga Mount Everest 3 gånger under den här löpningen. Så det blir tufft.
0: Men hur förbereder ni er för det?
1: Just nu är jag faktiskt i Helsingborg och vi ska ut och springa 3 dagar här på Söderåsen och ha med oss barnvagnen och ska springa i backar så gott det går i Skåne.
0: Ja, det är inte många höjdmeter ni kan få till där.
1: Nej, det får vi inte, men vi får göra så gott vi kan.
0: Ja, vad spännande. Och du var ju med en del i Vaken då för drygt 10 år sedan när du sprang ensam genom Iran. Det är ett land där det nu bombas. Jag tänker, när det blir en sån oro i ett land som du har sprungit igenom, hur påverkar det modet att göra ett nytt äventyr?
1: Det gör mig faktiskt mer motiverad, för att jag känner ju människor i Iran. Jag har ingen aning hur de mår, om de lever. Jag kan inte få kontakt med dem. Och jag känner ju både hopp att det ska hända någonting, att det faktiskt ska kunna bli demokrati, samtidigt som jag är arg för att jag är orolig för de människor jag känner och tycker om, såklart. Mm. Och ja, vad ska jag säga, viljan och lusten att ge mig ut och lära känna världen ännu mer blir större. För jag vill vara insatt, jag vill förstå, jag vill vara engagerad. Det tycker jag är viktigt.
0: Och nu under den här löpturen genom Indien så ska ni ju dessutom samla in pengar. Vad är målet med den insamlingen?
1: Ja, det blir spännande. Det är, Björn är engagerad i en organisation, och nu är jag också det, som heter Asha Jarkand. Och de håller på att bygga en skola för 150 barn där de ska kunna äta, sova, studera såklart och spela fotboll. Och det är ju då fattiga barn som inte har möjlighet utan den här organisationens engagemang att skapa ett bättre liv då. Så det känns väldigt, väldigt spännande och fantastiskt om vi kan lyckas bidra till och hjälpa till med det.
0: Blir det en bra morot då, tror du, medan ni springer, att det är lättare att fortsätta, att inte ge upp?
1: Absolut, och det där är jättespännande, för Björn och jag har ju sprungit lopp tillsammans. Bland annat har han sprungit 24 mil i Skåne, och jag stöttade honom då under nätterna. Och när jag kom hem den helgen så hade jag sprungit 12 mil men tyckte inte att jag hade sprungit någonting.
0: Mm.
1: Utan jag kände faktiskt fysiskt ingenting i kroppen. Så just det här att göra någonting för någon annan tror jag gör att vi kan åstadkomma så mycket mer när fokuset är på den andra än på mig själv. Så det blir jättespännande att se hur det kommer att påverka oss just att springa för Asha Jarkand.
0: Ja, vad häftigt.
1: Ja, men jag tror det kommer att höja motivationen ett antal snäpp till.
0: Jag tycker vi hörs igen under hösten, Kristina.
1: Det gör vi och det ser jag fram emot. Det ska bli jättekul.
0: Stort lycka till med förberedelserna.
1: Tack så jättemycket.

0: Woman med Jacqueline i Vaken med Petri och P4. Den amerikanska tv-kanalen Fox annonserar ut en ny tjänst. Det är ett sommarjobb kan man säga. Perfekt för den som gillar att kolla på fotboll. De har lagt ut en annons i videoformat. Vi kan lyssna.
1: It's the biggest moment of your life. Fox One is proud to announce that we're partnering with Indeed to hire one lucky person to be the Fox One Chief World Cup Watcher. The job? Watch every second of every match of the World Cup. All 104 of them. And get paid $50,000. And yes, this is a real job.
0: Ja, jobbet är alltså chefstittare på VM. Då ska man se alla 104 matcher i fotbolls-VM på tv och få $50,000, så nästan en halv miljon kronor. Men det är inte bara det.
1: Now, where will your new office be?
2: Woo! A glass cube in Times Square.
1: It's not done yet.
2: Thousands of people will watch you watching soccer. They will applaud you. They will judge you.
0: Ja, man ska alltså se de här matcherna sittandes i en glasbur på Times Square i New York. Och jag gissar att det här är lite av ett marknadsföringsjippo, för Fox har ju sändningsrättigheterna till fotbolls-VM. Och nu vill de väl då få folket i USA att också kolla på VM. Men spännande jobb i alla fall. Och kvalifikationerna de sen nämner i annonsen är att man ska gilla att titta på sport jättelänge och vara bekväm med att folk stirrar på en.
3: And for love's sake, each mistake, oh, yeah.

0: Killer Queen med Queen sist ut i Vakan med Peter och P4. Klockan den är 6:01.
1: God morgon, du lyssnar på P4 Västerbotten och det är torsdagsmorgon. Jag som håller i sällskap fram till klockan 10 heter Jakob Olander och jag har med mig Andrea Gilder som nyhetsredaktör och Sofie von Zweiberg som reporter. Och du Sofie, du ska ut med yxan idag.
2: Ja precis, idag så drar årets första tävling i Timmersports Nordic Cup igång och det är en sport där man tävlar med att såga och hugga både snabbt och noggrant och i 6 olika moment där man bland annat använder sig av yxa och motorsåg. Och jag ska dit idag vid 8:30.
1: Spännande. Och i nyheterna hör vi också om att sömnlöshet är det mest besvärande symptomet under klimakteriet. Det här visar en ny studie. Linda Johansson har kämpat med svåra sömnproblem. Hon är från Umeå i ungefär 10 års tid. Vi hör mer av det i nyheterna idag. Nu är dags för andra nyheter från Ekot. Klockan är 6.
3: God morgon, här är Ekot. Påståenden från tobaksbranschen användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset. Det kan Ekot nu avslöja. Uppgifterna finns i regeringens beslutsunderlag från den myndighet som rekommenderade protesten. Och det var utrikeshandelsminister Benjamin Dosa som skrev under det svenska beslutet.
4: Den här regeringen kommer alltid stå på den svenska snusarens sida.
5: I början av 2025 meddelade Frankrike och Spanien att de vill förbjuda det vita snuset. Länderna hänvisar till att det vita snuset kan skada folkhälsan. Men den svenska regeringen skriver i en av sina protester att ett förbud, tvärtom, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Det är myndigheten Kommerskollegium som handlagt ärendena och rekommenderat regeringen att protestera. Enligt myndigheten har det vita snuset bidragit till att minska rökningen i Sverige.
6: Sverige bör påminna om den dokumenterade skadereducerande effekt som nikotinportioner haft.
5: Men det här är en slutsats som inte delas av expertmyndigheten Folkhälsomyndigheten. Och Ekots granskning visar att påståenden som Kommerskollegium använder sig av som fakta kommer från tobaksbranschens remissvar. Något som också bekräftas av myndigheten. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att det finns flera skäl till att regeringen protesterar. Men, säger han,
4: i det fall till exempel en rökare går från rökning till vitt snus så är det ändå en hälsovinst i det. Och anledningen till varför Sverige är ett av de länder i hela Europa som har lägst tobaksrelaterad dödlighet är just för att fler snusar och färre röker.
3: Säger utrikeshandelsminister Benjamin Dosa och Kommerskollegium uppger att de framöver behöver granska remissvar mer noggrant. Reporter här var Daniel Öhman. Idag så väntas Iran enligt källor till amerikanska medier svara på USAs senaste förslag om att få slut på kriget. Samtidigt som vissa experter är skeptiska så sa USAs president Donald Trump igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse.
7: We've had very good talks over the last 24 hours and it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please.
8: Trump sa till journalister i Vita huset att USA har haft bra samtal med Iran senaste dygnet och att det är mycket troligt att länderna kommer överens. Det är oklart exakt vad som står i det förslag som flera amerikanska medier rapporterar att Iran kommer svara på under dagen. Men enligt uppgifter till amerikanska CNN handlar det om ett en sida långt dokument som ska förklara kriget avslutat och inleda en 30 dagars förhandlingsperiod om bland annat Irans anrikade uran, USAs sanktioner mot landet och en öppning av Hormuzsundet. Samtidigt som Trump säger att han är optimistisk finns det experter i USA som är mer skeptiska. Tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern, Brett McGurk, säger till CNN att han tror att förhandlingarna kört fast eftersom han tror att Iran upplever att de har ett övertag. Och det är efter att Trump plötsligt avslutat den amerikanska insatsen att eskortera fraktfartyg genom Hormuzsundet. Simon Isaksson, Austin.
3: I Sydostasien drabbas människor hårt av Irankriget och energikrisen som uppstått i krigets spår. Vår korrespondent reste till Filippinerna där toppmötet för de sydostasiatiska ländernas organisation ASEAN inleds idag.
9: Like this one, sugar is very expensive right now.
10: I en lågprisaffär i staden Cebu träffar jag Chino och Rose. De har fyllt korgen med snabbnudlar, drickyoghurt och konserverad skinka.
11: For snacks and for groceries.
10: Filippinerna importerar nästan all sin olja från Mellanöstern och energikrisen som uppstått till följd av konflikten har drivit upp matpriserna här rejält. I april nådde inflationen 7,2%, den högsta nivån på flera år. Det slår direkt mot Chino och Rose budget. När president Ferdinand Marcos Jr. nu välkomnar de andra sydostasiatiska ledarna hit till Cebu står energisamarbete högt på toppmötets agenda. Länderna vill bland annat underlätta gränsöverskridande elhandel och försöka få till ett system för att kunna dela bränsle i nödsituationer. Axel Kronholm, Cebu.
3: Sent igår kväll så inträffade en explosion vid en villa i Ronna i Södertälje. Ingen person skadades, men det blev materiella skador på dörren till villan och ett buskage började brinna enligt polisen. Det är inte känt vad som exploderade. Så fotboll, Paris Saint-Germain är i final i Champions League efter att PSG:s match mot Bayern München igår kväll slutade oavgjort 1-1. Och i Champions League-finalen kommer PSG få möta Arsenal. Och det får avsluta Ekot med Annika Nordin.
1: Och du lyssnar på P4 Västerbotten med Jakob, Andrea och Sofie. Och sommarens flygsemestrar kan hotas av prischock. Det är efter flygbränslebrist och krisen i Iran. Och redan nu så har man ställt in över 1000 flygningar från SAS i maj månad. Men trots det så ökar antalet flygresenärer från Umeå här under våren. Vi ska prata mer om det senare under morgonen. Nu ska vi sparka igång den här morgonen musikaliskt och vi börjar med Coldplay med låten Feels Like I'm Falling in Love.

0: Feels like I'm falling in love med Coldplay. Klockan är 6:10 ungefär. Vi har torsdag morgon. Andrea Gilder, nyhetsredaktör. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi börjar i musikens värld för Trästockfestivalen i Skellefteå. De ställer in i år.
1: Ja, de gör det. Festivalen fyller 35 år i år, men det blir inget jubileum, utan det blir tomt där på Nordanå i Skellefteå i sommar, där festivalen har hållit sedan 1991. Jag tror faktiskt jag var på en av de allra första festivalerna.
0: Hur var det då?
1: Ja, men det var jätteroligt. Ja. Man var ju ung.
0: Allt var kul då.
1: Exakt. Nej, men det var en väldigt rolig festival som jag minns det. Varför gör de det här då? Jo, festivalen har fått allt mer ansträngda förutsättningar, säger de. Och de känner sig tvingade att göra en, citat, välbehövlig inbromsning, slutcitat. Handlar tydligen om bristande resurser, både liksom pengar då, men även i form av engagerade människor då, som kan arbeta både innan och efter den här festivalen.
0: Mm. Vi ska försöka få fatt på folk från Trästock idag, så vi kan prata mer med dem om det här.
1: Mm.
0: Du, att inte kunna sova, det är det värsta med klimakteriet.
1: Ja, det är skit. Det här visar en ny studie.
0: Ja.
1: Över hälften av kvinnorna i undersökningen sover dåligt. En fjärdedel av kvinnorna, de har faktiskt varit sjukskrivna på grund av att man inte kan sova. Det följer ju en sömnbrist och ganska kass livskvalitet på det där. Mm. Linda Johansson i Umeå, hon är en som har kämpat med det här i 10 års tid.
2: Man blir ingen bra människa om man under en lång tid inte får sova. Det påverkar ju relationer, jobb.
3: Hur har natten varit?
2: Natten har inte varit så bra. Där vid 2 så kändes det som att det var någon som skruvade på ett element och att jag hade 200 grader i kroppen.
0: Alltså, man är ju inte människa när man inte får sova.
1: Nej. Nej, det gäller ju alla.
0: Ja, verkligen.
1: Det låter som du talar av erfarenhet.
0: Ja, men med små barn så sover man inte så mycket.
1: Nej.
0: Och jag är inte den som har burit barnet i 9 månader. Jag är inte heller den som har ammat barnet därefter. Så att jag är liksom...
1: Det är minst synd om dig, men det är ändå jobbigt.
0: Exakt. Tänk då på hur alla andra har det.
1: Ja.
0: Så kan det vara.
1: Så kan det vara. Något annat?
0: Ja.
1: Mm.
0: Det här. Mm. Jag tänker... Ja, det är en sån röst.
1: Är det en tryckare på högstadiet?
0: Det är nog en tryckare på högstadiet. Mm. Man luktar spraydeo.
1: Exakt.
0: Och man är lite nervös.
1: Ja.
0: Ja, det här är absolut.
1: Aha. Det här är ju sångerskan Bonnie Tyler, som kanske ni alla hör. Hon har lagt sin akut på ett sjukhus och opererats. Kan man läsa på hennes officiella Facebook-konto. Mm. Hon bor ju i Faro i Portugal numera.
0: Okay, ja.
1: Jag tror att hon är hon från Irland eller norra Irland.
0: Ja, precis.
1: Precis. Mm. En akut tarmoperation var det hon fick operera sig för. Skulle egentligen ut på en turné nu i maj. Får vi se hur det blir med den där. Men hennes management hälsar i alla fall att 74-åringen nu är på bättringsvägen.
0: Gud vad härligt att höra.
1: Heja Bonnie.
0: Heja Bonnie. Och vi vill ju inte på något sätt jinxa någonting genom att spela någon låt om dåliga hjärtan. Total Eclipse of the Heart.
1: Nej.
0: Så att vi tar en lite peppigare låt i form av Holding Out for a Hero. Nu kör vi.

0: Det här är P4 Västerbotten.
1: Sveriges Radio.
2: Du som skriver musik, du som känner någon som skriver musik, nu har du möjlighet att få din låt spelad i Sveriges största radiokanal P4. Dessutom, om det går bra, få uppträda i Musikhjälpen. Det är dags att söka till P4 Nästa Stjärna, Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang. Du kan skicka in ditt bidrag mellan den 11 och 25 maj och all info hittar du på sverigesradio.se. Sök på P4 Nästa Stjärna. Lycka till!
3: På söndag dyker Svensktoppen in som vanligt i din radio vid 11-tiden. Med musiken som det lyssnas allra mest på just nu i Sverige. Och så ett nytt avsnitt av miniserien Bortglömda Svensktoppspärlor. Sätt guldkant på din söndag med Svensktoppen. 11.03 P4. Jag heter Carolina Norén.
4: Klockan är 18 minuter över 6. Det är dags för en väderleksprognos med Emma Härenstam från SMHI. God morgon, god morgon.
5: Hej, god morgon.
4: Hur mår du?
5: Jag mår bra. Jag är ingen morgonmänniska, men med kaffets hjälp så är jag ändå glad och pigg.
4: Vad härligt. Är du en vädermänniska? Jag vet att du jobbar som vädermänniska, men liksom påverkas du?
5: Jag är verkligen en vädermänniska.
4: Ja.
5: Eller förlåt, du menar om jag påverkas av vädret?
4: Ja.
5: Jo, men det gör jag. När det är kallt så är vi kanske inte lika bra humör. Och det är ju riktigt kallt runt om i länet just nu. Det är ju minusgrader på många håll och inte minst då i Västerbottens län.
4: Ja, och hur ser det ut med nederbörden över länet? Kan det bli någon mera snö till och med?
5: Ja, men det skulle

0: Det faktiskt kunna bli. Det kommer lite blandat regn, snö, men inget kommer lägga sig direkt på backen förutom i fjälltrakterna. Och just nu så är det i stora delar av länet faktiskt soligt väder förutom i södra kustlandet. För där är en liten lågtryckssnurra som har just nu fört in lite regn och blötsnö som kommer här under morgonen att passera åt nordost. Det här kommer ju dra bort. Det kommer bli även en del sol i kustlandet.
1: Och vindmässigt då, är det blåsigt eller inte?
0: Nej, det är svag vind, och eller svag till måttlig vind skulle jag säga, ifrån nordväst och kustlandet sydlig vind. Sen kan jag ju också nämna här i eftermiddag så kommer ju solen också få samsas med lite stackmoln, och de kommer ju, eller vissa kommer bli höga nog för att kunna generera någon liten skur med snöinslag. Så att det är ju inte så att när det här nedbördsområdet drar bort nu under morgonen så att det kommer inte vara någon nedbörd alls, utan det kanske kan komma lite mer i eftermiddag.
1: Det rapporterar Emma Herrenstam från SMHI. Ha en fin dag. Hoppas att värmen når dig.
0: Detsamma.

0: Please Please Me med The Beatles. Nu dags för en nyhetsuppdatering från Ekoredaktionen och Annika Nordin.
1: Påståenden från tobaksbranschen användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset, kan Ekot avslöja. Uppgifterna om att vitt snus bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade protesten. Iran väntas idag svara på USAs senaste förslag om att få till ett slut på kriget, rapporterar amerikanska medier. President Trump sa igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse, men vissa experter i USA är skeptiska. I Anderstorp i Gislaveds kommun har något detonerat utanför ytterdörren på en villa under natten, rapporterar P4 Jönköping. Ingen person ska ha skadats och vad som exploderat ska nu utredas enligt polisen. Och sent igår kväll så inträffade en explosion vid en villa i Ronna i Södertälje. Ingen person skadades, men det blev materiella skador på dörren till villan.
0: Det rapporterar Ekoredaktionens Annika Nordin som är tillbaka med det senaste nytt klockan 7. Vi ska få lokala nyheter alldeles strax med Andrea Gilder.

0: Vart är mig i världen vänder med den svenska björnstammen. Och Trästockfestivalen fyller 35 år, men det blir inget jubileumsfirande.
1: Istället pausas Skellefteåfestivalen i år. Arrangörerna behöver både mer pengar och mer folk. Ja, Trästocksfestivalen i Skellefteå fyller 35 år i år, men det blir ingen festival på Nordanå till sommaren, det här meddelar arrangören. Festivalen har fått allt mer ansträngande förutsättningar och den känner sig tvingad att göra en välbehövlig inbromsning, det skriver Norran. Det handlar om bristande resurser i form av ekonomi och även i form av personer som kan arbeta inför och under själva festivaldagarna. Det här säger Jonas Marklund som är ordförande för Trästocksfestivalen. Sömnlöshet är det mest besvärande symptomet under klimakteriet. Det här visar en ny studie. Linda Johansson i Umeå har kämpat med svåra sömnproblem i ungefär 10 års tid.
2: Det påverkar ju allt egentligen. Ja, men bara att vara liksom människa.
3: En ny undersökning som publicerades av det schweiziska läkemedelsbolaget Idorsia i april i år visar att sömnsvårigheter är det mest påfrestande symptomet under klimakteriet. Över hälften av de 1400 kvinnorna i åldrarna 40-60 år som deltog i studien uppger att de sover dåligt. En av fyra påverkar så mycket att de fått gått ner i arbetstid.
2: Nej, men man blir ju jättetrött. Ganska lätt irriterad. Det är nästan som man tänker att man har någon demens eller något sånt där. Det påverkar faktiskt vardagen jättemycket. Man känner sig glömsk, man kan känna sig lite sårbar. Det känns som jag sirap ibland i huvudet. Det tar lite längre tid ibland att utföra vissa arbetsuppgifter.
3: Om du hade möjlighet, skulle du gå ner i tid?
2: Ja, kanske.
3: Sömnproblemen betraktas ibland felaktigt som en normal del som man bara ska uthärda, vilket gör att många inte söker hjälp i tid. Och Linda säger att det tog tid för henne att förstå vad som var vad. Och Linda blev också sjukskriven en period.
2: Det kanske faktiskt också var en stor del som berodde på klimakteriet. Och just den här sömnlösheten som gjorde att jag blev deprimerad.
1: Det sa Linda Johansson i Umeå-reporter här, det var Filippa Armstrong. En kvinna i 40-årsåldern från Umeå har häktats efter att ha lämnat landet med sitt lilla barn.
4: Enligt åklagaren åkte hon 2024 på en planerad resa till Sydamerika tillsammans med sitt barn som då var 1 år och 4 månader. Men ska därefter ha meddelat att hon inte tänker återvända till Sverige. En hemresa var bokad men enligt gränspolisen checkade de aldrig in. Kvinnan och barnets pappa har gemensam vårdnad och pappan bor kvar i Sverige. Umeå tingsrätt bedömer att det finns risk att kvinnan håller sig undan och att brottet fortsätter.
1: Det rapporterade Helena Andersson. Jakob, vädret, det liksom bjuder både på lite snö och så kanske lite sol också, va?
0: Ja, idag vid kusten blir det först moln och regn eller blötsnö som under dagen sen drar bort. Och i övrigt så blir det faktiskt soligt och i senare dag får den här solen samsas med stackmoln som också innehåller lokala byar av regn eller blötsnö. Och det har varit en kylig morgon på många håll. Temperaturen kommer krypa upp mot 5 till plus 10 grader ungefär och i fjällen 0 till 5 plus grader. Vinden kommer från omkring väst som det heter och i kustlandet blir det en sydlig vind.

0: Every Breath You Take med The Police här i P4 Västerbotten. Vi ska få en trafikrapport och jag lämnar över till Love Bergström.
1: God morgon från trafikredaktionen. Än så länge den här morgonen, inga större störningar ute på vägarna. Men tyvärr så är det ett rejält stopp i tågtrafiken sen igår kväll. Det är en nedriven kontaktledning som gör att det är helt stopp mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. Och det här påverkar tågtrafiken längs hela Norrlandskusten. Det kommer vara stopp däremellan under hela dagen enligt prognosen. Om man vill tipsa om trafik, ring mig på 020 999 444.
0: Och nu Radiosporten.
2: Det blir Paris Saint-Germain mot Arsenal i Champions League-final. Igår betvingade PSG Bayern München. 1-1 slutade matchen efter att Bayern fått en rad avgörande domslut emot sig.
3: Helt klart en del domslut som inte gick Bayern Münchens väg. Där man av 3-4, som jag skulle säga, potentiellt matchavgörande situationer inte får något med sig. Så det tror jag känns riktigt, riktigt tufft.
4: Vad ger du Arsenal för chanser i den där finalen, Jon Persson?
3: Ja, men jag håller nog PSG som knapp favorit skulle jag säga. Det är klart att Arsenal har stora chanser. De också lite tyngre ändå i defensiven om man kan spela där. Men PSGs offensiv är såklart det som man kommer behöva stoppa. PSG favorit, Arsenal inte så långt efter tycker jag.
2: Jon Persson tillsammans med Andreas Mats.
5: Det har blivit engelsk fotbollssuccé för svenske André Jeglerts. Under onsdagskvällen blev hans Manchester City WSL-mästare i kavaj efter att Arsenal tappat poäng mot Brighton. En annan svensk som fick fira ligatiteln med Manchester City var Therese Sjögran, som sedan 2024 är sportchef i den engelska klubben.
2: Så Astrid Johansson, handboll, Skara och Sävehof, där har ni SM-finallagen på damsidan. Chans till andra raka guldet för Skara och Linnea Särnborn.
6: Ja, men jag är bara så lycklig. Jag krigade i så många år inför förra året där när vi äntligen tog oss till den här finalen och fick vinna det där guldet. Och att vi får chansen att spela om det guldet en gång till är ju mer än vad jag kunde drömma om.
2: Bordtennis från lag-VM. Sveriges herrar är i kvartsfinal efter en imponerande seger mot Kroatien. Men oro för Truls Mörgård som fick ordentligt ont i sin sargade axel.
7: Det small ju till lite där. Skulle inte visa det egentligen för att inte prata om det. Men svårt när det blir så gör så ont. Men det gör lite ont då och då.
2: Sverige möter Taiwan i kvarten ikväll i Sportextra.
0: Rapporterar Radiosportens Jonas Enersson.

0: cancer. The Killers med låten Human här i P4 Västerbotten med Jakob och Sofie. Och du Sofie, du är ju, får jag säga det, ganska ung.
1: Ja, det får du verkligen säga.
0: Under 40. Och Harry Potter, det är ju kanske min generation, 80-talisterna, 90-talisterna, som det var liksom en stor kulturell grej som hände. Men du som är född på 00-talet, är du bekant med Harry Potter?
1: Ja, alltså jo, men lite grann kanske. Jag har ju sett filmerna.
0: Du har sett filmerna?
1: Ja, det har jag gjort. Ja. Men läst böckerna och varit sådär nördig som folk är, det, nej, har jag inte varit.
0: Du har inte klätt ut dig till någon?
1: Nej, det har jag verkligen inte. Köpt stavar och grejer som folk, nej.
0: Och du drömmer inte om att få ett brev från Hogwarts som kommer och säger att du borde ha gått den här liksom trollkarhäxskolan?
1: Nej, det drömmer jag inte om.
0: Det finns en ny chans att fånga en ny generation för att man har spelat in en ny säsong baserad på böckerna, eller en ny tv-serie ska jag säga. Och den här ska börja sändas redan i höst, men redan nu så är det klart att det blir en andra säsong om den unge trollkaren, det här rapporterar Variety. Och den andra säsongen baseras då på bok 2 i den här serien som J.K. Rowling skrev, Harry Potter och hemligheternas kammare. Och det dröjer dock ända till jul i år innan vi får de första avsnitten. Tror du att du kommer se dem, du som bara sett filmerna?
1: Nej, jag tror nog inte det. Men man kanske får kolla in dem ändå om de får så mycket uppmärksamhet att det redan nu är en.
0: Det som har varit kontrovers hittills är också att många gillar böckerna, tycker att de är jättebra. Sen är det folk som inte gillar hon författaren, mycket sånt där. Och så finns det folk som gillar filmerna, och så finns det de som hatar filmerna, och så finns det de som tycker man borde verkligen inte göra mer av det här, för att det liksom är heligt. Men jag tänker att HBO som skapar det här, de ser ju möjlighet att locka unga, nya som dig och börja gilla det här.
1: Ja, man ser ju den trenden. Det var samma sak i Sagan om ringen, tror jag. Att man gjorde något vidare på det.
0: Exakt.
1: Men som också fått kritik. Varför ska ni hålla på?
0: Varför ska man hålla på? Ja. Och nu ser man Disney-filmer där man gjorde en remake på Lejonkungen med nya moderna artister. Man har gjort flera andra kända gamla filmer som Djungelboken i nya varianter. Har du någon egen gammal klassiker från när du var ung som du känner så här, att det här skulle jag vilja se i en ny tappning med någon ny ung förmåga som du själv skulle vilja ha? Har du någon husgud som du skulle vilja se eller som du verkligen inte vill att någon någonsin rör?
1: Oj, gud, jättesvår fråga ju faktiskt. Nej, men jag tror inte jag har någon sån. Jag vet att jag tyckte om Mulan, tror jag. Den nya tappningen på den tyckte jag om.
0: Så du gillade remixen?
1: Den tyckte jag om. Ja.
0: Men då kanske du gillar den här sen som
1: det
0: kommer nu. Och då kan du vara glad att det finns redan två säsonger planerade.
2: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna och vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

0: Wonder Woman med Casey Musgraves. Och intresset för telefonappar som man kan identifiera fågelläten med ökar. I Finland så finns det en app som Jyväskylä universitet tillsammans med Yle har tagit fram. Det har blivit en succé. Det här berättar Thomas Roslin.
1: Och det finns mer än 300 000 användare och det finns sammanlagt ungefär 6 miljoner finnar. Så då kan man räkna att en av 20 använder den.
2: Ja, en av 20 finländare använder alltså appen som på svenska heter Flyttfåglar. Faktum är att när appen kom för ett par år sedan så var det den mest nedladdade appen i Finland. Fler nedladdningar än en sådan tjänst som Spotify. Men det är inte bara en app där man kan få reda på vilken fågel som sjunger. Det är också ett gigantiskt medborgarforskningsprojekt, säger Thomas Roslin.
1: Därför att om vi då har hundratals tusen människor som går omkring i skogen och intresserar sig för vem som sjunger var, spelar in det.
2: För det presenteras ju i appen och kan förmedlas då till er som vill forska på det.
1: Exakt, exakt. Och så får vi en utvidgad och fördjupad bild av vad sanningen är och vi får ännu bättre modeller av var olika arter finns, hur det går för dem, hur allmänna de är, hur sällsynta de är, om de är sällsynta i åren i fjol eller för 10 år sedan. Mm. Så på det här sättet så kan så att säga vem som helst bidra till den allmän kunskapen om fåglar. Istället för att bara gå omkring och för sitt eget nöjes skull lyssna till en bofink så bidrar vi till allt vi vet om bofinken.
0: Reporter Joakim Lindvall där och man kan höra mer om hur den här finska och andra fågelappar funkar i vår app Sveriges Radio eller klockan 12.09 i vår systerkanal P1. Och är man intresserad av fågelsång så finns det ju en väldigt bra natt för det. Det är nämligen 9 maj i år. För strax efter midnatt, natten mot lördagen där, då släpper Naturmorgon-redaktionen åter in vårens fåglar i en 8 timmar lång direktsändning i P1 och i vår app Sveriges Radio. Det är för 7:e året i rad som reportrar och experter är utplacerade i Sverige men också i Finland i den här sändningen. Bland annat så är de faktiskt i Västerbotten. Då handlar det om Brånsjön, alltså söder om Vännäsby. Där är reporter Joakim Lindvall som vi hörde nyss och fågelexperten Lars Edenius med och de rattar in rastande sandgäss, sångsvanar och tranor men också vadare som enkelbeckasin, ljungpipare och storspov. Och med lite tur så kan man också få med lite orrspel från det intilliggande Storberget. Natten alltså mot lördag den 9 maj. Nu ska vi lyssna på Kimberly från Skellefteå.

0: Påståenden från tobakslobbyn användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset, det kan Ekot avslöja. Uppgifterna finns med i regeringens beslutsunderlag från myndigheten Kommerskollegium. Utredaren Martin Söderman säger att myndighetens rekommendation står fast, men han är samtidigt självkritisk.
1: Det är problematiskt att vi tar in remissvar och inte synar de remissvaren tillräckligt.
2: När Kommerskollegium utredde Frankrikes och Spaniens förslag att förbjuda det vita snuset skickades ärendet på remiss. I Kommerskollegiums förslag till beslut finns påståenden som har stora likheter med det tobaksindustrin fört fram i sina remisser. Till exempel:
3: Sverige har med hjälp av snus och nikotinpåsar uppnått ett av världens lägsta rökningstal bland män.
4: Hur kom ni fram till att det Sverige med hjälp av snus och nikotinpåsar uppnått ett av världens lägsta rökningstal bland män?
1: Det låter som ett svar som vi har fått in från en av våra remissinstanser.
2: Ekots granskning visar att två organisationer som jobbar mot tobakens skadeverkningar varnade myndigheten. I sina remisser skrev de:
3: observera att tobaksindustrins argument att tillgången till attraktiva nikotinprodukter leder till minskad rökning inte är evidensbaserad.
4: Så då undrar jag varför ni lyssnar på tobaksindustrin men inte på folkhälsoorganisationerna då?
1: Ja, absolut. Jag kan ju hålla med om att det är problematiskt att vi går på en remissinstans svar.
0: Utredaren Martin Söderman, reporter här var Daniel Öhman. Idag väntas Iran enligt källor till amerikanska medier svara på USAs senaste förslag om att få slut på kriget. Samtidigt som vissa experter är skeptiska så sa USAs president Donald Trump igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse.
5: We've had very good talks over the last 24 hours and it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please.
6: Trump sa till journalister i Vita huset att USA har haft bra samtal med Iran senaste dygnet och att det är mycket troligt att länderna kommer överens. Det är oklart exakt vad som står i det förslag som flera amerikanska medier rapporterar att Iran kommer svara på under dagen. Men enligt uppgifter till amerikanska CNN handlar det om ett en sida långt dokument som ska förklara kriget avslutat och inleda en 30-dagars förhandlingsperiod om bland annat Irans anrikade uran, USAs sanktioner mot landet och en öppning av Hormuzsundet. Samtidigt som Trump säger att han är optimistisk finns det experter i USA som är mer skeptiska. Tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern, Brett McGurk, säger till CNN att han tror att förhandlingarna kört fast eftersom han tror att Iran upplever att de har ett övertag. Och det är efter att Trump plötsligt avslutat den amerikanska insatsen att eskortera fraktfartyg genom Hormuzsundet. Simon Isaksson, Austin.
0: Fackförbundet Kommunal anklagar motparten Vårdföretagarna för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
7: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
8: Istället för övertid blir alltså personal inom privat äldreomsorg där många jobbar deltid erbjudna ytterligare en anställning med den lägre normala ersättningen enligt facket.
7: Det är ju väldigt, väldigt anmärkningsvärt och något som vi tar på största allvar såklart.
8: I förra årets stora avtalsrörelse fick närmare 3 miljoner anställda nya regler om att deltidsanställda ska kompenseras bättre om de jobbar mer än timmarna på schemat. I många fall med övertid, precis som heltidsanställda. I privat vård och omsorg börjar de nya reglerna gälla nu den 1 juni. Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
9: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
0: Reporter här var Anders Hjelmin. Två drönare har störtat i sydöstra Lettland, rapporterar lettiska medier, och det är oklart om det är ryska eller ukrainska drönare. I Anderstorp i Gislaveds kommun har något detonerat utanför ytterdörren på en villa under natten, rapporterar P4 Jönköping. Ingen person ska ha skadats. Och sent igår kväll så inträffade en explosion vid en villa i Ronna i Södertälje. Ingen person skadades men det blev materiella skador på dörren till villan enligt polisen och det är inte känt vad som exploderade. Men det här är en av flera explosioner i Södertälje kommun den senaste tiden. Ekot, Annika Nordin.
10: Du lyssnar på P4 Västerbotten med Jakob, Sofie och Andrea. Och sömnlöshet är det mest besvärande symptomet under klimakteriet. Det här visar en ny studie. Linda Johansson i Umeå har kämpat med svåra sömnproblem i ungefär 10 års tid. Vi hör mer från henne under morgonens sändning här. Men nu ska vi höra från Love Bergström på Trafikredaktionen.
11: Och det är tågstopp som det kommer handla här om under dagen. Det är så att en kontaktledning är nedriven mellan Nordmaling och Örnsköldsvik igår kväll. Och då är det stopp för alla tåg däremellan och det här påverkar tågtrafiken längs hela Norrlandskusten. Prognosen är att det kommer vara stopp resten av dagen. Om man vill tipsa om trafik gör det på 020 999 444.

0: Det där är Orup med låten Stockholm, men vi håller oss i Västerbotten, Andrea Gilder och jag, Jakob Olander. Vi ska få en nyhetsuppdatering och det är helt stopp i tågtrafiken mellan Nordmaling och Övik.
1: Ja, precis. Vi har ju nämnt det här, men det är väl värt att återupprepa. Det är då en neddriven kontaktledning, elledning, den här gick sönder eller revs ner igår kväll. Och det här påverkar ju tågtrafiken längs hela Norrlandskusten och det här kommer att vara stopp under hela dagen faktiskt. Så vi får följa det här.
0: Mm. Och att inte kunna sova, det är det värsta med klimakteriet.
1: Ja, det här är en ny studie där man har då frågat kvinnor, vad är det värsta? För det finns ju en hel del symptom som man kan få, och det är det här med sömnlösheten. Hälften av kvinnorna i undersökningen sover dåligt. En fjärdedel har till och med varit sjukskrivna för det här med att de sover dåligt. Linda Johansson i Umeå, hon har kämpat i 10 års tid.
2: Man blir ingen bra människa om man under en lång tid inte får sova. Det påverkar ju relationer, jobb.
3: Hur har natten varit?
2: Natten har inte varit så bra. Där vid 2 så kändes det som att det var någon som skruvade på ett element och att jag hade 200 grader i kroppen.
0: Usch, man är inte avundsjuk.
1: Nej.
0: Nej. Men du är nu om en 90-åring som stickar en vante om dagen.
1: Ja, det här är Sonja Jansson. Hon finns i Timrå i länet söder om oss. Hon hade ögonstarr och vågade inte riktigt operera sig. Hon gruvade sig i många, många år. Och sen som 80-åring så tänkte hon, nu kör jag.
0: Ja.
1: Opererade ögonen, fick ju pilotsyn liksom. Eller ja, hon såg väldigt bra helt plötsligt. Ja. Då var hon 80 och då tänkte hon, man kanske ska lära sig att sticka. Och det gjorde hon mycket riktigt. Och sen dess har hon liksom hon har fått upp farten och hon har faktiskt blivit så duktig så hon är liksom svårt att sticka. Hon har stickat, håll i er nu, 1860 par vantar sen dess. Det här är alltså en vante om dagen och hon har som sagt lite svårt att stoppa.
0: Åh, herregud.
4: Det stod inte i någon beskrivning att hur man skulle sluta sticka, så jag har fortsatt bara. Så länge jag ser kommer jag sticka. För det jag har haft sån otrolig glädje av.
0: Alltså, det här ger mig otrolig glädje att höra.
1: Ja, jag vill göra det. Och man kan ju tänka sig då nästan 2000 par vantar. Mm. Hur ser det ut hemma hos henne?
0: Exakt, fryser hon om händerna?
1: Hon har 2 par själv som hon kan värma sina händer med. Resten ger hon bort.
0: Åh, vad fint.
1: Sonja ändå.
0: Sonja. Mm. Shoutout och kärlek till Sonja.
1: Sonja i Timrå.
0: Ja.

0: En liten bit av Cold Heart med Elton John och Dua Lipa får vi där. Umeåläkaren Anders Johansson blir ny statsepidemiolog. Anders är idag professor och överläkare i infektionssjukdomar och vårdhygien vid Umeå universitet. Det här blev klart igår. Nu är det morgon. Vi säger grattis, Anders Johansson. Eller hur känner du?
1: Ja, tack så mycket. Det känns ju bra, kul och ska bli väldigt intressant att börja det nya jobbet.
0: Vad var din första tanke när du fick frågan?
1: Det var ju en ansökningsprocess och vi sökte redan vid årsskiftet ungefär. Så det har gått en ganska lång tid och sen har det varit rätt många intervjuer. Och sen till slut så fick jag höra att det blev jag då.
0: Har du koll på vad jobbet innebär för någonting?
1: Ja, men det tycker jag har. Jag har jobbat väldigt länge i infektionsbranschen och med svenska myndigheter och även i internationella sammanhang som har med infektionsförebyggande att göra. Så jag tycker att jag har ganska bra koll på vad det kommer innebära. Jag har jobbat mycket med andra personer som jobbar på Folkhälsomyndigheten tidigare också.
0: Och du efterträdde då i höst Magnus Gislén som kritiserade Folkhälsomyndighetens ledning för bristande kompetens och lämnade sedan myndigheten. Vad tänker du kring det där?
1: Ja, men jag tänker att myndigheten tog nog till sig ganska mycket av det där. Det såg man på annonsen som kom ut sen när de annonserade ut att bli statsepidemiolog. För där var det åtgärdat flera grejer som man just kritiserade. Till exempel att man också bör kunna vara chef och bestämma saker när man är statsepidemiolog. Inte bara vara expert.
0: Och varför ville du bli statsepidemiolog?
1: Ja, men det är för att det är mitt professionella intresseområde. Hela min yrkeskarriär så har jag hållit på med att förebygga infektioner. Och jag gillar också det här med att försöka samordna olika aktörer för att kunna förebygga infektioner på ett bra sätt. För att man ska kunna göra det så behöver väldigt många hjälpas åt och många olika aktörer måste göra sitt. Det är ju allt från att det kan spridas via livsmedel och alltså livsmedelsproduktion till att det sprids mellan individer som hostar på varandra. Så att det är oerhört många aktörer i samhället som behöver jobba tillsammans för att minska smittspridning. Och det gillar jag att jobba med.
0: Och det är inte bara Magnus Gislén du efterträder, även Anders Tegnell som blev ett hushållsnamn under pandemin. Hur känns det att du potentiellt kliver in i rampljuset?
1: Ja, men det är ju spännande förstås också. Jag hoppas att jag ska klara det. Jag har ju jobbat en del med det lokalt. Men det här blir en ny utmaning och jag ska försöka ta mig an den så bra jag kan. Jag förstår att det ingår i jobbet, att man är ganska exponerad. Och det har jag ju förstått redan när jag sökte.
0: Och nu när jag ändå har det på tråden, det här hantaviruset, alltså sorkfebervarianten som smittat och lett till flera kryssnings

0: passagerares död den senaste tiden. Hur orolig är du för det viruset?
1: Ja, jag är ju inte exponerad för den smittan, så jag är inte orolig. Men du menar förmodligen oroliga ska vi vara i Sverige för den smittan.
0: Absolut.
1: Och då kan man väl säga att det man vet om den här sortens virus och den här sortens smittspridning, så ska vi inte vara oroliga för att det blir någon spridning i Sverige. Det sprids ju normalt från sorkar. Så det liknar ju den sjukdomen som heter sorkfeber. Det är ju släkt med viruset vi har i Västerbotten som orsakar sorkfeber. Det är bara det att den här varianten de har på fartyget är mycket allvarligare. Och det är därför människor har dött. Och den finns normalt i Sydamerika. Och passagerarna steg på i Sydamerika. Den stora frågan nu är väl exakt hur har de smittats? De som har visat sig ha det här på fartyget. Var det på land eller är det ombord på fartyget? Det blir spännande att följa.
0: Mm, och avslutningsvis, när Anders Tegnell var som mest i ropet, då tatuerade folk in hans ansikte tillsammans med slagord som håll avstånd, platta ut kurvan, tvätta händerna. Om folk ska tatuera in ditt ansikte, vad hoppas du att de skriver bredvid?
1: Ja, det är en svår fråga. Ja, vad ska jag dra till med? Tvätta händerna kanske.
0: Mm. Det får bli slutorden från Anders Johansson som i höst kliver in som ny statsepidemiolog. Tack så mycket för att du var med i P4 Västerbotten.
1: Tack ska du ha.

0: Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Nu dags för en minuts ekouppdatering från Annika Nordin.
3: Klockan 8:30 nu på morgonen ska riksdagens gruppledare mötas för att på nytt försöka lösa problemet med kvittningssystemet. Vid gårdagens möte med talmannen så lyckades gruppledarna inte enas. Fackförbundet Kommunal anklagar vårdföretagarna för att vilja kringgå kollektivavtalet och undvika övertidsersättning för deltidsanställda som jobbar extra som timanställda inom privat äldreomsorg. Vårdföretagarna menar att dubbla anställningar är en lösning på bemanningsproblem inom avtalets ramar. Påståenden från tobakslobbyn användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset, visar Ekots granskning. Uppgifterna om att vitt snus bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade protesten. Det var Ekots nyheter på en minut.
0: Snart här i P4 Västerbotten, lokala nyheter med Andrea Gilder. Men nu, dags för Beyoncé med Texas Hold'em.

0: Genek, shoot. Beyoncé med Texas Hold'em. Nu dags för lokala nyheter.
1: Cancerpatienter i Västerbotten kan få sina operationer framflyttade när kirurgcentrum i Umeå går ner i bemanning under sommaren. Bara en operationssal ska vara igång i sommar. Förra sommaren var det två, skriver VK. Enligt överläkaren Malin Jansson opererar hennes sektion på kirurgcentrum vanligtvis 6 dagar i veckan. Men enligt rykten så går man ner till en operationsdag i veckan till sommaren. Regionen uppger att de försöker hitta timpersonal och hyr sjuksköterskor som kan ersätta semesterledig personal. Sömnlöshet är det mest besvärande symptomet under klimakteriet, det här visar en ny studie. Linda Johansson i Umeå har kämpat med svåra sömnproblem i ungefär 10 års tid.
2: Det påverkar ju allt egentligen, ja, men bara att vara liksom människa.
3: En ny undersökning som publicerades av det schweiziska läkemedelsbolaget Idorsia i april i år visar att sömnsvårigheter är det mest påfrestande symptomet under klimakteriet. Över hälften av de 1400 kvinnorna i åldrarna 40-60 år som deltog i studien uppger att de sover dåligt. En av 4 påverkas så mycket att de fått gått ner i arbetstid.
2: Nej, men man blir ju jättetrött. Ganska lätt irriterad. Det är nästan som man tänker att man har någon demens eller något sånt där. Det påverkar faktiskt vardagen jättemycket. Man känner sig glömsk, man kan känna sig lite sårbar. Det känns som jag sirap ibland i huvudet. Det tar lite längre tid ibland att utföra vissa arbetsuppgifter.
3: Om du hade möjlighet, skulle du gå ner i tid?
2: Ja, kanske.
3: Sömnproblemen betraktas ibland felaktigt som en normal del som man bara ska uthärda, vilket gör att många inte söker hjälp i tid. Och Linda säger att det tog tid för henne att förstå vad som var vad. Och Linda blev också sjukskriven en period.
2: Det kanske faktiskt också var en stor del som berodde på klimakteriet. Och just den här sömnlösheten som gjorde att jag blev deprimerad.
1: Ja, det sa Linda Johansson i Umeå, reporter Filippa Armstrong. Så har vi precis fått veta att regeringen ger klartecken till gruvan i Stekenjokk att starta igen. Den här gruvan, den har varit stängd i 40 år, det skriver SVT. Det har varit lite fram och tillbaka med det här tillståndet. Länsstyrelsen sa ja för ett par år sedan, men myndigheten Bergsstaten beslutade samma år att säga nej. Men nu har alltså regeringen gett klartecken. Trästocksfestivalen i Skellefteå fyller 35 år i år, men det blir ingen festival på Nordanå till sommaren, meddelar arrangören. Festivalen har fått allt mer ansträngda förutsättningar och känner att de behöver en välbehövlig inbromsning, skriver Norran. Det handlar om bristande resurser i form av ekonomi och även i form av personer som kan utföra arbetet, säger Jonas Marklund, ordförande för Trästocksfestivalen.
0: Och så en titt på vädret. Idag blir det först moln och regn eller blötsnö som efterhand drar bort. I övrigt så blir det sol och fram på dagen så får den samsas med stackmoln och lokala byar av regn eller blötsnö. Temperatur i fjällen 0-5 grader idag och i övrigt 5-10 plus grader i länet. Vind kommer från väst eller i kustlandet från söder. Och ikväll så sjunker dagens stackmoln långsamt ihop och natten blir sen klar och kall med minusgrader på flera håll. Fortsätt skicka in 3 ord om eran ort. Det här är så spännande och svårt. SMS 0907 17 17 17.

0: You Can Call Me Al med Paul Simon här i P4 Västerbotten som ger ordet till Jonas Enarsson på Radiosporten.
1: Lag-VM i bordtennis, Sverige mot Taiwan i kvartsfinal ikväll. Ingen lätt uppgift enligt Rolf Smörgård.
2: En jätteöppen match. De har en superstark etta i Lin Yunyu som både jag och Anton har väldigt svårt för. Sen tycker jag de andra matcherna är väldigt öppna och det känns som att vi är favoriter i dem.
3: Vad är det som gör att ni har haft så svårt för Lin Yunyu?
2: Det mesta, höll jag på att säga. Men han är ju en väldigt komplett spelare. Han är ganska lugn, han stressar inte upp sig i onödan. Så försöka hitta lite vägar att komma runt det. Men jag tror att framförallt att fokusera på de andra matcherna och sen gå in och bara köra mot Lin.
1: Reporter Gustav Ränkeskog. Det blir en häftig final i fotbollens Champions League den 30 maj i Budapest. Arsenal mot Paris Saint-Germain.
4: Ja, men jag håller nog PSG som knapp favorit skulle jag säga. Det är klart att Arsenal har stora chanser. De också kanske lite, vad ska man säga, lite tyngre ändå i defensiven om man kan spela där såklart. Men PSGs offensiv är såklart det som man kommer behöva stoppa. PSG favorit, Arsenal inte så långt efter tycker jag.
1: Expert Jon Persson. Basket.
5: Borås Basket kan ikväll vinna sitt första riktiga SM-guld. För bortsett från covid-säsongen där serieledande Borås korades till svenska mästare utan något slutspel är det tomt på den hyllan. Och för fjärde året i rad ställs laget mot giganten Norrköping i SM-final och ikväll har man för första gången matchboll. 3-2 i matchserien inför finalen som spelas på hemmaplan och Oskar Palmqvist tänker så här.
6: Nej, men man måste ju komma taggad, men man måste ändå komma in liksom med ett visst lugn och förstå situationen och liksom, men komma ut och inte liksom ta ut någonting i förskott, liksom inte slappna av alls nu bara för att vi har en ledning här, för att varje match är 25% och vi har gjort 75% av jobbet och nu gäller det bara att avsluta det liksom.
1: Reporter Manuel Narsed. Basket, bordtennis i kvällens Sportextra här i P4.

Hey brother med Avicii här i P4 Västerbotten, där jag som heter Jakob Olander vill ha tre ord på sms från er om er hemort. Vi har fått in från hela nästan världen, ska jag säga. Men vi har fått tre stycken här som är gropen, garaget, dalen. Och jag dristar mig att gissa att den här lyssnaren kommer från Umedalen, västra delen av Umeå, den där gropen där man rastade de som var inlagda på dåtidens mentalsjukhus där. Det är en gissning. Skriv också gärna vad ni heter så jag kan referera till er som rätt person. Men fortsätt skicka in, det så spännande. Vi lär oss mycket. Tre ord om din ort på 090 17 17 17.

0: That's So True med Gracie Abrams. Idag så drar årets första tävling i Timber Sports Nordic Cup igång. En sport där man tävlar i att såga och hugga både snabbt och noggrant i 6 olika moment. Bland annat med yxa och motorsåg. På plats på Skogsnolia i Umeå där tävlingen är har vi nu reporter Sofie von Zweiberg. Sofie, hur är stämningen?
1: Ja, precis. Det har ju precis börjat regna här nu, så det är lite tråkigt. Men man märker att folk börjar liksom komma in och kanske leta parkering och kör runt och fixa lite här. Och jag står här med Hans-Ove Hansson. Du är arrangör för den här tävlingen och eventet. För den som liksom aldrig har sett det här eller inte vet så mycket om timbersport, typ som jag, kan inte du berätta lite, vad är det man tävlar i?
2: Oj, ja hej. Man tävlar i 3 stycken huggrenar och 3 stycken såggrenar. Vi håller på med något som heter Steel Timber Sports. Och det är ju, ja, man brukar prata om en rätt så extrem sport liksom. Man kapar träd, hugger i träd liksom, så som man gjorde förr i världen kan man väl säga då. Och det här har liksom startade i USA 1985. Det var Steel USA som skapade de här grenarna som man tävlar idag. Då både damer, juniorer och herrar tävlar ju det här. Så att vi kommer ju nu under de här fredagen och lördagen kommer vi att köra Nordiska Cupen 1 då, här på Skogsnolia i Umeå. Så att det blir full fart på scenen.
1: Hur vinner man det här då?
2: Ja, den som är snabbast igenom med yxa eller såg genom stockar eller block som vi säger då. Den som får mest poäng vinner, det är inte svårare än så.
1: Och Hans-Oves son Emil Hansson, han tävlar ju här. Och hur länge har du hållit på med det här?
3: Ja, men jag har hållit på sedan 2016. Ganska seriös satsning har jag gjort sedan dess. Och det har blivit några år nu.
1: Vad var det som fick dig att börja med det då?
3: Ja, men jag har ju varit med hela tiden sedan starten 2008 och sett det här, så men det var väl farsan jag hållit på innan, så det är väl genom han jag kom in i det här.
1: Finns det någon skaderisk? Du tog ju fram sågen här, den är enorm. Finns det liksom någonting som är svårt med att ha att göra med så här stora sågar?
3: Ja, men det är väldigt få skador i den här sporten här faktiskt. Det kan ju vara nu liksom när man håller på med grejen att man får en litet skärsår, men det är inga större skador, det är inte för... Innan man får börja med sporten och tävla så ska man ha gått ett nybörjarläger, så det är väldigt säkert det här.
1: Vad skulle du säga är svårast då?
3: Ja, men det är väldigt mycket teknik och vi tävlar ju i 6 grenar, så det är jäkligt mycket teknik i alla grenar.
1: Och hur poppis är sporten i Sverige och utomlands egentligen?
3: Ja, men i Sverige är det väl inte jättestort, men det har växt de senaste åren har det. Så vi är väl kanske 50 stycken som kan köra timbersport, så... Men runt om i världen är det jättestort, så i Australien och USA och Nya Zeeland och Kanada, där är det som störst.
1: Och jag tror att både jag och flera där ute är lite nyfikna på hur man tränar inför det här. Och vi står ju framför en jättestor såg här. Alltså Jakob, den är jättestor. Skulle inte du kunna visa bara mig så kan vi få upp och så lyssnarna får höra hur det låter när du sågar?
3: Ja, men självklart. Vi kan köra lite här.

0: Vad ser du, Sofie? Sprutar det liksom sågspån?
1: Ja, det sprutar sågspån och det, alltså, det går så fort. Jag förstår inte hur man kan liksom såga så här fort, men det är faktiskt där åkte en bit av. Hörde man det?
0: Tydligt, klart och tydligt.
1: Ja, vad bra. Det var faktiskt, gud. Ja. Den är 30, nej vad är den? 40 centimeter tjock som nyss sågades av. Vad tog det? Några sekunder typ.
2: Ja, det går fort.
1: Ja. Åh, herregud. Det var det vi hade härifrån.
0: Ja, du måste nästan pröva, Sofia. Jag vill nästan få en rapport sen hur det har varit. Ja, från...
1: Jag blev helt tagen av att det här gick så fort. Och det var så tjockt. Helt galet faktiskt.
0: Underbart.
1: Tack så jättemycket, Hans-Ove Hansson och Emil Hansson härifrån.
0: Mm. Och reporter på plats, Sofie von Zweiberg, som jag tycker absolut ska göra ett försök och se hur många sekunder det tar för henne att såga av 40 centimeter tjock stock.

0: Ain't nobody loves me better med Chaka Khan här i P4 Västerbotten. Och jag badar i era tre ord på sms där ni beskriver er hemort. Ibland är det riktigt svårt ska jag säga. Och ibland är det lite lättare. Som när ni skriver ut vilken ort det handlar om i smset. Paradiset på jorden skriver Lars Strömbergsson i Mårtens Boda. Det kan ju vara många ställen och jag tänker att det är ganska individuellt ändå. Men jag gissar att det är Mårtens Boda det handlar om som Lars tipsar om här. Och fint med de tre orden där. En annan som inte kanske var jättesvår var de tre orden från Ella-Marie Eriksson från Vilhelmina som skriver de tre orden Vilhelmina, vild och vacker. Fint där. Fortsätt skicka in era sms på tre ord om er ort så ska vi här på redaktionen försöka klura ut var det är någonstans. Man smsar då till 090 17 17 17.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

0: Hon har ett sätt med Jakob Hellman.
1: Här står ju något trätt. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterium. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysteriet söndag i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer det någon. Hallå?
0: Tack för det lyssningstipset. Klockan är 9, då är det dags för Ekot med Annika Nordin om förhandlingar mellan USA och Iran.
2: Idag så väntas Iran svara på USAs senaste förslag om att få ett slut på kriget enligt källor till amerikanska medier. Och president Donald Trump sa igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse. Men vissa experter i USA är skeptiska till det. Den tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern, Brett McCurk, säger till CNN att han tror att förhandlingarna har kört fast. Men enligt Anders Persson, Mellanöstern-kännare och statsvetare vid Linnéuniversitetet, så finns det anledning att tro på framsteg i förhandlingarna.
3: Det största konkreta tecknet enligt min uppfattning är ju att Donald Trump verkligen förefaller vilja ha slut på det här kriget. Och jag kan tycka att man kan se samma saker från Iran också.
4: Enligt Anders Persson är flera bedömare positiva till den punkt i avtalet som handlar om att nå en lösning för att begränsa Irans kärnenergiprogram. Men samtidigt menar Persson att en formell vapenvila inte nödvändigtvis skulle innebära att stridigheterna upphör.
3: En farhåga med de här punkterna som Trump kommer med, och det är liknande situationer i Gaza och Libanon innan, är ju att det är väldigt svårt att veta vad som exakt menas med de här punkterna, och det kan tolkas väldigt, väldigt olika från respektive sida här.
2: Säger statsvetaren Anders Persson, reporter här var Victoria Scott. Flera drönare har under natten kränkt Lettlands luftrum och två av dem ska ha kraschat. Det här uppger landets flygvapen under morgonen.
5: Ja, i östra Lettland vaknade de boende tidigt i morse av en sms-varning om nära förestående lufthot. Invånarna uppmanades att söka skydd inomhus, stänga fönster och dörrar och inte närma sig misstänkta flygande föremål. Kort därefter kunde enligt det lettiska public service-bolaget LSM minst en lågt flygande, obemannad farkost observeras på vissa håll i regionen. Drönarna uppges enligt Lettlands försvarsmakt ha kommit från Ryssland, men deras ursprung är än så länge oklart. De senaste veckorna har flera ukrainska drönare som varit på väg mot mål inne i Ryssland störts ut och istället flygit in i, eller kraschat i, alla de tre baltiska länderna och Finland. Morgonens drönarkränkning i Lettland ska enligt LSM inte ha orsakat några personskador. Felicia Hassan, Helsingfors.
2: Det osäkra världsläget gör att fler söker sig till organisationen Svenska Freds. Och rörelsen har nu över 20 000 medlemmar. Det är nästan tre gånger så många som sedan 2021, året före Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina. Och när organisationen samlas till kongress i Gävle i helgen så handlar flera motioner om motståndet mot NATO och DCA-avtalet som ger USA rätt att placera militär personal på svensk mark. Nigeria evakuerar hundratals medborgare från Sydafrika efter den senaste tidens protester riktade mot migranter. Trakasserier mot utländska medborgare, främst migranter från andra afrikanska länder, har ökat. Och flera människorättsorganisationer varnar nu för en ny främlingsfientlig våldsvåg.
6: Let me see your passport. Okay, tell me. Who's the police officer that you are bribing to certify this thing?
7: Filmklippet som cirkulerar på sociala medier visar en ung man omringad av en grupp uppjagade demonstranter. De tvingar honom att visa sitt pass och frågar vem han har mutat för att få en stämpel som visar att han har uppehållstillstånd i Sydafrika. Liknande incidenter har rapporterats runt om i landet de senaste månaderna, och i april hölls flera stora demonstrationer med krav på hårdare tag mot illegal invandring. Dale McKinley är engagerad i den antirasistiska organisationen Kupanang Africa Against Xenophobia, säger till Ekot att våldet mot migranter eldas på av Sydafrikas allt mer restriktiva invandringspolitik. Även ANC har anammat en främlingsfientlig agenda och rädslan är att många av deras anhängare kommer att se det som ett grönt ljus att ge sig på invandrare, säger han. Nu bävar Dale McKinley för ännu en våldsvåg.
8: My fear is that, and it looks this way as we lead up to the local government elections in November, that this is only going to get worse.
2: Reporter här var Sara Assarsson. Fyra personer har gripits efter en explosion utanför en villa i Anderstorp i Gislaveds kommun i natt. Det här rapporterar SVT Jönköping. Ingen person ska ha skadats och nationella bombskyddet har varit på plats under morgonen för att utreda vad som har hänt där och vad som har exploderat. Ekot med Annika Nordin.
0: Du lyssnar på P4 Västerbotten med Jakob, Andrea och Sofie. Och det var en varg, inte en björn, som fällde fölet Kubata i Sävar norr om Umeå tidigare i år. Vi ska alldeles strax prata med Länsstyrelsen mer om den här attacken. Det är om ungefär 10 minuter, men vi ska ta och titta till trafikläget. Hur ser det ut, Love Bergström?
9: Ja, men dagens snackis, det är tågstoppet mellan Örnsköldsvik och Nordmaling sen igår kväll. Det är en nedriven kontaktledning däremellan som gör att inga tåg kan köra på den här sträckan. Och det här påverkar tågtrafiken längs hela Norrlandskusten. Om du ska åka tåg idag, kolla upp med ditt tågbolag hur just ditt tåg påverkas. Ute på vägarna just nu, inga större störningar. Och vill du tipsa, gör det på 020 999 444.

0: In Private med Dusty Springfield. Du lyssnar på P4 Västerbotten med Jakob och Andrea. Och vi låter lyssnarna skicka in tre ord om sina orter. Det här har varit jättesvårt ibland och lite mindre svårt ibland. Du, Andrea, du är från länet. Det betyder att du har ganska hög fallhöjd till skillnad från mig som är från Kiruna och inte kan någonting.
1: Kan jag få skylla på att jag bott i södra Sverige i 30 år?
0: Verkligen, det får man verkligen skylla på. Men det är så fint, vi lär oss om vårt underbara län hela tiden här. Här har vi fått ett sms från Carola. Hon säger tre ord om sin ort så här. Pärla, älven, kyrkan. Vad är det för ställe?
1: Vinden.
0: Helt rätt.
1: Va?
0: Helt rätt.
1: Va?
0: Fick du bara en känsla?
1: Ja,
0: eller?
1: Jag fick en känsla. Jag fick feeling.
0: Ja, Västerbottens pärla. Vinden. Vi flyttar oss någon annanstans och då är det Sundbron, Rävlyan och Budda.
1: Ja, men du, då är vi ju uppe i Dorotea.
0: Nästan. Nej, vi är på väg mot Dorotea. Åsele kommun, men...
1: Ja, men...
0: Ett annat prinsessnamn, nämligen Fredrika.
1: Ja, Fredrika. Ja,
0: jag tror att du var där.
1: Ja, jag var där. Bara, ja. Alltså, det var rätt i hjärnan, men det kom ut fel ur munnen.
0: Det var ändå tagbara ledtrådar där. Sen blir vi lite hyperlokala här. Från Irma och Frida Blomé. Gropen, garaget, dalen.
1: Ja, men Umedalen.
0: Helt rätt. Det tog du. Aha. Jag var tvungen att fundera länge på den där. Men snyggt, du har ju ändå ganska bra koll. Du som lyssnar, fortsätt skicka in dina tre ord om din ort. Det kan vara hur svårt eller hur lätt som helst.
1: Ja, det var väldigt roligt.
0: Ja, väldigt roligt. Nu vänder vi oss mot nyheterna och då är vi i Stekenjokk. Jag behöver inte säga tre ord om det, utan jag kan säga att regeringen ger klartecken till gruvan där.
1: Att starta igen. Exakt, den här gruvan, den har varit stängd i 40 år. Företaget Vilhelmina Mineral, eller Mineral, har i flera år sökt tillstånd för att starta verksamhet där igen. De har fått ja i någon instans, de har fått nej i någon annan instans. Och då överklagade de till regeringen till slut, som nu alltså har gett grönt ljus för att öppna gruvan i Stekenjokk igen. Och det var SVT som var först med att berätta det här.
0: Och cancerpatienter i Västerbotten kan få sina operationer framflyttade.
1: Så är det. Kirurgcentrum i Umeå, de går ner i bemanning under sommaren. Personalen ska ju ha sin semester och då är det bara en operationssal som är igång. Förra sommaren var det faktiskt två. Det är VK som skriver om det här. Regionen, de uppger att de försöker hitta timpersonal och hyr sjuksköterskor då som kan ersätta personalen när de är på semester.
0: Fler nyheter hittar man i vår app Sveriges Radio.

Backspegeln med Veronica Maggio. Och det var en varg, inte en björn, som fällde fölet Kubata i Sävar utanför Umeå tidigare i år. Och med oss nu är Mikael Schneider, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen. God morgon, god morgon.

0: Det fanns inga spårstämplar och sådär. Så vi, det här med Björn, det var alltså en preliminär bedömning utifrån omständigheterna så här. Men sen fick vi ju alltså DNA-resultatet som sen visade att det var varg. Och det är ju bra att vi nu får veta faktiskt.
1: Hur vanligt är det att sånt här sker? För att om det hade varit en björn hade det varit ovanligt. Att det är en varg, hur vanligt är det?
0: Ja, det är ju vanligare att vargar angriper hästar än björnar. Men även angrepp av varg på häst i Sverige är också ovanligt. Alltså under de senaste 25 åren är det ju alltså 20 hästar som har blivit angripna av varg i Sverige. Var 13 döda, 4 skadade och 3 saknade. Så det är inte ofta det händer vargangrepp på häst.
1: Vet du någonting om vilken varg det här handlar om?
0: Nej, det vet vi inte. Alltså nu har vi alltså metoder i Sverige för att kunna alltså identifiera varje individ också tala om eller få veta från vilket revir de kommer. Men just i det här fallet var alltså DNA att det inte är tillräckligt bra, inte tillräckligt mycket DNA i provet för att kunna säga det. Så vi vet alltså bara att det var en varg, inte mer än så.
1: Och vargar brukar ju komma och gå genom länet. Kan det vara någon sån varg, alltså vandringsvarg?
0: Jo, precis. Det brukar ju vara vandringsvargar. Vargarna brukar inte stanna här i Västerbotten så länge. Senast vi hade en varg en längre tid, det var ju där. Alltså, nu fram till slutet på februari, där vi hade en varg i Byrågrubbstrakten. Den sprang sen alltså på isen norrut och senaste spårningen var där alltså utanför Piteå. Sen har vi nu en vargrapport från måndags från trakten kring Vänjarbäck i Lycksele kommun där vi har tagit ett DNA-prov. Alltså det var spillning som fanns där på plats där vi nu vänder på svar även där om det var en varg. Och i så fall kanske vi får veta vilken varg det var. För ofta får vi ju veta att det här är en varg och den kommer från det och det reviret. Så det blir spännande att se.
1: Som hästägare, bör man vara orolig för fler sådana här attacker?
0: Nej, det behöver man inte vara just med tanke på att det är så sällan att det händer att vargar angriper hästar. Vi har ju alltså ganska många angrepp på tamdjur i Sverige. Och vargen är ju den arten som tar flest av dem i tamdjuren, men oftast är det ju får som alltså råkar ut för de här rovdjursangreppen, inte de stora djuren, inte så många hästar och alltså bara några enstaka hästar. Och sen är det också nötdjur ibland, men även de är ganska få jämfört med fåren. Det är fåren som oftast angrips av rovdjur bland tamdjuren. Om man nu bara ser från renarna, för renarna ingår inte i den här statistiken.
1: Just ja. Nu vet man att det här var en varg. Gör ni någonting baserat på den informationen? Vidtas några åtgärder eller är det bara att man konstaterar det och sen går man vidare?
0: Jo, precis. Alltså, det är ju nu delar av vår statistik framåt. Men i det här fallet behöver vi inte vidta några åtgärder. Men sen är man ju som tamdjursägare ska man ju ha koll på sina tamdjur och att det är bra stängsel och så här. Och sen finns ju alltså i rovdjurstäta områden kan man ju sen också sätta upp rovdjursavvisande stängsel. Och där finns ju mycket information på till exempel Viltskadecenters hemsida så där om man är orolig. Så där finns mycket information att hämta. Men här alltså, i Västerbotten har det ju inte varit en stor fråga. Angrepp på tamdjur. Igen, det är ju några får som har angripits i Västerbotten. Och det är ju alltså ett 80-tal får av varg och sen också björn har ju tagit en del får i Västerbotten. Men igen, det är alltså i stort sett är det alltså inget stort problem med tamdjur.
1: Det säger Mikael Schneider, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen Västerbotten. Tack så mycket för att du var med i P4, Mikael.
0: Varsågod.

0: Venus med Bananarama.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Vi ska snart få en uppdatering från Eko-redaktionen. Innan dess får vi ny musik från Mikael Landby från Nordmaling. Låten heter 500 kilometer.

0: I staden Ushuaia i Argentina ska gnagare testas av experter för att se om man kan hitta ursprungen till utbrottet av hantavirus ombord på kryssningsfartyget utanför Kap Verdes kust. Utredare jobbar enligt AP utifrån teorin att de första passagerarna som insjuknade kan ha kommit i kontakt med gnagarspillning på en soptipp som de besökte när de skulle fågelskåda. Fyra personer har gripits efter explosionen utanför en villa i Anderstorp i Gislaveds kommun natten till idag, rapporterar SVT Nyheter Jönköping. Ingen person ska ha skadats och nationella bombskyttet har varit där på morgonen för att utreda vad som exploderat. Huggormarna har nu vaknat av värmen enligt Giftinformationscentralen som märker att samtalen om huggormsbett blir allt fler. Och hittills i år har myndigheten tagit emot 80 frågor om det och antalet väntas stiga. Ekots nyheter på en minut.
1: Med Annika Nordin. Du lyssnar på P4 Västerbotten med Jakob, Andrea och Sofie. Hög tid för lite modernt dansband tycker jag. Sven Ingvars med låten Än finns tid att förlåta.

0: Än finns tid att förlåta med Sven-Ingvars. Nu dags för lokala nyheter med Andrea Gilder.
1: Cancerpatienter i Västerbotten kan få sina operationer framflyttade när kirurgcentrum i Umeå går ner i bemanning under sommaren. Bara en operationssal ska vara igång i sommar. Förra sommaren var det två, skriver VK. Enligt överläkaren Malin Jansson så opererar hennes sektion på kirurgcentrum 6 dagar i veckan vanligtvis. Men enligt rykten så ska man gå ner till en operationsdag i veckan under sommaren. Regionen uppger att de försöker hitta timpersonal och hyrsjuksköterskor som kan ersätta personal som är på semester. Mer än hälften av kvinnor i åldern 40-60 år sover dåligt. Det här visar en ny studie. Linda Johansson i Umeå har kämpat med svåra sömnproblem i flera år.
2: Man blir ingen bra människa om man under en lång tid inte får sova. Det påverkar ju relationer, jobb.
3: Hur har natten varit?
2: Natten har inte varit så bra. Där vid 2 så kändes det som att det var någon som skruvade på ett element och att jag hade 200 grader i kroppen.
1: Sa Linda Johansson, reporter. Det var Filippa Armstrong. Och så har Riksbanken precis lämnat besked om styrräntan. De lämnar den oförändrad på 1,75%. Regeringen ger klartecken till gruvan i Stekenjokk att starta igen. Den har varit stängd i 40 år, det här skriver SVT. Företaget Vilhelmina Mineral har i flera år sökt tillstånd för att starta verksamhet igen. De har fått både ja och nej i olika instanser, men överklagade till regeringen som nu alltså har gett grönt ljus för att öppna gruvan i Stekenjokk igen. Och det är helt stopp i tågtrafiken mellan Nordmaling och Övik. Det här beror på en nedriven kontaktledning igår kväll. Påverkar hela tågtrafiken längs Norrlandskusten. Prognosen är att det ska komma igång igen natten mot fredag.
0: Så, väder idag vid kusten. Blir det först moln och regn eller blötsnö, men efterhand så drar det här bort. I övrigt soligt i länet, och fram på dagen så blir det en del stackmoln som kan innehålla en del lokala byar av regn eller blötsnö. Temperatur 5-10 grader och i fjällen 0-5 grader. Vinden kommer ungefär västerifrån, fast i kustlandet kommer den ungefär söderifrån. Det blir också ikväll så att de här stackmolnen som är där uppe, de sjunker ihop och försvinner, och natten den blir klar och kall med minusgrader.

0: Tonårsland med Bo Kaspers orkester. Det är helt stopp i tågtrafiken mellan Nordmaling och Övik och det kommer vara stopp under hela dagen. Och det här beror på en nedriven elledning eller kontaktledning igår kväll och det påverkar tågtrafiken längs hela Norrlandskusten. Med mig nu är Anna Lindahl, Trafikverkets chef för underhåll järnväg norra regionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur ser läget ut just nu?
1: Ja, jag måste tyvärr börja med att meddela att vår prognos också är framflyttad. Det vill säga det kommer vara stopp längre anläggningen ända fram till imorgon klockan 14. Och det här har att göra med att det är material som vi behöver flyga upp ifrån södra Sverige.
0: Vad är det som har hänt exakt?
1: Det som har hänt är att ett godståg har passerat precis som vanligt till vår anläggning. Och när man kommer i närheten av Salubörle och ett antal andra platser i Sverige också så gör man så att man kopplar ur nedkopplingstagaren, det vill säga den som tar emot strömmen ovanför tåget under ett antal metrar. Och här har den mänskliga faktorn varit framme, man har missat det här och vi har som en, kan man säga, en reservskyddsdel om man missar här också. Men tyvärr så är det så att elen har nått och en ljuspåge har uppstått som har varit ganska stor och bränt sönder då den här bärlinan och lite anläggning runt omkring. Så vi har egentligen inte en jättestor sträcka som är skadad, det är 180 meter som är skadad anläggningar. Men tyvärr är det liksom på flera ställen i anläggningen som det har hänt under de här 180 metrarna.
0: Ni finns ju över hela landet, det gör också järnvägen. Borde ni inte ha reservdelar närmare?
1: Ja, alltså allt det här som är liksom vanligt om jag säger så, det har vi nära. Och ibland är det några komponenter som är lite ovanligare eller att det har använts väldigt mycket på senaste tiden. Tyvärr har vi nyss haft en annan nedriven kontaktläggning i vår region av andra skäl så att säga än just det här. Och därför var det vissa komponenter. Och tiden som det fördröjer är egentligen inte särskilt många timmar utan den mesta tiden går åt till att återställa anläggningen i bra skick så att det är säkert att trafikera.
0: Har du koll på hur många resenärer det är som drabbas av det här stoppet?
1: Tyvärr inte. Jag vet däremot att det var ett godståg som var ute på linjen när det här hände. Och om man nu får säga så att det var ju bra att det inte var ett persontåg ute på linjen just då som blev stopp. För man måste ju boxera då därifrån om man är stillastående ett antal timmar ute på linjen när det här händer. Men jag kan tyvärr inte säga påverkan hur stor den är. Däremot så är det ju många timmar så naturligtvis blir det en påverkan.
0: Det säger Anna Lindahl, Trafikverkets chef för underhåll i järnväg norra regionen. Tack så mycket för att du var med hos oss i P4.
1: Tack att jag fick vara med.
0: Och nu är det hög tid för mig att lämna över till morgonens sista sändning från Radiosporten som presenteras av Jonas Enarsson. Och det börjar med bordtennis, eller pinge som det också heter. Det handlar om kvällens rysare.
2: Lag-VM i bordtennis, Sverige mot Taiwan i kvartsfinal ikväll. Ingen lätt uppgift enligt Truls Mörgård.
3: En jätteöppen match. De har en superstark etta i Linjun Yu som både jag och Anton har väldigt svårt för. Sen tycker jag de andra matcherna är väldigt öppna och det känns som att vi är favoriter i dem.
4: Vad är det som gör att ni har haft så svårt för Linjun Yu?
3: Det mesta höll på att säga, men han är ju en väldigt komplett spelare. Han är ganska lugn, han stressar inte upp sig i onödan. Så försöka hitta lite vägar att komma runt det. Men jag tror att framförallt att fokusera på de andra matcherna och sen gå in och bara köra mot Linn.
2: Reporter Gustav Renkeskog, fotboll. Sirius Henrik Kastegren firade seger mot Malmö FF med en obscen gest mot publiken. Fotbollförbundets disciplinnämnd stänger av Sirius-kaptenen i två matcher för gesten. Och fotboll från Champions League, det blir Paris Saint-Germain som möter Arsenal i finalen den 30 maj i Budapest. Basket!
5: Ja, men jag håller nog PSG.
2: Då ska vi se, det var inte det inslaget vi skulle ha. Vi kör det här istället.
6: Borås Basket kan ikväll vinna sitt första riktiga SM-guld. För bortsett från covid-säsongen där serieledande Borås korades till svenska mästare utan något slutspel är det tomt på den hyllan. Och för fjärde året i rad ställs laget mot giganten Norrköping i SM-final och ikväll har man för första gången matchboll. 3-2 i matchserien inför finalen som spelas på hemmaplan, och Oscar Palmqvist tänker så här.
7: Nej, men man måste ju komma taggad, men man måste ändå komma in liksom med ett visst lugn och förstå situationen och liksom, men komma ut och inte liksom ta ut någonting i förskott, liksom inte slappna av alls nu bara för att vi har en ledning här, för att varje match är 25% och vi har gjort 75% av jobbet och nu gäller det bara att avsluta det liksom.
2: Reporter Emanuel Naschert.
0: Radiosporten där med Jonas Enarsson. Mer sport hittar du som lyssnar när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Heart of Glass med Blondie. Och sommarens flygsemestrar kan hotas av prischock på flygbränsle till följd av krisen i Iran. Redan nu i maj så har SAS ställt in över 1000 flygningar. Men trots det så ökade antalet flygresenärer i Umeå med 5% under april jämfört med året innan. Och Sofie, reporter, du är ju på flygplatsen nu. Är det full rulle?
1: Ja, precis, Jakob. Det är inte jättemycket folk här, men det sitter lite några personer i fiket och några som har väntat på bagage. Och, det var ändå lite trafik här ute på parkeringsplatsen. Men jag står här med Sofia Johansson som är ny flygplatschef på Umeå flygplats. Eller ny och ny, hon berättade här att det var typ ett år, lite över ett år sedan hon började. Sofia, kan inte du berätta, märker ni av bristen på flygbränsle här?
2: Ja, men här lokalt i Umeå så har vi inte sett några konsekvenser egentligen av världsläget vad det gäller bränsletillgången just nu. Men det är klart att vi bevakar nära tillsammans med både flygbolag och bränslebolag utvecklingen som sker.
1: Är ni redo på att få brist på flygbränsle eller vad gör ni då liksom?
2: Ja, nu, vi sitter ju inte själva med själva flygplaneringen. Det är ju flygbolagen som gör och det man i första hand tittar på från deras sida. Det är ju där man kanske har dubbla avgångar eller där man har avgångar väldigt nära varann. Att man kanske försöker samplanera flighter. Ja, det är väl egentligen i den ändan som man börjar. Men som sagt, än så länge så ser vi inga förändringar i vårt trafikprogram här uppe i Umeå.
1: Och hur tror ni att sommaren blir?
2: Ja, men just nu så ser vi egentligen inga indikationer på att det skulle kunna blir några ändringar eller att det är några ändringar planerade i alla fall. Men sen är det klart att vi kan ju inte påverka världsläget och det är klart att händelseutvecklingen kommer ju absolut att styra hur sommaren ser ut.
1: Och vad är förklaringen till att antalet resenärer trots allt har ökat nu i april, tror du?
2: Ja, men vi ser en väldigt positiv tillväxt kopplat till att vi nu har Finnair på plats som trafikerar mot Vasa och Helsingfors. Så att vi ser på utrikestrafiken så har vi ökat 17% i april jämfört med april i fjol. Och det är ju fantastiskt roligt. Men även inrikestrafiken har ökat med ungefär 4% i april jämfört med föregående år. Och tittar vi ackumulerat från januari till april så har vi en ökning på ungefär 10% jämfört med 2025. Så att vi ser fortfarande en positiv utveckling.
1: Och var femte flygresenär i Umeå har ändå försvunnit liksom under pandemin eller sen pandemin. Kommer man någonsin komma upp liksom i samma antal passagerare som tidigare? Eller är det målet liksom?
2: Ja, men regionens utveckling är ju absolut någonting som påverkar eller styr eller är en direkt feedback till planeringen av trafikprogrammet såklart. Vi försöker ju vara väldigt lyhörda och fånga upp regionens behov. Och det är ju väldigt starkt kopplat till tillgängligheten uppe i norra Sverige. Ner mot Stockholm men också ut i Europa och världen. Sen är det ju inte vi själva som planerar trafikprogrammet så, det är ju flygbolagen som gör. Men det är såklart ett nära samarbete för att försöka möta regionens behov.
1: Och det låter ju väldigt positivt det här, men det är också dåligt för miljön att flyga, så är det så positivt?
2: Ja, men vi har ganska högt uppsatta mål vad det gäller just hållbarheten. Vi har skrivit på färdplanen mot fossilfritt resande eller fossilfritt flyg. Så målet är att inrikesflyget till 2030 ska vara fossilfritt. Och det går ju redan idag att boka resor med fossilfritt flygbränsle. Och det här är någonting som jag brinner för och för som alla på flygplatsen här brinner för, att försöka hjälpa till att göra flygtrafiken i Sverige fossilfri så att vi kan fortsätta att resa, så att vi kan fortsätta att öka och fortsätta möta regionens behov av tillgänglighet.
1: Jakob, har du någon inbokad resa med flyg som du är orolig över att kommer bli inställd?
0: Nej, jag tänker att det löser sig och det finns andra färdmedel. Men du har ju släkt söderut, hur känner du själv?
1: Ja, jo, men det har ju varit enklast och kanske billigast till och med att flyga hem. Men det får väl, jag får väl chansa. Och om det blir inställt får det bli tåg.
0: Ja, eller stanna kvar. Västerbotten är fint, vet du.
1: Ja, kanske.
0: Reporter på
1: det
0: plats.
1: Det var allt härifrån.
0: Ja, reporter på plats, Sofie von Zweiberg.

0: I'll Find My Way Home med Sara Klang.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Det är kanalen, jag heter Jakob Olander. Efter 10, då är det dags för Martin Sundelius att vara med här. Jag vill bara börja, Martin, med att säga, vi har lekt lite här under morgonen.
3: Ja.
0: Där lyssnarna får skicka in 3 ord om sin hemort och vi ska gissa vilken ort det är. Det har varit jättesvårt ibland och jättelätt ibland. Jag tänkte jag ska testa dig här på en som jag inte kan svaret på och se ifall du kan hjälpa mig.
3: Mm.
0: Det är Elisabeth som smsar in kastell, bilfärja, vattentorn.
3: Kastell, bilfärja, vattentorn. Det ska vara en ort i Västerbotten. Eller
0: det
3: kan
0: vara
3: en ort vart som helst i Sverige.
0: Folk har hört av sig från Dalarna, från Luleå. Ja.
3: Vattentorn. Örebro känner jag spontant.
0: Ja, de kanske har, men har de bilfärja i Örebro?
3: Nu ligger väl vid Hjälmaren, gör inte det?
0: Det kanske de gör.
3: Delvis.
0: Ja.
3: Nej, jag har dåliga närkekunskaper, känner jag. Men om jag ska gissa på, bara på vattentorn, så blir det nog Örebro. Men...
0: Ja.
3: Ja.
0: En till här.
3: Mm.
0: Roger Pontare, Nils Höglander och Skog.
3: Bockträsk.
0: Ja, det där gick fort. Var det Roger eller var det Nils du tog det på?
3: Det var kombinationen, skulle jag säga. Nej, men Nils Höglander, när han slog igenom i svensk ishockey i Rögle, då uppmärksammade vi det delvis här i P4 Västerbotten, i och med att han är från Västerbotten.
0: Mm.
3: Och då slog det med att han var från samma lilla ställe i Sorsele kommun som Roger Pontare.
0: Ja, det är...
3: Bockträsk.
0: Precis. Fint där. Fint sms där också. Det har vi roat oss med under morgonen. Vad kommer vi roa oss med i förmiddagen?
3: Ja, vi ska till Stekenjokk, eller ja, vi ska prata om Stekenjokk, för regeringen har ju gett klartecken nu för att återuppta brytning i den nedlagda gruvan där i Vilhelmina kommun i Stekenjokk. Och vi ska höra med vdn Peter Hjort, vdn för Blue Lake Mineral AB, som äger Vilhelmina Mineral och som nu då får rätt till gruvbrytning dels i Stekenjokk men också i Levi vid gränsen mellan Västerbotten och Jämtland. Hur han har reagerat på det här beskedet från regeringen. Vart det skålning i champagne kanske, jag vet inte.
0: Mm.
3: Vi hör med Peter, men vi ska också få reaktioner från andra håll senare under förmiddagen. Bland annat från Svenska Samernas Riksförbund också lite senare i sändningen. Så en hel del kring regeringens klartecken för att återuppta brytning i den nedlagda gruvan i Stekenjokk.
0: Mm. Om du var avslutningsvis får säga 3 ord om din hemort Ytterån, får jag säga det?
3: Ja,
0: ja,
3: det var rätt.
0: 3 ord om det?
3: Musoles museum. Hur många ord var det?
0: Det var 3, jättebra. Ja, mer, inte om det, men om annat, efter 10:03 med Ytteråns stolthet Martin Sundelius.

0: Don't leave me this way, sjunger Thelma Houston. Dags nu för nyheter från Ekot. Jag, Jakob Olander, tackar för mig. Producent för den här sändningen var Emma Garzon. Klockan den är 10.
1: Riksbanken den lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Och med anledning av det här så har jag nu med mig vår ekonomireporter Olof Winblad. Olof, ja, vad ska man säga om det här beskedet då?
2: Man kan ju först och främst säga att det var ett väntat besked. Det var ingen som förväntade sig egentligen något annat besked än det de lämnade, nämligen att räntan då är oförändrad på 1,75%. Det här är ju en ränta som påverkar många som har bolån till exempel. Det är samma besked som de gav i mars då de lämnade besked sist. Så att Riksbanken bedömer att det är det läget som räntan ska ligga på. Och skälet till det då, det är att inflationen, alltså prisökningen i samhället, det ligger under Riksbankens mål. Och att de senaste siffrorna kring det ligger också under det som Riksbanken har räknat med. Sen så är det också så som man diskuterar i beskedet här. Vilken påverkan kommer det här kriget som pågår i Mellanöstern få? Det är det som avgör vad som kommer att hända framåt.
1: Ja, men just det här du nämnde, kriget, det är ju väldigt osäkert. Men kan man peka om någonting, någon riktning framåt, Riksbanken, Olof?
2: Mm. Det första de skriver i pressmeddelandet är att risken för att det här kriget leder till högre inflation har ökat något. Och så att det är det som är frågan som de sitter och grunnar på här nu. Hur mycket kommer de här ökningarna av pris på olja och gas letas in i ekonomin och öka priserna generellt? För om de leder till mycket högre priser så kan Riksbanken behöva höja räntan.
1: Så, vi har sammanfattar. Alltså styrräntan oförändrad som Olof berättade, men det finns en viss osäkerhet framöver och där är ju kriget en av faktorerna. Vidare med andra nyheter så. Kvittningskaoset i riksdagen fortsätter. Dagens möte ledde inte heller till att partierna kunde enas om en lösning, det här enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren. Det har ju varit bråk kring det här systemet efter att Sverigedemokraterna skickade in 2 utkvittade ledamöter för att rösta i förra veckan. Systemet är en informell överkommelse och frågan är nu hur det ska komma att fungera framöver. Idag så besöker USAs utrikesminister Marco Rubio Vatikanen. Besöket det ses som ett sätt att lugna den spända relationen mellan president Trump och påven. Trump har deklarerat att han inte är ett fan av Leo den 14:e därefter att påven kritiserat kriget. Påven har också gjort flera uttalanden som tolkas som kritiska mot den amerikanske presidenten. Bland annat har påven, som också är amerikan, manat till fred och talat om tyranner som ödelägger världen. Efter en EU-uppgörelse så stoppas nu AI-verktyg för att till exempel tillverka övergreppsmaterial på barn eller fejkat pornografiskt material av identifierbara personer utan deras samtycke. Det får avsluta Ekot klockan 10 med Johan Westerberg.
3: P4 Västerbotten med mig Martin Sundelius den här torsdagsförmiddagen 7 maj. Vi ska inledningsvis i alla fall prata en hel del om klartecknet för att återuppta verksamheten i den nedlagda gruvan i Stekenjokk i Vilhelmina kommun.

0: Bruno Mars, I Just Might, här i P4 Västerbotten. Ja, regeringen har gett klartecken för att återuppta verksamheten i den nedlagda gruvan i Stekenjokk i Vilhelmina kommun. Det är företaget Vilhelmina Mineral som ägs av Blue Lake Mineral som vill öppna gruvan och som har sökt tillstånd. Lite bakgrund då. Länsstyrelsen sa ja 2024, men Bergsstaten, myndigheten, sa nej och hänvisade till att bolaget inte visat att fyndigheten är lönsam. Det här överklagades då av gruvföretaget och nu så har regeringen gett klartecken vad gäller gruvbrytning i Stekenjokk. Max Fredriksson, kristdemokrat, vice kommunstyrelseordförande i Vilhelmina, är med oss. Hej Max.
1: Hej fan.
0: Hur tar du emot det här beskedet från regeringen?
1: Ja, men vi tycker ju det är positivt för kommunen att det kan bli någonting. Sen vet vi ju inte detaljerna än, exakt hur det blir så att säga med öppethållande av vägen och sånt där. Det är ju, de tänker bryta på vintern i första hand, så att vi får ju se lite grann, men så långt vi vet nu så känns det bra.
0: Ja, tanken är att man ska bryta även vintertid. Och ja, du nämner det, öppethållande av vägen. Mm. Det blir väl en viss svårighet med det, tänker jag mig, eller?
1: Ja, det har man upplevt en vinter i Stekenjokk, vet man ju att det inte bara så enkelt inte, men man bröt ju malm på vintertid när skruvan var öppen förr. Och det var ju en utmaning, men det gick ju.
0: Hur många arbetstillfällen tror du det här kan ge till Vilhelmina kommun?
1: Ja, det är ju svårt att säga, för som sagt, vi vet ju inte om man då ska köra arbete från upp då, ja, Klimpfjäll och byarna runt omkring upp dit, eller om det blir många som kom då från Jämtlandshållet. Men till att börja med så kanske vi kan röra oss om något 20-tal. Nu gissar jag lite grann, men något sånt där.
0: Samebyarna Vårnäse och Vilhelmina Södra, som är de samebyar som har renar här i området Stekenjokk, de har tidigare motsatt sig de här gruvplanerna för de anser att gruvbrytning skulle störa rennäringen. Hur ser du på det?
1: Ja, det är ju därför gruvföretag har tänkt att bara bryta på vintertid så att inte ha något där på sommaren när renarna är där. På vintern finns det ju inga renar där, för då är det ju 3 meter snö och sådär, så att det är den anpassning som företaget har gjort.
0: Och alltid när det handlar om gruvor så finns det ju en oro för vattnet i närområdet och naturen. Hur tänker du kring det?
1: Ja, det har man ju inte liksom tittat på riktigt än. De ska ju lämna in en miljö, söka ett miljötillstånd för det här. Så det får man ju se när vi får detaljerna på det, hur det blir. Men man ska ju komma ihåg att det har ju varit en gruva här tidigare, så att det är ju liksom inte jungfru eller mark helt och hållet inte.
0: Så du är glad idag efter det här beskedet, så kan man koka ner det?
1: Ja, men det känns bara bra, och vi har ju en majoritet i fullmäktige för det här också, så att här är det inga konflikter i kommunen.
0: Det säger Max Fredriksson, kristdemokrat och vice kommunstyrelseordförande i Vilhelmina. Tack för att du var med här i P4 Västerbotten.
1: Tack så mycket.

Eurythmics i P4 Västerbotten, Here Comes the Rain Again. Nyss föll faktiskt blötsnö utanför radhusfönstret här i Umeå den här

0: efter en tidigare överklagan, en så kallad bearbetningskoncession. Hallå Peter.
1: Hallå, god morgon.
0: God morgon, eller god förmiddag, beroende på hur
1: god
0: pass
1: morgonpigg
0: man är just idag.
1: Exakt.
0: Du, hur har du reagerat på regeringens besked?
1: Nej, men vi är väldigt, väldigt glada och lättade. Det har varit en väldigt lång process med många turer fram och tillbaka. Men nu har vi ju fått ett slutligt besked i sista instans. Så att vi är väldigt, väldigt nöjda och positiva. Och vi kan gå vidare nu med full kraft framåt här med nästa fas. Som innebär att vi jobbar för att lämna in ansökan om miljötillstånd. Som ju också behövs för att starta gruvverksamhet. Men vi tycker att det är en fantastisk milstolpe för bolaget och projektet, men det är också väldigt bra för hela den svenska gruvbranschen. Flera motiveringar kring beslutet är väldigt klargörande. Och sen tycker jag också att det är väldigt bra för regionen här, att vi kan vara med och bidra till att förhoppningsvis skapa många nya arbetstillfällen, ekonomisk utveckling och social utveckling. Att man kan bo kvar eller flytta tillbaka och bo och verka i de här kommunerna i Norrlands inland.
0: Ni vill, om jag förstått det hela rätt, i första hand bryta koppar, zink, guld och silver. Dels i Stekenjokk och dels i Levi vid gränsen mellan Västerbotten och Jämtland.
1: Ja, precis. Det stämmer. Så att de här basmetallerna, nämligen koppar och zink, de är ju några av världens mest efterfrågade metaller. Inte minst koppar är ju superviktigt i den här gröna omställningar. Det är viktigt geopolitiskt och på många sätt. Koppar ingår i nästan allting som kräver någon form av strömöverföring eller värmeöverföring. Jätteviktigt inom elfordon, inom förnyelsebar energi och inom massor med olika applikationer. Så att de har en, framförallt koppar tror jag, en väldigt, väldigt ljus framtid. Sen är ju ädelmetallerna guld och silver såklart intressant. Och framförallt med nuvarande prisnivåer kan det vara väldigt intressant att bidra till hela projektkalkylen. Så att det är bra fyndigheter och bra mineraler att jobba med när det gäller att utveckla ett projekt.
0: Och ni vet att det finns mycket av guld och silver och koppar och zink där, eller?
1: Ja, eftersom det var tidigare brytning där i Bolidens regi på 70- och 80-talet och även innan dess hörde man på mycket med prospektering. Så man har ju kartlagt området väldigt väl tidigare med väldigt, väldigt mycket borrning både från SGU och senare Bolidens. Så att det finns väldigt mycket historisk data. Sen kommer vi borra ytterligare då för att klarlägga exakt hur man kan bryta fyndigheter. Men som vi räknar på det totalt sett så finns det säkerligen åtminstone 10-12 miljoner ton malm där i Levi och Stekenjokk. Men det kan finnas mer då som vi ska fortsätta att kartlägga under perioden parallellt med att vi söker till sådana miljötillstånd. Då.
0: Är planen att bryta vintertid och sommartid, alltså vinterhalvåret och sommarhalvåret, eller hur ser de planerna ut?
1: Nej, den anpassning vi gjorde som var kanske det som i slutändan gjorde att projektet har blivit godkänt av olika myndigheter och slutligen regering. Det var att vi bestämde att ändra ansökan så att det bara är säsongsmässig brytning vintertid från 1 november till sista april. Så att från 1 maj till sista oktober är det ingen verksamhet i området. Det är för att minska då eventuell negativ påverkan på rennäringen. Så den anpassningen har vi gjort nu för att rennäring och gruvverksamhet ska kunna samexistera i området.
0: Ja, samebyarna Vuorneniemi och Vilhelmina södra har ju tidigare motsatt sig de här gruvplanerna för att det skulle störa rennäringen som du var inne på. Känns det som att ni har de båda samebyarna med er nu med den att ni ska just bryta på vinterhalvåret då?
1: Alltså vi generellt sett kan vi säga att vi tycker att den lösningen som vi har föreslagit och den tycker vi är rimlig och liksom balanserad och den bör vara fungerande. Sen så är det alltid så att man måste försöka ha en bra dialog löpande och där behöver vi lägga mer tid på upprätta bra dialog och fortsatt samarbete. Samråda såklart både före och under utvecklingen av projektet framförallt när vi kommer i drift. Så att där finns det mer att göra. Men vi ser på

0: slut på en bra dialog, och jag tror att det kommer funka bra i samarbete med både svenska samebyar men även de norska renbetesdistrikten som påverkas av projektet.
1: Och nästa steg då, att skicka in en miljötillståndsansökan, om jag förstått rätt.
0: Ja, precis, exakt. Det kommer ta, det är en del fältarbeten och utveckling av projektet som krävs, underlagsstudier och så vidare som vi håller på att jobba med. Inte minst nu under sommarhalvåret i år så är det en hel del ytterligare provtagning som behöver göras. Och sen så räknar vi att kunna lämna in en miljötillståndsansökan kanske i Sverige då, eller kanske nästa höst tidigast.
1: Till sist då, Peter Hjort, vd för Blue Lake Mineral AB som äger Vilhelmina Mineral. Gruvbrytning vintertid. Det brukar vara rätt mycket snö där i Stekenjokk. Hur blir det med möjligheten att hålla vägar öppna och så?
0: Ja, men det är klart det är en utmaning. Det är väldigt mycket snö och så vidare. Det är ganska tufft vinterklimat där vintertid. Men man ska komma ihåg att gruvan var igång helårsvis på 70- och 80-talet, och i dagsläget så har man ju betydligt mer kraftfulla plogmaskiner och annan utrustning som man kan använda. Och det finns ju bra exempel på andra vägar som också är väldigt utsatta. Till exempel i Flatruvet i Härjedalen, den vägen är på ännu högre höjd och hålls vinterren. Så vi vet, vi har bra dialog med Trafikverket, de är övertygade om att det inte kommer att ha några problem att hålla vägen vinteröppen.
1: Tack Peter Hjort, vd för Blue Lake Mineral AB som äger Vilhelmina Mineral. P4.

Agnes med Release Me här i P4 Västerbotten. Strax senaste nytt med Silja Mårton, bland annat om tågstoppet som vi har här i norra Sverige mellan Nordmaling och Övik och som påverkar hela tågtrafiken längs Norrlandskusten. Patti Smith lyssnar vi på fram till nyheterna. Because the Night heter låten.

0: Patti Smith här i P4 Västerbotten. Nyhetsdags, Silja Mårton. Vi hör om den nya statsepidemiologen från Umeå. Vi hör om gruvan i Stekenjokk och...
1: att det råder fortfarande tågstopp mellan Nordmaling och Övik och påverkar hela Norrlandskusten. Efter stormen på Folkhälsomyndigheten tar nu infektionsöverläkare Anders Johansson vid Umeå universitet över som ny statsepidemiolog. Han är beredd på att både vara expert och chef.
2: Det känns ju bra, kul och ska bli väldigt intressant att börja det nya jobbet. Jag gillar också det här med att försöka samordna olika aktörer för att kunna förebygga infektioner på ett bra sätt.
3: Anders Johansson är professor och överläkare i infektionssjukdomar och jobbar nu på klinisk mikrobiologi vid Umeå universitet. Och efterträder Magnus Gislén som kritiserade Folkhälsomyndighetens ledning för bristande kompetens och sen slutade i fjol. Efter det sökte myndigheten uttryckligen efter en specialiserad läkare med både forsknings- och chefserfarenhet.
2: Myndigheten tog nog till sig ganska mycket av det där. Det såg man på annonsen som kom ut sen. Där var det åtgärdat flera grejer som Magnus Gislén kritiserade. Till exempel att man också bör kunna vara chef och bestämma saker när man är statsepidemiolog, inte bara vara expert.
3: Anders Johansson har jobbat länge i branschen, både med svenska myndigheter och i internationella sammanhang. Och han gillar uppdraget och räds inte rampljuset, som under coronapandemin gjorde tidigare statsepidemiologen Anders Tegnell till världskändis.
4: När Anders Tegnell var som mest i ropet, då tatuerade folk in hans ansikte tillsammans med slagord som håll avstånd, platta ut kurvan. Om folk ska tatuera in ditt ansikte, vad hoppas du att de skriver bredvid?
2: Ja, det är en svår fråga. Ja, vad ska jag dra till med? Tvätta händerna kanske.
1: Reporter Jakob Olander och Pia Diaz-Berner. Regeringen ger nu klartecken för att återuppta verksamheten i den nedlagda gruvan i Stekenjokk i Vilhelmina kommun. Det är företaget Vilhelmina Mineral som ägs av Blue Lake Mineral som vill öppna gruvan och har sökt tillstånd. Länsstyrelsen sa ja 2024, men Bergsstaten sa nej och hänvisade till att bolaget inte visat att fyndigheten är lönsam. Företaget överklagade och har nu fått rätt av regeringen. Regeringen har också grönt ljus att fortsätta planera för den närliggande fyndigheten i Levi. Det är helt stopp i tågtrafiken mellan Nordmaling och Övik. Det beror på en neddriven elledning igår kväll. Och det påverkar tågtrafiken längs hela Norrlandskusten. Prognosen är att trafiken kan komma igång igen natten mot fredag.
0: Silja, med det senaste där. Vädret, ja, det snöade för en liten stund här utanför radiosfönstret i Umeå. Det här nederbördsområdet ska dra bort under dagen, hälsar SMHI. Och ja, i övriga delar av länet sol fram på dagen som kommer att samsas med en del moln. Och lokalt kan det bli regn eller blötsnö. Vid kusten och inlandet mellan 5 och 10 plusgrader mitt på dagen. I fjällen mellan 0 och 5 plusgrader. Det här är Phil Collins.

0: Phil Collins med Dance into the Light här i P4 Västerbotten. Sömnlöshet och klimakterie ska vi prata om nu, den kombinationen. För sömnlöshet är det mest besvärande symptomet under klimakteriet. Det visar en ny undersökning som publicerades av det schweiziska läkemedelsbolaget Idorsia tidigare i år i april månad. Reporter Filippa Armstrong, du vet mer om det här.
1: Jag vet mer om både studien och om hur det känns att vara i klimakteriet.
0: Ja, du vet det bättre än mig i alla fall.
1: Ja, det hoppas jag verkligen. Värmevallningar, en sak som man får känna på. Hjärndimma, humörsvängningar. Ja, det är liksom vanliga symptom under klimakteriet. Men det mest påfrestande, den största utmaningen, det är ju liksom bristen på sömn.
0: Ja. Du har träffat Linda Johansson i Umeå som har kämpat just med svåra sömnproblem i flera år.
1: Ja, och så här beskriver hon hur det är att leva med långvariga sömnstörningar.
2: Vissa nätter är bättre, men det är ju alltid några nätter per vecka som är varma, är orolig och är vaken och känner mig allmänt sliten och trött.
1: Och hur påverkar det här din vardag?
2: Nej, men man blir ju jättetrött, glömsk, ganska lätt irriterad. Ja, men det blir som att man går in nästan som i ett vakuum. Det är nästan som man tänker att man har någon demens eller något sånt där. För det påverkar faktiskt vardagen jättemycket.
1: Har du märkt att det påverkar ditt jobb att du inte sover?
2: Ja, det tycker jag. Att man känner sig glömsk, man kan känna sig lite sårbar. Lite som nästan kognitiva svårigheter ibland. Att det är nästan så att, men gud, förstår jag det här överhuvudtaget? När jag läser någonting, trögt på något sätt i huvudet. Det känns som jag sirap ibland i huvudet. Det tar lite längre tid ibland att utföra vissa arbetsuppgifter.
1: Hur har natten varit?
2: Natten har inte varit så bra. Där vid två så kändes det som att det var någon som skruvade på ett element och att jag hade 200 grader i kroppen. Så att, nej, det har inte varit den bästa natten.
0: Ja, det lät jobbigt det där. Jag som gillar att ha det svalt när jag sover. Linda Johansson i Umeå, alltså, som du, Filippa, har träffat. Och vi inledde ju det här med att prata om den här undersökningen som då publicerades av det schweiziska läkemedelsbolaget Idorsia tidigare i år, att just sömnlöshet är det mest besvärande symptomet under klimakteriet hos kvinnor. Vad kan vi säga mer om den där undersökningen?
1: Vi kan säga att över hälften av de 1400 kvinnor i åldrarna 40-60 år som deltog i studien uppger att de sover dåligt. Och en av fyra påverkas så mycket att de har fått gått ner i arbetstid. Och sömnproblemen betraktas ibland lite så här felaktigt, som att det är liksom normalt. Man får bara acceptera att man sover dåligt under klimakteriet. Man ska bita ihop och uthärda. Och det gör ju också att många inte kanske söker hjälp i tid. Det är viktigt att söka hjälp i tid nämligen. Och Linda säger att det tog tid också för henne att förstå vad som var vad. Vad beror sömnlösheten på? Kan det vara klimakteriet? Kan det vara något annat? Och hon blev till och med sjukskriven en period.
2: Ja, det var ju inte så självklart faktiskt. Jag tänkte nog att jag mest var stressad kanske. Men det är väl egentligen kanske egna studier, att man börjar liksom läsa på och vad är det här för någonting? Så det var väl egentligen det till slut, att nej, men det här handlar ju inte om det, utan det kan, jag säger, det kan vara för klimakteriet.
1: För du var ungefär någonstans i 40-årsåldern där när du började få de här problemen.
2: Ja, det var jag. Så först tänkte jag att det var ju som alldeles för tidigt. Och det var ju som inte någonting som pratades om heller. Jag tycker att det här är ju nu snart 10 år sedan. Men det var ju inte upp på liksom agendan överhuvudtaget. Det var ju svårt egentligen att få någon information eller kunna förstå att det var det. Det känns lite bättre idag ändå. Mm.
1: Du blev ju faktiskt sjukskriven.
2: Ja, det blev jag ju. Och det tänkte jag nog inte på då. Det är nog mer nu när jag har tänkt på det som att det kanske faktiskt också var en stor del som berodde på klimakteriet. Och just den här sömnlösheten som gjorde att jag blev deprimerad.
0: Linda Johansson i Umeå. Ja, Filippa, finns det något som kvinnor i Lindas situation kan göra för att må bättre under klimakteriet?
1: Ja, det gör det. Det finns läkemedel, men alla kvinnor kan eller vill inte ta hormonpreparat. Men då kan man göra vissa livsstilsförändringar som kan lindra besvären. Och vi kan höra vad Linda har för strategi för att försöka må och sova bättre.
2: Var mätt när jag går och lägger mig. Försöka komma i säng tidigt, lite lugnare på kvällarna. Inte träna hårt på kvällen, för då är det som att jag går upp i varv. Det funkar inte bra. Nej, men egentligen bara ta hand om mig. Så.
0: Tips där och råd från Linda Johansson som har haft besvärligt, framförallt med sömnen under klimakteriet. Jaha, Filippa, vill du säga något mer?
1: Nej, jag sov gott i natt. Gjorde du?
0: Sist och där. Jag blev väckt av 7-årige sonen som kom och lade sig mellan mig och Maria där.
1: Det där kommer att sakna sen.
0: Ja,
1: man saknar inte just när det händer, men sen när de är vuxna då längtar man tillbaka. Till och med efter sådana här saker som att de kissar i sängen och man vaknar och är blött. Nej, det längtar jag inte efter.
0: Ja, de säger det, att man kommer sakna det där. Men just i natt gjorde jag inte, tyckte jag inte var så mysigt.
1: Man saknar inte kon förrän båset är tomt, brukar man säga.
3: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Sanna Nilsen, Waste Your Love i P4 Västerbotten. Besked tidigare idag, ett väntat sådant från Riksbanken att man lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Hur man kommer att göra framåt, det är lite oklart. Bankledningen ger ingen tydlig vägledning var räntan är på väg de närmaste månaderna. Mer kring räntebeskedet i appen Sveriges Radio.
1: På söndag dyker Svensktoppen in som vanligt i din radio vid 11-tiden. Med musiken som det lyssnas allra mest på just nu i Sverige. Och så ett nytt avsnitt av miniserien Bortglömda Svensktoppspärlor. Sätt guldkant på din söndag med Svensktoppen. 11.03 P4. Jag heter Carolina Norén.

0: Somrigt värre med The Beach Boys, Wouldn't It Be Nice här i P4 Västerbotten. Det är dags för Kulturnytt med William Thomas och vi ska få lite musik.
1: Ja, efter 4 år är rockbandet Wilmer X tillbaka med ett nytt album, Popmonster.
2: Mer melodiösa sådana här sjunga med-refränger denna gången än någonsin.
3: Wilmer X med Nisse Hellberg som frontman bildades 1978 i Malmö och blev med låtar som Teknikens under och Vem får nu se alla tårar, ett av Sveriges största band under 80-talet. Efter en paus på 17 år gjorde de 2022 comeback. Återkomsten gav mer smak. Men att skriva låtar är inte enkelt, säger Nisse Hellberg.
2: Jag ser det som ett sånt här, du vet, labyrintspel. Massor med hål att undvika när man ska göra en låt.
3: Med albumet Popmonster, som innehåller både klassiska rocklåtar men även inslag av country, vill bandet visa att de trots sin paus har energin kvar. Och särskilt i sin relation till publiken.
2: Det som vi mer och mer uppskattar liksom bakåt och även nu, det är ju det här att träffa publiken, va? Och att göra texter som på något smart sätt ändå fångar upp kontakten mellan publiken och bandet. Liksom. Hallå, kom loss och spela rock, kan man ju inte ha. Det låter banalt. Nästa växel är ju definitivt en sån kärlekslåt till publiken.
1: Och reporter här var Nora Makander. Den nya tv-serien om Harry Potter får en andra säsong. Det står klart redan innan den första säsongen av serien om den unga trollkarlen får premiär, det rapporterar Variety. Den andra säsongen baseras på bok 2 i författaren J.K. Rowlings serie Harry Potter och hemligheternas kammare och kommer börja spelas in redan i höst. Men första säsongen, den får premiär nu i jul. Och det var sist i Kulturnytt.
0: Med William Thomas. Martin Sundelius heter jag. P4 Västerbotten. Lyssnar du på Meira Omar? Ta oss vidare idag.

Så heter den då Zetaram. Du lyssnar på P4 Västerbotten och från södra Sverige rapporteras det om, ja, lättnad får man förmoda för Ulf Lundell, artisten som har i många år varit irriterad på det omstridda tornet som nu ska rivas. Skulpturen och tornet i skulpturparken på Stens huvud ska rivas. Kivik Art Center på Österlen flyttar sina skulpturer till en ny plats vid Svabesholms kungsgård. Men tornet då som väckt ont blod hos Ulf Lundell, det kommer inte följa med. Det här rapporterar Ystads Allehanda. Det har varit en långlivad tvist det här med Ulf Lundell som bor i närheten då av det här tornet och som menade att konstparksbesökarna fick insyn på hans

0: Ulf Lundell med Rom i regnet. Den här, ja, delvis lite blöta torsdagen. Nederbörd väntas lite här och var runt om i länet, men också goda solchanser enligt SMHI. Nyheter nu från Ekot med Johan Westerberg.
1: Mötet mellan gruppledarna och talmannen i riksdagen i morse löste inte kvittningskaoset. Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren.
2: Min korta kommentar är att dagens möte inte ledde till, och det var kanske ingen som förväntade sig, att det skulle leda till något nytt kvittningssystem. Frågan om förtroendet i botten är fortfarande väldigt dominerande.
1: Ja, det har ju varit bråk kring systemet efter att Sverigedemokraterna skickade in två utkvittade ledamöter för att rösta i förra veckan. Systemet är en informell överenskommelse, och nu är frågan hur det ska fungera framöver. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Att ligga still på 1,75% var väntat enligt ekonomernas bedömningar inför det här räntebeskedet. Bilden framåt den spretar, och bankledningen ger ingen tydlig vägledning om var räntan sen är på väg. Flera drönare har under natten kränkt Lettlands luftrum, och två av dem ska ha kraschat. Där uppger landets flygvapen.
3: Ja, i östra Lettland vaknade de boende tidigt i morse av en sms-varning om nära förestående lufthot. Invånarna uppmanades att söka skydd inomhus, stänga fönster och dörrar och inte närma sig misstänkta flygande föremål. Kort därefter kunde enligt det lettiska public service-bolaget LSM minst en lågt flygande obemannad farkost observeras på vissa håll i regionen. Drönarna uppges enligt Lettlands försvarsmakt ha kommit från Ryssland, men deras ursprung är än så länge oklart. De senaste veckorna har flera ukrainska drönare som varit på väg mot mål inne i Ryssland störts ut och istället flygit in i, eller kraschat, i alla de tre baltiska länderna och Finland. Morgonens drönarkränkning i Lettland ska enligt LSM inte ha orsakat några personskador. Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Ett första fall av hantavirus som kan kopplas till fartyget MV Hondius, men som har skett utanför, rapporteras nu från Nederländerna. Det rör en flygvärdinna som varit i kontakt med en kvinna som avled i Sydafrika, och den här flygvärdinnan har nu isolerats på sjukhus i Nederländerna. Det rapporterar medier i Amsterdam. Rättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet har skjutits upp igen, nu till den 1 oktober. Där rapporterar vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros från själva rättegångssalen. Medin greps i slutet av mars förra året på väg in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande protesterna mot regimen där. Han släpptes efter 51 dagar i fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Men var då fortfarande åtalad, misstänkt för medlemskap i terrororganisation och spridande av terrorpropaganda. Rättegången mot honom har skjutits upp två gånger tidigare. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: P4 Västerbotten med mig Martin Sundelius den här torsdagen 7 maj. Det blir ingen trästocksfestival i sommar i Skellefteå. Gratisfestivalen skulle arrangeras för 35:e året, men så blir det inte. Om några minuter så hör vi Jonathan Norén Brännström, festivalgeneral, varför det inte blir något.

0: Westlife, Uptown Girl, hör du här i P4 Västerbotten. Silja Mårton med koll på nyhetsläget. Ja, regeringen, Silja, ger grönt ljus till att återöppna en gruva i Stekenjokk.
1: Ja, ge mig en liten minut här.
0: Jaha, datorn inte vän med dig just nu.
1: Nej, nu är vi här.
0: Gruvan i Stekenjokk.
1: Nej, jag är fortfarande inte här.
0: Du är fortfarande
1: inte. Vi kanske ska ta en liten trailer innan vi...
0: Vi tar och påminner om musiktävlingen som man snart kan lämna in sitt låtbidrag till.
2: Du som skriver musik, du som känner någon som skriver musik, nu har du möjlighet att få din låt spelad i Sveriges största radiokanal P4. Dessutom, om det går bra, få uppträda i Musikhjälpen. Det är dags att söka till P4 Nästa Stjärna, Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang. Du kan skicka in ditt bidrag mellan den 11 och 25 maj och all info hittar du på sverigesradio.se. Sök på P4 Nästa Stjärna. Lycka till!
0: Ja, från och med 11 maj alltså, då kan du skicka in ditt låtbidrag och vara med i P4s tävling där du kan bli spelad i radio här i P4 Västerbotten bland annat. Nu då har datorn svarat på dina böner.
1: Nu är vi tillbaka!
0: Silja Mårton. Vi börjar om. Regeringen, de ger grönt ljus till att återöppna en gruva i Stekenjokk.
1: Ja, det här har varit en gruva som är stängd i typ 40 år. Och företaget som ligger bakom, Blue Lake Mineral, de fick först ett nej av att öppna upp den här igen av Bergsstaten 2024. Men företaget har överklagat och regeringen säger nu alltså ja. Max Fredriksson som är kristdemokrat och vice kommunstyrelseordförande i Vilhelmina, ja, men han glädjades till beskedet.
3: Ja, men vi tycker ju det är positivt för kommunen att det kan bli någonting. Sen vet vi ju inte detaljerna än, exakt hur det blir så att säga med öppethållande av vägen och sånt där. Det är ju, de tänker bryta på vintern i första hand.
1: Ja, det är ju mycket snö i Stekenjokk och att bryta på vintern och hålla den här vägen öppen kan bli lite svårt. Men företaget saknar fortfarande miljötillstånd så det är ju inte helt klart om det blir en gruva eller inte.
0: Nej, man har för avsikt att lämna in ett sånt miljötillstånd i hyfsad närtid i alla fall. Cancerpatienter här i Västerbotten kan få sina operationer framflyttade.
1: Ja, kirurgcentrum i Umeå går ner i bemanning under sommaren. Så det är bara en operationssal igång. Förra året var det alltså två, det skriver VK. Och regionen uppger att de försöker hitta timpersonal och hyrsjuksköterskor. Svårt ord att säga. Att ersätta personal som är på semester. Men ja, det kan bli svårt att hinna med alla den här sommaren.
0: Vår, får vi kalla honom det.
1: Vår.
0: Nye statsepidemiolog Anders Johansson, infektionsläkare vid Umeå universitet. Han uppger själv i alla fall att han kan både balansera expert och chefsrollen som det här nya jobbet innebär.
1: Ja, för att det var ju så att den förra chefen, förra statsepidemiologen Gislen, han kritiserade Folkhälsomyndigheten att rollen var som man skulle vara expert, men det handlade också väldigt mycket om att vara chef. Och nu säger Anders Johansson, som från och med igår är det nu officiellt att han blir nya statsepidemiologen, att han är bra på båda. Så vi får hoppas att han trivs bättre i den rollen. Och vi får se om han blir lika känd som Anders Tegnell var när han var statsepidemiolog under coronapandemin.
4: När Anders Tegnell var som mest i ropet, då tatuerade folk in hans ansikte tillsammans med slagord som håll avstånd, platta ut kurvan. Om folk ska tatuera in ditt ansikte, vad hoppas du att de skriver bredvid?
5: Ja, det är en svår fråga. Ja, vad ska jag dra till med? Tvätta händerna kanske.
0: Det var väl ett bra budskap kanske att ha.
1: Om du skulle tatuera någonting på ansiktet, ett
0: på
1: budskap.
0: Ansiktet just.
1: Ja. Ett budskap för världen. Vad skulle det vara, Martin?
0: Nej, alltså jag har inte en enda tatuering. Och det sista stället jag skulle tatuera mig på i så fall, högst motvilligt, det skulle vara ansiktet. Så att, nej.
1: Det där. Tvätta händerna blir det inte.
0: Nej. Jag kommer tvätta händerna dock, men jag kommer inte tatuera in det någonstans på kroppen. Det är ett löfte.

0: Lisa Nilsson med Silverregn här i P4 Västerbotten. Det blir ingen trästocksfestival i Skellefteå den här sommaren. Grottisfestivalen skulle arrangerats för 35:e året. Jonathan Norén Brännström är festivalgeneral och förklarar varför den inte blir av i sommar.
1: Ja, men ett tråkigt besked att vi inte kan göra festivalen i sommar. Ja.
2: Och varför kan man inte göra den?
1: Ja, men alla som vet vet, men de som inte vet kan väl berätta för det. Trästock är ju en gammal musikfestival i Skellefteå som är gratis och det här skulle vara den 35 året sedan det startade. Men förutsättningarna är liksom tuffare och tuffare för varje år, känner vi. Det är som ett ansträngt läge även när vi har gjort.

0: Och till de ekonomiska frågorna, då är det liksom sponsorer och bidrag och sånt som ni har levt på och inte lyckats få ihop nu då?
1: Ja, men det är väl sammantaget. Vi har ju Skellefteå kommun i ryggen och ger liksom det största bidraget till festivalen, då vi inte har några biljettintäkter att stå på, så måste det vara bidrag och stöd i olika former. Där har vi ju, tycker jag, alltså tydligt stöd från kommunen uttalat, men vi har inte tillgodogjort oss tillräckligt därifrån. Men sen är det på det stora hela, alltså även näringslivssponsorer som festivalen behöver och större samarbeten. Och allting skulle behöva komma upp några nivåer då kostnaderna, det blir ganska mycket dyrare driva igenom festivalen på kort tid.
0: Att ni ställer in sommaren 2026 nu då, hur ska man tolka det sett utifrån framtiden?
1: Ja, framtiden säger vi egentligen inte så mycket om nu. Vi vill ju, eller har beslutet rör i sommaren, om sommarens festival. För att vi kände att det inte skulle bli en bra festival helt enkelt om vi gasade på. Så att vi tar ett steg tillbaka är för att kunna ge chansen också och lägga upp en annan strategi för framtiden. Så jag hoppas ju att det kan bli både en nytändning i organisationen och bland de vi har haft samarbete med, att man kan hitta till en bättre balans än som har varit.
0: Att Trästocksfestivalen behöver ställa in då, hur har det hänt förut?
1: Ja, det har ju hänt, jag kan minnas att det har hänt 2 gånger tidigare. Då tror jag en skedde på 90-talet redan, att man ställde in den en gång. Sen var det ju nu under pandemin så hade man ju planer 2020 för en festival. Men då var det ju väldigt ovisst kring restriktionerna. Och, ja, till slut så kom ju hårda restriktioner och då var det svårt att ställa om.
2: Jonathan Norén Brännström, festivalgeneral, intervjuad tidigare idag av Hjalmar Åman.
3: Det här är P4 Västerbotten.
4: Sveriges Radio.

0: The Beatles, Here Comes the Sun, hör du här i P4 Västerbotten denna torsdag, där det, får jag rapporter från säkra källor, snöar just nu i Skellefteå via kollega, reporter på plats i Skellefteå, Jonathan Stålhös. Och snön föll också tidigare här under torsdagen i Umeå där jag befinner mig. Det ska enligt SMHI förekomma en del lokala byar av regn eller blötsnö senare under dagen, inte bara vid kusten, men också goda solchanser på en del håll. Så att du som längtar till sommaren får hoppas på att du prickar in de där soltillfällena, kanske snarare då än nederbörden. För dig som i närtid ska resa med tåg kan det vara bra att känna till det vi har rapporterat sedan i morse, nämligen att det är helt stopp i tågtrafiken. Stoppet gäller mellan Nordmaling och Övik, men det berör ju tågtrafiken längs hela Norrlandskusten. Och enligt Trafikverket så kommer det vara stopp, ja, dels hela dagen idag och stora delar av dagen imorgon fredag. Fram till klockan 14 är prognosen att det kommer vara stopp i tågtrafiken, och det beror på en nedriven kontaktledning som revs ner igår kväll där någonstans då mellan Nordmaling och Övik.
1: Hon är journalisten och programledaren som vi sett i allt från Uppdrag granskning till Antikrundan. Men några fler husdrömmar det blir det inte för Ann Lundberg som kommer till P4 Extra torsdag. Vi ska också prata om att för många unga så kan fel på tänderna vara väldigt känsligt. Och skulle du kunna bli ihop med någon som har en helt annan politisk åsikt än du själv? Allt i P4 Extra torsdag med Henrik Jonsson. 13.04 drar han igång.

New Kid med Hurricane här i P4 Västerbotten. Strax nyheter, och då har vi bland annat om kombinationen klimakteriet och sömnbesvär. Fram till dess, Cassie och Peja.

0: Cassiopeia, Give My Heart a Break. Nyheter med Cilia Mårton. En ny studie visar att klimakteriet skapar stora sömnbesvär.
1: Det är faktiskt det mest påfrestande symptomet enligt forskarna. Sömnlöshet är det mest besvärande symptomet under klimakteriet, visar en ny studie. Linda Johansson i Umeå har kämpat med svåra sömnproblem i 10 års tid.
2: Det påverkar ju allt egentligen, ja, men bara att vara liksom människa.
3: En ny undersökning som publicerades av det schweiziska läkemedelsbolaget Idorsia i april i år visar att sömnsvårigheter är det mest påfrestande symptomet under klimakteriet. Över hälften av de 1400 kvinnorna i åldrarna 40-60 år som deltog i studien uppger att de sover dåligt. En av fyra påverkas så mycket att de fått gått ner i arbetstid.
2: Nej, men man blir ju jättetrött. Ganska lätt irriterad. Det är nästan som man tänker att man har någon demens eller något sånt där. Det påverkar faktiskt vardagen jättemycket. Man känner sig glömsk, man kan känna sig lite sårbar. Det känns som jag sirap ibland i huvudet. Det tar lite längre tid ibland att utföra vissa arbetsuppgifter.
3: Om du hade möjlighet, skulle du gå ner i tid?
2: Ja, kanske.
3: Sömnproblemen betraktas ibland felaktigt som en normal del som man bara ska uthärda, vilket gör att många inte söker hjälp i tid. Och Linda säger att det tog tid för henne att förstå vad som var vad. Och Linda blev också sjukskriven en period.
2: Det kanske faktiskt också var en stor del som berodde på klimakteriet. Och just den här sömnlösheten som gjorde att jag blev deprimerad.
1: Linda Johansson i Umeå, reporter där var Filippa Armstrong. Efter stormen på Folkhälsomyndigheten tar nu infektionsöverläkaren Anders Johansson vid Umeå universitet över som ny statsepidemiolog. Han är beredd på att både vara expert och chef.
4: Det känns ju bra, kul och ska bli väldigt intressant att börja det nya jobbet. Jag gillar också det här med att försöka samordna olika aktörer för att kunna förebygga infektioner på ett bra sätt.
5: Anders Johansson är professor och överläkare i infektionssjukdomar och jobbar nu på klinisk mikrobiologi vid Umeå universitet. Och efterträder Magnus Gislén som kritiserade Folkhälsomyndighetens ledning för bristande kompetens och sen slutade i fjol. Efter det sökte myndigheten uttryckligen efter en specialiserad läkare med både forsknings- och chefserfarenhet.
4: Myndigheten tog nog till sig ganska mycket av det där. Det såg man på annonsen som kom ut sen. Där var det åtgärdat flera grejer som man just kritiserade. Till exempel att man också bör kunna vara chef och bestämma saker när man är statsepidemiolog. Inte bara vara expert.
5: Anders Johansson har jobbat länge i branschen, både med svenska myndigheter och i internationella sammanhang. Och han gillar uppdraget och räds inte rampljuset, som under coronapandemin gjorde tidigare statsepidemiologen Anders Tegnell till världskändis.
6: När Anders Tegnell var som mest i ropet, då tatuerade folk in hans ansikte tillsammans med slagord som håll avstånd, platta ut kurvan. Om folk ska tatuera in ditt ansikte, vad hoppas du att de skriver bredvid?
4: Ja, det är en svår fråga. Vad ska jag dra till med? Tvätta händerna kanske.
1: Reporter Jakob Olander och Pia Diaz-Berner.
0: Cilia Mårton med nyheter. Det är 129 dagar till dess att vi har val i Sverige till riksdag, region och kommun. Många valsedlar kommer att finnas i vallokalerna. Fler än 700 miljoner, men det behöver inte vara så många. Vi ska prata mer om det strax.

0: David Bowie med Let's Dance den här torsdagen 7 maj i P4 Västerbotten. Det är 129 dagar till dess att vi har val här i Sverige till riksdag, region och kommun. Många valsedlar kommer att tryckas och finnas att välja på i vallokalerna. Det handlar om fler än 700 miljoner valsedlar. Men det behöver kanske inte bli så många sen i framtida val, efter höstens val. Johan Hellström, statsvetare vid Umeå universitet, är med oss. Hallå Johan.
1: Hallå.
0: Ja, det räcker med en valsedel per väljare, tänker du. Hur menar du?
1: Ja, det är inget konstigt egentligen. Det här systemet används i både Finland och Danmark. I Finland så får varje väljare skriva ett nummer på en lapp, helt enkelt, en valsedel. Man utgår då från stora listor där alla partiers kandidater har ett eget nummer. I Danmark så är alla samtliga partiers kandidater tryckta på en gemensam valsedel. Så det är också ett system. I Nederländerna har också liknande Danmark, och där håller man på verkligen lite nyare och smartare valsedlar också, som skulle kunna gå använda i Sverige och faktiskt kunna ha motsvarande valsedlar har. Och fördelen med just att man har en gemensam valsedel, det är att man istället för att trycka upp 710 miljoner valsedlar, var de flesta slängdes, så räcker det ungefär att trycka upp kanske 30 miljoner, så det räcker med gott och väl för samtliga väljare i hela Sverige.
0: Och av de här exemplen från andra länder som du nämnde nu då, Finland, Danmark och Nederländerna, så är du kanske mest nyfiken på Nederländerna och deras valsedelsystem. Du menar att det skulle man kunna kopiera och använda sig av här i Sverige också?
1: Mm. Den är ganska smart designad. Den har överst på valsedeln, den övre delen har då partierna listade med symboler och namn. Där kan då väljaren kryssa för det parti man vill rösta på. Eller sen rösta på en kandidat. Då kan man helt enkelt kryssa för ett nummer. Och varje nummer motsvarar då en kandidat för det partiet man har kryssat för. På så sätt kan man ha samma valsedel i samtliga vallokaler också. Det enda som man behöver ändra eventuellt då, det är ju listorna som anger vilket nummer som varje kandidat motsvarar, för det varierar ju på valkrets. Även om man använder de här i region- och kommunval, så är det ganska lätt att motsvara parti som ska stå på de här valsedlarna och inte. Så rent tekniskt så finns det egentligen inga hinder för att införa sånt här system i Sverige.
0: Men det är inte aktuellt att ändra nu till höstens val, va? Till riksdag, region och kommun?
1: Nej, det är det inte. Det är ju ganska kort tid kvar, och valmyndigheten har ju börjat förbereda sig redan på partierna lämnar in sina kandidatlistor och så det är för sent egentligen. Men möjligtvis till kommande val. Nu håller man på att utreda den här frågan, som har inte landat riktigt på om man ska ändra nuvarande system eller inte. Tyvärr så pekar väl det mesta på att man kanske avvaktar ytterligare. Vilket är lite olyckligt, för inte minst valmyndigheten som måste hantera alla de här valsedlarna. De har ju klagat ganska på att de skulle vilja förenkla det svenska systemet.
0: Det klipper lite stundtals förbindelsen till dig, men jag tror att vi uppfattar det allra mesta som du säger, Johan Hellström, statsvetare vid Umeå universitet. Vi kanske har lite dålig täckning just där du befinner dig, möjligen. Eller så beror det på någonting annat. Men vi ber om överseende med det i alla fall. Men tidigast till valet, ja inte nu i höst då, men om ytterligare 4 år, då kan det se ut på ett annat sätt vad gäller valsedlar. Då kommer det kanske inte vara drygt 700 miljoner valsedlar som trycks här i Sverige.
1: Ja, det vore positivt om man hade dagens system, för de flesta valsedlarna slängs idag. Det blir ganska mycket rent logistiskt hämta ut alla valsedlar. Det är ganska mycket administration kring att hålla reda på alla de här 100 miljontals valsedlarna som är runt om i landet idag. Så att få ner antalet till ja, men kanske någonstans mellan 20 och 30 miljoner, det skulle ju vara enormt mycket. En annan fördel är ju också att även om man plockar valsedlarna bakom ett bås idag och sen går man till röstningsbåset, så finns ju alltid en risk att när man tar den här korta promenaden från valsedlarna till röstbåset, så kan ju någon se vilken valsedel man har plockat upp. Har man en gemensam valsedel, då behöver man inte det här problemet heller, för då kryss på papper och sen lämnar man in den där, eller två kryss på papper, sen lämnar man in den där valsedeln, så det är mycket mindre risk att just se vad man röstar på.
0: Ja, så du ser två fördelar med att byta valsedelssystem. Dels då att man slipper trycka så otroligt många miljoner valsedlar, som drygt 700 miljoner då. Och så då att valhemligheten stärks ytterligare, som du var inne på där. Vi stannar där för nu. Vi beklagar igen att det klippte lite stundtals där i ljudförbindelsen till statsvetaren Johan Hellström vid Umeå universitet.

0: Miss Li dansa med mig själv här i P4 Västerbotten. Där vi idag delvis har pratat en hel del om det faktum att regeringen, den svenska, har gett grönt ljus för att öppna gruvan i Stekenjokk i Vilhelmina kommun. En gruva som inte varit i drift på 40 år. I första hand är tanken att bryta koppar, zink, guld och silver. Dels då i Stekenjokk och dels i Levi vid gränsen mellan Västerbotten och Jämtland. Med oss nu Matti Blindberg, förbundsordförande för Svenska Samernas Riksförbund. Hallå!
1: Hej!
0: Vad tänker du om det här beskedet från regeringen?
1: Ja, nu har inte jag hunnit läsa beskedet, ska jag säga. Det kom väl sent igår kväll, så det har haft ganska fullt upp. Men ja, vad tänker man om det? Det är ju ytterligare en, vad ska vi säga, förlust av betesmark för de byarna som berörs av det här. Så det är ju djupt tragiskt för dem. Och sen är det ju väldigt tragiskt för nationen Sverige att vi är så i händerna på industrin och på gruvnäringen.
0: Bearbetningskoncessionen som regeringen då har gett det här gruvbolaget villkoras med att man endast ska ha gruvdrift under vinterhalvåret och att gruvbolaget måste samråda med berörda samebyar i området för att minska störningar på rennäringen. Räcker inte det då?
1: Svar nej.
0: Varför inte?
1: Därför vi får en enorm miljöpåverkan av en gruvbrytning av tung metall både i nedfall och i vatten och kontamination av vatten och stora fjällområden som påverkas negativt. Och där jag tycker det är mycket märkligt att vi tillåter det, ur miljöperspektiv att man tillåter den här brytningen.
0: Ja, vi ska ju säga det i det sammanhanget att innan någon faktisk gruvverksamhet kan komma igång där i Stekenjokk och Levi så krävs det ju miljötillstånd hos mark- och miljödomstolen. Vad hoppas du på kring den processen?
1: Ja, man hoppas ju naturligtvis på att man kan påvisa sådana negativa effekter av den här gruvbrytningen, att den stoppas. Det är ju den förhoppning. Men vis av erfarenhet så vet jag väl också det. Det är väl ganska osannolikt att vi får ett sådant utslag.
0: Vad får du att säga så?
1: Erfarenheter av andra liknande processer.
0: Om den här gruvan i Stekenjokk öppnar igen då, vad önskar du och Svenska Samernas Riksförbund framförallt från gruvbolaget i så fall?
1: Att man stänger igen den omedelbart såklart.
0: Men
1: det lär väl heller inte vara aktuellt.
0: Det lär nog inte vara aktuellt, nej. men om det nu ska brytas, ja, exempelvis koppar och zink, guld och silver, vad hoppas du att gruvbolaget gör i samband med den brytningen?
1: Jag kan inte uttala några sådana förhoppningar, för jag tycker det här är så otroligt förkastligt beslut att återstarta en gruva. Och vad är det man ska bli? Guld och silver, det finns det väl i världen av, så det räcker. Det är väl bara öppna bankvalven och ta ut det. Eller bara. Men guld till exempel, det är ju en råvara som mest används i juvelerarbranschen och så vidare. Det är ju ingen metall som världen är i behov av. Det är ju en lyxprodukt och samma i silver. Så det är en mycket märklig värld och vi lever i just idag. Mycket av de här metallerna används i krigsindustrin, det är dit det går. Det är det som har dragit upp priserna på metallen också, som gör att sådana här projekt blir lönsamma.
0: Du låter besviken och uppgiven.
1: Ja, vi pratar mycket om en grön omställning och en hållbar framtid och så tas det sådana här beslut. I min värld så går det inte ihop.
0: Tack Matti Blindberg, förbundsordförande för Svenska Samernas Riksförbund. Och vi ska säga att vi söker näringsminister, Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
2: P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: Army of Lovers, Give My Life i P4 Västerbotten, där vi nyss hörde en kritisk Matti Blindberg, förbundsordförande för Svenska Samernas Riksförbund, kritisk till regeringens besked att man ger grönt ljus för att öppna gruvan i Stekenjokk i Vilhelmina kommun, en gruva som inte varit i drift på 40 år. Vi ska prata mer om det här beskedet från regeringen med hjälp av författaren och journalisten Arne Müller, som har stort fokus på just gruvfrågor i sin bevakning. Han gästar oss här vid 12:15 om en 20 minuter ungefär.
1: Här står ju något trätt. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterium. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysterie söndag i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer det någon.
2: Hallå?

0: Bruno Mars med The Risk It All här i P4 Västerbotten. Lunchtid, dags för Ekot nu med Johan Westerberg.
1: Fler uppgifter om hur det jobbades mot vitt snusförbud i EU från Sveriges sida. Och så hör vi om varför Riksbanken inte rörde styrräntan. Så fortsätter kvittningsbråket i riksdagen. Ja, där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli drygt 12. Ja, när Sverige protesterade mot Frankrikes och Spaniens förbud av det vita snuset så valde regeringen att protestera med sitt kraftfullaste verktyg på EU-nivå. Ekots granskning visar att tobaksbranschens lobbyister drev på för en sån här protest. Och som vi rapporterade i morse så har myndigheten som stod för regeringens underlag använt just snusbranschens argument som fakta. Så här säger Patrik Strömmer som är generalsekreterare i Snustillverkarföreningen.
2: Vad det handlar om nu då är det ju att försöka se till att de framgångarna som vi har i Sverige med lägst rökning, lägst risk för lungcancer, KOL, att det inte hotas av oaktsam, ondsint, okunnig politik från EU.
3: I sina remissvar till Kommerskollegium, Sveriges myndighet för utrikeshandel, som utrett frågan, driver Patrik Strömer och en annan av tobaksbranschens föreningar på för att regeringen ska använda sitt mest kraftfulla verktyg, ett så kallat detaljerat utlåtande. Vilket myndigheten sen också föreslår. Utrikeshandelsminister Benjamin Dose.
4: Det här är ett långtgående verktyg och där vi skickar också signalen att vi kommer inte acceptera att andra europeiska länder på olika sätt helt förbjuder det vita svenska snuset, utan vi kommer stå upp för svenska snusare.
3: Det här verktyget, ett detaljerat utlåtande, ska temporärt stoppa Frankrike och Spaniens förbud och tvinga dem att förklara sig.
4: Det är det kraftfullaste vi har. Och Sverige, vi från regeringens sida, har använt det extremt sällan de senaste 20 åren egentligen.
5: Och hur gick det till i det här fallet då? Är det på ert initiativ eller är det liksom, följer ni bara Kommerskollegiums rekommendationer?
4: Nej, det här är i högsta grad ett beslut från regeringen. Så att det är ett beslut som vi har fattat, absolut.
5: Hade du eller dina medarbetare några kontakter med representanter för tobaksindustrin under den här processen?
4: Oj, det har jag svårt att svara på.
5: Om du själv hade det rätt kanske?
4: Alltså jag har ju löpande kontakt med alla typer av företag i alla typer av branscher. Det är ju mitt jobb att ha kontakt med svenska företag.
5: Med Patrik Strömmer till exempel?
4: Absolut, absolut.
5: Och du kan då ha fått input i den här processen från?
4: Om jag har fått input? Alltså, det är vi som tycker det här. Det är ju inte någon som har övertygat mig.
1: Och reporter här, det var Daniel Öhman. Hela granskningen som heter Nikotinkriget, det kan ni hitta i appen Sveriges Radio. Så var det om det där räntebeskedet som ju kom idag då? Jo, Riksbanken lämnar nämligen styrräntan oförändrad på 1,75%. Och att ligga still på 1,75%, det var väntat i alla fall enligt ekonomernas bedömningar inför det här räntebeskedet. Och med mig nu så har jag vår ekonomikommentator Knut Kangs-Rångerud. Alltså Knut, om vi ändå ska ta det här, varför ligger den kvar på samma nivå ränta?
6: Alltså, vi har ju nästan dagligen de senaste 2 månaderna hört rapporter och nyheter om högre priser på bland annat bränsle i samband med oljekrisen och konflikten i Mellanöstern. Men när vi fick senaste inflationssiffran från Statistiska centralbyrån igår så visade det sig att den var lägre än vad Riksbanken och många andra trott. Alltså i princip är inflationen just nu noll. Det visar sig då att allt har inte blivit dyrare än. Och om inflationen är långt under Riksbankens mål, ja, då är det svårt för dem att höja räntan. Även om man påpekar att risken för en högre inflation framöver har ökat på grund av kriget.
1: Ja, men det är just det där risken, men det är lite osäkra faktorer här. Jag undrar, hur ser Riksbankens bedömning ut framöver om vi kollar på det här året? Eller ja, framåt då, Knut?
6: Ja, men återigen, det är det här ordet osäkerhet. Alltså man trycker på den här stora osäkerheten kring när Hormuzsundet åter kan öppna och om och när oljepriset kan börja sjunka rejält. I den här penningpolitiska uppdateringen som man kommer nu så skriver Riksbanken att om kriget får stora effekter på den globala ekonomin och inflationsuppgången blir bred och varaktig, ja då kan Riksbanken behöva höja räntan. Och det här är en svår balansgång, för den svenska ekonomin verkar just nu inte gå lika bra som många, inklusive Riksbanken, trott. Och om Riksbanken höjer räntan för tidigt för att då stävja en kommande inflation, ja då är risken att, finns ju risken att skadan på ekonomin och tillväxten blir stor istället. Så, men i och med att Riksbanken inte kommer med någon prognos just nu, så säger man inte så mycket om när en eventuell räntehöjning kan ske. Allt hänger på, som sagt, vad som sker med priserna framöver. Och Riksbanken lägger till också att även om Hormuzsundet öppnat så kommer spåren av kriget sannolikt att påverka de globala priserna en tid framöver. Man kan sammanfatta deras beslut som att man återigen säger vi väntar och ser.
1: Orört och osäkert var orden. Tack så mycket, Knut Heinz Rognerud, vår ekonomikommentator. Vidare så, och då ska det vara kaos i riksdagen, då rörde kvittningsbråket där nämligen. Det fick ingen lösning efter morgonsmöte mellan gruppledarna för partierna. Från oppositionen så uppfattade Miljöpartiets Annika Hirvonen att de skulle få ta del av ett förslag från Moderaterna, men att så inte blev fallet.
7: Jag uppfattar att Moderaterna inte ville lämna ifrån sig det här förslaget för att vi sa att vi behöver tillit för att kunna göra en ny överenskommelse.
8: Nej, inte heller idag blir det någon överenskommelse mellan partierna om ett nytt kvittningssystem. Det nuvarande sattes ju ur spel förra veckan efter att Sverigedemokraterna låtit två av sina ledamöter rösta trots att de var utkvittade. Efter en timmes möte hos talmannen kom representanter för oppositionspartierna ut och gav kommentarer till väntande journalister. Centerpartiets gruppledare Daniel Bäckström.
9: Jag hade ett samtal om förutsättningarna framåt och konstaterade att regeringspartierna heller inte kan uttrycka att Sverigedemokraterna har gjort fel. Och då finns ju inte förutsättningar i det läget att ha samtal om fortsättningen.
8: Gruppledarna kom inte överens om någon ny tid för samtal om kvittningssystemet. De tre gruppledarna från Tidöpartierna som deltog på mötet, Camilla Brodin för Kristdemokraterna, Sverigedemokraternas Linda Lindberg och Moderaternas Mattias Karlsson, var mycket mer återhållsamma med intervjuer efteråt genom riksdagens korridorer.
10: Har ni några kommentarer efter mötet?
11: Nej.
10: Vad är tanken nu? Hur ser ni på fortsättning?
11: Vi kommer inte ha några kommentarer.
8: Såväl Kristdemokraterna som Sverigedemokraterna har valt att uttala sig skriftligt med innebörden att dagens möte tydligt visar att det i dagsläget inte finns förutsättningar för att lägga fram ett förslag till en ny överenskommelse. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, utgår från att diskussionerna kommer att återupptas framgent. Men kommentaren från Kristdemokraternas gruppledare Camilla Brodin är citat "Något nytt datum för fortsatta diskussioner är inte aktuellt." Slutcitat.
1: Reportrar Karin Runblom och Mats Eriksson. Och vi håller oss kvar i politikens korridorer. För att krogarna inte längre kommer att behöva servera mat för att få sälja alkohol, det är en efterlängtad reform. Det här säger i alla fall finansminister Elisabeth Svantesson till Peter Nyheter.
12: Jag tror att många svenskar är glada för det. Det är vare sig man röstar till vänster eller höger. Det vill säga att man kan ta ett glas vin utan att äta massor med mat. Och det tror jag är liksom bra för enskilda, och det är också bra för restauranger och andra. För fler kommer ju också att röra sig på restauranger och hänga ute.
13: Under torsdagen ska riksdagen rösta om att slopa det så kallade matkravet. Alltså att barer och krogar inte måste sälja mat för att få servera alkohol. Det väntas gå igenom eftersom de flesta i riksdagen står bakom det här. Det kommer i så fall börja gälla från den 1 juni. I politiken är som sagt de flesta positiva till förslaget. Men hotell- och restaurangfacket är oroliga över att arbetstillfällen för kockar kommer att försvinna. Men Elisabeth Svantesson tror att det istället kommer att bli fler jobb i branschen, eftersom hon tror att det kommer leda till att fler ställen öppnar. Men det finns också annan kritik.
14: Folkhälsomyndigheterna har ju också varit kritiska för att de tänker att det här är dåligt för folkhälsan. Vad tänker du om det?
12: Ja, men det är kanske deras uppgift, men vi gör ju inte allt som människor som bara är nyttigt. Det är inte alltid nyttigt att äta för mycket godis heller, men att roa sig och göra det som man tycker. Om man är en livsnjutare på det här sättet, det finns ju olika sätt att njuta av livet, så tycker jag att det är väldigt rimligt. Och vi har också upplevt det i andra länder runt om i Europa, och nu är det dags för Sverige.
1: Sa finansminister Elisabeth Svantesson till Peter Nyheters Emilia Aro. SSAB har tillfälligt öppnat delar av sitt stålverksbygge i Luleå därför nya mätningar efter att ett 20-tal personer insjuknat där. Där rapporterar P4 Norrbotten. Men arbetet det begränsas till specifika områden med upp till 7 maskiner. Och det råder strikta säkerhetsrutiner med bland annat andningsskydd och gasmätare vid det här arbetet. Den här sändningen från Ekot producerades av Alexander Ceylon Lund i studion. Johan Westerberg.
0: Och i P4 Västerbottens radiostudio i Umeå finns jag, Martin Sundelius, snart har jag sällskap av Arne Müller, författare och journalist med fokus på gruvfrågor, apropå beskedet från regeringen att gruvan i Stekenjokk i Vilhelmina kan öppna igen efter 40 år. P4. Arne Müllers syn på det hör vi alldeles strax. Först Umeåfödda, Molly Hammar och nya låten.

0: Ja, född i Umeå, Molly Hammar, nya låten detta, Aldrig ensam igen, som du hör här i P4 Västerbotten med mig, Martin Sundelius. Vi har pratat en hel del om gruvan i Stekenjokk i Vilhelmina kommun som kan komma att öppnas igen efter snart 40 år. Det här då efter att regeringen sagt ja till att bedriva gruvverksamhet där igen. Välkommen till P4 Västerbotten, Arne Müller.
1: Tack.
0: Författare och journalist som har stort fokus på just gruvfrågor. Du reagerade, ja hur då, när du fick det här beskedet tidigare idag?
1: Ja, jag var inte direkt förvånad, för att vi vet ju att regeringen är väldigt mån om att befrämja gruvintressen. Så det var väl inte oväntat att man skulle komma fram till slutsatsen att det här ändå är möjligt att säga ja till en bearbetningskoncession. Men jag var ju väldigt intresserad av att läsa motiveringen.
0: Och hur löd den i ditt tycke?
1: Ja, men det regeringen gör, det är att man går igenom de riktlinjer som finns för hur man ska göra såna här bedömningar och säga att ja, men man kan nog tolka det så att det här ryms inom de ramarna som de här riktlinjerna som sattes upp för 50 år sedan ger. Sen säger man också att ja, Bergsstaten har följt ett internationellt regelverk för hur man ska klassificera fyndigheter, men där säger man att ja, men det är inte tvingande, det här regelverket. Och då gör man den bedömningen att det går ändå att tänja på gränserna så att man kan säga ja. För den knäckfrågan här var ju att Bergsstaten tyckte att bolaget har inte visat att den här fyndigheten innehåller så mycket metaller som man har uppgett. Att man måste göra mer undersökningar för att visa det.
0: För att visa att den kan vara lönsam.
1: Just precis.
0: För brytning.
1: Ja, ja.
0: Man ska då från gruvbolagets sida, förutsatt att man får miljötillstånd, i första hand bryta koppar, zink, guld och silver. Dels då i Stekenjokk och dels i Levi vid gränsen mellan Västerbotten och Jämtland. Och det här ska ske under vinterhalvåret för att begränsa störningarna för rennäringen. Vad tänker du om det?
1: Ja, men den här gruvan har ju varit uppe till prövning en gång tidigare, och då blev det stopp för att man gjorde bedömningen att

0: en förändring som innebär att bolaget bara måste ha ett samråd med samebyn om de ska bryta under april.
1: Vad innebär det då, ett samråd med samebyarna, rent konkret?
0: Det är ju förstås mycket svagare än att samebyn faktiskt har rätt att säga stopp om det finns renar i området som kan störas.
1: Vad krävs nu då innan en eventuell gruva kan återöppna då igen efter snart 40 år i Stekenjokk? Vad krävs?
0: Ja, man har ju då bearbetningskoncession, alltså det första tillstånd som krävs på den svenska sidan. Man har ett motsvarande tillstånd för den gruva som man har tänkt öppna på den norska sidan. Det är ju där anrikningen av malmen ska ske. Nu måste man då få miljötillstånd. Och det är en ganska omfattande process, speciellt med tanke på att det handlar ju om väldigt känslig, värdefull natur. Och det finns ganska komplicerade miljöfrågor, till exempel hur ska man rena det vatten som idag gruvan är fylld med och som man måste pumpa ut innan man kan börja bryta.
1: Ja, för det är vatten i den gamla gruvan då i Stekenjokk.
0: Så är det. Den har vatten fyllts under tiden sedan man stängde i slutet på 1980-talet.
1: Mm. Vi hörde tidigare här i sändningen i P4 Västerbotten en rätt glad Max Fredriksson, kristdemokrat och vice kommunstyrelseordförande i Vilhelmina kommun. Han var i stora drag i alla fall glad över det här beskedet från regeringen. Finns det, som du ser det också, Arne Müller, positiva effekter av att en gruva i Stekenjokk kan öppna igen?
0: Det man brukar hänvisa till som de positiva effekterna, det är ju att gruvor kan ge jobb. I det här fallet är det ju väldigt få jobb i och med att det bara handlar om själva brytningen och att det kommer vara ett arbete som bedrivs halvårsvis. Den större delen av jobben, det kommer ju finnas på den norska sidan där anrikningsverket kommer att ligga. Så just sysselsättningseffekten och effekterna på den lokala ekonomin kommer att bli mycket begränsade i det här fallet.
1: Hur få jobb på den svenska sidan då, så att säga, uppskattar du det till?
0: Alltså, företaget har sagt någonting om det. Jag är inte säker på uppgifter, men det handlade om kanske 50, det är min minnesbild i alla fall, säsongsarbeten då på den svenska sidan med brytningen.
1: Avslutningsvis då, vad tror du det här kommer landa i så småningom? Nu ska det till en ganska omfattande miljötillståndsansökan då från gruvbolaget. Och vi pratade tidigare här i sändningen med Matti Blindberg, förbundsordförande för Svenska Samernas Riksförbund, som var kritisk till regeringens besked här, men också trodde att man kommer att få miljötillstånd. Alltså gruvbolaget kommer att få rätt att bryta, trodde han. Vad tror du?
0: Jo, men det är nog möjligt att man kommer att få det. Det återstår att se om man kan få ihop allt det kapital man behöver för att kunna genomföra den processen. Och sen är det ju en fråga om man också får fram det kapital som behövs för att starta en gruva. För det är helt klart att det här är ett ekonomiskt högriskprojekt. Så det är inte alls säkert att man i slutändan kommer att kunna få de stora belopp som behövs för att man ska kunna bygga upp en gruvverksamhet.
1: Ser du några problem med snön? De ska jobba under vinterhalvåret och väg måste hållas öppen. Och det brukar vara rätt mycket snö, för att uttrycka sig försiktigt, i Stekenjokk. Ser du några problem där för gruvbolaget?
0: Ja, men det är ett av flera väldigt stora problem. Alltså, Stekenjokk tror jag är Sveriges blåsigaste plats. Så att bara att hålla vägen från Stekenjokk över till den norska sidan öppen under vintertid, det kommer ju vara väldigt krävande och kosta en hel del pengar. Och då är frågan, vem ska betala den kostnaden?
1: Ja, vem kan det bli? Kan det bli vi skattebetalare, eller blir det gruvbolaget, eller vem betalar?
0: Ja, det är en öppen fråga. Ja, vid andra motsvarande fall så har man väl sett blandade lösningar. Alltså, till exempel vid järnmalmsgruvan i Kaunisvaara har samhället betalat merparten och sen har gruvan betalat en mindre del.

0: Stort tack för att du kom hit, Arne Müller, författare och journalist med stort fokus på gruvfrågor.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

0: Toto med jättehitten Africa.
1: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen. Robban från Takida och stiftelsen och numera solo kommer hit i P4 Country-studion och du kan lyssna. Som alla låtskrivare så har Robban också ett gott öga till countrymusiken. Hör Takida Robbans favoriter i P4 Country lördag 22.05.
0: P4 Västerbotten lyssnar du på med mig Martin Sundelius ytterligare dryga halvtimmen. Den här kylslagna torsdagen, snöfall på flera håll, blöt snö och ja, strax över nollan temperaturmässigt.

0: Victor Norén och Klara Söderberg sång till Min bästa vän. Pia Diaz-Bergner, Trästocksfestivalen i Skellefteå ställs in. Det går inte ihop.
1: Nej, festivalen har arrangerats över 30 gånger på 35 år. Nyheter i P4 Västerbotten. Det blir ingen Trästockfestival i sommar. Den traditionella gratisfestivalen i Skellefteå ställer in.
2: Det är ju supertråkigt. Ja, det känns ju ledsamt.
3: Jonathan Norén Brännström är general för festivalen och säger att beslutet handlar om både arbetsinsatsen och ekonomi.
2: Förutsättningarna är liksom tuffare och tuffare för varje år, känner vi.
3: Det handlar både om sponsorer, större samarbeten och bidrag som saknas.
2: Allting skulle behöva komma upp några nivåer då. Det blir ganska mycket dyrare att driva igenom festivalen.
3: Det är 35 år sedan festivalen grundades och genom åren har festivalen ställts in ett par gånger. Beskedet nu gäller bara att sommarens festival ställs in.
2: Framtiden säger vi egentligen inte så mycket om nu. Så jag hoppas ju att det kan bli både en nytändning i organisationen och bland de vi har haft samarbete med.
1: Och reporter var Hjalmar Åman. Det var en varg och inte en björn som dödade ett hästföl i Sävar i Umeå. Det visar en DNA-analys.
4: Alltså det var ju väldigt svårt att få bra grepp, en bra bild över vad som hade hänt. Men sen fick vi ju alltså DNA-resultatet som sen visade att det var varg.
5: Det säger Mikael Schneider, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen i Västerbotten. Hästägaren Vilma Gerklev hittade resten av fölet i en hage tidigare i år och fick först beskedet att en björn gått till attack. Men nu visar DNA-tester att det var en varg. Att vargar dödar hästar är ovanligt, bara 20 fall på 25 år i Sverige. Det säger Mikael Schneider som inte tycker att hästägare ska oroa sig.
4: Nej, det behöver man inte vara just med tanke på att det är så sällan att det händer. Att vargar angriper hästar. Men oftast är det ju får som råkar ut för de här rovdjursangreppen, inte de stora djuren.
1: Och reporter var Andrea Gilder.
0: Pia Diaz-Bergner med nyheterna. Martin Sundelius heter jag. P4 Västerbotten är kanalen. Och rätt så kylig majdag idag. Vi har haft blötsnö på flera håll i länet. Bland annat i Umeå och Skellefteå.

0: Pink, What About Us. Det är helt stopp i tågtrafiken mellan Umeå och Sundsvall. Det beror på en neddriven kontaktledning som revs ner igår kväll någonstans mellan Nordmaling och Övik. Anna Lindahl är Trafikverkets chef för underhåll järnväg i norra regionen. Hon var med oss tidigare idag och inledde med att ge oss det senaste om när tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå väntas vara igång igen.
1: Ja, jag måste tyvärr börja med att meddela att vår prognos också är framflyttad. Det vill säga det kommer vara stopp längre i anläggningen ända fram till imorgon klockan 14. Och det här har att göra med att det är material som vi behöver flyga upp ifrån södra Sverige.
2: Vad är det som har hänt exakt?
1: Det som har hänt är att ett godståg har passerat precis som vanligt i vår anläggning. Och när man kommer i närheten av Salubörle och ett antal andra platser i Sverige också, så gör man så att man kopplar ur nedkopplingstagaren, det vill säga den som tar emot strömmen ovanför tåget under ett antal metrar. Och här har den mänskliga faktorn varit framme, man har missat det här och vi har som en, kan man säga, en reservskyddsdel om man missar det här också. Men tyvärr så är det så att elen har nått och en ljusbåge har uppstått som har varit ganska stor och bränt sönder då den här bärlinan och lite anläggning runt omkring. Så vi har egentligen inte en jättestor sträcka som är skadad, det är 180 meter som är skadad anläggningar. Men tyvärr är det liksom på flera ställen i anläggningen som det har hänt under de här 180 metrarna.
2: Ni finns ju över hela landet, det gör också järnvägen. Borde ni inte ha reservdelar närmare?
1: Ja, alltså allt det här som är liksom vanligt om jag säger så, det har vi nära. Och ibland är det några komponenter som är lite ovanligare eller att det används väldigt mycket på senaste tiden. Tyvärr har vi nyss haft en annan neddriven kontaktläggning i vår region av andra skäl så att säga än just det här. Och därför var det vissa komponenter. Och tiden som det fördröjer är egentligen inte särskilt många timmar utan den mesta tiden går åt till att återskapa, alltså återställa anläggning i bra skick så att det är säkert att trafikera.
2: Har du koll på hur många resenärer det är som drabbas av det här stoppet?
1: Tyvärr inte. Jag vet däremot att det var ett godståg som var ute på linjen när det här hände. Och om man nu får säga så att det var ju bra att det inte var ett persontåg ute på linjen just då som blev stopp. För man måste ju boxera då därifrån om man är stillastående ett antal timmar ute på linjen när det här händer. Men jag kan tyvärr inte säga påverkan hur stor den är. Däremot så är det ju många timmar så naturligtvis blir det en påverkan.
0: Det sa Anna Lindahl, Trafikverkets chef för underhåll järnväg i norra regionen. Hon sa det till Jakob Olander tidigare idag. Det kommer alltså vara stopp i tågtrafiken fram till klockan 14 imorgon fredag mellan Umeå och Sundsvall enligt Trafikverkets egna bedömning. Där är Kent.

0: Kent med FF här i P4 Västerbotten. Besked från TT nyss att regeringen har utsett Liberalernas tidigare partiledare Johan Persson till ambassadör i Portugal. Johan Persson kommer tillträda nya jobbet i augusti senare i år. Han var utbildningsminister Johan Persson mellan åren 2024 och 2025, och under åren 2022 och 2024 var han arbets- och integrationsminister. Och en del väljare kanske framförallt minns honom som killen vid grillen. Johan Persson alltså, med nya jobbet som ambassadör i Portugal, ett jobb han tillträder i augusti efter sommaren. Igår kväll säkrade Manchester City ligatiteln i fotboll på damsidan, och det gjorde man delvis tack vare tidigare Umeå IK-tränaren och Umeå FC-tränaren André Jeglerts 4 SM-guld blev det med Umeå IK. Han gjorde också en säsong som tränare för herrlaget Umeå FC innan det har blivit andra uppdrag för André Jeglerts, och nu då kan han titulera sig engelsk mästare med Manchester City. Den ligasegern igår kväll säkrades efter att Arsenal tappade poäng mot Brighton, en match som slutade oavgjort, och därmed säkrade Manchester City ligatiteln, lagets andra, med en match kvar att spela. Så vi riktar väl ett grattis till tidigare Umeå-tränaren då, André Jeglerts.
1: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Sienna Spiro, nej förlåt, Spyro ska det uttalas. Die on this hill är låttiteln i alla händelser. Du lyssnar på P4 Västerbotten med mig Martin Sundelius. Vi har pratat mycket om det faktum att gruvan i Stekenjokk i Vilhelmina kommun kan komma att öppna igen efter snart 40 år. Det här efter att regeringen sagt ja till gruvverksamhet där i gruvan. Miljötillstånd saknas ännu. Det väntar härnäst. Men vi ska höra reaktioner nu från kommunstyrelsens ordförande i Vilhelmina, socialdemokraten Andreas Eliasson, som intervjuades lite tidigare idag på plats i Östersund.
1: Ja, Vilhelmina kommun är ju inte någon ytterligare remissinstans i det här, utan vi hoppas ju att om det nu blir så här att det blir positiva effekter för kommunens del i arbetstillfällen.
2: Vad skulle det kunna vara och hur mycket jobb skulle det kunna röra sig om?
1: Jag tror att det som har informerats om är runt 50 arbetstillfällen säsongsvis då.
2: Och vad tänker du om det då? Är det positivt för den delen av kommunen?
1: Det är klart att arbetstillfällen är positiva för kommunen, även om det är säsongsvis. Vi hoppas ju att man håller hela vägen öppen in på Vilhelmina sidan också när det gäller Stekenjokk. Om det nu är så att det blir så att boende i kommunen i så fall kan anställas och nyttjas i verksamheten i så fall. Och att ja, men kring effekterna av det här också inte blir allt för stora för andra näringar.
2: Rennäringen är ju en sån näring som finns i närheten. Vad tänker du om att de ändå har varit kritiska till den här gruvan?
1: Jag har inte tagit del av den senaste rapporten, men jag generellt så hoppas jag att man följer de riktlinjer som gäller och att det ska vara så lite påverkan som möjligt på rennäringen.
2: Hur kommer ni jobba vidare nu då när ni har fått det här på bordet? Det berör ju inte er direkt, men indirekt.
1: Jag tänker att kommunen är en viktig del i att se över kompetensförsörjningen för den här verksamheten och att vi kanske på sikt kan bidra med olika typer av utbildningar och annat inom till exempel vårt lärcentrum. Det är för tidigt att säga exakt vad det kommer att bli, men vi har ju många i kommunen som är verksamma inom den här typen av näring, inte som jobbar på andra orter till exempel. Det kommer nog bli en hel del samtal om hur vi kan bidra. Det finns ju andra kringeffekter inför etablering också. Det handlar ju inte direkt om arbeten nere i gruvorna initialt, tänker jag.
2: Men du känner ändå att det här är mer positivt än negativt för kommunen?
1: I nuläget så tänker jag att det är positivt om vi får de här arbetstillfällena och kan få ytterligare människor som flyttar till kommunen för att kanske jobba inom den här typen av näring. Vi behöver fler som arbetar i inlandet.
0: Det säger Andreas Eliasson, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Vilhelmina, intervjuad lite tidigare idag i ett blåsigt Östersund av P4 Jämtlands Kai Kjellmalm.

0: Från Umeå, Ida Boja. Nya låten heter Som en skog. Du hör den här i P4 Västerbotten. Nu går ordet till Marco Sävele för senaste nytt från Sveriges Radio Finska.
1: Sen Finland för drygt 2 år sedan stängde gränsen mot Ryssland syns effekterna i östra Finland.
2: Tomma gator och stängda butiker präglar Imatra, en gränsstad i östra Finland som drabbats hårt av den stängda gränsen mot Ryssland.
3: Men det har förändrats mycket. Det finns inga ryska turister och vi hade många, många turister dagligen, många bussar.
2: Pensionären Jarmo Ikavalko har hand om Imatras veteranmuseum som enligt honom har förlorat runt hälften av sina besökare. Från Imatra är det mindre än 10 kilometer till östgränsen och ryska turister och shoppingresenärer var länge en av de viktigaste kundgrupperna i staden. De senaste åren har flera företag lagt ner och i centrum syns tomma affärslokaler. Imatraborna Terto och Kimi är 2 av få som rör sig i centrum en onsdags förmiddag. Visst ser det tyst ut. Det händer ingenting på vardagarna här, säger Terto. Den här staden är nästan lite död, säger Kimi. Den stängda gränsen mot Ryssland har påverkat vardagen på flera håll i östra Finland. Till följd av gränsstängningen förlorar regionen södra Karelen omkring 1 miljon euro i turismintäkter per dag, enligt en bedömning av södra Karelens förbund. Enligt Gere Sikorki, vd för Mitra Management, som hyr ut kontorslokaler till företag i Imatra, görs det hela tiden åtgärder för att locka turister från annat håll och för att även få stadsborna att uträtta ärenden i Imatras centrum. Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska, Imatra.
1: Jasmin, du har besökt östra Finland. Vad är dina intryck efter att ha träffat människor som bor nära den ryska gränsen?
4: Ja, men min bild är att livet nära gränsen är ganska stillsamt. Alla som jag har träffat och pratat med känner sig trygga där och gränsen är en naturlig del av vardagen som man oftast inte ens tänker på.
1: Men flera ukrainska drönare har ju senaste tiden kraschat på den finska sidan. Oroar inte det dem?
4: Ja, det verkar vara det enda som har väckt ett litet obehag hos vissa. En person beskrev att han känner en liten rastlöshet idag som inte fanns för ett år sedan. Men trots det så känner de flesta som jag har pratat med ingen oro och det verkar inte vara något de går runt och tänker på särskilt mycket i vardagen.
1: Tack Jasmin Foladi, vår Finlands korrespondent i Helsingfors. Det var därmed nyheterna från Sveriges Radio Finska. Mina Olen Marco Sävele.
0: Och mitt namn är Martin Sundelius, P4 Västerbotten, och förmiddagsprogrammet har bara några ynka sekunder kvar innan dess att vi får se något nytt från Ekot och därefter P4 Extra i vanlig ordning så här en vardag i Sveriges Radio P4. Musiken den här torsdagen 7 maj valdes av Olle Nilsson, producent för den här sändningen där vi pratade en hel del om en eventuell gruva i Stekenjokk i Vilhelmina kommun. Jag är producent för sändningen, Emma Garson.
5: I dagens P4 Extra med mig Henrik Jonsson. Det tros komma från en soptipp i Argentina. Kan hantaviruset komma till Sverige? Visst vaknar man till liv igen nu när solen värmer. Det gör huggormen också. Vi har med oss experter som vet hur reptilerna ska behandlas. Och Ann Lundberg, Sveriges televisions varmaste leende, är dagens gäst. Vi hörs efter Ekot och sporten. P4 Extra klockan 13.04.
6: Dags för nyheter. Ytterligare en person är nu misstänkt för inblandning i att en man sköts ihjäl i Norrköping på Valborgsmässoaftonen, rapporterar SVT Nyheter Öst. Den misstänkta personen är under 18 år. Sen tidigare är 2 tonårspojkar häktade på sannolika skäl misstänkta för mord och grovt vapenbrott. En gynekolog i Stockholm dömdes nyligen för våldtäkt av en patient inne på sin mottagning. Men innan dess polisanmäldes han flera gånger. Det här visar P4 Stockholms granskning. Mannen anmäldes också till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, där Pernilla Persson-Nia är avdelningschef.
7: Vi utredde detta och kom fram till att de underlag som vi tog del av inte visade att vi skulle ge kritik i det här fallet.
8: Men 2024 polisanmäler ännu en kvinna gynekologen för våldtäkt. Både den polisanmälan och Marias läggs ner i brist på bevis. Under 2025 får patientnämnden två nya anmälningar om mannen. Och i oktober samma år kommer också en tredje polisanmälan. Gynekologen nekar till brott, men grips och dömdes i april i år för våldtäkten. Ingen åklagare vill kommentera de tidigare polisanmälningarna. P4 Stockholm har sökt gynekologen.
6: Reporter Maud Johansson, P4 Stockholm. Och det finns mer om detta fall i Sveriges radioappen. Det torn som finns i skulpturparken på Stenshuvud i Skåne som artisten Ulf Lundell tvistat om i många år rivs nu. Kivik Art Center på Österlen flyttar nämligen sina skulpturer till en ny plats och då följer tornet inte med, skriver Ystad Allehanda. Tornet ledde till en långlivad tvist med grannen Ulf Lundell som ansåg att konstparksbesökarna fick insyn på hans tomt. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
9: Lunchsporten börjar med längdskidor.
10: Svenska längdlandslaget har släppt sin trupp inför nästa säsong. Då väljer Jonna Sundling att tacka nej till sin plats. Hon kommer istället att satsa med egen regi inför kommande säsong och hemma VM i Falun. I övrigt ser damtruppen likadan ut som i fjol, förutom att Moa Lundgren tar plats i den i år. Även Alvar Mühlback har valt att köra med egen regi i år. Efter en mindre lyckad säsong förra året väljer skidförbundet att koncentrera antalet herrar i landslaget för att säkra upp nivån. I damlaget kommer 8 åkare ingå och på herrsidan enbart 5 stycken. 2 färre än förra året. På herrsidan får Truls Gisselman och Anton Gran möjlighet att kliva upp i A-landslaget. Och den stora förändringen på herrsidan kommer också med en ny tränare. Egil Kristiansen presenterades som tränare i herrlandslaget. Han har tidigare varit tränare för Norges längddamer och skidskytteherrar.
9: Hela skidtruppen finns i appen Sveriges Radio. Agnes Arespång, reporter. Stuart Baxter tar över som tränare för Allsvenska Halmstad bollklubb. HBK sparkade tränaren Johan Lindholm för ett par dagar sedan och nu är det alltså klart med ny tränare. Baxter är enligt HBKs pressmeddelande tänkt som en tillfällig lösning, men det sägs ingenting om något tidsperspektiv. Vi fortsätter med fotboll.
11: Nu straffas Siriusbacken Henrik Rönnlöv Kastegren efter runkgesten han gjorde efter segern mot Malmö FF i april i fotbollsallsvenskan. TV4s expert John Gudetti kommenterade händelsen så här.
12: Topplocket går ibland, känslor. Han vet själv att det är fel, han borde inte göra så.
11: Sirius kaptenen stängs nu av i 2 matcher efter ett beslut av disciplinnämnden för citat en olämplig gest riktad mot läktaren, slutcitat.
9: Martin Hedberg, reporter. Sportextra ikväll efter 7 med basketfinal, avgörande möjligtvis avgörande match och så bordtennis kvartsfinal.
5: Det här är P4 Extra. Jag heter Henrik Jonsson och följande kan ni förvänta er från oss. Påstående från tobakslobbyn redovisades som fakta när Sverige tog strid för det vita snuset. Vad är sant i nikotinkriget? Visst vaknar man till liv igen nu när solen värmer. Det gör huggormen också, hör experterna som vet hur reptilerna ska behandlas. Ann Lundberg, Sveriges Televisions varmaste leende från antikrundande husdrömmar, är dagens gäst. Nu rullar P4 Extra från Malmö igång med Taylor Swift och Opelite.

0: Påståenden från tobakslobbyn redovisades som fakta när Sverige ställde sig mot Frankrikes förbud mot det vita snuset. Detta avslöjar Kaliber, P1s program för grävande journalistik i den nya granskningen Nikotinkriget. Daniel Öhman, reporter på Ekot. Välkommen.
1: Ja, tack så mycket. Jag ska bara rätta lite grann. Det är Ekot som avslöjar det här. Vi sänder i Kaliberström så att det blir rätt.
0: Ah, precis. Så att ni ska sända det i Kaliber, men Ekot fick plocka upp det och var först med nyheten.
1: Ja, precis.
0: Så kör vi. Ja. Men vad är det för påstående som regeringen använde när Frankrike och även Spanien ville förbjuda det vita snuset?
1: Ja, men när Frankrike ville förbjuda det vita snuset och regeringen protesterar, då säger de bland annat då att det här beslutet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser och refererar då till de låga röktalen i Sverige och säger att om man byter cig mot snus så är det positivt. Och det här påståendet, det är ju någonting som då inte har stöd i vetenskaplig evidens, så att säga. För det hänger ju då på att man ska då veta i så fall att det är så att svenskarna har slutat röka tack vare snuset.
0: Mm. Så vad är sanningen i det hela då?
1: Sanningen är att om man tittar under 2000-talet, då kan vi se att kvinnor som inte då har snusat speciellt mycket i Sverige innan det vita snuset kom, de har slutat röka i mycket snabbare takt än männen ända fram till 2018. Och därefter då så lanseras det vita snuset och sedan dess har rökningen minskat ungefär lika snabbt för män och kvinnor och inte snabbare än innan. Vad som har hänt därefter är ju framförallt att det har börjat så snusa väldigt mycket och framförallt i gruppen då unga kvinnor mellan 16 och 29 år. Där har det här vita snuset eller snusningen ökat från 3% då 2018 till 18% 2024. Så det har varit en väldigt stort tillskott av nya nikotinister i Sverige.
0: Och att de då inte kommit flöde från rökningen utan snuset är den första
1: ja, det får man, den slutsatsen får man väl dra. Om det är väldigt många fler som börjar snusa än som slutar röka så måste det vara så.
0: Exakt. Var kommer de här påståenden ifrån?
1: Ja, men påståendena om det här svenska miraklet eller svenska exemplet, det har förts fram av tobaksindustrin en längre tid nu. Och de har ju märkt av att cigarettmarknaderna minskar överallt i nästan hela världen. Alltså det blir svårare och svårare att rekrytera nya konsumenter. Och då har de utvecklat en rad nya produkter. Det vita snuset, det kanske inte alla som vet det, men de flesta märkena ägs av de stora tobaksbolagen. Swedish Match ägs nu av Philip Morris, ni vet Marlboro Man. Och de har också då vapes och Heat Not Burn och allt vad det heter. Och det här är då produkter som de vill sälja och de för fram det här då som ett sätt att sluta röka. Alla de stora tobaksbolagen idag, de säger sig kämpa i någon utsträckning för en rökfri värld. Där då de menar att förbud och regler är inte det bästa sättet att bekämpa rökningen på, utan det är att konsumenterna själv ska få välja de här nya produkterna som därför måste vara tillgängliga på marknaderna och de ska ju inte då vara för farligt beskattade eller så folk ska ha råd med det och då kommer det här lösa sig automatiskt.
0: Så de kommer med bättre alternativ till det som människor inte vill ha längre i samma utsträckning. Du har pratat med Annette Rosengren, vd på Swedish Match. Vi kan lyssna på hur hon svarade på din fråga.
2: Vi kan väl börja med, alltså, hur viktigt är, skulle du säga, eller hur viktigt har snus varit för att få svenskarna att sluta röka?
3: Jag tror det har varit den största bidragande faktorn till att vi idag är så gott som rökfria i Sverige.
0: Ja, här är ju snuset något av en frälsning. Finns det stöd för det hon säger?
1: Nej, inte i vetenskapen eller statistiken. Alltså det de försöker säga är att det svenska män slutade röka med det bruna snuset och sen slutade kvinnorna med det vita snuset. Och det, om man frågar Folkhälsomyndigheten till exempel, då, som är expertmyndighet i Sverige, så säger de att det finns inte inget som tyder på att det vita snuset eller snuset ska vara ett effektivt sätt att sluta röka. Det betyder ju inte att det inte är så att det finns ju såklart folk som har slutat röka och tyckt att de varit hjälpt av nikotin. Men det kan ju också vara så att de har slutat röka och lyckats bibehålla sitt nikotinberoende. Det beror ju lite grann på hur man ser det där. Kanske ska tillägga också att liksom, det är ju verkligen så att de har ju en poäng i tobaksbolagen här, att det vita snuset och andra rökfria nikotinprodukter, de är ju mycket, mycket mindre farliga än cigaretter. De är inte alls så farliga som cigaretter. Så att är det så att man absolut måste använda sig av nikotin, så är det ju bättre. Men det man försöker föra fram här är ju snarare att det finns ett kausalt samband, att liksom om man ska kunna sluta röka så måste man ha de här produkterna. Och det är det de alltså, forskare som vi har pratat med och statistiken vi tittar på, åtminstone i Sverige då, visar på att det verkar inte finnas det här sambandet. Åtminstone inte de senaste 20-30 åren när vi har haft så oerhört strikta restriktioner på plats. Det går ju nästan inte att röka någonstans nu i samhället. Du kan inte röka på jobbet, du kan inte röka på krogen och sådär. Så att det är svårt att vara... Att den här rökaren som fanns förut, där man rökte ett eller två paket om dagen, det är ju jättesvårt att
0: hinna med. Nej, då kan man inte göra någonting annat än att...
1: Nej, man får sitta hemma i soffan och röka på rummet. Liksom.
0: Men de här påståendena använde alltså då regeringen när de protesterade mot förslagen om att förbjuda vitt snus.
1: Ja, de använde, man kan ju inte säga att de använde hela påståenden rakt av, men det var så här att när det här förbudet var på gång, då kan man säga att då larmade de här tobakslobbyisterna, de larmade till den myndighet som tittar på utrikeshandel, Kommerskollegium. Då sa de, nu är det här förbudet på gång, vi tycker att ni ska granska det. Och då började myndigheten granska det. Och sen när vi kom till Frankrike och Spanien, då kom de med förslaget att nu tycker jag att ni ska ta till ert mest kraftfulla vapen som kallas för ett detaljerat synpunkt. Och så rekommenderade då Kommerskollegium att man skulle göra det. Och så hade de också alla de här hälsoargumenten, att det här förbudet är dumt för folkhälsan eftersom de här produkterna kan hjälpa folk att sluta röka. Och så sa Kommerskollegium, då myndigheten, regeringens expertmyndighet i det här fallet då, till regeringen att ja, men nu tycker vi att ni ska protestera mot det här för det kan ha negativa konsekvenser för folkhälsan. Och då sen är det precis vad regeringen gör. Och du kan tillägga det att i den här processen så tar ju den här myndigheten då, de tar in remissvar från andra myndigheter och från organisationer som jobbar för folkhälsa. Och ett par av dem, de varnade till och med dem, till Kommerskollegium, för att det här är, de här påståenden som tobaksbranschen kommer med, det saknar vetenskaplig evidens. Och ändå så fördes de fram till regeringen då. Utredaren på myndigheten är idag ångerfull och säger att det här är problematiskt, att vi gör så här, vi måste granska påståendena för noggrann. Men han tyckte att det lät väl så evidensbaserat i de här svaren då från tobaksindustrin.
0: Vi ska höra, du har ju pratat med en av utredarna från Kommerskollegium, Martin Söderman. Vi ska höra vad han sa.
2: Varifrån hämtar du uppgiften att det finns en dokumenterad skadereducerad effekt som nikotinportioner haft i länder som Sverige och Norge?
4: Det igen så är det ett påstående som kommer från de sakkunniga eller de remissinstanser som vi har inhämtat svar ifrån.
1: Från tobaksindustrin alltså då?
4: Ja, det måste ju vara det.

0: i världen som vill förbjuda de här produkterna, vilket gör att då när rökarna försvinner så finns inte de här möjligheten för tobaksbolagen att sälja de här produkterna på den marknaden. Och de är i väldigt stort behov av politiskt stöd. Det har varit svårt för tobaksbolagen att få politiker på sin sida. Vi har tobakskonventionen till exempel som Världshälsoorganisationen drev igenom för över 20 år sedan, och den finns till för att tobaksbolagen ska hållas borta från inflytande, att de inte ska nå folkhälsopolitiken alls. Och därför så är i många länder så är politikerna väldigt skeptiska till att ha någon form av kontakt med tobaksindustrin. Här har man ju fått då, oavsett om det är nu så att de har påverkat regeringen, att de har, eller att regeringen bara har liksom samma åsikter som tobaksindustrin, så har de ju fått en regering i ett europeiskt land på sin sida här. Mm. Och det är ju såklart väldigt, väldigt värdefullt när man då lobbar på europeisk nivå också, eller på världsnivå, att det finns ett land som tycker så som de tycker, att det här med skadereducering, alltså att snus och, eller vitt snus och e-cigaretter och sånt, att de kan hjälpa folk att sluta röka.
1: Ska säga det att alla 6 avsnitt av Kalibers granskning Nikotinkriget finns tillgängliga i appen Sveriges Radio nu. Tack så mycket Daniel Öhman, reporter på Ekot.
0: Tack så mycket.

0: like I love you now.
1: If I used to love you, Daniel Lemma. Visst vaknar man till liv igen nu när solen värmer. Det gör huggormen också. Men ibland är den fridlysta reptilens sällskap inte så välkommet. Bitten Rödén i Nordingå, Kramfors kommun, hittade en 60 cm lång huggorm på altanen.
2: Jag fick ju panik. Panik är ju på en skala 1 miljon panik. Vi la den i en stor kastrull med lock. Och så hjälpte han med att köra iväg den ut till ett skogsparti och släppte ut den där.
1: En skala till 1 miljon panik, så sa hon i P4.

0: Västernorrland. Ja, det är nog många som kan få panik när man stöter på en huggorm. Men då rycker Thomas Andersson och David Pettersson från Sundsvalls terrariesällskap in och flyttar dem. Välkomna hit!
1: Tack så mycket.
0: Thomas, har du märkt att ormarna har börjat vakna till liv igen?
2: Absolut har vi märkt det. Så igår var vi faktiskt och fångade in två stycken som hade tagits in på ett område där det kanske inte är så bra att de är. Det är mycket traktorer och sånt runt omkring med många som rör sig där. Risken är, jag tycker det var jättefint faktiskt av de som ägde företaget där. Att de såg risken för att ormen skulle bli skadad.
0: Djurens bästa främst.
2: Exakt, så vi bara hämtar dem och flyttar dem till ett ställe där vi vet att det finns mycket andra huggormar.
0: David, vi hörde precis Bitten berätta om den huggorm hon hittade. Och hon la den i en stor kastrull med lock. Tycker du att hon hanterade det bra?
3: Ja, men det tycker jag absolut. Man tager vad man haver. Mm-hmm.
0: Ni två hjälper alltså till när någon behöver flytta en huggorm. Hur börjar ni med det? Hur många ormar hjälpte ni förra sommaren? Vi hörde precis att ni är liksom, säsongen är igång. Men vad är omfattningen?
3: Det kan ha varit 10-15 ormar kanske förra sommaren.
2: Ungefär någonting sånt var det nog. Mm.
3: Och det här börjar väl, det börjar väl som en bild på Facebook egentligen. Vi fick en förfrågan i föreningen då, att nu var det en med den huggorn på gården. Och sen, ja, men vi åker dit och kollar. Och sen var det lite pådrag. Sundsvalls tidning kom ju och SVT. Och sen
2: var det många som skrev.
0: Och på den vägen är det?
3: På den vägen är det, visst.
0: är det bara huggormar?
3: Ja, det är bara huggormar som man får flytta på också. Mm. Alla våra svenska reptiler är ju fridlysta. Precis. Så att det är bara huggormen egentligen som du får flytta på, med det undantaget att den är på tomten. Mm. Annars får du inte röra den där heller.
0: Men om man då inte är i Sundsvall och kan ringa in er, men ändå hitta en huggorm på en dålig eller farlig plats. Hur ska man göra? Vad ska man göra?
2: Det finns ju andra, alltså lokalföreningar inom Sveriges herpetologiska riksförening till exempel också, som vi tillhör då, som kan vara behjälpliga, där expertisen finns kring det här. Men samtidigt så, det behöver inte vara så jättesvårt. Men man kan använda, så länge man inte skadar ormen, så kan man lyfta den med en kratta eller en spade eller någonting, lyfta ner den i en hink, så att man gärna med lock då på, för att kunna ta den därifrån då.
0: Och ta den med händerna, är det förenat med att man kommer bli biten?
2: Det skulle ju definitivt kunna vara. Det är lite olika. En del är kanske lite mer bitska än andra, men jag skulle inte rekommendera att ha det med händerna så länge du inte har väldigt långa handskar i sådana fall, som skinnhandskar då, som är väldigt långa. Nu har de ju inte jättelånga tänder, så att de biter liksom inte igenom några lite tjockare tyg.
0: Har ni blivit bitna någon gång?
3: Nej, aldrig.
0: Och om man blir biten, eller jag ska inte säga när, jag säger om man blir biten, vad ska man göra då?
3: Huggormen är ju potentiellt dödlig. Så att alla gift, alltså huggormsbett, ska ju kollas upp. Mm. Det är bara ringa 1177 på en gång. För att det kan ju vara, alltså hur pass tolerant det är mot gifter. Oftast, huggormen hugger mycket torrbett, så alltså, det är inte alltid de injicerar. Men det är ju svårt att veta innan. Men hur pass tolerant det är, så kolla alltid upp det.
2: Precis, för vissa blir det ju kanske bara lite rodnad. För andra så blir det ju uppsvällningar och stora problem. Och du kan börja få problem med kräkningar och diarréer och allt möjligt sånt där. Mm. Det har ju att göra med mängden gift som de har injicerat. Mm.
0: Sök hjälp professionellt direkt. Men om vi backar ett steg innan, finns det något man kan göra med tomten eller marken runt omkring för att huggormarna inte ska vilja slingra sig in där?
3: Ja, det finns det ju faktiskt. Du kan ju börja med att hålla det alltså snyggt på gården. Alltså hålla det kortklippt gräset till exempel. Har en massa bråte, gammal plåt som ligger sån där, som drar till sig mat för ormarna, bytsdjur, råttor, gnagare. Städa upp det. Gör det så att ormen inte vill vara där.
2: Rishögar och stenrösen och så. Se till att täta stenmurar, husgrunder, kontrollera nät för typ källarventiler. Sen ja, inte ha komposter och lövhögar så väldigt nära huset kanske då. Mm.
3: För ormen vill ju ha, den vill ha skydd, den vill ha värme och den vill ha mat. Och har ett optimalt ställe där du har alla tre, då blir det större koncentrationer av orm också. Så att se till att de inte får det där, då kan du bli av med dem.
0: Kloka och tydliga tips. Tack så jättemycket Thomas Andersson och David Pettersson. Från tack. Sundsvalls terrariesällskap för att ni var med i P4 Extra och informerade.

0: Love med Loreen. Piffy Extra från Malmö passar micken vidare till de lokala nyheterna.
1: Nyheter i P4 Västerbotten med Pia Diaz-Berner. Regeringen ger nu klartecken för att återuppta verksamheten i den nedlagda gruvan i Stekenjokk i Vilhelmina kommun.
2: Vi är väldigt glada och lättade. Det har varit en väldigt lång process med många turer fram och tillbaka. Men nu har vi fått ett slutligt besked i sista instans, så att vi är väldigt nöjda och positiva.
3: Det säger Peter Hjort, vd för Blue Lake Mineral AB som äger Vilhelmina Mineral, som vill öppna gruvan och bryta bland annat koppar och zink i Stekenjokk och Levi vid gränsen mellan Västerbotten och Jämtland. Och planen är att bryta vintertid för att minska påverkan på rennäringen.
2: Från 1 maj till sista oktober är det ingen verksamhet i området för att minska då eventuell negativ påverkan på rennäringen. Så den anpassningen har vi gjort nu för att rennäring och gruvverksamhet ska kunna samexistera i området.
1: Reportrar Martin Sundelius och Helena Andersson. Och det är fortfarande helt stopp i tågtrafiken mellan Nordmaling och Övik. Och Trafikverket räknar med att stoppet påverkar alla tåg längs Norrlandskusten fram till klockan 14 på fredag. Orsaken är att ett godståg i Salubölle skadat en kontaktledning. Och Trafikverket måste nu flyga upp reservdelar från södra Sverige. Efter turbulensen på Folkhälsomyndigheten tar infektionsöverläkare Anders Johansson vid Umeå universitet över som ny statsepidemiolog. Anders Johansson har lång erfarenhet från smittskyddsarbete även internationellt och tvekar inte inför att stå i offentlighetens ljus, som under coronapandemin gjorde tidigare statsepidemiologen Anders Tegnell till världskändis. Så vår reporter Jakob Olander passade på att fråga.
4: När Anders Tegnell var som mest i ropet, då tatuerade folk in hans ansikte tillsammans med slagord som håll avstånd, platta ut kurvan. Om folk ska tatuera in ditt ansikte, vad hoppas du att de skriver bredvid?
5: Ja, en svår fråga. Vad ska jag dra till med? Tvätta händerna kanske.
1: Det säger nya statsepidemiologen Anders Johansson i Umeå. Nyheterna, Pia Diaz-Berner.
0: P4 Extra från Malmö är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson och idag gästas vi av TV-drottningen Ann Lundberg. Ann, vi ska hinna prata husdrömmar. Det pratas mycket om ett program.
6: Ja,
0: nu, utan
6: men
0: att
6: du är så liksom kul att få vara här, ja, hos dig i P4 Extra. Det är ett av mina favoritprogram, vet du.
0: Vad roligt. Ett av mina favorit också.
6: Ja.
0: Ska vi se om vi kan göra lite program också, men vi måste ju också prata om att du har fyllt jämnt.
6: Ja, absolut.
0: Det var inte så länge sedan, bara några månader sedan, va?
6: Ja, precis. Inte ens en månad sedan.
0: 60.
6: Ja, det är stort.
0: Ja, fast inte så mycket längre, va?
6: Nej, men vet du vad? Jag tycker att man måste glädjas åt att man får vara med. Så tänker jag. Jag har faktiskt tyvärr vänner som inte har fått lov att fylla 60. Så jag tycker att alternativet till att åldras är mycket, mycket värre.
0: Så exakt vad det är. Och varje gång man fyller jämt så tycker man att man är väldigt gammal. Det tycker man redan man fyller 20 och 30 och så vidare. Men så här 10 år senare, för att när du fyllde 50 så fick du en tatuering i present av dina bröder.
6: Av min storebror och lillebror. Så out of character. För nu pratar vi familjen Lundberg där ingen någonsin har haft en tatuering.
0: Vad blev liksom det, en örn på ryggen eller vad gjorde du?
6: Nej, men de var ju så roliga också, för då filmade de mig när jag fick den här presenten då, att jag öppnade det där och såg, oj, ett presentkort på en tatueringsstudio här i Malmö.
0: Ja.
6: Eftersom de filmade det då, för de tyckte det var så kul, så fattade man väldigt snabbt och sa jag, ja, då gör vi det här till en syskontatuering. Vi tatuerar in samma sak.
0: Hela familjen ska gå utanför boxen.
6: Och då såg jag plötsligt hur deras entusiasm sjönk. För mitt förslag var då att vi skulle tatuera in varsin liten räv bakom örat.
0: Snyggt.
6: Som är lite symptomatiskt för den här familjen.
0: Ja, sluga.
6: Man har en liten räv bakom örat. Men jag kan säga att de levererade inte där, så att det brann inne, det här presentkortet. Men det är ju aldrig för sent.
0: Nej,
6: nej.
0: Men då vet vi 60. I alla fall så mycket. Du har fyllt 60 och du har inte tatuerat dig sen du fyllde 50.
6: Nix.
0: Hjärtligt välkommen hit, Ann Lundberg.
6: Tack så mycket.
0: Vi ska prata om Italien också.

0: Meghan Trainor, Get In Girl, Ann Lundberg, dagens gäst i Piff Extra.
1: Så himla kul.
0: Ja, visst är det. Något som har blivit väldigt synonymt med dig utöver antikrundan är Husdrömmar på SVT. Och det har pratats väldigt mycket om det, att du ska sluta. Inte att ni inte ens har spelat in sista säsongen. Det är väldigt ovanligt att det är så här. Var ligger vi i läget
1: säga,
0: och hur känns det?
1: Redaktionen var ute i väldigt god
0: tid kan man säga.
1: Men det är ju, alltså Husdrömmar är ju som en finlandsfärja. Mm. Du vet, den tutar på så här, va? Vi gör bara fler och fler episoder. Vi har väldigt bra titt både på play och i broadcast. Så det kallas för en sån här dubbelträff, heter det på SVT.
0: Som tv-bolagen älskar.
1: Ja. Ja, så att vi får ju programbeslut på både en säsong 14 och 15 lång tid i förväg och sådär. Och nu ska vi ju dessutom göra både en vårsäsong och en höstsäsong. Mm. Och ska man få den här finlandsfärjan att svänga någonstans där borta, då kanske man måste lägga om rodret nu. Så det var väl det SVT gjorde. Och då så bestämde man sig för att man skulle ta bort programledarrollen i Husdrömmar, vilket alltså är jag. Mm. Gert Wingård är ju expert, han är ju arkitekt och är ju den som är expert på husen och på renoveringarna och arkitekturen och olika material och så, och byggprocesser och byggmetoder. Mm. Och då har man istället tänkt komplettera programmet med en inredningsarkitekt, en expert på inredning som ska hjälpa, så att säga, husdrömmarparen med inredning. Och nej, men jag har all respekt för att man måste utveckla program. Så är det. Och då bestämde man sig att man skulle införa detta 2028.
0: Jag har aldrig varit med om ett så tidigt tv-besked.
1: Så jag fortsätter det här året ut, 2026. Mm. Och jag är programledare vårsäsongen 2027 och höstsäsongen 2027. Mm. Men vårsäsongen 2028 kommer då inte att finnas en programledare, utan då kommer det vara en inredningsexpert. Jag känner mig helt okej med detta beslut.
0: Ja, och det
1: men
0: kan
1: tråkigt
0: jag
1: ändå.
0: Ja, men exakt. För det vill jag ju komma till, eftersom du både är programmakare och den som står framför tvn eller framför kameran, så är det också så att man gillar ju förändringar, man vet att de är nödvändiga, men när de händer en själv så måste man ju också tillåta sig att bli lite ledsen över att något kul faktiskt är slut.
1: Ja, men så är det. Men det är ju lite som när en kille gjorde slut med när man var ung.
0: Ja, liksom. Ja.
1: Först var man ju jätteledsen och så tänkte man på alla fantastiska stunder man haft tillsammans. Men sen efter ett tag så inser man ju också att vill jag vara ihop med någon som inte vill vara ihop med mig? Nej, det vill jag inte. Och det finns ju fler killar. Och grejen är också att vi nämnde ju det, jag har ju redan fyllt 60, så att jag menar, jag kan ju ändå säga att antalet nya program som jag ska göra har ju, så att säga, en limit någonstans, även om jag inte alls kommer att sluta på otroligt många år, man kommer väl få bära ut mig från SVT, men det här öppnar ju också möjligheten för mig att göra andra program. Så jag har faktiskt två programförslag som jag hoppas jag ska få göra. Och ett är faktiskt tillsammans med Gert. Sen kan jag inte säga så mycket mer om det.
0: Nej, precis. Jag gissar att jag måste hota dig med vapen eller 1000 nålar för du ska avslöja någonting om det. Men någonting kan du väl ändå säga?
1: Nej, men ett program handlar faktiskt inte alls om hem och hus. Nej. Utan det handlar mer om livsstil, alltså mat. Jag har gjort ganska många matprogram med Paul Svensson. Ja. Maträddarna och Den gröna slaktaren och Landgång. Och det här är mer ett program i landgångsstil. Och med lite mat och så. Ett program. Och sen ett annat program är tillhör liksom Husdrömmarfamiljen. Och där jag och Gert ska be oss på en resa. Så mycket.
0: Oj.
1: Kan jag säga.
0: Ja, men det är bra. Ja. Då byter vi uttrycksform. Hur går det med boken?
1: Ja.
0: Alla vill skriva bok. Hur går det för dig?
1: Och jag är ju så imponerad av dig, Henrik. För du skriver ju faktiskt mycket. Jag bara snackar.
0: Ja.
1: Ja, det är mycket snack, liten verkstad. Nej, men jag har gått ett antal fantastiska skrivarkurser. Och ju fler kurser jag går, ju mer övertygad blir jag att jag aldrig kommer att skriva den där romanen som jag drömmer om faktiskt.
0: Oj, det är ju ett ensam yrke.
1: Du, det är ju det som är grejen.
0: Ja.
1: När skrivfröken säger till mig, Ann, för du vet, jag älskar ju människor. Det är ju människorna som vitaliserar liksom mig och som ger mig energi. Mm. Ensamhet har aldrig gett mig energi, utan det är liksom människor, the more the merrier. Och så, jag vet inte om du riktigt förstår hur ensamt det är att skriva.
0: Nej, det är fruktansvärt ensamt. Det handlar om att knacka tecken när ingen hör eller ser. Ja. Ingen kommer säga bra jobbat och du kommer ångra dig att du började.
1: Nej. Ja, nej, så att, nej, men det kommer nog aldrig att bli någon. Och skulle det bli någon så blir det en glad överraskning.
0: Ja, tänk, du kanske blir den första som skriver en bok som skrev sig av sig själv.
1: Ja. AI, snart kommer den, vet
0: ja,
1: du.
0: Jag vet, jag vet.
1: Vi kommer alla vara onödiga i framtiden.
0: Men du gillar inte ensamtid överlag. Du gillar liksom inte att gå på bio ensam eller resa själv.
1: Nej, men jag är en vallhund. Mm. Alltså man är olika. Jag har ju vänner som uppskattar sin ensamtid så otroligt mycket. Mm. Och det är där de tankar och får energi och laddar upp sina reserver. Jag gör bara det tillsammans med andra. Som att sitta här med dig.
0: Ja, det är
1: underbart.
0: Det. Ja, men jag känner
1: och
0: också.
1: Och ditten och datten.
0: Ja, men jag känner att det liksom bara sprudlar här. Och vi ska också prata, ännu, men vi måste prata lite grann om Italien och vi måste prata om jägarvila, Ann Lundberg.
1: Jägarvila.
0: Det måste vi absolut prata om. Så vi har mycket kvar och kan sitta här och ha det riktigt trevligt.

0: Something Stupid, Robbie Williams och Nicole Kidman. Programledaren och journalisten Ann Lundberg hostar lite elegant i bakgrunden. Du sitter med mig idag som gästen. Vi måste ta det där att gå från att vara en slitvarg journalist, jobba, gneta, vara det man får fram och kan leverera, till att helt plötsligt hamna i Sveriges vardagsrum i Antikrundan, och pang, så börjar folk liksom intressera sig av Ann, inte bara av vad du kunde få fram, utan vem är du, vem träffar du, vad tycker du om, det är en kändis. Hur var den förändringen?
1: Alltså jag älskar public service. Alltså jag kan säga, jag känner mig som jag är doppad i public service. Nej, men jag tycker att det är så fint. Ja. Jag är så stolt över att få jobba på public service. Och först var jag ju reporter i många år och jobbade på Rapport och på Plus med Sverker och sådär. Och sen kom jag till Malmö och började jobba på Reportrarna med Bosse Holmström. Så jag har fått jobba med några av de absolut bästa också på SVT. Så jag har varit otroligt privilegierad. Och när jag var på SVT i Malmö så valde Jesper Aspergren att sluta som programledare på Antikrundan. Och då kom de och frågade mig. Och jag bara sa, nej men det måste väl finnas någon annan som kan göra det här. Ja. Vi skulle vilja att du provar och så. Och så tänkte jag, ja men du vet, man är journalist och man gör sitt jobb och sådär. Och vi spelade in och det var jättetrevligt. Och man var ute på location och mötte alla människor. Jag älskar ju människor. Ja. Och bra berättade historier. Och det får man i Antikrundan om släktfejder och familjehemligheter.
0: Helt så otroligt. Det var toppen. Men sen ting, berättelse genom ting.
1: Ja, vilken bra... Ja.
0: Jättebra.
1: Men sen när det skulle sändas så var jag helt faktiskt oförberedd. Det kanske låter naivt, men jag var oförberedd på den enorma... intresset för mig som person. För jag tycker själv att jag är ganska ointressant. Jag tycker det är mycket roligare att prata om dig och om andra. För jag är väldigt nyfiken, genuint sådär, i kroppen, och tycker det är så spännande att höra hur alla andra tänker och sådär. Och nej, men jag har väl ett lite tudelat förhållningssätt liksom till intresset av mig som person, därför att Ja, det ligger ju min uppgift att sälja de program jag gör, alltså Antikrundan och Husdrömmar, och ställa upp på press och sådär. Men jag tycker själv att det är ganska ointressant, om jag ska vara ärlig.
0: Ja. Då är det ju tur att tittarna tycker annorlunda så här långt i alla fall. Så här långt i alla fall.
1: Men sen att titta och chitchatta med dig så här, det är ju en helt annan grej.
0: Ja, men verkligen, det är nu är det ju bara du och jag. Ja, nu är det ingen som hör oss eller ser oss. Kan vi låtsas?
1: Det bästa.
0: Men du fortsätter ju utvecklas, din nyfikenhet tar dig på nya saker. Vad är det senaste du har lärt dig, och vad är det senaste du har lagt till din personlighet av kunskap? Och...
1: Ja, men jag är ju alltså privat en springare. Jag har faktiskt sprungit hela mitt liv, och inte fort, men alltid sådär. Det har varit min to-go-to. Det är ett sätt att lyfta hjärnan, och jag ofta springer helt samma runda, för då kan man liksom koppla loss, och så kan tankarna vandra på sitt eget håll och sådär. Och jag har sprungit några maraton faktiskt, och några halvmar. Nu senast förra året sprang jag i broloppet.
0: Så du hann anmäla dig?
1: Ja, det första broloppet 2000 var mitt första långlopp, en halvmara. Och förra årets brolopp efter 25 år tror jag blev mitt sista långlopp. För jag känner att jag behöver inte springa så långt. Sådär. Men jag har sprungit några Göteborgsvarv och lite sådär. Och det är min motionsform. Men jag har alltid tyckt att styrketräning har varit döden i krytan. Men nu, för att återigen tjata om att jag har fyllt 60, så har jag tänkt att nu kanske jag måste börja träna de där slappa musklerna. För att om jag inte gör det nu, då kanske de aldrig kommer att utvecklas.
0: Kanske de försvinner.
1: Ja. Och det är ändå trevligt att kunna gå och promenera när man blir äldre och sitta och kunna resa sig från en stol.
0: Man ska lyfta tungt, va?
1: Man ska lyfta tungt. Man måste utmana sig. Och pannben har jag. Det kan jag säga. Det har jag ju sedan mina maratonlopp. Alltså jag kan ju bestämma mig för något att göra det. Så nu har jag börjat styrketräna. Och har ju upptäckt att det är inte alls lika tråkigt.
0: Nej, det är fantastiskt.
1: Ja, utan det är ett bra komplement. Så nu försöker jag göra det 2 gånger i veckan också.
0: Jägarvilan.
1: Ja, precis. Och då inser man ju också så här, att det är inte någonting man bara kan eller inte kan, utan det är bara träning. Det är de här 10 000 timmarna. Så man måste börja, och då kanske man bara kan sitta 15 sekunder. Och sen nästa gång kanske 30 sekunder. Och sen kanske 45 sekunder. Och då inser man plötsligt att de där är mästarnas mästare. Jäklar.
0: Ja, och där är ju professionella. Ja, Frida Hansdotter bland annat, som tror jag väl som satte rekord. Jägarvilan är som man sätter sig ner på en stol mot en vägg, förutom att det inte finns någon stol att sitta på.
1: Så det och väldigt snart börjar låren skaka. De går liksom som två cymbaler.
0: Och så tänker man, det här behöver jag inte göra om jag vill. Jag ska bara göra det lite till.
1: Ja.
0: Apropå pannben, hur går det med italienskan?
1: Ja, nej, men jag pluggar italienska varje dag i en app på min telefon. Ah. Mm. Jag har gått en kurs, men jag reser ju mycket både med Antikrundan och med Husströmmar, så det har svårt att gå en sån här, vet, vuxenskolan.
0: Klockan 4 på tisdagar.
1: Ja, men det är väldigt svårt. Men jag kan ju bara gå hälften av gångerna. Men sen har jag åkt till Rom och pluggat italienska på heltid i 2 veckor. Det gjorde jag för något år sedan. Och sen kör jag ju min app varje dag. Nej, men den blir bättre. Mm. Sen ska jag säga, av en app får man ett stort ordförråd, men man lär sig inte prata. Men...
0: För du har ju det här liksom flödet av energi när du pratar. Du liksom, det är härligt att få din energi, för man förvandlar den till energi tillbaka. Har du liksom, och italienskan är ju ett mustigare språk. Är det dit du ska komma? Så
1: ja,
0: att du kan...
1: Nej, men kroppsspråket, det har jag ju redan på svenska. Så jag har en liten fördel. Mm. Och nej, men jag kan göra mig förstådd, och jag kan förstå. Alltså enklare. Jag kan inte titta på italienska nyheter, för de pratar för fort. Och sen, tyvärr är det så att Italien består ju bara av en massa dialekter. Mm. Precis som i Sverige.
0: Ja,
1: det är ganska stor skillnad på gotländskan och skånskan och norrländskan.
0: Eller rikssvenskan då, som du och jag pratar.
1: Verkligen, ja. Men ja, så att det är ju bara, jag kan ju bara prata riksitalienska. Så fort folk börjar prata dialekt, och then I'm gone.
0: Ska vi ta din berättelse om Italien? Ni har köpt ett fritidshus, renoverat ett tag.
1: Ja, absolut, i 4 år, ja.
0: Oh.
1: Vi hittade 2021, och det var en... Det var The Fairy Tale. Det var en saga. Ett stort, fantastiskt ADK-hus med en ringmur runt. För det har nämligen
0: Vad
1: varit...
0: är ADK, förlåt?
1: Art Deco. Förlåt att jag snubbade till mig med det franska uttalet.
0: Ja.
1: Det är byggt i Art Deco-stil. Mm. ADK-stil. Så det är byggt på 30-talet. Jättevackert, jättefint. Och det har en ringmur runt, för det var en gammal ullfabrik på 1600-talet i den här lilla bergsbyn. Det ligger högt uppe på en kulle på ett berg, ungefär en timme från havet. Jättehärligt. Men det var en man som bodde där med sin häst, som gick helt lös i trädgården innanför den här ringmuren. Och han ville sälja, men han ville gärna bo kvar.
0: Aha.
1: Ja, som man gör i Frankrike, du vet.
0: Ja.
1: Och då kände väl jag och Stefan, min man, att ja, jag vet inte riktigt.
0: Det blir för italienskt.
1: Ja. Men vi enades i alla fall om att vi först skulle renovera gästhuset, för husen var i väldigt stort behov av renovering. Och sen skulle han få bo kvar där så länge han kunde ta hand om sig själv. Mm. Och hans häst fick bo kvar i trädgården så länge han kunde ta hand om sin häst, eftersom vi ju bor i Sverige. Och då gick han med på det, så då fick vi köpa det. Och det är 4 år sedan, och sen har vi renoverat det. Det sorgliga var att precis innan han skulle flytta in i gästhuset, när det var klart, så fick han en hjärtinfarkt och gick bort.
0: Oj!
1: Så första sommaren kunde ju vi då bo i gästhuset och hästen i trädgården.
0: Oh,
1: men när hösten närmade sig och vi skulle åka hem, så var det ju, herre, vad gör vi med hästen?
0: Oh.
1: Men då förbarmade sig vår mäklare över hästen och tog hem den till sin gård.
0: Mm.
1: Det är bara en liten ponny. Men ändå, det ska ju ändå ha vatten och mat och lite kärlek.
0: Ja, och självfallet är det också så att det är ju ett djur som har vant sig vid att gå på de markerna.
1: Vattena,
0: och kommer förmodligen vara den första som saknar den förra ägaren och
1: exakt.
0: Lär känna er.
1: Ja.
0: Men hur känns det att nästan vara klar, när allting kommer att vara på plats och allting kommer vara exakt som ni vill ha det? Är det sånt som liksom, nästa projekt, eller måste vi bygga nästa, eller kan du sätta den ner och njuta?
1: Det kan ju absolut, och grejen är att det här huset blir man aldrig klar med, för det kanske är ett tunnland mark, alltså 5000 kvadratmeter, och det är en gammal vingård, det är lite en hemlig trädgård med en liten medeltida borg, och det är torn, alltså det finns så mycket eftersatt renovering att göra. Det är bara att vi har fokuserat på husen där vi bor, och de är ganska så klara. Men vi har jättemycket projekt i trädgården och så.
0: Mm.
1: Men det är stort. Vi kan ha mycket gäster.
0: Oh.
1: The more the merrier, du vet. Oh. Familj och kompisar. Och vi har ett stort gästhus. Så tanken är ju att samla familj och vänner där.
0: Och gå och drömma om att en dag när jag slutar jobba så ska jag bo här. Men eftersom du aldrig ska sluta jobba, så kommer det här att göra sig bättre som dröm än som verklighet.
1: Ja, men det är inte fel med drömmar heller.
0: Nej, en del drömmar ska man inte liksom
1: förverkliga.
0: Exakt. Ann Lundberg, var väldigt trevligt att du kom hit och tog dig lite tid och hälsade på oss i P4 Extra.
1: Det var jätteroligt, jag är så tacksam.
0: Och jag ser fram emot dina nya projekt när de väl är satta och rullas ut i tv, så vet alla vi som var här idag att vi visste exakt vad de pratade om. Tack så mycket.
1: Tack.

0: Sitting down here, Lene Marlin. Ann Lundberg har precis lämnat vår studio och vill höra hela hennes besök här så går det alldeles utmärkt att göra det i Sveriges Radios app. P4 Extra gästen. Vi ska strax lämna över till nyheterna. Sen när vi kommer tillbaka så ska vi bland annat prata om viruset, hantaviruset. Det tros komma från en soptipp i Argentina och spred sen på en lyxkryssare. Kan det ha kommit till Sverige? Men först, nyheter.
1: Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson kommenterar nu morgonens möte där gruppledarna i riksdagen inte kunde enas om nytt kvittningssystem. Och han säger att det finns risk för att riksdagen kommer att kunna stå utan kvittningssystem under flera år.
2: Vi nådde inte ända fram idag. Vi har inget ytterligare inplanerat möte. Jag hade väl förhoppningar innan mötet att vi skulle kunna hitta en väg framåt, men tyvärr så kunde vi inte komma längre idag.
3: Företrädare för oppositionen beskriver ju läget som låst. Håller du med om det?
2: Ja, men det skulle jag nog säga just idag att det är. Det finns uppenbara risker för att riksdagen kommer att stå utan ett kvittningssystem under flera år framåt eftersom vi inte kan enas nu. Jag tror att vi har ett litet fönster nu under några veckor att kunna hitta en väg framåt. Och gör vi inte det då tror jag inte att vi kommer ha en kvittningsöverenskommelse i riksdagen framåt.
1: Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson där, reporter Lova Olsson. Kvittningsbråket började ju förra veckan då Sverigedemokraterna skickade in två utkvittade ledamöter för att rösta. Bensinmackarna sänker idag priset på diesel och bensin. Bakgrunden är det fallande oljepriset på världsmarknaden. Priset på diesel det sänks med en krona och fem öre liten och kostar nu 21 kronor liten. Och enligt bolagens prisinformation för företagskunder så blir bensinen 50 öre billigare. Det här är något som kan ses som en prisindikation även för privatkunderna. Bensinen noteras nu till strax över 18 kronor liten. I Singapore så införs spöstraff för pojkar från 9 års ålder som mobbar andra pojkar. Enligt Singapores utbildningsminister kan spöstraff utdelas som en sista åtgärd men måste godkännas av skolans rektor och utdelas av en auktoriserad lärare, som han sa. Enligt FN:s barnorganisation UNICEF så skadar våldsstraff barns psykiska och fysiska hälsa. Och här i Sverige så förbjöds skollagen 1958. Regeringen har utsett Liberalernas förre ledare Johan Persson till ambassadör i Portugal och han tillträder i augusti. Johan Persson var under åren 2024-25 utbildningsminister och under 2022-24 arbets- och integrationsminister. Svenska längdlandslaget har släppt sin trupp för nästa säsong och då visar det sig att Jonas Sundling väljer att tacka nej till sin plats. Hon kommer istället att träna i egen regi inför kommande säsong, det rapporterar Radiosporten. På här sidan bantas truppen till enbart 5 åkare, 2 färre än förra säsongen. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: P4 Extra live från Malmö. Spänner bågen för sin andra timme. Jag heter Henrik Jonsson och detta kan ni förvänta er. Opinionsundersökningar visar att unga kvinnor tänker rösta vänster medan unga män drar åt höger. Varför detta kärleksgap? Ett leende säger mer än 1000 ord, men vad säger man om man inte vill visa tänderna? Nu visar forskning att tänderna påverkar ungas mående. Det tros komma från en soptipp i Argentina och spreds på en lyxkryss i Atlanten. Kan hantaviruset komma till Sverige? Fast först blir det musik och vi ska lära oss ordet glissando som förkortas gliss. Det är ordet för när man drar handen över pianots alla tangenter och det låter så här.

Då gäller det E4-an strax söder om Umeå. Det har inträffat en singelolycka med en personbil mellan Stocksjö och Ansmark. Det är alltså mellan trafikplats Stocksjö och Ansmark. En singelolycka med en bil där i riktning söderut.

0: Dancing Queen med ABBA. Kryssningsfartyget MV Hondius, där det dödliga hantaviruset härjar, är just nu på väg mot Kanarieöarna där passagerarna ska evakueras. En svensk man lämnade fartyget redan för 2 veckor sedan efter det första dödsfallet och reste hem till Sverige. Med oss nu Ali Mirazimi, virusforskare på Karolinska institutet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: Mannen som var på fartyget vid dödsfallet berättar själv för Dagens Nyheter att han mår bra och inte orolig. Men kan det vara så att vi har en person här i Sverige som bär på viruset, och är det i så fall något vi behöver oroa oss för?
1: Vi behöver definitivt inte oroa oss, men däremot är det bra att personen i fråga är i kontakt med smittskyddet där han bor, så att man övervakar. Problematiken är att det här viruset har en längre inkubationstid, så det kan bli så att man blir sjuk kanske om någon vecka till eller så, och då är det bra att man har koll på personen och vet vilka han umgås med och så vidare.
0: Jag ska säga det också att Folkhälsomyndigheten har fått information om svenskens hemkomst av argentinska myndigheter, och de har lämnat över till de regionala smittskyddet att följa mannens hälsoutveckling. Det berättar Folkhälsomyndighetens biträdande generaldirektör Erik Sturegård för oss, och de har inte fått information om att svensken ska ha fått några som helst symptom. Tillbaka till dig, Ali. Hur bedömer du att man bör hantera den här personen? Vet att det är en svår fråga, men ändå.
1: Ja, det är en svår fråga. Personen är hemma nu och förhoppningsvis i kontakt med de här ansvariga smittskyddsenheterna där just där han bor. Och de helt enkelt kollar hur han mår och övervakar situationen. Sen ska vi komma ihåg att det här är ingen lätt smittad virus, så det är inte så lätt att sprida runt. Men det är viktigt att man har övervakar det här, så att säga. Alltså om det utvecklas, framförallt för personen själv, om man mår dåligt så behöver man intensivvård och en bra vård, så att säga. Mm.
0: Hantaviruset, vad är det för typ av virus?
1: Det är en virus, det är än en gång en virus, vi kallar dem för zoonoser, virus som går från djurriket till människan, och när det kommer till människan så skapar problem. Vi hade covid-19 och nu pratar vi om hantavirus. Hantavirus, värddjur, är gnagare i stort sett, och i Sverige sorkar. Och det finns olika varianter av hantavirus, de som vi har här hemma och i Europa framförallt. De ger inte upphov till något svårare sjukdom, helt enkelt. Det är lite enklare sjukdom med betydligt färre svåra sjukdomstillstånd. Men däremot det finns de som finns i Amerika, som bland annat med stor sannolikhet det som här gör just nu i båten. Och den orsakar mycket, mycket svårare sjukdom med dödlig utgång då, upp till 40%. Mm.
0: Kan man klassa det hur farligt det är? Vi har ju en coronapandemin tämligen färskt i minnet, och där var det man pratade om hela tiden. Och vad är din professionella bedömning av det? Hur farligt är det?
1: Det här kommer inte bli en covid-19-scenario helt enkelt, för att den är inte så där, den sprids inte på samma sätt och lika lätt, utan här definitivt för de som drabbas är ju en dramatisk upplevelse med tanke på att dödligheten är upp till 40%. Men däremot ur ett samhällsperspektiv och så vi pratar inte om en covid-19-period, utan det blir lite dramatiskt för de som är i båten och de som har varit i kontakt med dem och de som blir sjuka och deras familjer, och det är viktigt att ta det på allvar helt enkelt. Mm.
0: Har det varit några liknande utbrott tidigare av det här viruset?
1: Ja, i Sydamerika har de haft en liknande, inte i form av båt och så, men det har varit ett små utbrott här och där. De har haft en lång erfarenhet, och just i de sammanhanget har de sett att viruset kan gå från människa till människa. Men man ska komma ihåg, generellt är viruset går från gnagare till människa. Människa till människa är ju, även av just den här sorten, har inte varit så där jättelätt, mest i hushåll, de som bor i samma ställe. Men ja, det har funnits utbrott tidigare. Mm.
0: Men det låter ändå betryggande. Tack så mycket, Ali Mirazimi, virusforskare på Karolinska institutet. Tack så mycket.
1: Tack.
0: Vi följer självfallet utvecklingen kring hantaviruset framåt. Och en liten rättelse medan det ännu är färskt i minnet. Vi pratade om Folkhälsomyndigheten, att de hade berättat hur de handskas med den svensk som har kommit hem. Och den rätta titeln på Erik Sturegård som jag nämnde är tillförordnad generaldirektör. Hörde någonting annat så var det fel. Tillförordnad generaldirektör är Erik Sturegård.

0: Det var Alex Warren, Fever Dreams. Strax ska vi prata om att i takt med att opinionsundersökningarna dimper ner inför valet är det tydligt att könen står allt längre ifrån varandra politiskt. Där unga kvinnor ofta hamnar till vänster medan unga män drar åt höger.
1: Hej! Vi är The Gems och vi vann P4 nästa stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
2: Då ska du söka till P4 nästa stjärna 2026.
3: Snart börjar P4 nästa stjärna.
4: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
5: Det var helt sjukt. Jätteroligt.
3: För mer information, gå in på sverigesradio.se
4: och sök på P4 nästa stjärna.
5: Kom igen nu och sök.

0: Woman, Jacqueline. I takt med att opinionsundersökningarna dimper ner inför valet är det tydligt att könen står allt längre ifrån varandra politiskt. Där unga kvinnor ofta hamnar till vänster medan unga män drar åt höger. Emma Engdahl, professor i sociologi vid Göteborgs universitet, även kallad kärleksprofessorn. Välkommen!
1: Vant är här.
0: Där är du. Hej Emma.
1: Hej, här är jag. Hej.
0: Hej, hej, hej. Du hörde mig när jag sa hej, men det var bara du som inte hördes, eller?
1: Ja, nu, så var det nog. Men jag hörde dig prata om detta med att kvinnor och män som grupper står längre ifrån varandra politiskt.
0: Ja, men vad skönt.
1: Och jag antar att du vill veta vad detta betyder för dejtingscenen, helt enkelt. Kan det vara så?
0: Exakt. Här kommer min första fråga. Hur påverkar detta dejtingscenen?
1: Ja, det påverkar rätt så konkret. Det blir helt enkelt svårare att hitta någon som känns rätt. Och det här har inte bara att göra med att män och kvinnor står längre ifrån varandra politiskt. Det har också att göra med att vi ser politik mycket tydligare idag som en viktig värderingsmarkör. Och då krymper den här upplevda datingmarknaden och vi liksom väljer bort människor redan innan vi ens hunnit träffa dem. Och det är ju lite problematiskt kan man tycka.
0: Ja, för att det är väl de här sakerna som är lite svåra att ändra på hos en partner som man egentligen inte ska göra men ändå tenderar att vilja. Det är alltså grundinställningen till samhället man lever i.
1: Precis, precis. Men jag tänker så här att om man tänker på politik som något som handlar om intressen och sakfrågor, då kan det ändras om man blir djupt förälskad. Men handlar det om människosyn, grundläggande värderingar och framtidsplaner, då blir det lite svårare om man inte blir extremt förälskad. För då förändras man på ett sätt som gör att man möter varandra någon annanstans än där man möter varandra, så att säga.
0: Vi ska lyssna lite på hur unga väljare pratar om dating och politik. Nej, där skulle vi haft någonting som kom, men det blev det inte. Vi fortsätter att prata. Nej, det kom här istället. 1, 2, 3. Varsågod.
2: Om jag skulle inleda en konversation med en tjej och så skulle jag säga att jag röstar på SD, då hade hon vänt ryggen och gått därifrån direkt för att de inte förstår.
3: Man kan märka av lite vad man har för värderingar. Alltså om någon sitter och lägger lite konstiga kommentarer så kan jag känna så här, okej, men du... Sen är jag heller inte helt svensk, så jag tycker det kan vara lite så här, vad tycker du om mig då? Man kanske inte vill vara med någon vars föräldrar är extrem SD-are.
0: Ja, vi förstår ju problematiken i det här när det till och med går upp liksom i föräldralaget. Där hörde vi två röster från Upplands Väsby ur programmet Katarina Gunnarsson i Skilda världar. Emma, politik liksom fått en ny innebörd?
1: Ja, det blir väldigt tydligt här att politik inte bara handlar om partival utan att det är en signal om värderingar, identitet och vilket slags liv man vill leva. Alltså det här klippet är ju jätteintressant. För de frågar ju inte vilket parti röstar du på utan de liksom tänker vad säger partivalet om den här personen? Den ena rösten beskriver känslan av att bli avvisad direkt. Mm. Det är ju inte så kul. Och den andra beskriver något helt annat. Liksom en oro över vad den andras politiska miljö då säger om synen på henne och hennes bakgrund och hennes plats i relationen. Och det här är ju en viktig skillnad. För tror jag att politiken handlade lite mer om åsikter. Men nu handlar det liksom om trygghet, respekt och människosyn. Vi tillskriver politiken mycket mer än vad vi gjorde tidigare. Och sen är det också så i det här moderna dejtinglivet att förr, alltså när jag var liten, jag fick inte ens en gång, alltså jag växte upp på 70-talet, jag fick inte veta vad min pappa röstade på. Det var väldigt privat. Och någon gång när jag ville prata om det så fick jag inte prata om det för jag skulle välja själv och utan någon kontakt med familjen. Nu så

0: outar vi det ju på våra sociala medier. Så att vi vet väldigt tidigt någonting om var den andra står politiskt.
1: Ja, att det helt plötsligt har kommit in en parameter till. Att det är
0: precis,
1: det som
0: precis.
1: Är det nya.
0: Ja.
1: Ja. Mm. Mm. Men det kommer sig då att den här att klyftan mellan män och kvinnor växer.
0: Ja, men jag tänker att vi får inte tänka bara i termer av partier, utan jag tror att män och kvinnor, speciellt då unga män och kvinnor, har väldigt olika erfarenheter av samtiden. Om vilka problem man ser, vad man känner sig hotad av och vilken framtid man känner att det här vill jag försvara, denna framtiden vill jag försvara. Och det är där det här gapet visar sig, tänker jag.
1: Ja, och tycker båda, om vi nu pratar om sidor, om vi för tydlighetens skull, tycker båda sidor eller båda könen att det är lika viktigt om en politik?
0: Nej, men forskningen visar faktiskt att kvinnor tycker att det är betydligt viktigare, inte betydligt viktigare, men lite viktigare än män, att man har samma politiska åsikter. Så kvinnor känner sig liksom, ja, men de är mer tveksamma till att träffa en man som står långt ifrån dem politiskt. Och det tror jag kan handla om frågor om jämställdheten, oro för att man inte ser på jämställdhet mellan män och kvinnor liksom på precis samma sätt, och att man känner att det är väldigt, väldigt viktigt om man ska kunna göra karriär och ta hand om barn samtidigt och så vidare. Så det finns en större oro, tror jag, från kvinnors sida där.
1: Ja, och det ska ju bli intressant att se hur det här sen kommer att, eller har ju redan börjat spegla de politiska partierna, vad de kommer tillbaka med, i och med att de är stora i vissa grupper och saknar det ena eller det andra i andra grupper. Men vad finns det för, vilka risker kommer det här med att man så snabbt kan avfärda varandra i ett land där vi får lov att tycka och tänka och rösta som vi vill?
0: Precis, men jag tänker att det är en risk att dating bara blir så här en arena där samhällets polarisering förstärks. Och det skulle vara väldigt tråkigt, för jag tänker ändå att förälskelsen har en sån enorm kraft att överskrida just polarisering av olika slag. Och skapa också förståelse för varandra. För jag tänker att det viktiga är ju inte vilket parti man röstar på, utan kanske varför man röstar på det partiet man röstar på. Där blir det ju intressant att börja bränna till. För att man kan ju rösta på samma parti som en mängd olika människor utan att varför det är det samma. Man gör det inte av samma skäl. Så jag tänker att det är lite viktigt att vi närmar oss varandra och försöker förstå liksom vad vi upplever som hot. Vad som gör oss trygga och vad som får oss att kunna vila i varandra.
1: Ja, så man ska liksom inte bara avfärda någon på grund av partifärg, utan man ska undra varför, så kanske man förstår att man har samma sätt att se på saker, men man kommer fram till något annorlunda,
0: ja,
1: än den andra.
0: Och även om man inte har samma sätt att se på saker, så kan man förstå varför den andra gör de valen som hen gör, helt enkelt. Och det är där jag tror att kärleken fördjupas, helt enkelt. När vi vågar möta det som är olikt oss själva. Alla människor är ju radikalt olika varandra. Och vi glömmer bort det. Och vi vill hela tiden ofta möta de som är precis som vi själva. Men då blir vi liksom inte utmanade. Och det blir inte lika mycket kreativitet i mötet. Så ibland tror jag att man ska vara lite mindre rädd för människor som har gjort andra val. Men däremot ska man inte kompromissa på frågor om jämställdhet och trygghet och tillit och så. Men därmed tror jag man kan tycka lite olika om vad politiker bör satsa på.
1: Ja, man kan se det mer som ett diskussionsunderlag snarare än färdiga beslut.
0: Precis.
1: Tack så jättemycket, Emma Engdahl, professor i sociologi vid Göteborgs universitet.
0: Oj. Tack.

0: Mauro Scocco från sin debutskiva i eget namn när han sjunger så kärleksfullt om Sara. Nu blir det lokala nyheter.
1: Det är helt stopp i tågtrafiken mellan Nordmaling och Övik och det kommer att påverka alla tåg längs hela Norrlandskusten fram till klockan 14 imorgon.
2: Egentligen inte en jättestor sträcka som är skadad. Det är 180 meter som är skadad anläggningar. Men tyvärr är det liksom på flera ställen i anläggningen som det har hänt under de här 180 metrarna.
3: Det säger Anna Lindahl som är Trafikverkets chef för underhåll järnväg i norra regionen. Det var ett godståg som passerade Saröböle onsdag natt och brände sönder en bärlina och anläggningar runt omkring. Och nu saknas reservdelar.
2: Och det här har att göra med att det är material som vi behöver flyga upp ifrån södra Sverige.
4: Ni finns ju över hela landet, det gör också järnvägen. Borde ni inte ha reservdelar närmare?
2: Tyvärr har vi nyss haft en annan neddriven kontaktläggning i en region av andra skäl så att säga än just det här. Och därför var det vissa komponenter. Och tiden som det fördröjer är egentligen inte särskilt många timmar utan den mesta tiden går åt till att återställa anläggningen i bra skick så att det är säkert att trafikera.
1: Reportrar Silja Morton och Jakob Olander. Skidstjärnan och OS-medaljören Jonna Sundling från Tvärålund lämnar efter 12 år sin plats i längdlandslaget och ska träna på egen hand. Det skriver hon på Instagram. Det blir Moa Lundgren från Umeå som tar Jonna Sundlings plats. Och det var en varg, inte en björn, som dödade ett hästföl i en hage i Sävar i Umeå på påskdagen. Det visar en DNA-analys.
5: Alltså det var ju väldigt svårt att få bra grepp, en bra bild över vad som hade hänt. Men sen fick vi ju alltså DNA-resultatet som sen visade att det var varg.
6: Det säger Mikael Schneider, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen i Västerbotten. Hästägaren Vilma Gerklev hittade resten av fölet i en hage tidigare i år och fick först beskedet att en björn gått till attack. Men nu visar DNA-tester att det var en varg. Att vargar dödar hästar är ovanligt, bara 20 fall på 25 år i Sverige. Det säger Mikael Schneider som inte tycker att hästägare ska oroa sig.
5: Nej, det behöver man inte vara just med tanke på att det är så sällan att det händer att vargar angriper hästar. Men oftast är det ju får som alltså, råkar ut för de här rovdjursangreppen, inte de stora djuren.
0: P4 Extra är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson. Och vi ska prata om vad tänderna i leendet gör med självkänslan. Och vi ska träffa Linnea Henriksson. Fast först så blir det en låt från Melodifestivalen. Det här kommer ni säkert ihåg. 18's Iconic.

0: Tändernas utseende är känsligt för många och kan påverka ungdomars mående negativt. Det visar ny forskning från Malmös universitet. Samtidigt kan möjligheten att få tandreglering skilja sig åt. Det har du studerat, Emma Göransson, specialisttandläkare i tandreglering i Östergötland och nybliven doktor vid Malmö universitet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur känsligt är leendet för unga människor?
1: Ja, i min forskning så har vi visat att bettavvikelser har en negativ påverkan på vad vi kallar munhälsorelaterad livskvalitet. Mm. Och munhälsorelaterad livskvalitet, det är ju hur munhälsan påverkar en persons vardag. Mm. Hur de mår och ens välbefinnande.
0: Och hur beskriver då ungdomarna som varit med i studien att bettavvikelser påverkar dem?
1: Ja, den största... En del beskriver att de har problem med smärta och obehag från tänder eller käkar. Eller att de kan ha svårt att äta eller tala. Men det allra vanligaste är att man uppger en vad vi kallar psykosocial påverkan. Alltså att man känner sig generad eller undviker att le på grund av sina tänder.
0: Så det handlade mest om utseende, mer än funktion, eller?
1: Ja, det gör det. Bettavvikelser har mycket större påverkan på den delen. Det som handlar om utseende och deras självupplevda livskvalitet.
0: Och sen så vimlade jag filmer på bland annat TikTok som hävdar att utseende kan förändras av tandreglering eller då genom tandställning. Och det finns många myter och sanningar som flyger runt. Vad säger det där ute?
1: Ja, framförallt finns det väldigt många myter. Alltså vad vi kan göra med en tandställning är ju att förändra tändernas utseende. Men det finns mycket myter, framförallt senaste halvåret, om att... tandställningar skulle kunna förbättra mycket annat såsom nattsömn eller andning eller ADHD. Väldigt mycket falska rykten som florerar och vi märker det på att patienterna efterfrågar tandregleringsbehandling. Det är ju jättepopulärt och man har orealistiska förväntningar på vad den kan göra för en.
0: Hur många ungdomar, barn påverkas av bettavvikelser och vilka typer av bettavvikelser pratar vi om?
1: Ja, det beror lite på hur man mäter, men ungefär 70% brukar man säga av alla barn och ungdomar har någon form av bettavvikelse. Men de flesta är lindriga, så det är inte speciellt allvarligt. Så när 70% har bettavvikelse, då kan man ju säga att det är vanligare att ha bettavvikelse än att ha helt perfekta tänder. Så i naturen skapar oss sällan med perfekta tänder.
0: Ja.
1: Och det vanligaste är trångställningar, att det är ont om plats, så att tänderna står trångt helt enkelt. Och... förstorat överbett är också en av våra vanligaste bettavvikelser.
0: Och varför just framtänderna, gissar jag, är det som spelar störst roll för ungas välmående då det är kopplat till utseende?
1: Ja, precis. I vår forskning så har vi mätt vilka typer av bettavvikelser som påverkar livskvaliteten mest. Och där är det som du säger, framtänderna och framförallt när det är trångt för framtänderna som har mest störst negativ inverkan. Och det kan ju bero på helt enkelt att vi visar framtänderna mest när vi ler och när vi interagerar med andra. Och att vi därför, det är det som syns mest och därför har det störst negativ påverkan på måendet.
0: Unga flickor sticker ut i resultatet. På vilket sätt?
1: Ja, både för att unga flickor har större negativ påverkan av sina bettavvikelser än pojkar. Så om en flicka och en pojke har samma bettavvikelse har flickorna sämre munhälsorelaterad livskvalitet. Mm. Och de sticker också ut så att de oftare får tandregleringsbehandling. Det är i en av studierna vi gjort så hade 21% av pojkarna och 31% av tjejerna fått tandreglering. Så det är ganska stora skillnader. Mm. Det kan förklaras av att tjejerna upplever då större besvär av sina bettavvikelser så de kanske efterfrågar behandling i högre grad.
0: Mm. En behandling... av tandreglering är ju att ha tandställning. Detta område har du också forskat om. Hur lätt är det att få tandställning?
1: Ja, om vi börjar med så definitionen här, så tandreglering innebär nästan alltid tandställning och det finns olika typer av tandställningar. Och det som vi vanligast tänker på är den här rälsen, den här fasta tandställningen. Mm. Och till nästa fråga då, hur vanligt det är, så skiljer det sig åt mellan olika svenska regioner. Ur ett nationellt, om man liksom slår ut alla siffrorna, så är det runt 30% av barn och ungdomar som får någon form av tandställning. på allmäntandvård eller specialisttandvård under uppväxten.
0: Skiljer det sig nationellt eller lika lätt att få behandling för alla i hela Sverige?
1: Det skiljer sig, och här i veckan har tandläkartidningen släppt en, de har gjort en genomsyn av detta, och då skiljer det sig från vissa regioner rapporterat 20% av ungdomarna får behandling, medan andra ligger på 42. Så att det är stora skillnader mellan svenska regioner.
0: Mm. Vad finns det för långsiktiga effekter av att ha betavvikelse?
1: Ja, vi, i vår forskning har vi fokuserat på barn och ungdomar och mätt munhälsorelaterad livskvalitet i den gruppen. Och vi vet mindre om hur det utvecklas över tid på vuxna. Vad vi vet är att tändernas läge, hur tänderna står, ändrar sig lite över tid oavsett om man har betavvikelse eller inte, eller om man har haft tandställning eller inte. Så att det är som allt annat i kroppen lite föränderligt hur tänderna står.
0: Mm. Och apropå att det är olika var man bor i Sverige, ja, i din forskning, så lyfter du behovet av mer likvärdig bedömning och tydligare kriterier för att få tandreglering. Hur kan det uppnås?
1: Ja, vår ämnesförening, Svensk Ortodontiförening, lyfter den här frågan och vill se ett nytt nationellt bedömningsindex tas fram. För att alla regioner, då de 21 svenska regionerna, använder sådana här bedömningsindex, behandlingsbehovsindex, för att bestämma vem som ska få tandreglering. Men det finns ungefär 10 olika som används över Sverige, så, och man vill se att det enas till ett. Och det är för att vi på ett rättvist och konsekvent sätt ska kunna avgöra vilka som ska erbjudas offentligt finansierad tandvård.
0: Tack så jättemycket, Emma Göransson, för att du var med oss i P4 Extra, övertandläkare och doktorand vid Malmö universitet.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: Marceline med The Magnolia, ett band som bland annat innefattar Arvin Nero och Albin Lee Meldau. Nu till en annan svensk artist som ska ut på vägarna igen. Hon rivstartade 2026 med att släppa sitt femte album och nu ska hon packa in familjen i bussen och åka på turné från Boden i norr till Ystad i söder. Hallå där, Linnea Henriksson.
1: Ja men hej, vad kul.
0: Ja men visst är det, Boden som är den nordligaste.
1: Ja, om jag inte liksom har helt liksom, inte alls hängde med på geografilektionerna så tänker jag att det måste vara så. Mamma är ju där uppifrån, så att hon har väl poängterat x antal gånger att nu börjar jag äntligen komma upp i riktiga Sverige liksom.
0: Nu börjar det likna någonting, min dotter.
1: Precis, men det är fortfarande många mil upp till liksom, till spetsen om man ska hålla på, men det ska bli så himla häftigt. Det är liksom att få till en turné som faktiskt ändå tar in så mycket av, alltså man brukar kalla så här, Sverige det avlånga landet, men så är det ju, och ett sätt att få chans att ta de här liksom, få spela på de här platserna som för mig, väldigt många av stoppen är ju helt nya platser i min värld, jag har inte varit där innan, det är ju just att våga gå så här intimt och nära, för det finns så många fina platser, teatrar och Folkets hus som är väldigt bra för den typen av sättning.
0: Och alla har bra ljud och alla har träväggar, så att det kommer bli mysigt sen när höstmörket faller på. Men det är din andra turné för i år. Är det någonting som är nytt?
1: Ja, men alltså det är egentligen... Jag åkte ut på en release-turné med hela bandet och man fick chans att så här, nu ska vi göra låten exakt som den är på skivan fast det ska vara live och bla bla bla. Det man ibland kan sakna där, alltså även jag, det är ju att jag sjunger ju något också. Yeah. Alltså så här, det finns ju berättelser och man kan märka så tydligt från scen ibland hur plötsligt det liksom glittrar till i någons ögon och då blir man rätt så, då försvinner liksom allt. Så jag försökte göra en cool pose här och plötsligt så ser man ju en människa som har känt samma sak som man har känt. Och det mötet, den närheten, när texterna får bäras, alltså det som kommer hända nu i höst när man... Det är ju bara jag och liksom människan och musiken som känner mig bäst, alltså min sambo som åker. Och då är det ju väldigt mycket texterna och berättelserna som... Alltså jag bara, det känns som att jag kommer få hänga med så mycket folk, för plötsligt får man komma nära på riktigt.
0: Ja, och vi kan ju liksom leka lite med de här tankarna runt det här. Din sambo då, Ville Alin, som spelar i princip alla instrument som finns. Framförallt så har han ju bankat trummor bakom dig i många år. Och när man åker på vår turnén så kan man ju säga, då gäller det som sagt att promota och visa de nya låtarna. Men nu finns de där och han är ju liksom med... I låtarna handlar ju väldigt mycket om livet och relationer och saker som stannar upp och vad gör man nu och där är ju du och ska ni
1: 40-årskrisen.
0: Ja, men ska du stå där i Burträsk och sjunga om hur ni har det?
1: Ja, men det är också det som jag säger, alltså jag inser att jag kommer ju fylla 40 under den här turnén. Mm. Så det är ju, alltså det är också så. Det är nu när jag har gjort en första turné som jag verkligen förstår vad jag har skrivit om. Och det är ju väldigt mycket där att så man är plötsligt på en annan plats i livet. Jag är liksom generation vuxen nu i min familj. Det finns andra som har fått ta platsen barn. Och mina föräldrar som jag alltid sett som vuxna börjar ju faktiskt bli äldre. Alltså just det att så, det är andra livsstilar på oss. Och sånt känner jag också därför, jag tror att för mig både som person och artist känns det så otroligt viktigt att just få komma och spela på andra platser än de klassiskt traditionella man ser på de här turnéplanerna. Och detta har jag ju känt egentligen under en längre tid, men då måste man också göra realitet av det och våga typ berätta om låtarna där de också alltså, lever på riktigt. Alltså,
0: där de kan komma till liv.
1: Ja, men så här, alltså också så här, jag är själv en småstadsmänniska. Mm. Och det är något speciellt att sjunga faktiskt, låtar som jag har skrivit utifrån. Alltså, jag kommer aldrig komma ifrån att det är det jag är. Och att då få stå i, ja men, Burträsk eller Filipstad, att så här, vi vet rätt mycket vad vi snackar om. Alltså,
0: det är olika namn på orterna, men det är samma språk, ja.
1: Ja, men lite så. Och det ska bli så fint att bara få än en gång mötas med en publik i... Så här, vad går du och tänker på då? Vad har du för behov? Och jag känner ju så otroligt mycket idag också med en liksom, alltså ett flöde som bara i telefonerna som är rätt oroligt. Och det är lite svårt att greppa ibland hur man ska vara medmänniska här känner jag väldigt starkt. Jag är så otroligt lycklig över att jag som då underhållare till yrket får chans att bara samla oss en liten stund. Och det är liksom så här, livets största ära att få...
0: Det är det finaste med att vara narr. Man ska få människor att känna. Alltså,
1: ja, vet du vad? Exakt det. Och att så här, få chans att göra det, dels då bara så här, egoboosten, att jag får se nya platser, men också att verkligen så... få spela någonstans och träffa en publik. Jag vet inte, det här känns så himla stort och häftigt tycker jag.
0: Ja, och det glädjer oss. Jag säger tack så mycket Linnea Henriksson. Jag säger vi kommer att ses på vägarna. Jag kommer ut och titta på er.
1: Ja, då får du välja de små då.
0: Ja, det kommer jag vara. Där du kommer se mig i publiken.
1: Ja, men underbart. Tack snälla för att jag fick hänga en stund.
0: Ja, tack själv. Tack då som sagt Linnea Henriksson för att du var med i P4 Extra. Och självfallet måste vi spela en låt med nyss nämnda. Den här gången heter låten Bara kom.
2: Jag ska se som det är. Livet kommer i kapp. Har jag fyllt 38, fattar ingenting alls. Man har inte en chans. Jag är bland er så man känner. Det är inte svart eller vitt. Inte allt eller inget. Balanserad familj med musiken och pengar. Blir så bra som du kan. Men ibland kommer bara sönder.

Linnea Henriksson som just var med oss och pratade om att hon ska ut på vägarna igen. Här blir det mer musik. Please, please, please. Så sjunger Sabrina Carpenter och Dolly Parton.

0: Snart Kulturnytt. William Thomas, det blir musiknyheter idag.
1: Ja, precis. Det kommer handla om att studieförbunden har tvingats dra ner på mängden konserter de arrangerar. Och vi har fått lite reaktioner på det.
0: I P4 Extra idag hade jag Ann Lundberg som gäst, journalisten och programledaren som jobbat med allt från Uppdrag granskning till Antikrundan. Och jag har faktiskt sina sista säsonger med Husdrömmar i SVT. Den intervjun kan ni höra i appen. Tekniker idag var Victor Chanel, producent Tor Danielsson. Vi hörs imorgon igen i P4 Extra. Då ska vi prata Wilmer X. Tack för idag. Slut för idag.
1: Har minskat med en fjärdedel på 2 år, visar siffror från studieförbunden. När de presenterades idag sa en rad artister som Max Martin, Kent och Eva Dahlgren att det hotar infrastrukturen för svenskt musikliv.
2: Det kan vara tävlingar, det kan vara fristående grupper som tränar inför föreställningar.
3: Vuxenförbundets Gonzalo Reyes är verksamhetsutvecklare på hiphopakademin i Gamlestan i Göteborg som arrangerar hiphop-tävlingar och jam. Han berättar att fler måste slåss om lokalerna när stödet krympt.
2: Ja, det har påverkat otroligt mycket för att vi har inte det utrymmet som vi hade tidigare. Vi kan inte göra lika mycket som vi gjorde innan. Lokaler måste användas till andra delar.
3: Under de senaste 25 åren har studieförbunden tappat först kommunalt och regionalt stöd. Och sedan 2022 sänkte också Tidöpartierna det statliga stödet för att satsa på trygghet, bekämpa inflationen och hjälpa Ukraina. Först drabbade det bland annat replokaler. Men nu märks även att studieförbunden inte arrangerar lika många konserter. Kulturministern har tidigare sagt att hon inte kan svara för hur studieförbunden prioriterar. David Samuelsson är generalsekreterare för studieförbunden och säger att arrangemangen är en viktig grogrund för svenskt musikliv.
4: Få sin första spelning, att möta sin publik, att bygga upp en publik, hur ett band jobbar med en publik. Där har studieförbunden en jätteviktig roll. Men jag skulle säga att de kommersiella aktörerna, det kanske är till det lite mer etablerade bandet. Tänk dig att du är en grupp ungdomar som formar ett band när det kanske är en rätt liten publik, det kanske är deras egna kompisar. Det är svårt att få någon kommersiell arrangör som står upp där.
1: Och vi ska säga att vi har sökt kulturminister Parisa Liljestrand. Reporter här var Viveka Blad. Rapparen Ken Ring döms i hovrätten till fängelse för flera ekobrott, det rapporterar Expressen. Efter att han överklagat domen i tingsrätten så kortas straffet från 8 till 7 månader eftersom handläggningen tagit för lång tid. Ken Ring döms för 4 fall av bokföringsbrott och 1 fall av grovt bokföringsbrott. Till tidningen säger han att brotten rör en tid han lämnat bakom sig. Det var sist i Kulturnytt, men fler Kulturnytt hittar du alltid i Appelsingsrad.
5: Och det här är P4 Västerbotten som du lyssnar på. Henrik Brandt heter jag. Håller dig sällskap den här eftermiddagen. Det är helt stopp i tågtrafiken mellan Nordmaling och Övik. Och det här gäller fram till imorgon, fredag klockan 14. Där påverkar ju alla tåg, eller de flesta tågen, längs Norrlandskusten. Vi ska prata lite mer om det här. Och så ska vi till Skellefteå. Trästocksfestivalen ställs in i sommar.
6: Barn och unga över 13 år ska kunna övervakas elektroniskt utan att de begått något brott. Det här föreslår regeringen. Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna.
7: Det här är en insats som bara får sättas in om mindre ingripande insatser är uttömda. Det här är, kan man säga, en del i att slutligen undvika att nästa steg skulle kunna bli ett LVU.
8: Enligt socialtjänstministern ska det inte handla om en fotboja utan till exempel en armbandsklocka eller något mindre stigmatiserande än fotboja. Den elektroniska övervakningen ska se till att barn och unga är hemma på de tider som socialtjänsten har beslutat och ska förebygga och förhindra att barnet eller den unge ägnar sig åt brott. Regeringen uppskattar att det kan handla om mellan 50 och 100 barn. Och man betonar att den inte ska ses som en straffande åtgärd. Martin Melin är Liberalernas rättspolitiska talesperson.
9: Det här handlar om att med hjälp av elektronisk övervakning kunna förebygga de senare, mer kraftfulla åtgärderna som LVU.
6: Sa Liberalernas Martin Melin, och det var August Klittmar som var reporter här. I Österrike så har minst 3 personer skjutits till döds framför en restaurang i staden Linz. Där uppger österrikisk polis, rapporterar Reuters. Och enligt tidningen Kronen Zeitung ska en man ha skjutit 2 kvinnor och sen sig själv. Justitiedepartementet i USA utreder en rad misstänkta mångmiljardaffärer på oljemarknaden, där uppger källor till ABC News. Och de här affärerna, de ska ha genomförts strax innan president Donald Trump och Irans utrikesminister Abbas Araghchi kommit med viktiga tillkännagivanden. Minst 4 misstänkta händelser är nu under utredning. Thailand och Kambodja har nått vissa överenskommelser om fred efter samtal idag. Där rapporterar vår Sydostasien-korrespondent. Och vid en gemensam pressträff så betonade de här ländernas ledare vikten av återhållsamhet och fredlig dialog. Samtalen hålls efter tidigare stridigheter mellan länderna där minst ett 10-tal personer dödats och flera 10-tal skadats. Efter 35 festivaler under 30 år så har de ansvariga för Stocksfestivalen i Skellefteå nu beslutat att ställa in sommarens musikfestival, där rapporterar P4 Västerbotten. Den här festivalen, den är gratis för publiken, men i år så saknas sponsorer, samarbeten och bidrag. Man är också beroende av ideell arbetskraft. Ikväll så dröjer stackmånen kvar i norra Norrlands kustland med skurar. I natt får hela landet mest klart och på många håll minus. Ekot, Johan Westerberg.
5: Och här i P4 Västerbotten ska vi såklart prata mer om att Trästock ställs in i sommar. Vi hörde ju här det saknas sponsorer och annat. Och det behövs en ny tändning nu. Det menar festivalgeneralen Jonathan Norén Brännström. Det och mycket annat här i P4 Västerbotten. Härnäst ska vi få en liten uppdatering vad gäller nyheterna i länet.

0: Ella Langley, Choose in Texas, här i P4 Västerbotten. Vi ska få en trafikuppdatering, Love Bergström.
1: Då gäller det E4 mellan Nordmaling och Umeå. Det har inträffat en olycka i höjd med Stöcksjö, strax söder om Umeå. Det är en bil där som har kört av vägen. Just nu är det risk för begränsad framkomlighet. Stöcksjö alltså, strax söder om Umeå. Sen tidigare här, igår kväll faktiskt, så blev det stopp i tågtrafiken mellan Nordmaling och Örnsköldsvik på grund av en nerriven kontaktledning. Det har varit stopp i tågtrafiken hela dagen och prognosen säger att det kommer vara stopp resten av dagen och även under kvällen. Man hoppas få igång trafiken igen i natt. Vi får se hur det går med det. Vi följer det här såklart. Om man vill tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.
2: P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.
0: Och Silja Mårtan har koll på det senaste. Den här nedlagda gruvan i Stekenjokk, den kan få öppna.
4: Ja, den har varit nedlagd i typ 40 år, men nu har regeringen godkänt planerna och att öppna den igen. Det här är Blue Lake Minerals, företaget som ligger bakom, men på villkor på att det ska ske på vintertid och att bolaget ska samråda med samebyarna som är Vilhelmina södra sameby och Vårnäse sameby. Men ordförande i Svenska Samernas Riksförbund, Matti Blindberg, han tycker att det här inte räcker.
5: Det är ju ytterligare en, vad ska vi säga, förlust av betesmark för de byarna som berörs av det här. Så det är ju djupt tragiskt för dem. Och sen är det ju väldigt tragiskt för nationen Sverige att vi är så i händerna på industrin och på gruvnäringen.
4: Men det är ju inte helt klart att det kommer bli en gruva. Först krävs det miljötillstånd från mark- och miljödomstolen.
0: Och så lite oväntat kanske idag fick vi veta att Jonna Sundling från Tvärålund-Vindeln, hon lämnar längdlandslaget.
4: Längdskidslandslaget, det var jag som hade lite roligt manuset där. Men ja, hon lämnar nu. Det meddelar hon på sin Instagram. Hon har varit där i 12 år, men nu vill hon fokusera mer på sin egen grej till nästa säsong och till VM i Falun 2027.
6: Jag har ju ändå sen typ i fjol känt att ja, men jag skulle ångra mig om jag aldrig tog en sommar och höst och testade liksom mitt eget upplägg fullt ut någon gång. Så att nu kände jag att det är som rätt i tiden.
4: Och istället blir det då Moa Lundgren från Umeå som tar Sundlings plats.
0: Och så som vi har hört här under dagen, det blir ingen trästocksfestival i Skellefteå den här sommaren.
4: Nej, den här gratisfestivalen ställer det in. Det är på grund av för lite sponsorer, större samarbeten och bidrag. Festivalen har varit igång i 35 år, arrangerats 30 gånger under de 35 åren. Men vi får ju se vad som händer året efter i år.
7: Ja, framtiden säger vi egentligen inte så mycket om nu. Så jag hoppas ju att det kan bli både en nytändning i organisationen och bland de vi har haft samarbete med, att man kan hitta till en bättre balans än som har varit.
4: Det säger alltså Jonathan Norén Brännström som är general för festivalen. Henrik, har du några minnen? Har du varit på den här festivalen?
0: Många gånger. De hade ju en galen camping på den tiden då jag var ung. För det var ju en gratis festival och under några år så var också campingen gratis. Det var ju väldans ståhej där, om jag säger så.
4: Ja, men
0: sen till några år senare då började de försöka strukturera upp det där att det kostade 100 kronor och kampa. Sen minns jag särskilt det året det var kryptosporidium i Skellefteå. Och så var det ju bajamajer, men det fanns ju ingen heller möjlighet då, för folk kunde gå upp på kyrkan då och liksom gå på toa och kanske fylla på vattenflaskor och grejer, men det gick inte. Så det var misär rent ut sagt.
4: Ja, men nu ingen misär den här sommaren.
0: Ja, vi får se. Silja Mårtan, tack så mycket.

0: Bosson, One in a Million.
1: Just nu i vår app Sveriges Radio. Tågstopp drabbar alla tåg längs Norrlandskusten. Och DNA-prov visar att det var en varg som åt upp ett hästföl i Sävar i Umeå. Och det är ovanligt, säger rovdjursexpert.
2: Det är så sällan att det händer att vargar angriper hästar.
1: Välj P4 Västerbotten som din kanal i appen Sveriges Radio.
0: Och här i P4 ska vi blicka ut nu. Blixtar och dunder, säger du, Angelica Lundberg, meteorolog på SMHI. Det har varit åska och urladdning i södra Västerbotten idag.
3: God eftermiddag. Åska, blixt och dunder. Det har varit några få enstaka här i kustlandskapet. Inte bara i de södra delarna, utan det har faktiskt varit någon urladdning även lite längre norrut.
0: Det känns ju ovanligt. Det är någonting jag förknippar med sommar och värmeomslag. Sådär. Varför kommer det nu egentligen?
3: Ja, det är faktiskt inte så ovanligt så här på ändå vårkanten när vi har det här klassiska aprilvädret. Vi börjar med soliga dagar, sen växer stackmolnen till sig. Det kan bli lite skurar och just nu har vi också riktigt kall luft uppe, lite högre upp i atmosfären. Och då kan vi få de här åskurladdningarna lite här och var. Men det skapar ju inga mängder och det är liksom ingen, det är lite här och var och någon liten knall.
0: Men det är lite kul ändå, det måste man ju säga, när det kommer en blixt här. Så jag blir ju, det kittlar ju till ändå. Jag vet inte, du, som meteorolog, vad säger du? Är det ditt favoritväder eller du kanske inte har sånt?
3: Jo, men det, alltså, skurar är alltid spännande för de är ganska lynniga. Man vet ju inte riktigt exakt var de dyker upp och svårt också att avgöra hur kraftiga de är. Nu som sagt, för att få riktigt kraftiga skurar så behöver vi också den här sommarvärmen som du pratar om och den har vi ju inte.
0: Nej,
3: men det är exakt. Klart, så fort det händer något i vädret så är det ju spännande för oss som meteorologer.
0: Ja, det är alltid kul. Men du, som sagt, vi har ju inte de här sommartemperaturerna. Om vi tittar på dagen, vad har vi haft för väder?
3: Ja, men idag så har ni ju haft, som jag pratade om lite, det här aprilvädret då. Började med soligt och sen blev det mer växlande nu på eftermiddagen. Och sen har ju de här skurarna legat framförallt i kustlandskapet. Lite tangerar in mot inlandet också. Och temperaturerna, de ligger här mellan en 4 och 8 grader i stort sett hela länet.
0: Och kvällen då?
3: Ja, då kommer ju de här stackmolnen faktiskt att sjunka ihop, skurarna mattas av och det blir mest klart och kallt här under natten. Får räkna med minusgrader 0-5, men kommer vi upp mot fjällen där så kan det ju lokalt på höjderna gå ner mot minus 10.
0: Burr måste man ju säga ändå för att vara i maj. Fredagen, bjuder den på något varmare väder tror jag?
3: Den gör ju det. Vi har lite varmare luft som faktiskt kommer in söderifrån här. Men med det så följer ju också en varmfront och då får vi också lite mera moln. Framförallt under eftermiddagen. Så det börjar soligt men sen så tätnar det på en del under eftermiddagen. Så då kan det ju tidvis vara molnigt till och med. Men då får vi också temperaturer omkring.

0: Saga Ludvigsson, It Ain't Today, P4 Västerbotten lyssnar du på. Det är helt stopp i tågtrafiken mellan Nordmaling och Övik just nu. Och det här gäller fram till imorgon fredag. Det är en kontaktledning som har dragits ner och så var det lite brist på reservdelar. Så därför har det dragit ut på tiden. Och det här påverkar ju all tågtrafik längs Norrlandskusten. Philip Armstrong, du är på plats vid Umeå centralstation, visst är det så?
1: Det stämmer det. Jag missade precis två bussar som med SJ-resenärer som hämtade upp sina passagerare här på centralstationen. Och nu går jag in i väntrummet. Det här är ganska mycket folk som sitter och väntar. Då ska vi höra, hej, vad heter du?
2: Hej, jag heter Sara Hammar.
1: Och du är på väg till?
2: Sundsvall hade jag tänkt mig.
1: Och du väntar på Norrtåg då?
2: Ja, det stämmer.
1: Vad har ni fått för information? Ni vet ju om att det är stopp mellan Nordmaling och Örnsköldsvik.
2: Ja, vi har fått ett litet sms. Och sen så har vi hört ifrån kollegor på den konferens vi har varit på som hade hört det. Så att det var, ja. Men det är dåligt med information måste jag säga. Så vi sitter här och är lite konfunderade. Men vi hoppas på att komma iväg här nu.
1: Ja, när går era tåg?
2: Ja, det ska gå 15.35.
1: Och sen blir det buss då från Nordmaling eller?
2: Det ryktas om det, men det står ju ingen information om det här på tavlan, så att, men vi hoppas det.
1: Ja, för det är ju totalt stopp och det väntas inte vara klart för i natt, alltså natten till fredag. Men ni skulle inte behöva sitta här endast tills dess, hoppas jag.
2: Det hoppas jag också. Det känns som lite hårda bänkar här att sova på.
1: Och ni har varit på konferens, vad har ni varit på för konferens?
2: Vi har varit på familjecentralens konferens här i 2 dagar.
1: Har det varit givande?
2: Mycket givande, fantastiska föreläsare och föredrag.
1: Men nu längtar ni hem till Sundsvall?
2: Nu längtar vi hem, nu är vi uppfyllda av allt det här. Fantastiska informationen vi har fått och livsöden vi har delat. Så att, ja, nu längtar vi hem. Mm.
1: Tack så jättemycket och hoppas nu att ni kommer hem i någorlunda tid.
0: Och Flip Armstrong på plats alltså vid centralstationen i Umeå. Du har ju faktiskt åkt tåg idag redan av misstag. Vill du berätta?
1: Ja, jag kan berätta. Jag går ut här så inte hela väntsalen hör mig.
0: Jo, då berättar du i radio istället så alla hör.
1: Det är sant. Nej, men jag kom hit och då gick ju de här bussarna. Jag missade dem precis och blev lite irriterad över det. Så gick jag in i väntsalen, den var tom. Men det stod ett tåg inne. Och då stod det mot Sundsvall och jag

0: in här och prata med dem, passagerarna på tåget och tågvärdarna. Och då började tåget gå. Och jag hade ju bilen kvar här på järnvägsstationen, centralstationen i Umeå. Och tåget gick och jag var på tåget. Fick göra intervjun på tåget med tågvärdarna. Och sen hoppa av på Östra och gå tillbaka.
1: Ja, den tågsträckan, den funkar. Ja,
0: den tågsträckan funkar och det ska ju vara lite spännande i vardagen. Ska det inte det, Henrik?
1: Ja, det tycker jag. Och en av de rösterna som du fick tag på och prata med, det var Kiki Holmgren som satt och väntade. Jag tänker vi kan lyssna på hur det lät.
0: Och du är tågvärd här, ja, på Norrtåg.
2: Ja, jobbar på VR, jobbar mot Norrtåg. Ja.
0: Det är ju stopp på banan mellan Nordmaling och Örnsköldsvik. Hur påverkar ni av det?
2: Ja, idag då har vi buss då, mellan Nordmaling och Övik Norra. Så vi åker ju tåg nu från Umeå till Nordmaling och så byter vi där och så åker vi buss tillsammans. Och så byter vi där igen då Övik Norra och så åker vi tåg därifrån som står och så åker vi hela vägen till Sundsvall.
0: Och det var två bussar som precis gick, men det var SJ-passagerare?
2: Ja, jo precis, det måste ha varit dem.
0: Vad säger passagerarna om det här?
2: Ja, de vet ju att vi brukar fixa det, att vi har bussar och sådär. Och bara vi får tag på bussarna så går det ju riktigt bra. Så att de litar på oss.
0: Och nu är jag ju fast på det här tåget.
2: Ja, det var trevligt. Välkommen.
0: Jag får kliva av på Östra och gå tillbaka.
2: Du kan få en kopp kaffe.
0: Ja, tack.
1: Ja, så det lät alltså för Filippa Armstrong tidigare idag. Stopp i tågtrafiken mellan Nordmaling och Övik. Det är inte fixat förrän imorgon.
3: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

Ska säga det att ny prognos är att det stoppar tågtrafiken fram till klockan 7 imorgon fredag. Nu fortsätter vi lyssna på Smokey, Living Next Door to Alice.

0: Smokey, Living Next Door to Alice.
1: Äntligen tar fåglarna över P1 igen. Vi nickar upp vassar i Östergötland och en bokskog i Blekinge.
2: Mm, och en strandäng i Halland, en våtmark i Västerbotten och förhoppningsvis ett orrspel i Uppland.
1: Och vi kommer att ha mikrofoner vid havet i Österbotten, i Finland alltså.
2: Missa inte detta. Lördag 9 maj, 9:02 börjar Fågelsångsnatten.
0: Ja, det vill man ju såklart inte missa. Jag vet att vi har tekniker som har åkt ut i skogen idag. De håller på att rigga. Det handlar om Brånsjön och söder om Vännäsby här i Västerbotten, som alltså får vara med i Fågelsångsnatten. Fågelexperten Lars Edenius är med, bland annat sädgäss, tror jag man kommer få se, sångsvanar och tranor. Kanske något mer också, jag vet inte. Nu ska vi få lokala nyheter. Cecilia Morton, Svenska Samernas Riksförbund, de riktar kritik mot regeringen efter ett ja till gruvan i Stekenjokk.
3: Tragiskt, säger ordförande Matti Blindberg. Svenska Samernas Riksförbund riktar nu skarp kritik mot regeringens ja till gruvplanerna i Stekenjokk i Vilhelmina kommun. Förbundsordförande Matti Blindberg.
4: Det är ju ytterligare en, vad ska vi säga, förlust av betesmark för de byarna som berörs av det här. Så det är ju djupt tragiskt för dem. Och sen är det ju väldigt tragiskt för nationen Sverige att vi är så i händerna på industrin och på gruvnäringen.
5: Regeringen har godkänt planerna på att återuppta gruvdrift i Stekenjokk, men med villkoret att brytning bara ska ske vintertid och att gruvbolaget ska samråda med samebyarna. Men det räcker inte, säger Matti Blindberg.
4: Därför vi får en enorm miljöpåverkan av en gruvbrytning av tung metall, både i nedfall och i vatten och kontamination av vatten och stora fjällområden som påverkas negativt av det. Jag tycker det är mycket märkligt att vi tillåter det, ur miljöperspektiv, att man tillåter den här brytningen.
5: Innan någon gruvverksamhet kan starta krävs ett miljötillstånd från Mark- och miljödomstolen.
6: Om den här gruvan i Stekenjokk öppnar igen då, vad önskar du och Svenska Samernas Riksförbund framförallt från gruvbolaget i så fall?
4: Att man stänger igen den omedelbart, såklart. Men det är väl heller inte aktuellt.
6: Du låter besviken och uppgiven.
4: Ja, vi pratar mycket om en grön omställning och en hållbar framtid och så tas det sådana här beslut. I min värld så går det inte ihop.
3: P4 Västerbotten söker den kristdemokratiska energi- och näringsminister Ebba Busch, reporter Martin Sundelius och Helena Andersson. Det är helt stopp i tågtrafiken mellan Nordmaling och Övik fram till nyaste prognosen är förmiddag på fredagen. Det kommer att påverka tågtrafiken längs hela Norrlandskusten.
7: Egentligen inte en jättestor sträcka som är skadad. Det är 180 meter som är skadad, anläggningar. Men tyvärr är det liksom på flera ställen i anläggningen som det har hänt under de här 180 metrarna.
3: Det säger Anna Lindahl, som är Trafikverkets chef för underhåll järnväg i norra regionen. Det var ett godståg som passerade Saröböle onsdag natt och brände sönder en bärlina och anläggningar runt omkring. Och nu saknas reservdelar.
7: Och det här har att göra med att det är material som vi behöver flyga upp ifrån södra Sverige.
8: Ni finns ju över hela landet, det gör också järnvägen. Borde ni inte ha reservdelar närmare?
7: Tyvärr har vi nyss haft en annan neddriven kontaktläggning i vår region av andra skäl så att säga än just det här. Och därför var det vissa komponenter. Och tiden som det fördröjer är egentligen inte särskilt många timmar, utan den mesta tiden går åt till att återställa anläggningen i bra skick så att det är säkert att trafikera.
3: Reporter Jakob Olander. Henrik, det har blixtrat idag.
0: Ja, det har det. Jag hörde från SMHI här nyss, Angelica Lundberg, meteorolog. Det har varit lite blixtar och dunder, ganska lite tyckte hon. Men mycket nog för mig för att bli glad. Det har varit längs kusten. Det har varit ganska kyligt och skurar här och var. Men vi kan titta på morgondagen, då blir det en solig start på dagen och sen så återvänder värmen.

0: Miley Cyrus, End of the World. P4 Västerbotten lyssnade på. Henrik Brandt heter jag. Jag hade stopp i tågtrafiken på Botniabanan mellan Nordmaling och Övik. Det var lite oklart exakt när det där kommer bli klart. Jag fick höra nu från trafikredaktionen att det man säger nu är att tidigast imorgon förmiddag så kan det där komma igång igen, tågtrafiken. De har hoppat lite olika tider där, så man kanske ska ta det där med en nypa salt då. Tidigast imorgon förmiddag, morgonkväll då, så borde det vara igång åtminstone. Det är det senaste beskedet från Trafikverket. Nu ska vi få en uppdatering från Radiosporten. Då handlar det om senaste beskeden från Jonna Sundling. Hon lämnar ju svenska skidlandslaget efter 12 år. Nu ska hon istället träna på egen hand, bland annat om i fokus inför VM i Falun nästa år.
1: Idag presenterades längdskidåkningens landslagstrupp.
2: Jonna Sundling, de senaste årens bästa sprintskidåkare i världen, väljer bort det svenska landslaget i sin uppladdning mot vinterns hemma-VM i Falun.
3: Jag har ju ändå sen typ i fjol känt att men jag skulle ångra mig om jag aldrig tog en sommar och höst och testade liksom mitt eget upplägg fullt ut.
2: Vilken betydelse har det att Stefan Thomsson inte är kvar som tränare i landslaget?
3: Det var ingenting avgörande. Det som avgjorde för mig var ren nyfikenhet och liksom viljan att testa sina egna vingar.
2: Vad riskerar du att förlora på det då?
3: Ingenting, känner jag. Jag är jättenyfiken och liksom peppad på att få testa det här och tycker det ska bli väldigt roligt. Sen kommer jag ju komma tillbaka till laget senare mot vintern såklart. Men just det här har jag aldrig gjort tidigare. Jag vet bara andra som har gjort det. Det är många andra som har gjort det här. Så att det har väl också kanske varit en inspiration till att själv få göra det någon gång.
1: Även Alvar Mühlback väljer att träna i egen regi. Hela truppen finns i SR-appen, reporter var Linnen Sen. Det blir också förändringar i skidlandslagets ledarstab.
4: Efter en tung tid för de svenska längdherrarna så tar man nu hjälp av grannen i väst. För norrmannen Egil Kristiansen är nu presenterad som ny landslagstränare på herrsidan tillsammans med Lars Ljung. Kristiansen kommer närmast från en 10-årig sejour som landslagstränare för de norska skidskytteherrarna, ett jobb han nyligen avslutade. Dessförinnan har han också varit tränare för de norska skiddamerna. Egil Kristiansen har under den senaste tiden enligt ryktena varit så gott som klar för ett annat jobb för det svenska skidförbundet, nämligen som Anders Byströms ersättare som landslagschef. Men den rollen får han alltså inte, och vem som kommer att få det jobbet, ja, det kommer att presenteras inom den närmsta tiden, säger det svenska skidförbundet.
1: Berättade Sigge Sander. Nu till lag-VM i bordtennis i London.
5: När det svenska herrlandslaget i bordtennis ikväll kan säkra medalj här vid lag-VM i London, så måste de sannolikt stoppa en av världens just nu mest formstarka spelare, Taiwans Lin Junyu. Och nyckeln blir då att sätta stopp för hans fenomenala spel i motståndarens serv. Ulf Tickan Karlsson, Radiosportens expert, hur gör man det?
6: Ja, det är viktigt i sin egen serv att ha en väldigt stor variation och även fokusera mycket på vilken placering man ska ha på bollen för att undvika hans enormt starka backhandretur.
5: Om Lin inte kan stoppas, vad ser du då för möjligheter att få stopp på de andra spelarna i Taiwans landslag?
6: Nej, men jag har goda förhoppningar att Sverige ändå ska kunna gå till en lagvinst även om Lin Yu vinner två singelmatcher.
5: Patrik Ljunggren och
6: Ulf Tickan Karlsson
5: i bordtennis-VM i London.
1: Matchen klockan 20.30 ikväll i Sportextra som börjar redan klockan 19 då med SM-final i basket där Borås kan bli svensk mästare. Och apropå basket så har Högsbo Basket ångrat sitt beslut att dra sig ur damernas basketliga och ställt frågan om man kan få vara med trots att man dragit sig ur. Det är för den saken skulle inte klart att klubben får spela i basketligan, det säger basketförbundets tävlingschef Olle Lundén till Radiosporten. Det var två vakanta platser. Visby har tackat ja till den ena, Riksidrottsgymnasiet Luleå har tackat nej till den andra. Och Högsbo är det enda laget vid sidan av de lag som redan är klara för ligan som uppfyller kraven. Så om förbundet väljer att inte släppa in Högsbo igen, då kommer ligan att spelas med 11 lag kommande säsong. Fotboll på det. Stuart Baxter tar över som tränare för allsvenska Halmstad bollklubb. HBK sparkade tränaren Johan Lindholm för ett par dagar sedan och nu är det alltså klart med ny tränare. Det blir Stuart Baxter. Enligt HBKs pressmeddelande är han tänkt som en tillfällig lösning, men det sägs ingenting om i vilket tidsperspektiv.

0: Han har lagt staven på hyllan men hoppar fortfarande högt när han ser en bra idrottsprestation. Hon gör unika målningar i olja och fascineras av hur de gamla mästarna skapade sina bilder. Expertkommentatorn Alhaji Gäng och konstnären Lovisa Sköld i söndagsfrukost med Blix. Nu på söndag klockan 8:20. Oh, vilken god morgon det kommer att bli.
1: Ja, Erik Blix där alltså, pratar ju om stavhoppare och låten vi hörde innan, det är ju faktiskt, jag har svårt att tro det, men det är faktiskt Mondo, alltså Duplantis som sjöng Feeling Myself. Gratisfestivalen Trästocks ställs in i sommar. Det saknas sponsorer, större samarbeten och pengar. Det behövs en nytändning nu, det menar festivalgeneralen Jonathan Norén Brännström. Festivalen har arrangerats i Skellefteå över 30 gånger. Och Henrik Hansson, han är en av dem som har varit på väldigt, väldigt många festivaler.
2: Ja, alltså det var ju på riktigt en klump i magen. För det har varit en så pass liksom central del av, stor del av mitt liv har det varit en central plats på sommaren där liksom, det här längtar jag till hela året. Jag brukar skämta om att, liksom, att mitt år börjar och slutar med Trästock på något sätt, för det är liksom en stor punkt där. Men när man har varit där i snart 20 års tid varje år, varje dag och liksom längtar efter det, så det är klart att det tar ändå lite grann. Det är jättetråkigt, för det är så mycket som Trästock är så mycket mer än bara liksom en festival. Det inringar på något sätt så mycket som är bra med liksom ungdomskultur och kultur i allmänhet. På ett sätt som ja, liksom ingen annan festival eller så gör i mina ögon.
3: Vad är Trästockfestivalen för dig?
2: Jag har både varit med och, liksom, och spela och arrangera festivalen som volontär. Och det tycker jag är en superhäftig grej att det är som en mötesplats för ungdomar. Där man liksom, men, kreativa uttryck får liksom korspollineras där. Och, det är någonting för alla. Liksom, det börjar med att man var där någon gång tidigt tonår. Och så stod man framför scenen och bara, gud vad häftigt att de här får göra sin grej. Det är inte alltid bra, det är inte alltid liksom slipat, det är inte alltid det som det ska bli i slutändan, men bara det att det liksom, ungdomar som gör sin grej är så, det är liksom, det är stark tobak i den åldern, och få bara se att säga, oj, jag kan också göra det här, och så sen ja, men, ha en liksom en utstakad väg som är ganska enkel, att ja, men, jag kan stå där nästa år.
3: Men vad är det som gör Trästockfestivalen speciell? Eller vad är det som gör att den sticker ut jämfört med andra festivaler?
2: Ja, alltså det är ju det att den är för alla. Alla sorters musik och uttryck. Det är små grejer, det är snäva grejer, det är också stora grejer. Sen är det ju också alltså, att se ungdomar göra sin grej. Och se dem liksom växa in i sina kostymer och bli någonting som du bara liksom vågar drömma om hemma i ungdomsrummet. Liksom. Det är också någonting som på de större festivalerna eller de mer liksom kommersiella festivalerna, det finns liksom inte ett utrymme för det. Och på Trästock är det själva grejen.
3: Vilket är ditt bästa festivalminne?
2: Alltså, jag hade ju en otrolig tur med att komma in på festivalen första gången jag var där. Jag hade varit på ett bröllop i Burträsk och jag var 13-14 eller något sånt där. Och skulle in på Trästock, för jag hade bestämt mig för det här. Och innan jag for från det här bröllopet så fick jag en välsignelse av Per Wiksten, sångare i Wanna Dice. Fick åka en cabriolet från 1920-talet in till festivalområdet. Kliver av där ute utanför Norden och en sån perfekt sommardag. Går direkt in till det som då var tältet. Och där är det då ett koreanskt punkband som står och spelar. Otroligt energisk konsert. Och det är bland de bästa liksom, konsertminnena i livet. Crying Nut hette de.
1: Ja, det var inte dåligt. Henrik Hansson där berättade sitt bästa minne från Trästocksfestivalen. En av de kanske kändaste eller största ögonblicken om vi tittar på Trästocksfestivalens historia kan ha varit det här för 11 år sedan. då Love Antell spelade och oväntat fick besök av Wanna Die, så spelade de, och du hör ju, My Hometown, Skellefteås anthem. Vi lyssnar väl på den, tänker jag, fast i den inspelade versionen då.

0: Wanna Dice, My Hometown, Skellefteås eget anthem. Vi spelar den med tanke på Trästocksfestivalen som vi hör inte bli av nu i sommar. Det är en av de kanske starkaste Trästocksögonblicken som har varit genom åren, då Love Antell spelade och hade en egen konsert. Och sen helt plötsligt dyker hela Wanna Dice upp där och spelar den här låten, och det blev jättestor allsång. Jag tror att det kan räknas som ett av de största ögonblicken för festivalens historia. Mitt eget största ögonblick i festivalens historia, det var 2011, har jag googlat mig fram till nu. Det var ju när det var Kryptosporidium i Skellefteå och man vaknade där på campingen som var där kring kyrkan. Och så var man väldigt törstig och så fanns det ingenting att fylla på vattenflaskan med. Det var tufft då.
1: Det här är P4 Västerbotten. Sveriges

Bette Midler säger jag ju såklart. Favorite waste of time, P4 Västerbotten, lyssnare på med mig, Henrik Brandt. Om ungefär 20 minuter, då ska vi till Umeå där nödboendet för de utsatta EU-migranterna stängs. Anledningen är att det inte finns ett behov längre, och nu ska samarbetet mellan Umeå kommun, Svenska kyrkan och Pingstkyrkan göras om för att hjälpa andra. Mer om det där får vi lära oss om ungefär 20 minuter.

0: Nu är det klart att krogar slipper ha ett kök för att få servera alkohol. Riksdagen har med 52 rösters övervikt röstat ja, och slopandet av matkravet börjar gälla från den 1 juni. Även kravet på sittplatser vid barer slopas. För att nya mätningar ska kunna göra på SSABs nya stålverksområde i Luleå, där folk har insjuknat när de jobbat, så sätter sig 7 markarbetare nu i maskiner på det här området. Men SEKO-facket kräver att de bär utrustning som vid en rökinsats.
1: Och det innebär då att de ska ha en gastät tunnare overall som skyddar mot gas och kemikalier. De ska ha en heltäckande mask, och i den ska det sitta då gasfilter och partikelfilter.
2: Mats Wennberg, som är ombudsman för SEKO i Luleå, säger att det också ska finnas gas- och partikelfilter i maskinhytterna och att alla 7 arbetare ska göra en hälsokontroll av lungfunktion och ge blodprov innan jobbet börjar.
1: Ja, det är klart att de är oroliga. De hade ju mycket frågor om hur de blir påverkade och så här. Men med den här utrustningen tycker vi väl att det är så säkert vi kan göra det i alla fall.
2: Facket har gått med på att markarbetarna jobbar så här till och med 15 maj. Arbetspassen är reglerade till 2 timmar inklusive en halvtimmes rast. Mats Wennberg tror att overallerna kommer bli varma att jobba i eftersom de är täta.
1: Men vi ser som inga andra möjligheter. Och är det då så, har man sagt att man känner obehag eller att det blir för varmt, då får man ju helt enkelt stoppa.
0: Och reporter här, det var P4 Norrbottens tur i Wennberg. En kinesisk medborgare har gripits i Norge misstänkt för medhjälp till försök till grov olovlig underrättelseverksamhet, och en satellitmottagare har även beslagtagits. Den norska säkerhetspolisen PST misstänker att ett norskregistrerat företag fungerat som täckmantel för en statlig kinesisk aktör som försöker samla in satellitdata, det här rapporterar VG. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
3: Och det här är P4 Västerbotten som du lyssnar på. Henrik Brandt heter jag. Ja, det blir inget Trästocksfestival i sommar. Det är brist på både pengar och engagemang och sponsorer. Vi ska träffa Kjells Bänk, Skellefteå-gruppen som har spelat där 3 gånger. Innan dess, en trafikrapport. Love Bergström, hur ser det ut just nu?
4: Ja, men just nu inga större störningar ute på vägarna, men dagens snackis, det har ju varit tågtrafiken och stoppet mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. Det har varit stopp där sedan igår kväll på grund av en nedriven kontaktledning. Inga tåg kan åka däremellan, och det här påverkar tågtrafiken längs hela Norrlandskusten. Den senaste prognosen är att tågtrafiken kan vara igång imorgon förmiddag, eller tidigast imorgon förmiddag. Om man vill tipsa, gör det på 020 999 444.

0: Just nu i vår app Sveriges Radio. Tågstopp drabbar alla tåg längs Norrlandskusten. Och DNA-prov visar att det var en varg som åt upp ett testföl i Sävar i Umeå. Och det är ovanligt, säger rovdjursexpert.
1: Det är så sällan att det händer att vargar angriper hästar.
0: Välj P4 Västerbotten som din kanal i appen Sveriges Radio.
2: Och vi djupdyker lite i de här nyheterna nu också, om man inte orkar ladda ner den där appen och faktiskt ta igång radion. Det är ju det vi håller på med. P4 Västerbotten är kanalen. Silja Mårton, det kan bli en ny gammal gruva i Stekenjokk.
3: Ja, regeringen har gett ett klartecken till att återuppta då en gruva som var nedlagd i 40 år i Stekenjokk i Vilhelmina kommun. Verksamheten kommer ju bara pågå under vintertid och produktionen kommer faktiskt ligga på norska sidan. Arne Miller, journalist.
2: Ja, just det, vänta. Man ska ju ta upp grejerna där och så skickar man över det i Norge. Just Norge. Det där har jag hört, ja. Lite speciellt.
3: Och det kan ju vara problem. Det tycker jag i alla fall Arne Miller som är journalist.
4: Så att bara att hålla vägen från Stekenjokk över till den norska sidan öppen under vintertid, det kommer ju vara väldigt krävande och kosta en hel del pengar. Och då är frågan, vem ska betala den kostnaden?
2: Ja, intressant där.
3: Så förutom kostnad så är det andra saker som andra grupper är kritiska emot. Till exempel SSR, de säger att det påverkar ju såklart renbetesmarker. Vilhelmina södra sameby och vår nästa sameby har marker där. Men vd för Blue Lake Minerals, företaget bakom den här gruvan, Peder Jord, han tycker att de kan möta allas behov.
5: Från 1 maj till sista oktober är det ingen verksamhet i området. Det är för att minska då, eventuell negativ påverkan på rennäringen. Så den anpassningen har vi gjort nu för att rennäring och gruvverksamhet ska kunna samexistera i området.
2: Och så har vi fått höra Jonas Sundling. Hon lämnar skidlandslaget.
3: Ja, OS-medaljören meddelar på Instagram att hon hoppar av efter 12 år. Hon vill ju fokusera mer på sig själv, sin egen grej. Det är ju VM i Falun 2027 och det laddar hon upp för.
2: Det låter som att hon ska sluta.
3: I landslaget.
2: Ja, hon ska alltså träna på egen hand.
3: Ja, hon ska fortsätta väldigt hårt, tror jag.
2: Så här berättar hon.
6: Jag har ju ändå sen typ i fjol känt att jag skulle ångra mig om jag aldrig tog en sommar och höst och testade liksom mitt eget upplägg fullt ut någon gång. Så att nu kände jag att det är som rätt i tiden.
2: Spännande. Vi får se om den där satsningen bär frukt eller inte. Jag hörde ju när Radiosporten frågade henne om hon har någonting att förlora. Och det tyckte hon inte att hon har där. Så det blir spännande. Du, vi har ju rapporterat om den här björnattacken på ett hästföl i Sävar utanför Umeå. Nu visade det sig när man har DNA-analyserat det här att den där björnen, det var en varg. Nästan lika förvånande, vill jag säga.
3: Ja, jag var ju chockad att det var en björn och varg. Det är liksom ett steg ner, men det är fortfarande en ganska stor grej. Vi fick reda på det här igår. Och för er som inte har hängt med, det var ju under påskhelgen som ett föl åts delvis upp av ett rovdjur. Länsstyrelsen gjorde bedömningen först att det var en björn. Men DNA-analysen visar då att det var felbedömt.
1: Alltså det var ju väldigt svårt att få bra grepp, en bra bild över vad som hade hänt. Men sen fick vi ju alltså DNA-resultatet som sen visade att det var varg.
2: Det var en varg istället. Och du har ju varit ute och träffat hästägaren och varit på platsen där. Alltså hur ser det ut i hagen? Och
3: aha, nej, jag var inte där just där fölet attackerades utan på en annan hage med hästägaren.
2: Ja, okej. Men det där måste ju varit traumatiskt, tänker jag, om ens häst som ska ha barn helt plötsligt.
3: Ja, och hon hade sån otur för att det var ju hennes häst som, samma häst som 3 år tidigare hade blivit attackerad av en hund. Och den här hästen har gått igenom massa saker. Den har också blivit elchockad. Det här hände i vintras. Så hästägaren Vilma Gerklev, då hon har haft otroligt otur. Även om det inte var en björn, en varg är fortfarande ganska hemskt. Men Henrik, jag tänkte, hur många hästar tror du har blivit attackerade av vargar i Sverige?
2: Finns det siffror på
3: ja,
2: det?
3: Ja, det finns siffror på det.
2: För de sa ju att när det var björn, då sa de att det har typ aldrig hänt förut. Men okej, det är lite vanligare med vargar. Nej, men vad kan det vara?
3: Ja, men, ja, du får gissa. På 25 år, hur många case?
2: En.
3: Ja, 20.
2: Okej.
3: Okay. Ja. Så det var några.
2: Ganska ovanligt ändå, annars vet jag ju att de attackerar ju får. Ja. Framförallt de här vargarna.

0: Lena Philipsson, det är runt här i P4 Västerbotten. Gratisfestivalen Trästocks ställs in i sommar. Det saknas sponsorer, större samarbeten och pengar. Och det behövs en nytändning, menar festivalgeneralen Jonathan Norén Brännström. Den här festivalen har arrangerats i över 30 år. Och ett av banden som har spelat hela tre gånger, det är Kjells Bänk från Skellefteå. Hjalmar Åhman, du är deras replokal nu.
1: Ja, det är nog en väldigt provisorisk replokal just idag. Men Kalle Bodin, vad är det ni sjunger på?
2: Just nu är det Time Flies, Kjells Bänk.
1: Och ni har ju spelat på Trästock ett antal gånger. Hur brukar det vara att uppträda på Trästock?
2: Ja, men det är hemmaplan. Det är otroligt nice med folk där. Det brukar vara mycket folk. Trevlig stämning. Ja, bara gött som fan.
1: Anton Thulin som håller i plektrummet. Vad betyder Trästock för ett band som Kjells Bänk?
3: Väldigt mycket. Det är ju en plats där du kan visa upp vad du går för, liksom. Väldigt viktigt för nya musiker, alltså, att ta sig ut.
1: Så vad tänkte du då när du fick höra att de måste ställa in i år?
3: Jag tyckte det var jättetråkigt. Och vi var lite nervösa, för vi trodde att vi inte skulle få frågan eller att vi hade missat anmälan, men det var ju inställt. Så nej, men det var jättetråkigt.
1: Vad händer nu då, Kalle? Vad gör ni istället då?
2: Ja, men det får bli att spela in en skiva kanske. Vad tror du om det, Anton?
3: Ja, det tycker jag låter bra.
1: Ett alternativ till Trästock. Ja. Men alltså, om man lyfter det hela då, liksom, för er och för andra band. Hur många skulle ni säga att ni är som liksom står nu och blir liksom snuvade på en spelning i sommar?
3: Många. Alltså, jag skulle säga att det växer band här och där. Alltså, det är sjukt mycket folk som börjar spela musik. Tycker jag det verkar som i alla fall. Och det är jättekul. Men det är jättetråkigt att vi inte får ett forum att visa upp det på i sommar.
1: Vilka är de alternativa forumen som det ser ut nu?
3: Ja, det är att arrangera en egen spelning på Mullberget eller Sara Kulturhus eller sådär. Eller så kanske man kan få en spelning på Summertime-festivalen. Kulturnatta i höst, i september. Så det finns ju alternativa forum, men Trästock är väl det absolut mest optimala. Det kommer mycket folk och du får spela gratis. Så det är ju perfekt.
1: Men det är inte en inkomst som man tappar som litet lokalt band, att Trästock?
2: Nej, men Trästock har aldrig varit liksom en där man får pengar från. Liksom. Det har ju bara varit för kul. Och det har ju varit som så här, musik, så det behöver inte alltid ha med pengar att göra. Eftersom att Trästock har varit mer värt än en betalning. Liksom. Utan det har varit ett sätt att visa upp sig och typ bli sedd på något sätt.
1: Vad hoppas du om framtiden nu då?
2: Jag hoppas såklart att det går ihop någon fler år. För det har ju verkligen varit, ja, men vi började ju jobba där när vi var typ 14 år gamla. Det var ens uppväxt. Ja, tidigare år har man varit och kollat på det. Sen var det lite corona. Så sen har man varit med och byggt det själv och varit med och fixat till det. Så det har ju varit ens, det är ju ens familj på något sätt som försvinner under sommaren.
1: Det säger Kalle Bodin. Anton Thulin, de är två av deltagarna i bandet Kjells Bänk. Hade du

0: Från Skellefteå, Kjells bänk här med The Miserable Youth. Vi pratade med bandet här alldeles nyss eftersom att det inte blir någon festival på Trästocks i sommar i Skellefteå alltså. Till Umeå nu. Nödboendet för utsatta EU-migranter i Umeå ska stängas. Behovet finns inte längre och nu ska samarbetet mellan Umeå kommun, Svenska kyrkan och Pingstkyrkan göras om för att hjälpa andra. Filippa Armstrong, du är vid de här lokalerna nu, eller hur?
1: Jag är på församlingsgården som ligger centralt i Umeå. Och här har man en sån här trivselkväll. Vad var det hette nu?
2: Tillsammanskväll.
1: Ja, tillsammanskväll. Och här kan man fika och köpa stickade sockar. Och ganska mysigt här.
2: Mm-hmm. Äta tacos kan man göra också.
1: Det kan man också göra. Mm-hmm. Och hon som säger det är Kiki Högdahl som är diakonstrateg vid Svenska kyrkan i Umeå. Och det är ju så här att efter flera år så konstaterar man att behovet har minskat. Alltså här, folk som bor på härberget eller nödboendet så att säga. Samtidigt så startar man då ett nytt samarbete mellan kommunen och Svenska kyrkan. Och den här gången då fokuserar man på att nå människor som inte själva söker det stöd de har rätt till. Och Kiki, vad är den viktigaste förklaringen, eller vad är förklaringarna, det kan ju vara flera, till att behovet av nödboende för emigranter har minskat?
2: Jag tror man ska komma ihåg att utsattheten för emigranter har ju inte minskat. Däremot så ser bilden ut i Umeå lite annorlunda ut. Vi har inte lika många som är i behov av akut sovplats. De som har valt att stanna här, de har etablerat sig och hittat boende som är mera permanenta. Men tyvärr är det också så att många söker sig söderut till större städer där det är lättare att kanske hitta enklare boenden, enklare jobb. Så att det finns nog flera förklaringar till det här, men utsattheten ska vi komma ihåg att den finns ju kvar.
1: Men hur har ni då i praktiken sett att situationen för EU-migranter i Umeå har förändrats de senaste åren?
2: Du tänker hur vi har sett det i härberget. Det vi framförallt såg det på var att de som sökte sig till härberget inte bara stannade en eller ett par nätter utan stannade på ganska lång sikt. Vilket gjorde oss uppmärksamma på tillsammans med Umeå kommun att det kanske inte är den här formen av boende som egentligen behövs. Det behövs boendeformer som är andra än nödboende, om man ska kunna etablera sig i stan, om man ska

0: kunna försörja sig så måste man hitta andra sätt att bo än att bo på ett härbärge.
1: Och vad tar ni med då från det här samarbetet mellan kommunen, Svenska kyrkan och Pingstkyrkan? Vad har fungerat bra?
0: Nej, men det är ju en styrka att vara flera organisationer tillsammans. Och jag tror att det vi verkligen har sett det är ju styrkan i att kunna ha våra olika uppdrag och våra olika kompetenser i det här arbetet. Umeå kommun har ju ett stort antal stödfunktioner som vi får mera kunskap och mera tillgång till. Pingstkyrkan har sina styrkor och gåvor som är viktiga med en stor gemenskap. Och vi som Svenska kyrkan har jobbat på vårat sätt med de här diakonala frågorna.
1: Mm. Och det här nya samarbetet, vad menar ni konkret med det? När ni säger att det riktar in sig till personer med tillitsbrist, alltså vad betyder det?
0: Alltså om vi tittar på samhället i stort så finns det finns strömningar där människor faktiskt inte söker hjälp för det man har rätt att få. Och det kan finnas många förklaringar till det. Det vi har gjort tillsammans med Umeå kommun är att vi har definierat ett antal utmaningar som Umeå har. Och där är det bland annat att vi ser att man inte söker det man har rätt till. Det kan bero på att man kan känna skam över det. Det är inte roligt att inte klara sig själv. Det kan bero på att man inte förstår språket eller att man inte har förstått alltså vilka rättigheter man har helt enkelt. Så att vi har ju under många år i Svenska kyrkan haft en som vi kallar för ekonomisk rådgivning och rättighetsrådgivning. Där vi jobbar mot socialtjänst, kronofogde, migrationsverk för att jobba med att man får det man har rätt till. Men vi har inte i så stor utsträckning kunnat följa med. Och där tror vi att det finns en vinst med att vi utvecklar det här nya samarbetet med Umeå kommun och tillsammans med Stadsmissionen. En ombudsroll där man mer kan följa med i möten och finnas med på ett annat vis.
1: Men hur ska ni då rent praktiskt gå tillväga för att hitta de här människorna som själva inte söker hjälp?
0: Civilsamhället har ju en lägre tröskel än vad kanske stödfunktionerna inom kommun eller region har. Och där är det lättare att, vi har sett att det är lättare att komma till en kyrka eller en annan organisation eller förening. Så det här nya samarbetet finns ju även Vän i Umeå med och Pingstkyrkan. Och vi hoppas att det ska byggas på fler organisationer i det här också. För att det är lättare att söka upp en gemenskap än att söka upp kanske stödfunktionen i sig själv.
1: Det säger alltså Kicki Högdahl, diakonstrateg vid Svenska kyrkan i Umeå.
2: Och reporter på plats, Philip Armstrong.

0: Barbara Streisand, Woman in Love i P4 Västerbotten. Lokala nyheter nu, Silja Mårton.
1: Regeringen ger nu klartecken för att återuppta verksamheten i den nedlagda gruvan i Stekenjokk i Vilhelmina kommun. Men det är inte alls säkert om det kommer bli av.
2: Stekenjokk tror jag är Sveriges blåsigaste plats.
3: Arne Müller är journalist och författare med fokus på gruvfrågor.
2: Så att bara att hålla vägen från Stekenjokk över till den norska sidan öppen under vintertid, det kommer ju att vara väldigt krävande och kosta en hel del pengar. Och då är frågan, vem ska betala den kostnaden?
3: Förutom att den bokstavliga vägen måste plogas måste även den bildliga vägen fram till ett miljötillstånd klaras ut. Och det kan bli svårt för gruvbolaget.
2: Speciellt med tanke på att det handlar ju om väldigt känslig, värdefull natur. Och det finns ganska komplicerade miljöfrågor. Till exempel, hur ska man rena det vatten som idag gruvan är fylld med och som man måste pumpa ut innan man kan börja bryta?
3: Att gruvan i Stekenjokk getts klartecken av regeringen är inte förvånande, menar Arne Müller. De har varit tydliga med att man vill underlätta för gruvbrytning. Men beskedet idag om en bearbetningskoncession behöver inte alls betyda att det hela kommer att bli av.
2: Det är helt klart att det här är ett ekonomiskt högriskprojekt. Så det är inte alls säkert att man i slutändan kommer att kunna få de stora belopp som behövs för att man ska kunna bygga upp en gruvverksamhet.
1: Säger journalisten och författaren Arne Müller. Reporter Åsa Sundman. Ja, det blir ingen trästocksfestival i sommar. Gratisfestivalen har funnits i 35 år. Linda är en av många skellefteåbor som tycker att det är tråkigt att den ikoniska festivalen inte blir av i år.
4: Det är jättesynd.
5: Vad minns du själv från festivalen?
4: Nej, men jag minns ju när mina barn ville alltid åka dit. Det var ju så trevligt och det var barnvänligt och allt var bra. Det regnar eller inte, det snöjar eller inte. Det var jättekul att få vara där med barnen.
6: Det är inte kul att höra. Alltså det är ju ett dråpslag, måste jag säga, för den här stan.
5: Det tycker du som heter?
6: Marcus. Det finns ju ingen annan festival i den här stan som är lika bra. Det är gratis. Man träffar på mycket folk som man aldrig tidigare har mött. Och ibland är det ju folk utomlands som kom enbart för festivalen.
5: Beatrice, ja. Vad tänker du när du hör att det blir ingen trästockfestival den här sommaren?
7: Det är tråkigt. Alltså man gynnar ju inte, främjar ju inte unga till att liksom kunna spela sin egen musik. Så det tycker jag är tråkigt. Och eftersom den har varit gratis också, så då har man ju liksom, har mycket folk kunnat komma dit och lyssnat. Och det har varit liksom en gemensam ställe kunna träffas på också.
1: Reporter där var Hjalmar Åman.
0: Tack Silja. Det har åskat lite grann idag. Något blixtnedslag har varit längs kusten. Jag pratade med SMH lite tidigare. Det har dessutom varit några skurar. Det blir ju så när det hoppar mellan att vara varmt och så kallt. Jag har sett snö, jag har sett regn, allt möjligt och sol. Imorgon, då blir det soligare och varmare återigen.

0: Du som skriver musik, du som känner någon som skriver musik, nu har du möjlighet att få din låt spelad i Sveriges största radiokanal P4. Dessutom, om det går bra, få uppträda i Musikhjälpen. Det är dags att söka till P4 Nästa Stjärna, Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang. Du kan skicka in ditt bidrag mellan den 11 och 25 maj och all info hittar du på sverigesradio.se. Sök på P4 Nästa Stjärna. Lycka till!
1: Om en timme här i P4 Västerbotten, då är det ju kvällspasset. Det handlar om trädgård. Det blir trädgårdsspecial. Vi ska tjuvlyssna lite nu vad som händer om en timme.
2: Kvällspassets stora trädgårdsspecial är äntligen här. Och du som lyssnar är varmt välkommen till Billingesluttningen. Trädgårdsmästaren Anders Ståland står alldeles bredvid mig. Var är vi någonstans?
3: Vi är hemma i min trädgård här i sluttningen. Vi ser ner över Hornborga sjön, står mellan blommande körsbärsträd och solen skiner.
2: Ja, bättre än så här kan det knappt bli. Nu har du som lyssnar chansen att få ställa din fråga när det kommer till trädgård och odling. Direkt till dig.
3: Så himla spännande. Alltså, jag undrar verkligen vad som kommer komma.
2: Precis, det gör jag också. Du kan ringa redan nu, du som lyssnar. Du ringer 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Och jättefint att mejla också på kvallspasset@sverigesradio.se. Det kan handla om tomatplantor som inte tar sig eller hur man tar sig an en helt igenvuxen trädgård eller något helt annat. Anders är med oss hela programmet, så det är bara att ringa.

0: Ministrar kallas till utskott efter Ekots granskning av tobakslobbyisterna. Barn ska kunna övervakas elektroniskt utan att vara misstänkta för brott. Och man åtalad för chattgrupp där barn lockats till våldsbrott. Här är Ekot kvart i fem i studion, Matilda Durehed. Två ministrar kallas nu till riksdagens socialutskott efter Ekots avslöjande om att regeringen argumenterat för ett förbud mot vitt snus skulle kunna ha negativa effekter på folkhälsan. Nils Seier Larsen sitter i socialutskottet för Miljöpartiet och han kräver nu svar från utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
1: Han har nu en del att svara på. Bland annat varför man väljer att driva tobaksindustrins intressen och framföra deras argument.
2: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige protesterade mot Frankrikes förbud användes påståenden som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det visar Ekots granskning. Uppgiften om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. Men enligt Folkhälsomyndigheten finns det inget i forskningen som visar att snus haft den effekten. I en av sina protester skrev regeringen att ett förbud mot vitt snus, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Och även Vänsterpartiets Karin Rågsjö kräver nu svar från regeringen och har valt att kalla sjukvårdsminister Elisabeth Lann till socialutskottet.
3: Det här handlar om att vi som politiker ska ha en armlängds avstånd eller väldigt långt avstånd till tobaksindustrin, precis som man till alkoholindustrin. Och det verkar man ju inte ha i den här regeringen då, när det gäller tobaksindustrin i alla fall.
2: Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att det fanns flera skäl till protesten.
4: Det är vi som tycker det här. Det är ju inte någon som har övertygat mig.
5: Folkhälsomyndigheten har ju till exempel på regeringsuppdrag gått igenom befintlig forskning och de säger att det inte finns något belägg för att, de kan inte hitta något belägg i alla fall för att snusandet bidrar till att sluta röka. Det är därför jag undrar varifrån du och ni har fått den här uppfattningen att det faktiskt är, att det bidrar.
4: Nej, men återigen, det är ju ett resultat av att vi har relativt sett få rökare i Sverige. Ett resultat av det blir att vi har lägre tobaksrelaterad dödlighet.
2: Också Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Lena Hallengren, reagerar starkt på avslöjandena.
6: Nej, men jag tycker att det är ganska anmärkningsvärt ändå att vi har en regering som går olika lobbygruppers ärenden.
0: Reporter Daniel Öhman. Barn och unga över 13 år ska kunna övervakas elektroniskt utan att de har begått något brott, det föreslår regeringen. Och syftet är att förhindra att de rekryteras till kriminalitet. Camilla Waltersson Grönvall är moderat socialtjänstminister.
7: Det här är en insats som bara får sättas in om mindre ingripande insatser är uttömda. Det här är, kan man säga, en del i att slutligen undvika att nästa steg skulle kunna bli ett LVU.
8: Enligt socialtjänstministern ska det inte handla om en fotboja utan om exempelvis en armbandsklocka eller någon annan lösning som upplevs som mindre stigmatiserande. Lagförslaget som regeringen nu går vidare med syftar till att ge socialtjänsten fler verktyg när barn och unga riskerar att dras in i kriminalitet. Den elektroniska övervakningen ska användas för att säkerställa att barnet eller den unge är hemma under de tider som socialtjänsten beslutat. Tanken är att förebygga och förhindra att de begår brott. Regeringen uppskattar att åtgärden kan komma att omfatta 50-100 barn. Samtidigt betonar man att det inte är en straffåtgärd. Martin Melin är Liberalernas rättspolitiska talesperson.
9: Det här handlar om att med hjälp av elektronisk övervakning kunna förebygga de senare mer kraftfulla åtgärderna som LVU.
8: Förslaget har tidigare fått kritik från flera remissinstanser som bland annat anser att det är en alltför ingripande åtgärd för unga som inte är misstänkta eller dömda för brott. Men Martin Melin säger att han träffat flera föräldrar som efterlyser ytterligare åtgärder.
9: De här föräldrarna som säger hjälp mig, jag kan inte hantera mitt barn. De föräldrarna kommer inte till tals när det kommer till remissinstanser, tyvärr.
0: Reporter August Klittmar. Efter det offentliga ordbråket mellan påven och den amerikanske presidenten Donald Trump så möttes idag den amerikanske utrikesministern Mark Rubio och påven i Vatikanen. Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent på plats i Italien. Har det kommit ut något från mötet?
10: Ja, det är väl inte så här jättekonkreta saker, men det sägs att det här mötet som pågick i cirka 45 minuter var vänligt och konstruktivt och att både USA och Vatikanen betonar att det är viktigt med stabila relationer och ett gemensamt engagemang för fred och mänsklig värdighet. Men sen så handlade också de här samtalen väldigt mycket om det som, alltså det kriget, det ryska invasionskriget i Ukraina, men även det kriget som pågår i Mellanöstern. Men man pratade också om Latinamerika och särskilt då Kuba, där Marco Rubio har sina rötter. Italienska tidningar skriver också att det här kan ses som ett försök från Marco Rubio att lite grann flytta fram sina positioner ifall han skulle vilja träda fram som nästa eventuella presidentkandidat i USA.
0: Och hur gick diskussionerna inför mötet?
10: Ja, men de har ju varit ganska infekterade genom att Trump har haft de här påhoppen på påven och anklagat honom för att stödja bland annat Iran, vilket ju Leo den 14 har avvisat och hela tiden sagt att katolska kyrkan står för fred, och det har den alltid gjort.
0: Och imorgon då så ska Marco Rubio träffa den italienska premiärministern Giorgia Meloni. Vad kommer att avhandlas där?
10: Ja, men då blir det väl återigen Ukraina, men också ett stort fokus på Hormuzsundet och kriget som pågår i Mellanöstern. Man tror också att man kommer diskutera USAs närvaro i Italien, eftersom USA har militära baser i Italien och Italien är en viktig strategisk plats för USA, så det tror man också kommer att prata om.
0: Tack så mycket, Cecilia Blomberg, vår Sydeuropa-korrespondent. Nu är det klart att krogar slipper ha ett kök för att få servera alkohol. Riksdagen har röstat ja och slopandet av matkravet börjar gälla den 1 juni. Även kravet på sittplatser vid barer slopas. Lagändringen röstades igenom med 200 ja mot 148 nej. Och den här lagändringen bedöms mer än fördubbla tillväxten av pubbar, barer, sportbarer och andra serveringsställen som fokuserar mer på drycken än matupplevelsen. I en rad olika länder sitter det nu passagerare från kryssningsfartyget Hondius isolerade så att det inte ska bli någon smittspridning av hantaviruset. Och på en presskonferens nu under eftermiddagen så sa WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus att man ser allvarligt på utbrottet, men att risken för allmänheten att smittas är låg.
11: This is a serious incident. WHO assesses the public health risk as low.
12: Oceanwide Expeditions, som äger fartyget, skriver i ett uttalande nu idag att det för närvarande inte finns några personer med symptom ombord. Skeppet är nu på väg mot Teneriffa, där de runt 100 symptomfria passagerarna som är kvar väntas stiga i land. Tre personer som varit ombord på fartyget senaste månaden har avlidit. WHO har kunnat bekräfta ytterligare 5 fall av hantaviruset bland passagerarna. Dessa har nu evakuerats och förts till olika sjukhus i Europa för vård.
13: The 25 passengers sadly passed away last night.
12: I ett videoklipp som filmats av en av passagerarna från 12 april berättar kaptenen på fartyget att en av passagerarna dött. Efter det satte skeppet, som egentligen var på väg mot Antarktis, kurs för ön Santa Helena i södra Atlanten. Bolaget bekräftar idag att ett 30-tal personer gick i land på Santa Helena i slutet av april för att åka tillbaka till sina hemländer. Det pågår nu ett arbete i ett antal länder, bland annat i USA, Singapore och Sydafrika, för att övervaka att inga av dessa utvecklar symptom i och med att inkubationstiden kan vara upp till 2 månader. Myndigheterna i Argentina utreder teorin om 2 av de nu avlidna passagerarna kan ha smittats i samband med en fågelskådning nära en soptipp innan de gick ombord på fartyget. Där kan de ha kommit i kontakt med gnagare som bär på hantavirus. En flygvärdinna som varit i kontakt med en av de nu avlidna passagerarna isoleras nu på sjukhus i Nederländerna. Hon uppges ha milda symptom och det är heller inte ännu bekräftat att detta rör sig om ett fall av hantainfektion. Talespersoner för både EU och WHO har under dagen betonat att risken för smittospridning i Europa är mycket liten.
0: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Så ska det handla om styrräntan. Den ligger kvar på 1,75% meddelade Riksbanken idag. Den låga inflationen gör att Riksbanken inte behöver höja räntan och kan avvakta och se hur kriget i Mellanöstern faktiskt påverkar svensk ekonomi innan den fattar beslut om en ändring av räntan. Erik Thedén är Riksbankschef.
14: Vi har ett ganska bra utgångsläge. Vi kan avvakta mera information helt enkelt. Och det här skiljer ju lite Sverige mot en del andra länder som från början så att säga har en förhöjd inflation. Så där, välkomna till den här pressträffen som vi har med anledning av att...
15: Ja, att höja eller sänka räntan, det var det inte fråga om idag när Riksbankschef Erik Thedén meddelade sitt beslut. Istället fick räntan, precis som i mars strax efter krigsutbrottet i Mellanöstern, ligga kvar på 1,75%. Och det beror på att priserna i Sverige inte stiger nämnvärt. Igår kom preliminära siffror som visade att inflationen bara var 0,8% i april enligt Riksbankens mått. Klart under både bankens mål och prognos. En överraskning.
14: Det får man väl säga att man blir förvånad. Det är ju kraftigt under vår prognos och kraftigt under marknadens prognos.
15: Att priserna går upp så lite kan tyckas märkligt med tanke på alla rubriker om höga olje- och gaspriser. Men det finns en enkel förklaring, den sänkta matmomsen. Men även om man räknar bort den så var det en låg inflationssiffra. Det här ger Riksbanken lite extra tid när orosmolnen tonar upp sig vid horisonten. Risken för att kriget i Mellanöstern driver upp de svenska priserna har nämligen ökat, konstaterar banken. Men det kan dröja ännu ett tag innan det slår igenom och därför menar Riksbankschefen att man kan avvakta lite med att både agera och ge besked om vart räntan är på väg.
14: Vi ska agera i förväg för att undvika inflation, men vi måste se tillräckliga tecken på att den risken är, så att säga, har en hög sannolikhet. Annars så kan vi riskera att agera för tidigt och kanske till och med felaktigt. Vi kanske behöver ändra oss för att det inte var någon inflation.
0: Sa Riksbankschef Erik Thedén och reporter Olaf Winblad. Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson kommenterar nu morgonens möte med gruppledarna i riksdagen för att hitta ett nytt kvittningssystem som inte ledde till något resultat. Han är pessimistisk och säger att det finns en risk att riksdagen kan stå utan kvittningssystem under flera år. En 29-årig man som misstänks ha legat bakom en chattgrupp på plattformen Telegram där grova våldsuppdrag annonserades ut har nu åtalats misstänkt för anstiftan till mordförsök och för stämpling till mord. Chattgruppen hette Samurajbarnen och hade över 11 000 medlemmar. Charlotta Stege Unger är åklagare.
16: I den gruppen så annonserade man ut jobb. Det kunde handla om skjutningar, åka med vapen eller vad som helst.
17: Uppdragen som annonserades ut handlade om grova våldsbrott i både Sverige och Danmark. 29-åringen ses som en av administratörerna till gruppen. Chattgruppen stängdes ner i september förra året på begäran av svensk polis. 29-åringen har nu åtalats för anstiftan till ett mordförsök i Malmö i augusti 2024 då en 13-årig pojke sköt en man på Möllevångstorget med ett automatvapen. Mannen skadades allvarligt men överlevde. I pojkens mobil hittade polisen chattar där 29-åringen misstänks ha förmått pojken att ta på sig uppdraget att döda mannen för 500 000 kronor. 29-åringen greps i Chile och utlämnades till Sverige i augusti i förra året. Han förnekar brott.
0: Rättegången inleds i nästa vecka. Reporter Linus Lindahl på P3 Krim. I Singapore införs möjligheten att utdela spöstraff för pojkar från 9 års ålder som mobbar andra. Enligt landets utbildningsminister så ska det ses som en sista åtgärd. Och spöstraffet måste godkännas av skolans rektor, skriver The Guardian. Vädret så, i natt får hela landet mest klart och på många håll minusgrader. Imorgon blir det sol i stora delar av landet med sällskap av stackmoln på flera håll. I Tornedalen kan det bli byar av regn eller blötsnö. Temperaturen från 18 grader i söder till 8 i norr. I Norrbottensfjällen enstaka minusgrader. Producent Ola Janåker Dunkers.
8: Och det här är P4 Västerbotten som du lyssnar på. Vi pratar bland annat idag om att Trästocksfestivalen i Skellefteå ställs in i sommar. Det blir ingen. Det saknas sponsorer, samarbeten och pengar för att göra den i år. Men vi har ju också såklart koll på trafiken. Det har vi ju alltid. Love Bergström, du vet vad som händer.
18: Ja, men just nu inga större störningar ute längs vägarna, men det har ju varit en stor snackis idag angående tågen. Det är nämligen helt stopp i tågtrafiken mellan Örnsköldsvik och Nordmaling sedan igår kväll. Det är en nedriven kontaktledning som har ställt till det, och det här påverkar tågtrafiken längs hela Norrlandskusten. Den senaste prognosen är att man hoppas att trafiken kan vara igång igen imorgon förmiddag. Om man vill tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.

Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.

0: New Kid här i P4 Västerbotten. Låten heter Hurricane. Det ska handla om det här nu. Ja, det är biljard som vi har ljudet av här. Umeå biljardklubb får nämligen ett jättestöd av Umeå kommun. Föreningen är en av flera som får dela på 1,6 miljoner kronor och 200 000 kronor landar alltså på biljardbordet. Philip Armstrong, reporter, kan man säga att man kan korta köerna där nu?
1: Ja, vilken ordvits, Henrik. Är du från Götet eller?
0: Ja, man skulle kunna tro det.
1: Ja, jag sitter här i Samhällsvetarhuset just nu på kaféet uppe i taket, eller vad säger, det här som är längst upp, du har säkert varit där. Med Jenan Sahovic som är ordförande i Umeå biljardklubb. Ja, men hur reagerade ni när ni fick beskedet om det här stödet från kommunen på 200 000 kronor?
2: Ja, självklart stor glädje, för det här är ett väldigt stort och viktigt projekt för oss. Och de här 200 000 är egentligen inte bara 200 000, för det är ju en medfinansiering i ett lite större projekt där vi också har sökt pengar från staten, från Riksidrottsförbundet, från idrottsrörelsen. Så tillsammans med dessa 200 000 och de 200 000 vi får därifrån och lite egna medel vi har på klubben, så kommer vi att bygga en mycket större, finare klubb nu i sommar.
1: Ja, det låter ju mycket pengar, men vi har ju suttit här och småprata innan sändningen och ni ska köpa in fem nya, eller vi ska säga så här, ni ska köpa in nya biljardbord, ja. Varav tre begagnade och två splirrans nya och bara ett nytt, vad kostar det?
2: Ja, de går ju, det här är ju proffsbord vi ska köpa in, så vi är ju som en idrottsförening, så de här bord ska kanske inte jämföras med sånt man hittar på vanliga krogar och fritidsgårdar och kyrkor och vad det nu kan vara. Utan det här är professionell utrustning, så ett bord kan ju gå upp till 150-160 000 kronor. Nu har vi lite tur, vi kommer att via kontakter och via våra nätverk, så har vi fått tag på riktig proffsutrustning till mycket, mycket bättre pris, för att de används för, i det här fallet, för finska mästerskapen. Så vi ska köpa hit bord som har använts i Finland för tävlingar och då får vi dem billigare och de är så gott som nya men inte fullt nya. Mm.
1: Men det betyder ändå att ni får pengar, det betyder någonting för klubben?
2: Ja, att det gör. Vi får växa helt enkelt, för vi har ju hittills varit en liten klubb med 6 biljardbord. Endast den vanligaste biljardspelet som man ser lite överallt. Vi har haft stora förfrågan på de två andra grenarna i biljardsporten, snooker. Och det kommer kanske lyssnarna att känna igen. Det är sånt man ser på tv. De enormt stora borden, brittiska spelet, snooker. Och sen även karambol. Och det är ju biljard utan hål. Där man bara spelar med bollar på ett bord. Där bollarna ska krocka med varandra. Hur som haver, det är ju de tre officiella sporter som finns inom biljardsporten. Det vill säga biljard, snooker och karambol. Nu har vi möjlighet att ha en klubb där vi har alla tre.
1: Och ni ska flytta från lokalen på Åledhem till Ersboda?
2: Stämmer bra. Det är Formvägen. Det är ju på Ersboda intill nära Biltema och SVT-husen där. Blir förhoppningsvis lätt att hitta. Så vi går ju från Åledhem till Ersboda där vi hoppas också att vi når en ny publik.
1: Och hur är intresset egentligen då för biljard i Umeå just nu?
2: Ja, det är ganska stort. Biljardsporter, alla dessa biljardsporter som jag nämnde, växer ju i popularitet. Bara precis nu så avslutades snooker-VM som spelas i England och intresset är enormt. Och vi får förfrågningar till klubben hela tiden om folk som vill prova på och som vill testa den här sporten. De ser mycket på tv. Vanlig biljard växer så det knakar globalt sett och växer även i Sverige. Vi har gått i Sverige från 20-tal föreningar upp till nu är det mer än 60 klubbar som är aktiva och har tävlande medlemmar och många har ungdomsverksamhet också. Ungdomsverksamheten för övrigt växer så det knackar också, och i Umeå har vi en stark ungdomsverksamhet också som växer.
1: Nya bord, större eller fler medlemmar får man säga, och nya lokaler. Det händer mycket.
2: Ja, det händer mycket och mycket på en och samma gång. Så allt det här ska hända i sommar. Vi har nu fått medel, fått finansieringen, så det känns väldigt, väldigt kul. Så nu håller vi på och beställer grejer. Och sen blir det att flytta i juni, juli. Så vi har 2 månader på oss att fixa till den nya lokalen och flytta det vi redan har och installera det vi har köpt. Och premiär någon gång där i slutet på sommaren.
1: Men nu har vi pratat om biljard generellt, men vad betyder biljardklubben för dig personligen?
2: Ja, du, jag har ju spelat biljard så gott som hela mitt liv. Aldrig varit superjätteduktig, utan jag har haft andra sporter. Spelat mycket basket och annat. Men är man föreningsmänniska så är man föreningsmänniska. När jag blev lite för gammal för att springa runt och hoppa på ett basketplan, så letar man efter någonting annat att tävla i. Och då kom jag tillbaka till kärleken från barndomen, biljardsporten. Och det är ungefär typ 15 år sedan. Och sen dess har jag blivit allt mer och mer biten. Och nu tycker jag personligen också att det blir väldigt, väldigt kul att vi får snooker och karambol till Umeå. För de sporter finns inte så här långt norrut i landet.
1: Säger alltså Jess, jag ska försöka säga ditt namn igen. Jessnan Sahovic, som är ordförande i Umeå biljardklubb. Tack så mycket för att jag fick prata med dig.
0: Och reporter på plats där, Filippa Armstrong.

0: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.
1: Aretha Franklin hörde vi där. Respect. Nu Tobias Sten. Låten är norsk. Den heter Hand i hand. Och den betyder då hand i hand.
2: Jag var aldrig något stille. Jag var inte något lätt.

0: Ja, ungefär det.
1: Pappa är väldigt nöjd här med de här svaren, antar jag.
2: Ja, men supernöjd. Alltså, absolut. Och det där med att ha blommor att plocka, det var också så här, ja, det har också varit en inre kamp för mig som jag kanske inte har delat med mig till barnen, hoppas jag. Och så har det varit så här, den är väldigt ovanlig. Och de växterna som det bara, blommorna som det bara finns en av, de får man inte plocka. De andra får man plocka hur många man vill. Så vill vissa sådana...
1: Det har varit lite så ändå.
2: Vissa förhållningsregler, samtidigt som man verkligen... Det är ju helt underbart när det kommer in små buketter. Inte lika underbart när alla svarta tulpaner var avplockade och det inte fanns någon kvar ute. Men då får vi ens... Åh, vad härligt att vi fick njuta av de här inne.
0: Eller när man har tagit den enda kungsängsliljan som finns.
2: Kommer du ihåg
0: det? Och dragit av liksom hela skälket så att bara blomman finns.
2: Ja, men det, nu är de flera. De kom tillbaka.
1: Så ja,
2: det
1: är ju, vilken tur. Ja. Det är en annan fråga som... Går det att göra fel liksom, i en trädgård?
2: Alltså det enda, ja, det enda är ju ens egna liksom mål med någonting. Och då går det ju absolut, och det finns ju hur många fallgropar som helst. Går det att göra rätt är nästan, det är frågan. Går det att göra rätt? Det är jag inte säker på. Men det går att göra mer eller mindre fel hela tiden.
1: Du, vi har fått in en fråga från Rickard. Han skriver, det är ju mycket prat om att det inte är så bra att ha en stor gräsmatta i sin trädgård om man ska tänka på den biologiska mångfalden. Men hur får man då till en sån där vacker äng, och får man inte in väldigt många fler fästingar i sin trädgård då om man har en äng där, undrar Rickard.
2: Ja, det här måste man ju bena upp i olika delar. Jag tycker att det första man kan göra om man vill, är sugen på att omvandla sin gräsmatta till äng, det är att bara testa att vänta med att klippa först på våren och sen så in, en bit in i försommaren och se vad som händer. För ganska ofta så är en massa växter där som bara väntar på att få komma upp och blomma. Och det är väl kanske det enklaste sättet, att bara börja och se, och sen så när man väl klipper att man refsar ihop och tar bort klippet. Många vill ju liksom mycket hellre göra någonting mer rejält och få dit de rätta blommorna på en gång. Och då är man genast ute på mer en slippery slope av att kunna misslyckas rejält också. Man kan ta bort gräsvålen och sprida ut ängsfröer. Man kan till och med lägga ut sand om det är så att man tycker att jorden är lite för tung. Men jag förordar att bara släppa upp lite grann och se vad som händer och ta bort liksom det som man klipper. Och sen så ska man ju veta att en äng utvecklas. Liksom. Så även om den är... Det jag har, här nere så har jag en äng, va? Och när vi flyttade hit så var det var nästan brösthöjdshögt gräs som jag fick slå de första åren, och fullt med hundkex. Och det var ett grymt jobb. Och sen så har det successivt utarmats, för man tar bort näringen hela tiden. Och nu så, när den är som högst, så är den inte högre än mitt knä. Och det, jag kan göra hela på en förmiddag. Och så har jag gått dit med frön som jag hittar i vägkanten av olika saker. Och det är bara helt underbart att se den där förändringen. Och något år var det jättemycket johannesört. Och ett annat år så är det, nu är det jättemycket daggkåpor som liksom verkar ha, ja, bara sprider sig.
1: Men det här med fästingar då?
2: Just det, fästingarna var det. Nej, fästingarna har ju ingenting med det höga gräset att göra. Fästingar har med andra djur som kan sprida dit dem från första början. Så har man mycket rådjur i sin trädgård, ja, men då finns det ganska stor risk att det också finns fästingar. De ställen där vi faktiskt får mest fästingar...
1: Här där vi sitter på knä nu.
2: Ja, exakt.
1: Ja, gud vad bra.
2: Ja, så, ja, men, och det är kanske främst kaninerna de fastnar på. De går ju här. Men här är ju superlågt gräs. Så det finns inte en direkt koppling mellan högt gräs och fästingar, utan det är bara att man, när vi är ute i naturen och går på ställen där det är högt gräs, då finns det också andra djur där.
1: Anders Stålhand, som kan det mesta om trädgård och odling, är det som vi hälsar på idag här i Kvällspasset.
3: Kvällspasset i P4
4: med Sarit Manastirski.

0: Påminner trafikanter på E4 från Hörnefors mot Umeå om att det just nu är en olycka aktuell. Den är i anslutning till rastplatsen och Hedeån, norrgående riktning. Räddningstjänst, de blev utlarmade för en kvart 20 minuter sedan dit. Så att trafikstörningar att vänta i norrgående riktning från Hörnefors förbi Sörmjöle då vid avfarten Stugenäs där det ligger rastplatsen och Hedeån. Där bör nog räddningstjänst snart ankomma platsen om man inte redan gjort det, för larmet kom för 20 minuter sedan till dem.
1: Riktigt kort. Jag har några gånger som jag klipper också.
2: Du, Kristina från Örnsköldsvik hörde av sig för en liten stund sedan och undrar lite grann med det här med balkongodling. Och bland annat om man kan odla sockerärtor på balkong.
1: Men det är typ en av de bästa grönsakerna att odla på balkongen. Absolut kan man göra det. Sockerärtor är så himla schysst för att de behöver inte jättemycket jord. Så det räcker med en vanlig balkonglåda. Och de växer ganska snabbt. Och sen så får man ganska snart de här härliga, söta baljorna. Så det tycker jag absolut. Det har jag gjort på mina, när jag hade balkong så var det sockerärtor. Jag saknar lite att odla sockerärtor sådär. Det får nog ta och sätta några i en, Det blir också något annat när det är i en balkonglåda. Det blir lite varmare än när det är direkt i marken. Och där finns det ju inga sniglar. Det är också så där ute i trädgårdslandet, i alla fall här, så är en del sniglar. De älskar sockerärtorna. Så att, det är ju en av de sakerna där balkongodlarna har en helt klar fördel. Sådana här små busktomater kan man också testa på balkongen. Det gäller ju att det är riktigt varmt ute innan man flyttar ut dem, men det brukar också funka.
2: Det är så roligt när jag säger sockerärtor och balkong, så skiner du upp så och tänker gud, det är som att du lever dig in på Kristinas balkong där i Örnsköldsvik och tänker ja, det är fantastiskt. Du har så mycket känslor och det är underbart. Torbjörn fick jag precis höra med oss nu. Hallå Torbjörn.
3: Hallå.
2: Hej.
3: Hej.
2: Vad gör du för något? Hur har du det?
3: Vad jag gör? Jag har precis hållit på att klyva ved. Så det var skönt att jag fick ringa till. Så jag slapp det nu en stund. Det var ju jättetacksamt detta.
2: Ja, bra träning. Vad har du för fråga till Anders?
3: Jo, det är så här. Vi håller på att nyetablera, eller vi byter ut vår gamla fruktträdgård. Pö om pö nu då, va? Och så har vi bytt lite träd. Och så bor vi på småländska höglandet. Det innebär att vi har klimatzon 5 här uppe hos oss. Och nu får vi sitta och stirra oss blinda på detta nu då när vi tittar på våra fruktträd. Jag har liksom inget, jag kan inte svara på om det gör någon skillnad eller inte. Och det är lite därför jag ringer, för vi har ett förändrat klimat. Vi har ju lite varmare nu än vi har haft innan. Och jag är lite nyfiken, behöver vi stirra oss blinda på detta nu när vi håller på och byter träd? Vi får ju sitta och titta på det, googla oss fram till vad funkar inte när vi håller på och köper de nya nu då.
1: Ja visst, men och här kan vi ju, i mitt huvud så delar jag upp det här i tre delar. Dels så är det det här att klimatet har ju förändrats. Jag tittade på temperatur... grafer från en väderstation nära här där jag bor i zon 3-4 sådär. Och om jag kikar tillbaka så kan jag se att den sista frosten, den har ju nästan krypit 3 veckor liksom, de senaste 15 åren, och det kan säkert variera, alltså ibland så kommer det komma en sen frost sådär. Så det kan man ju se att det har skett en förändring. Men sen så för några år sedan, och inte alls särskilt länge sedan, så gjorde, jag tror det var Riksförbundet Svensk Trädgård, som hade en enkät ute med alla sina medlemmar och frågade, upplever ni en skillnad liksom i zon, behöver vi göra om zonsystemet? Och svaret då var nej.
3: Okay.
1: Så då har vi två grejer där då. Och sen så tänker jag, ni ska plantera någonting som förhoppningsvis ska stå där ganska länge, 20, kanske 30, kanske 40 år. Alltså en äppelträd kan ju bli 100. Och vad har vi för klimat då? Och då tänker jag så här, att det som ni riskerar med att ta ett zon 3 eller 4 äpple är att det kan ju komma en sen frost, det kan bli frostskador i grenarna liksom, men det kommer ju inte dö av det.
3: Nej.
1: Och då så man kan inte säga, det går inte att säga säkert att absolut gå en eller två zoner lägre, men det går att säga att troligtvis kommer det ser ju ut som att vi har tecknat in oss för en värld som blir varmare, tyvärr. Och det kan
3: det
1: ju vara
3: så.
1: Allting pekar ju åt det hållet, va? Om det inte händer någonting väldigt drastiskt. Så jag hade nog vågat, men varit medveten om att någon gång ibland så kommer det vara en gren som fryser. ja, inte hela världen. Man kommer ändå vara där och beskära.
3: Ja, precis. Så är det. Det är varje år då. Mm. Men det är, då kan man egentligen, man behöver inte stirra sig kanske helt blind på att det ska vara nummer 5 nu då, för det står att det ska vara, utan man skulle våga köra på 3 och 4. Och vi har nog köpt förr utan att tänka så, jag tror, och det har väl funkat, men det kanske är så att det hade blivit bättre med frukt om det hade stått i ett bättre klimat naturligtvis än vad det är här uppe hos oss. Så är det möjligt att det är, men
1: ja, det kan, frukt det kan, får det vi. Två, ja, precis, två grejer. Det kan antingen vara att frukten behöver en längre säsong för att hinna mogna fram ordentligt, eller så kan det också vara vinterhärdigheten så att liksom enskilda grenar fryset dör liksom för att det blir för kallt. Liksom lägsta temperaturen på vintern är för låg.
3: Ja.
1: Men ja, om du har flera träd och inte har tänkt att plantera allt en och samma. Alltså om det här har varit en kommersiell odling, då kanske jag hade varit lite mer försiktig. Mm. Men en hemmaträdgård.
3: Jag har bara ett träd kvar att köpa i år. Och vi funderar på någon form av familjepäronträd.
1: Oh, wow.
3: Ja, det är väl lite det. Vi ska köpa ett träd till och ja, lite rolig grej att köpa då.
1: Go nuts. Och där kommer det ju vara både zon 2 och 3, ofta på de familjeträden.
3: Ja, det är det kanske. Och
1: i värsta fall, det kanske en av ymparna dör. Ja, då kommer du ha 2 kvar.
3: Ja, men då blir de jättegoda kanske.
1: Ja, eller hur?
3: Ja, det tror jag. Absolut.
2: Torbjörn, ni verkar här på slutet väldigt rörande överens om det här trädet. Jag önskar dig lycka till och hoppas att det tar sig.
3: Det hoppas jag med. Stort tack för hjälpen.
2: Lycka till med veden också. Ha det så gott.
3: Ja, tack du. Det är bra, detsamma. Hej då.
2: Hej då. Hej. Det här är Kvällspasset.

0: få svar.
1: Då kom det en uppdatering från olycksplatsen mellan Hörnefors, Umeå förbi Ohedeån. Nu är räddningsarbetet igång sedan några minuter tillbaks. E4 är avstängd i cirka 30 minuter. Och då blir det stopp för trafik från Hörnefors norrut mot Umeå. Och detta då norr om Sörmjöle där förbi rastplatsen Ohedeån. Räddningsarbete pågår. Prognosen är satt till cirka 19.00. E4 norrut alltså.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Du hör den här i kvällspasset. Vi pratar odling, det gör vi tillsammans med Anders Stålhand. Och en annan Anders är med oss nu. Hallå Anders.
1: Hej, hej.
0: Hej, vad har du för fråga?
1: Ja, det var ju ett odlingsprogram och jag har en liten AV-fråga, motsatt fråga. Jag sitter just nu och håller på och rensar en garageuppfart eller stor grusgång och... Det är inte världens roligaste jobb och när man har gjort jobbet så tar det bara ett par, tre veckor så ser det lika illa ut igen. Så jag tänkte bara om det finns något gott råd. Ja, man vet att man ser, eller har fått råd att vattna med ättika eller bränna bort det. Och dagens Roundup är väl inte som det Roundup som fanns för 25 år sedan, gudskelov. Men det är inget roligt arbete så jag tänkte höra, finns det någon fix att man kan i alla fall ha det fint någon vecka?
2: Ja, alltså det där, nu kommer jag, känner mig som den där trädgårdsmästaren som kommer med ovälkomna tips. Och det är nog faktiskt att, det kanske är så att du behöver förnya gruset. När det har varit tillräckligt länge så det lägger sig löv och annat så blir det liksom lite mer som jord än grus. Eller liksom jord mellan gruset. Och det är det som gör att det växer så infernaliskt.
1: Jo, men precis, det är så det är. Vi har ju stora björkar runt omkring och de löverna lägger så att det blir ju en jordbädd. Men jag har provat en massa men jag har gått på samma mina varje år så att jag tänkte, finns det något annat råd man kan ta till sig?
2: Ja, men jag ska, nu kommer ett annat ovälkommet. Det är att på min garageuppfart, för jag har samma grej där. Men jag gitter inte hålla på och riva ogräset. Och då har jag liksom märkt att där bilarna står och där vi sliter, där blir det ju inte så grönt. Så då planterar jag lite närmre ut liksom från häcken som är nära. Så då har jag lite, då låter jag det växa någonting som jag gillar där. För det är ju jord.
1: Ja, precis.
2: Precis. Plantera något annat än ogräs där det är grönt och så får det vara slitet liksom där det inte vill växa något.
1: Ja.
0: Det är ju ett tips om något. Jag vet inte, Anders, du får väl fundera lite på hur du vill göra med det där.
1: Ja, jag sitter och håller på just nu så jag har väl någon dag kvar men jag ger ett ytterligare försök i alla fall.
0: Ja, men gör det. Du, vi är med dig i tanken där. Kämpa på, ja. Anders.
1: Tack
0: ha
1: för det.
0: Så gott,
1: ha det gott.
0: Hej.
1: Samma.
0: Hej. Hej. Du, vi inledde ju programmet, Anders, med dina tips. Mm. Nu
2: alltså ett ogrästips. Hur man får alla ogräs i hela trädgården att försvinna i ett ögonblick. Det är bara att kalla dem för vilda växter. Och så är det färdigt. Nej, jag har inga ogräs i mina rabatter. Det är vilda växter också. Superbra. Och det andra tipset, som är hur man får sin trädgård att se ut som i en trädgårdstidning. Då tar man liksom högerhanden så här och så sätter man pekfingret mot tummen. Så det liksom så. Och så gör man likadant med andra handen. Och sen så för man ihop dem mot varandra. Så fingerspetsarna möts. Det blir ett litet hål där. Och sen så kan man rikta det mot det som är fint just nu. Och så, ja men där är det ju faktiskt som en trädgårdstidning. Och sen så när det har blommat över, då riktar man om och så tittar man, där är det ju faktiskt som en trädgårdstidning. För det är så det funkar också. Man tar ju inte den där fula, skrabbiga baksidan. Det är inte där man tar bilderna, utan där man har liksom...
0: Nu sitter varenda en och håller liksom sina fingrar framför ögonen och tittar sig runt omkring. Ja. Hörrni, alltså vi har fått in så många frågor. Tack så hemskt mycket för det. Programmet är slut för ikväll. Stort tack till dig Anders och hela din familj och alla djur och allting. Det har varit fantastiskt kul att vara här. Tack så hemskt mycket.
2: Ja, men så himla kul att ha er här.
0: I Slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg och Tolga Adigusell, digital redaktör. Ja, det var Filippa Kolstrup och Saga Åkerlind. Ljudtekniker, det var Melike Meyer. Producent, Hanna Andersson. Själv heter jag, Sarit Monastyrski. Ha det så gott. Hej!
3: Hej, jag heter Maj och jag undrar hur känd Sara Larsson är just nu.
4: Ja, det går bra nu för Sara. Eller vad säger du, Natasha?
5: Ja, det går verkligen bra. Sara har ju länge varit en av Sveriges absolut största artister och nu har hon också börjat slå riktigt stort även utomlands, framförallt i USA.
6: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om en svensk popartist som det snackas väldigt mycket om just nu.
7: En 10-årig tjej med blont hår går upp på scen i programmet Talang. Framför henne sitter flera hundra människor i publiken.
8: Det var en liten kaxig dam här som kommer. Hur gammal är du då?
9: 10.
8: Och du tänker göra vad?
9: Sjunga.
8: Kör hårt.
3: Tack. I believe the children are our future.
7: Teach them well. Och den 10-åriga tjejen, som heter Sara Larsson, får ja från alla Talangs 3 jurymedlemmar.
8: Du är riktigt grym på det du gör. Grattis, vi är vidare i Talang.
3: Tack så jättemycket!
7: Några veckor senare står hon återigen på scen och vinner hela tävlingen.
6: Gäst i studion är Natasha Azarmi, reporter på P3.
7: Ja, idag pratar vi om Sara Larsson. Vem är hon?
5: Sara Larsson är en av Sveriges absolut största artister. Hon släppte sin första låt 2013. Och har sedan dess bara blivit större och större. Och det är faktiskt ganska ovanligt för en artist att bara gå från klarhet till klarhet genom karriären.
4: Hur många känner till henne utanför Sveriges gränser?
5: Med sitt 5:e album så blev hon faktiskt jättestor även utomlands då, framförallt USA, där hon precis varit på en slutsåld turné.
4: Men visst är det så, Natasha, att vissa tycker att Sara är kontroversiell?
5: Ja, så är det ju. Sara har alltid sagt vad hon tycker och tänker, och hon har alltid varit väldigt frispråkig, framförallt när det kommer till kvinnors rättigheter. Sen använder Sara sig av mycket humor, vilket kanske inte landar hos alla. Hon har också kritiserat den amerikanska migrationsmyndigheten ICE, sagt att hon hatar dem, vilket också Donald Trump reagerade på.
4: Men vad säger hon själv om kritiken, som är ganska hård och faktiskt kommer till henne ganska ofta?
5: Alltså, hon verkar inte bry sig så mycket faktiskt. Hon har alltid sagt att det är en del av henne själv att säga vad hon tycker.
4: Då, vad tror du, har Sara Larsson blivit så stor hon kan bli?
5: Jag tror att Sara kan bli ännu större. Vi märkte ju nu när hon var ute på turné att fansen krävde att man skulle sätta Sara på större scener så att fler kunde se henne.
6: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Och vill du höra hela det programmet, då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
3: Sagor i barnradion.
9: Nu är det dags för avsnitt 4 i Resan till Mars. En galaktisk kärlekssaga i 5 delar, skriven av Lova Eriksson och Roger Dackegård.
6: Rymdraketen har färdats genom den svarta rymden i 6 månader och 10 dagar, när det börjar bli dags att förbereda för landning. Kina vänder med säker hand raketen så att bakdelen kommer ner först inför landningen. Alla saker är undanplockade så ingenting kan fara iväg och skada någon eller komma åt kontrollpanelen.
3: Oh wow! Ser ni där? Olympus Mons, solsystemets högsta berg, 27 kilometer högt.
6: Allt går enligt beräkningarna, och fastän barnen är lite nervösa så kommer de ihåg alla viktiga förberedelser.
10: Nu har jag ställt in autopiloten för sista biten. Är ni beredda?
6: De andra svarar ja, och Kina kryper ner i sin bädd och spänner fast sig. Nu är de endast några tusen meter ifrån att landa på den röda planeten, och även om autopiloten kommer att göra det mesta jobbet så krävs det att astronauterna håller koll på att allt går som det ska. Det finns nämligen mycket som kan gå snett under en landning. Medan de ligger fastspända så tittar de intensivt på bildskärmarna som visar hur de kommer allt närmare den röda marken på Mars.
3: Ser ni? Enligt landningsdatorn så blåser det rejält ner på Mars. Precis där vi ska landa. Det kommer nog kanske bli en ganska vinglig landning.
10: Men autopiloten är ju programmerad att klara av en landning med understorm. Så det ska nog inte vara några problem.
3: Kina och Akra?
10: Ja.
3: Kollade ni att alla squashplantor var inlåsta?
10: Det är dubbelkollat till och med. Det är ju bland det viktigaste vi har med oss.
6: Squashplantorna som de tagit med sig från jorden ska producera syre till de alla 4 på Marskolonin, eftersom det inte går att ta med sig syrgastuber från jorden som kommer räcka.
3: Bra jobbat. Nu är det bara att ta ett djupt andetag, så kommer vi strax vara de första astronauterna på Mars.
6: Raketen börjar bromsa in farten för att landa mjukt mot Mars röda karga yta. Den håller stadig kurs, trots att astronauterna ser på sina skärmar att det blåser upp rött damm i kraftiga virvlar. Raketen vinglar till. Ett knak hörs när raketen tar i mark. Astronauterna håller andan. Raketen tippar till och faller. Så går larmet. En hög pipsignal ljuder i högtalarna.
10: Något har gått fel! Vi har vält!
11: Är det okej, Kina?
10: Ja, jag är okej. Akra, kan du kolla att vi inte fått någon läcka i skrovet?
12: Kolla direkt! Jag är också okej! Durango och Svea, hur mår ni?
11: Jag är okej. Hjälper du mig, Durango, med rymddräkten? Så kan jag klättra ner och kolla landningsstället.
10: Ja, jag följer med dig.
6: Svea och Durango hjälper varandra att ta på sig rymddräkterna, vilket inte är så lätt. Det tar en timme att ta på sig dräkten med all utrustning och den väger 140 kilo.
10: Oj, oj! Hjälper du mig med rymdhjälmen, Svea?
11: Absolut. Kommer här.
6: Nu är dräkterna på och de kan prata med varandra via kommunikationsradio.
13: Är du redo, Durango, för att gå?
10: Helt redo.
6: För att komma till luftslussen och utgången i marslandaren måste de klättra ner för en stege genom en smal gång. Det är varmt i den smala gången efter att motorerna arbetat hårt vid landningen. Och i de trånga och täta rymddräkterna blir det ännu varmare.
11: Hur går det, Durango?
10: Jag är så svettig här så jag knappt orkar prata.
11: Vi skulle ätit innan vi gjorde det här. Jag känner mig så otroligt trött.
10: Samma för mig.
6: När det bara är en våning kvar så är båda så trötta att de bestämmer sig för att de måste avbryta försöket.
10: Det verkar bäst att avbryta.
6: De klättrar tillbaks upp igen, men det tar tid eftersom de är så trötta efter landningens alla påfrestningar. Väl uppe i raketens bo- och arbetsdel väntar Kina och Akra.
12: Där är ni! Vi började bli oroliga!
10: Oj, ni ser helt slut ut.
6: De hjälper till att ta av deras rymddräkter.
11: Vi klarar inte av att ta oss hela vägen ut. Det är så trångt i gångarna.
6: Durango och Svea får lägga sig på varsin säng. De är varma, som om de hade feber. De dukar fram allt gott de har för att klara en nödsituation. Varm choklad, scones, smörgåstårta, morötter och kallt vatten. Alla äter och dricker som om de aldrig sett mat förut. De vet att de kommer behöva mycket energi för att kunna tänka smart och fortsätta sitt uppdrag. Att snabbt börja kolonisera Mars.
11: Så, nu känns du mycket bättre. Ska vi ha ett nytt försök, Durango?
10: Jajamän! På med rymddräkterna!
6: Nu har marslandarens motorer svalnat och med vätska och mat i kroppen så går det mycket lättare och fortare att ta sig ner till luftslussen. Svea, som alltid är snabb och initiativrik, går först ut genom dörren och ner för stegen och hoppar ner för de sista stegen och landar på Mars.
13: Wow! Vilken känsla är att stå här på en annan planet. Helt otroligt! Kom nu, Durango, sätt fart!
6: Durango klättrar försiktigt ner för stegen och blir den andra människan som någonsin stått på Mars yta.
10: Svea! Vi är här! Det här är magiskt!
13: Och kolla himlen. Till och med den är röd.
10: Ja, vad fint!
13: Nu måste vi undersöka landningsstället.
10: Svea!
13: Vad är det, Durango?
10: Kolla där! Vilken katastrof!
6: Durango pekar på den nedre sidan av marslandaren som slagit emot en av de röda klipporna. Precis på det stället där squashplantorna förvaras.
13: Nej, det får inte vara sant. Vilken otur!
6: Nu är det ett stort hål där i sidan
14: och de kan se att flera av plantorna blåst bort av den starka vinden. Svea anropar Kina och Akra.
13: Flera av plantorna har blåst iväg. Vi måste genast rädda dem vi kan.
14: Svea samlar ihop de squashplantor som ligger utanför. Men de flesta har blåst iväg för långt. Samtidigt ser hon Kina som kommer ner genom luftslussen ovanför. Barnen arbetar koncentrerat. Innan de åkte gjordes noggranna uträkningar på hur många plantor de behövde för att klara sig och få igång en livskraftig miljö som kan underhålla sig själv och ge tillräckligt med mat och syre så att de alla ska kunna överleva. De vet att de kämpar mot tiden.
10: Svea, håll i plattan medan jag fäster den.
14: Och medan Durango tätar med specialfogsprayen från insidan skruvar Svea fast bultarna extra hårt innan även hon får gå in igen. Barnen samlas upp i kontrollrummet.
12: Bra jobbat! Jag har rapporterat till rymdcentralen på jorden. Kina räknade ut väldigt smart att det finns drygt hälften av alla plantor kvar. Cirka 1200 stycken.
15: Meddelande från jorden. Meddelande från jorden.
16: Vi har fått ett meddelande från jorden. Jag läser högt. Det här är en nödsituation. Det bästa alternativet i det här läget är att ni återvänder till jorden. Om det inte finns mer än 1700 plantor så kommer det inte räcka. Sätt igång förberedelser för att åka tillbaka till jorden inom en vecka.
14: Barnen tittar förfärat på varandra. De vet ju att de inte kan återvända. Landningsstället har ju knäckts rakt av och raketen ligger ju på sidan. Solen är på väg ned på den röda planeten Mars. Svea står en bit bort från de andra tre astronauterna som tittar på den vackra solnedgången. På Mars blir himlen blå när solen går ned. Och de är helt tysta när de ser hur deras första natt på den främmande planeten långsamt kryper på. Då ringer det plötsligt på Sveas rymdtelefon.
13: Svea!
16: Sydney, vad härligt att höra din röst. Det har hänt en olycka här.
13: Jag vet, det är därför jag ringde. Medan ni var borta så har jag jobbat på en uppfinning.
16: Du är så smart, Sydney. Bra gjort. Du får berätta mer sen. Men nu måste vi tillbaka till de andra. Vi är riktigt illa ute här.
13: Men det här är en uppfinning som kommer att hjälpa er.
16: Va? Hur då?
14: Svea lyssnade intensivt på Sydney som förklarar vad det är han uppfunnit. Sen lägger hon på och nästan skriker till de andra.
16: Hurra för Sydney! Han gjorde en uppfinning som kommer rädda oss!
14: De andra tittar med stora ögon på Svea och känner för första gången sedan landningen en liten, liten gnutta hopp.
9: Hur ska det gå för Svea, Akra, Durango och Kina? Det hör du i avsnitt 5 i Resan till Mars. I rollerna. Svea spelas av Rita Liljegren Victorin. Sydney spelas av John Österlund. Akra spelas av Erik Roll. Berättarröst är Lova Eriksson. Och Resan till Mars görs av produktionsbolaget Filt.
17: Du har lyssnat på Barnradion.
18: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Ute i naturen kan man bli biten av en fästing. Fästingen kan göra att man blir allvarligt sjuk. Folkhälsomyndigheten föreslår nu att alla i områden med mycket fästingar tar vaccinationssprutor.
19: Fästingar sprider en sjukdom som kallas TBE. Om man får TBE kan man få hjärnskador och behöva ligga på sjukhus. Och fler blir sjuka i TBE. Britta Nyberg blev sjuk i TBE för 2 år sedan. Och hon är fortfarande väldigt hjärntrött.
20: Jag kan inte längre välja och göra allt som jag vill. Som vi tar bussen ner till stan och tar en öl på uteserveringen. Skit, det går inte. Redan bussen är ett problem liksom. Då räcker inte arken till.
19: Folkhälsomyndigheten tycker att alla som bor i områden där det är mycket fästingar borde ta sprutor med vaccin. Vaccinet skyddar bra mot TBE. Man har också gjort kartor som visar var det är mest fästingar. Folkhälsomyndigheten vill att sjukvårdspolitikerna tar fram planer så att fler blir vaccinerade. Ett sätt kan vara att göra vaccinet billigare eller gratis. Och efter att man varit i skogen ska man alltid kolla efter fästingar. Det säger smittskyddsläkaren Anna Skogstam.
1: Oavsett om man är vaccinerad eller ej så ska man ju skydda sig mot fästingbett.
18: Reporter Ulla Valdén. I klartext igår berättade vi att Riksförbundet FUB polisanmält tre kommuner i Skåne. FUB tror att kommunerna kan ha gjort olika brott. En av kommunerna som anmälts till polisen är Helsingborg. Susanne Rosenström är chef där och hon blev förvånad när hon hörde om polisanmälan.
21: Eftersom det inte var något väntat och ingenting som vi har råkat ut för tidigare.
18: I kommunen dog en funktionsnedsatt person för att hen fått fel sorts mat. Kommunen anmälde sig själva till myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter händelsen.
21: Vi bedömde ju att detta var väldigt, väldigt allvarligt och att vi måste säkra av att det aldrig händer igen.
18: Men FUB tycker inte att det räcker att kommunen anmäler till IVO eller att kommunen ändrar hur de jobbar. De vill att någon måste ta ansvaret. Det är därför de polisanmäler. Chefen Susanne Rosenström på Helsingborgs kommun förstår på ett sätt varför FUB vill polisanmäla.
21: Att man vill uppmärksamma frågan och brister som finns i det här området.
18: Samtidigt tror hon att en polisanmälan inte är det bästa för att situationen ska bli bättre. Hon tror att det kan bli svårt att hitta chefer som vill jobba om de är rädda för att bli polisanmälda.
21: Vi har ju redan idag svårt att behålla chefer över längre tid. Att detta blir en ytterligare del som gör att man faktiskt drar sig lite för att ta ens chefsuppdrag i funktionsstöd.
18: Det säger Susanne Rosenström som är chef i Helsingborg. Nu är fotbollen igång igen efter vintern. Gustav Gurra Andersson sitter i rullstol och han är också målvakt i IK Oddevoldgrunden från Uddevalla.
22: Jätteroligt. Ja, det är jättekul. Äntligen, som vi har längtat, eller hur Gurra? Mycket.
19: IK Oddevoldgrunden är ett lag för alla med olika funktionsvariationer. Spelarna tränar, spelar matcher och har roligt. Gustav Gurra Andersson är alltså målvakt. Gurra använder rullstol. När han står i mål så får han hjälp med rullstolen av assistenten Eddie Gustafsson.
22: Ja, precis. Gustav säger till mig då, höger, vänster eller spring ut. Och så kan jag bara förflytta rullstolen. Sen löser du resten själv.
19: Ja. Och fotboll, det är kul och viktigt, tycker både Gurra och Eddie.
22: Gemenskapen. Och att vinna, säger du här också.
18: Klartextreporter, det var Ulla Valdén och det var P4 Väst som intervjuade. Och det var allt för kvällens program av Klartext. Jag som står i Klartextstudion i Karlstad, jag heter Elias Andersson. Och jag hoppas att du som lyssnar får en riktigt trevlig kväll. Nu lämnar jag över till Radiosporten.

0: SM-guld i basket, VM-medalj i bordtennis och plats i den svenska VM-truppen i hockey. Det är vad som ligger i potten i kvällens Sportextra.
1: I afton kan Borås Basket spela sig till sitt första SM-guld någonsin. Det enda de behöver göra är att besegra stormakten Norrköping som vunnit SM-guld de fem senaste åren ikväll. Borås har vunnit tre finalmatcher i rad mot Norrköping senast i förrgår. Hur svårt är det, Nina Baresse, att göra om den bedriften för Borås idag?
2: Nej, men det är klart det är svårt. Att de lyckades vända 0-2-läget till 3-2 överläge. Det är väldigt, väldigt starkt. Det händer inte så ofta att man gör det. Men ikväll gäller det att de är lika fokuserade som tidigare matcher för att kunna ro hem den här matchen.
1: Om tre minuter börjar det Borås mot Norrköping.
3: Jag börjar hockey-VM i Schweiz, så det ska genrepas, det ska putsas, filas hela helgen här i Ängelholm där Sweden Hockey Games ska avgöras. Först ut ikväll Sverige med NHL-förstärkningar mot Tjeckien, i princip utan NHL-förstärkningar. Vad ser du fram emot, Daniel?
4: Och se de här unga killarna i det här Tre Kronor. Vad kan de göra när det blir lite bättre motstånd?
3: Sverige mot Tjeckien, matchen har precis börjat 0-0 efter 30 sekunder.
5: Andreas Mats och Daniel Widin finns på hockeyn i Ängelholm. Nina Baresso och Christian Olsson på basketfinalen i Borås.
0: 8:30 ikväll, då riktar vi också uppmärksamheten mot London. För då spelar de svenska bordtennisherrarna kvartsfinal i lag-VM.
6: Och en enda gång de senaste 25 åren har svenska herrlandslaget vunnit medalj i lag-VM i bordtennis. Då var Ulf Tickan Karlsson förbundskapten. Nu är du expertkommentator hos Radiosporten. Hur ska det gå mot Taiwan? Vinst och minst en bronsmedalj säkrad.
7: Ja, men det är ungefär lika nervöst nu som det var sist. Det kommer bli en tuff batalj. Taiwan med Lin Yunyu som är en otroligt stark spelare. Så att, en tuff match väntar.
6: Klockan 20.30 släpps pingisbollen här i London.
5: Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson med koll på VM-pingisen.
0: Nyhetsrubrikerna idag annars då.
5: Jonas Sundling kommer inte träna med svenska skidlandslaget fram till nästa säsong. Stuart Baxter tar över Halmstad BK efter sparkade Johan Lindholm. Och Högsbo Basket har ångrat sig och nu påbörjat arbete för att återfå en plats i basketligan, den som de tackade nej till.
0: Mer om det här om en kort stund. William Valdetoft, Martin Marlow, Tova Strömberg, det är vi som är sällskapet här i Sportextra-studion.

0: Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own i Sportextra. Det är 1,5 minut spelad i hockeyn i Ängelholm. Det är fortfarande 0-0 mellan Tre Kronor och Tjeckien. Och 1,5 minut spelad också i basketfinalen i Borås. Det är helt lika, 3-3 mellan Borås och Norrköping. Vinner Borås ikväll på hemmaplan, ja då är SM-guldet klart. 8:30, vi återupprepar det, då drar kvartsfinalen i lag-VM i bordtennis igång. Svenska herrarna ställs ju då mot Taiwan.
1: Idag har vi fått ett skidbeslut.
2: Jonna Sundling, de senaste årens bästa sprintskidåkare i världen, väljer bort det svenska landslaget i sin uppladdning mot vinterns hemma-VM i Falun.
3: Jag har ju ändå sen typ i fjol känt att men jag skulle ångra mig om jag aldrig tog en sommar och höst och testade liksom mitt eget upplägg fullt ut.
2: Vilken betydelse har det att Stefan Thomsson inte är kvar som tränare i landslaget?
3: Det var ingenting avgörande. Det som avgjorde för mig var alltså ren nyfikenhet och liksom viljan att testa sina egna vingar. Det kommer att bli liksom stora skillnader i det kommer. Just att man får göra sin grej hela tiden. För annars är det många liksom över en månad totalt eller det är flera veckor liksom, som man låter någon annan lägga upp träningen. Och det vill jag liksom göra själv.
2: Vad riskerar du att förlora på det då?
3: Ingenting, känner jag. Jag är jättenyfiken och peppad på att få testa det här och tycker det ska bli väldigt roligt. Sen kommer jag ju komma tillbaka till laget senare mot vintern såklart. Men just det här har jag aldrig gjort tidigare. Jag vet bara andra som har gjort det. Det är många andra som har gjort det. Så att det har väl också kanske varit en inspiration till att själv få göra det någon gång.
1: Reporter här var Linn Nensén som alltså pratat med Jonna Sundling som inte kommer ingå i landslagstruppen under försäsongen fram till nästa säsong drar igång. Det blir Stuart Baxter som tar över Halmstad BK i fotbollsallsvenskan. HBK sparkade tränare Johan Lindholm för ett par dagar sedan och nu är alltså klart med ny tränare. Baxter är enligt HBKs pressmeddelande tänkt som en tillfällig lösning. Och Högsbo Basket har ångrat sitt beslut att dra sig ur damernas basketliga och ställt frågan om man kan få vara med trots att man nu alltså dragit sig ur. Det är för den sakens skull inte ännu klart om klubben kommer att få spela i basketligan. Det har Basketförbundets tävlingschef Olle Lundén sagt till Radiosporten idag. Visby har tackat ja till en av de två platserna som är vakanta. RIG Luleå har tackat nej. Nu är det upp till Högsbo om de ska få spela i högsta ligan.
0: Strax ut till våra arenor, Tre Kronor mot Tjeckien i Eurohockey Tour-turneringen i Ängelholm. Det är fortsatt 0-0 med dryga 3 minuter spelat utav den första perioden. Och i basketfinalen, Borås mot Norrköping, tidig Boråsledningen med 7-6 efter ett par minuter utav första perioden. Innan vi tar oss dit, Ekot och Johan Hellström.
4: Idag har riksdagen beslutat att krogar ska slippa ha ett kök för att få servera alkohol. Bård Rydding är krögare i Västerås.
5: Ja, det är väldigt positivt för alla inblandade och det kommer bli roligt för staden också att kunna blomstra upp och öppna fler nya ställen på ett enklare sätt.
6: Riksdagens beslut innebär att krogar från 1 juni inte behöver servera mat för att få sälja alkohol.
5: Jag hoppas ju att fler yngre människor som är lite piggare än vad jag är, gammal gubbe, ska kunna ha chansen att öppna, för att det kommer inte kosta lika mycket att öppna ett ställe nu. För skulle du då ha ett kök och svartplåt och allt vad det innebär, då får du hoppa in på ett par miljoner. Nu kanske du kan öppna för 200-400 000 kanske.
4: Reporter Elvira Ringeborn, P4 Västmanland. 1500 fartyg sitter just nu fast i Hormuzsundet efter Irans blockad mot sjötrafiken. Det meddelade FNs internationella sjöfartsorganisation IMO idag. FN räknar med att runt 20 000 besättningsmedlemmar finns ombord på fartygen. Innan konflikten bröt ut transporterades ungefär en femtedel av all olja och gas som produceras i världen genom Hormuzsundet. Den brittiske zoologen och tv-personligheten Sir David Attenborough fyller 100 år imorgon och en av presenterna han får är att en liten geting blir uppkallad efter honom. Getingen i fråga hittades i Chile redan 1983 och har sedan dess legat oidentifierad hos British Museum innan den tills nu namngetts till Attenborounculus Tau. Födelsedagsbarnet har skickat ett handskrivet meddelande till museet med beskedet att han är mycket tacksam.
0: 100 bast. Snyggt jobbat. Vi tar oss till Borås nu. Christian Olsson, Nina Baresso med SM-finalen. Det kan bli guld ikväll för Borås.
7: Ja, det kan ju det. Vinner Borås mot Norrköping ikväll så tar de sin fjärde finalmatch och det är först i fyra som gäller för att bli mästare. De leder med 3-2 i matcher. Det är maximalt två matcher kvar att spela. Vinner Borås idag så blir de mästare. Norrköping å andra sidan för att försvara sitt SM-guld. De har vunnit SM-guld de fem senaste åren. Måste vinna idag och så nästa match då hemma i Norrköping för att ta ännu ett SM-guld. Inledningen, snart har det spelat 5 minuter. Det är 9-9. Det blir 11-9 till Borås när Van den Baan, den långa amerikanen, stoppar i 2 poäng från nära håll. Och när Borås får in bollen där under korgen så är det ganska lätt för dem att göra mål, tänker jag.
8: Ja, det är inte konstigt när han är 2 huvuden längre än alla andra.
7: Nej, det är ju inte det. Du, matchinledningen som sådan, 5 minuter gammal, 2-poängsledning för Borås mot Norrköping. Vad tänker du?
8: Ja, men jag tycker det har väl varit bra start för bägge lagen. Visserligen har Norrköping missat några enkla lägen. 2 straffkast har de missat. Vilket inte är bra i en sån här match, att man missar sina straffkast.
7: Nej.
8: Egentligen ingen annan match, men inte speciellt ikväll.
7: Du, Boråshallen är packad upp till nästippen. Här är runt 2000 åskådare. Det går inte in en enda växköte till. Alla som här bubblar, hoppar och hoppas. För skulle Borås vinna idag så är det ju det första SM-guldet någonsin som de spelar sig fram till. De vann ett SM-guld coronasäsongen när de ledde serien, när allting upphörde och de utropades till mästare. Då spelades inget slutspel. Norrköping har genom tiderna, ifall vi räknar in Hagebis enda SM-guld, 10 SM-guld. Det betyder mer för Borås än för Norrköping detta.
8: Ja, det gör det, och Norrköping har ju en vinnande kultur och de vet hur man ska knyta ihop säcken i avgörande lägen. Så är det någon gång Borås ska vinna så är det väl just ikväll och bärga hem guldet.
7: Och de har ju också ett rykte om sig att vara exceptionellt starka på sin hemmaplan i den här grytan i Boråshallen. Läktarna är branta en bit upp mot himlen och så spelar de där nere och så sitter vi här uppe och tittar ner på dem och ser hur A.A. Clayton, en av de 4 nordamerikanerna i Borås, stoppar i 2 poäng och reducerar Norrköpings ledning till 1 poäng. 6 minuter spelade, Norrköping 14, Borås 13, 3 poängare för Norrköping, ring och ut. Borås boll, 1 poängsledning för Norrköping.
0: I Ängelholm är det ishockey som gäller ikväll. Andreas Mats, Daniel Widing på plats. Sverige mot Tjeckien i Eurohockey Tour. Men framförallt är vi nyfikna på vilka svenskar ska spela till sig en plats i VM-truppen.
9: Ja, det är det vi är mest nyfikna på och sitter just nu och tittar på en mer eller mindre juniorkedja i Tre Kronor, första kedjan med Viggo Björk från Djurgården, med Ivar Stenberg från Frölunda och med Linus Karlsson, förstärkning från Vancouver. Det är de som spelar för Sverige just nu, 5,5 minuter in i matchen, 0-0, ett stolpskott från Tjeckien. Det farligaste som har hänt, det är en väldigt avvaktande inledning av den här matchen, Daniel.
10: Det är ingen tar riktigt initiativet, som du nämnde, tjeckerna var närmast där när Sasha Boumedien gjorde en liten dragning, vilket jag älskar med de här unga killarna som kommer upp och vågar utmana. Det här måste Sam Hallam trycka på att de ska fortsätta med.
9: En av många JVM-spelare som alltså försöker nu spela sig in i stor-VM, senior-VM. En sån som Viggo Björk till exempel, en sån som Ivar Stenberg. Man ser lite på dem att de vill visa upp sig. Stenberg hade en dribblingskov för en stund sedan.
10: Ja, men så är det. Jag själv varit med i de här turneringarna inför VM. Och det är verkligen så att känner man att man är lite på gränsen, då vill man göra det där lilla extra. Men de här killarna är så pass duktiga i sina klubblag så att de har redan skaffat sig rutin.
9: Ett knippe NHL-förstärkningar har ju också dykt upp sen det var motsvarande turnering i Tjeckien. Till exempel målvakten Arvid Söderblom som står och har inte haft jättemycket att göra, Chicago-målvakten.
10: Nej,
9: det är en VM-målvakt.
10: Ja, det tycker jag. Jag tror inte att Sam Hallam tar med honom här om man inte har tänkt att han ska få spela. Sen har vi ju Magnus Hellberg, Djurgårdens viktigaste spelare i år, som gjorde att de ändå hamnar på en fin placering som nykomlingar i SHL.
9: Det är han som sitter och vaktar båsdörren. Det är väldigt tyst här i arenan i Ängelholm. Man brukar ju i vanliga fall Rögle-supportrarna föra till himla liv. Och apropå Rögle så är varken spelare

0: Bo Kaspers orkester med låten Tonårsland. Vi påminner om vår gallup här nu.
1: Ja.
0: Vad skulle du vilja bli uppkallat efter dig?
1: Ja.
0: Vakenhetsverigesradio.se, melodit, en gata, sa jag, Fridasson, tandprotes.
1: Precis.
0: Någonting som är aktuellt för oss båda.
1: Ja, så är det.
0: Vi ska dra oss kvar i USA, eller vi ska, ja, det ska handla om USA. Minns du det så kallade guldkortet som Donald Trump presenterade?
1: Ja, man kunde typ köpa ett medborgarskap, va?
0: Ja, ett köpa sig ett uppehållstillstånd i USA, ja, för $1 miljon. Det här verkar än så länge inte ha dragit in några större summor till den amerikanska statskassan. För en utfrågning med USAs kongress så uppgav då landets handelsminister att än så länge så har man bara utfärdat ett sånt här guldkort. Sen programmet lanserades i december. Vad sa du?
1: Man vill veta vem det är.
0: Ja, vem som har köpt det.
1: Ja. Mm.
0: Det framkommer inte.
1: Hur mycket sa det att kosta? $1 miljon?
0: Det kostar $1 miljon.
1: Så det är alltså typ 10 miljoner svenska kronor.
0: Ja, exakt.
1: Mm.
0: Och redan vid lanseringen, då uppgav man att man hade sålt för $1.3 miljarder. Alltså något då som visade sig att det stämde inte alls då. Han sa dock att det står hundratals människor på kö för att få köpa det här kortet. Så då vet jag inte om det är, om det är en fråga om guldkortstillverkningen och sånt där. Men ja, än så länge har de inte lyckats sälja dem. Och det är ändå, vad var det? Det var väl i december tror jag som de presenterade det där kortet.
1: Ja,
0: nej, i april förra året.
1: Ja, okej, det var så länge sedan.
0: För det står att när Donald Trump presenterade guldkortet i april förra året så uppgav han att det skulle kosta $5 miljoner. Oj, så det har gått ner lite i pris då. Och att kortet skulle dra in $1 biljon till amerikanska statskassan.
1: Mm. Det har ni inte gjort än, då, uppenbarligen.
0: Men det är ju inte någon, det är ju inte bara, eller det är ju inte något nytt med att kunna köpa uppehållstillstånd. Det finns ju sådana i andra länder. Spanien, ja, och Storbritannien och Australien och Kanada.
1: Och det finns väl också på vissa ställen att om man äger en fastighet för en viss summa, då kan man få uppehållstillstånd och sådär.
0: Mm.
1: Så att, nej, de är väl inte ensamma om det.
0: Vi får se ifall det får någon svung sen, guldkortet.
1: Ja, det låter ju coolt
0: det
1: i alla fall.
0: Det ser tjusigt ut i alla fall. Jag har sett bild på det.
1: Ja.
0: Det är guld och så ser det ut som ett sånt visakort typ.
1: Mm-hmm, man betalkort. Får liksom ett fysiskt kort.
0: Ja, så har en stor en bild på Donald Trump på det.
1: Jaha, ser man.

0: Adele med låten Rolling in the Deep.
1: Det är sparris säsong nu.
0: Du skulle säga att det är sparrisdagen idag.
1: Nej, det är det inte. Nu är det slut. Jag kan inte prata mer om vad det är för temadag. Alltså. Men sparrisen har börjat skördas. Är det en gröda du gillar?
0: Ja, nu måste jag tänka efter det här. Gillar jag sparris eller inte sparris? Jag tror att jag tycker att sparris är helt okej. Okay. Om man som grill till behör. Men jag vet att någon gång så var jag åt någonstans och så var någon sån typ, visst är det typ med snitzel man äter det i typ Tyskland eller?
1: Det gör man säkert.
0: Ja, men för mig att jag åt på något ställe där i Tyskland, vi hade någon sån vegan snitzel och så var det sparris i det och då kände jag det här hade kunnat leva utan.
1: Ja, ja men jag gillar grön sparris väldigt mycket. Vit sparris tycker jag är lite slämmigt.
0: Ja, den är lite sladdrig den va.
1: Ja, jag var på en restaurang som var helt nersläckt. En gång, en restaurang som finns i Stockholm.
0: Typiskt det jag var på sådana ja, det är konstiga restauranger.
1: Turistfälla. Men då...
0: Kom och ät på en vanlig restaurang.
1: Men det var ju grejen att man skulle inte se det man åt heller.
0: Nej.
1: Och då var förrätten...
0: Vidrigt!
1: Ja, tänk att förrätten var vit sparris med någon slags så äggsås. Och du vet, man vet inte vad man äter. Och jag råkade sätta händerna i hon som satt mitt emot mig, tallrik. För att man satt ju också med främlingar. Och sen så att äta det, inte förstå vad man äter, en slämmig vit sparris med någon äggsås, alltså det var faktiskt vidrigt. Sen dess kan jag absolut inte äta vit sparris.
0: Men jättemärkt, man måste ju höra folk sitta och så här. Ja,
1: det var en riktigt konstig stämning. Sen var det också någon vars mobil, hon började hålla på med mobilen för hon hade fått massa samtal. Och alla blev så arga och började skrika, stäng ner mobilen! Mm-hmm. Alltså det blev så konstigt, när det är helt nedsläckt och man inte ser varandra, då blir det en speciell stämning. Ingen har ju någon skam i kroppen.
0: Nej.
1: Sen var det också så att någon gång behövde jag gå och kissa. Då får man ju sitta och ropa, ursäkta, ursäkta, kan jag få hjälp till toaletten? Väldigt, väldigt märklig
0: konstig gimmick det. Alltså kan ens överleva den där restaurangen?
1: Det är, ja, det är en upplevelse som, ganska bra.
0: Nej, men det är en upplevelse man går på en gång, sen kommer man aldrig mer dit.
1: Jo, men det finns ganska många människor som kan gå dit.
0: Oh.
1: Alltså det är ändå, jag följer in i det.
0: Du betalar det utlöst också för den här äggsparrisen.
1: Ja, det var inte billigt. Men man betalar för upplevelsen, Robert. Mm. Inte för maten. Men tillbaka
0: som,
1: till
0: som
1: sparris.
0: Som slöseri på mat. Mat som är liksom 95% av livets glädje.
1: Jag tror också att det var otroligt mycket matsvinn där. Sen var också huvudrätten en köttbit med alltså jättemycket ben och senor och sånt. Det går, hur ska man äta det när man inte ser någonting?
0: Ja.
1: Det var jättesvårt.
0: Det känns som en fara att sitta och äta på den där restaurangen.
1: Ja, det var en fara.
0: Den måste stängas ner.
1: Nej. Det var också, jag menar, jag minns det. Det är inte många restaurangbesök man minns flera år efteråt.
0: Nej.
1: Och minns exakt vad man åt och vem man pratade med. Jag minns ju väldigt tydligt den här restaurangupplevelsen. Så att något gav ni i alla fall. Mm.
0: Ja, det är härligt att man sätter händerna i den okända bordsgrannens tallrik.
1: Ja, jag kunde inte säga något om det heller.
0: Nej, jaha, du sa inte ens.
1: Nej.
0: Oj, förlåt, jag satte händerna
1: i din
0: mat.
1: Nej, men jag visste inte först. Jag förstod ju inte, vad är det här för kladd framför mig? Jag förstod ju inte heller först att det satt en främling mitt emot mig. Alltså, det var otroligt, otroligt märkligt. Men sparris i alla fall.
0: Ja.
1: Det finns ingen som gillar sparris lika mycket som Kenneth Folkemark på Öland. Han odlar själv sparris, har 50 000 sparrisplantor och i helgen så anordnar han sparrisfestival.
0: Jaha.
2: Det blir ju olika former då. Först och främst så blir det väl sparrissoppa då som är det vanliga och sen så förhoppas vi att vi ska få till en trevlig sparrisglass också då.
3: Sparrisglass?
2: Ja. En sparrisglass med, som en vanlig glass men med lite mandeltouch och lite vanilj i då. Så. Den är väldigt speciell men om man är lite nyfiken så kan ha glassen i munnen en stund och känna liksom efter på smakerna så kommer det.
1: Mm, det sa Kenneth till P4 Kalmar.
0: Jag åt en avokadoglass en gång.
1: Ja.
0: Det var svårt.
1: Ja, du tyckte inte om den?
0: Ja, för det smakar som typ glass och guacamole på samma gång. Och det är ju två smaker som inte riktigt gifter sig.
1: Nej, jag har ätit en avokadotårta, men då var det för att jag firade midsommar med en som var ett riktigt hälsofreak. Och så skulle hon fixa tårtan, så kommer hon med en avokadotårta. Och jag och en annan kompis, vi blev så upprörda så vi gjorde snabbt en lite mindre nyttig tårta.
0: Ja, bra.
1: Men Kenneth ser i alla fall väldigt mycket fram emot det här. Han har sett fram emot sparrisfestivalen länge.
2: Det är det första som kommer på säsongen så det är därför så blir det ju så roligt och trevligt att få börja äta.
3: Ryktet går att du ibland bara trycker in en rakt i munnen här från fältet.
2: Ja, det jag kan äta den så här rakt av så.
4: Det är jättegott.
1: Nu hör, Kenneth älskar sin sparris.
0: Ja, sannoliken.

0: Gräsula med låten Half of Me här i Vaken med P3 och P4. Vi har fått in Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Hallå, hallå.
0: Och vi ska börja i Iran.
1: Precis, för att iransk tv rapporterar om att, att fler explosioner har hörts där på en ö i Hormuzsundet. Statliga nyhetsbyråer i landet menar att Iran har skjutit ner drönare. Men enligt statlig tv så... Det har kommit lite motstridiga uppgifter, olika uppgifter, för att först har det sagt att det är på en ö, och sen så har statliga nyhetsbyråer också sagt att det skulle ha skett på fastlandet precis bredvid den här ön. Och de pekar då på att det ska ha varit i strid mellan iransk militär och fiendestyrkor när de besköt varandra. USAs militär bekräftar att man genomfört attacker mot Iran under dagen, men de beskriver det som självförsvar, att man har svarat på iranska attacker mot tre amerikanska jagare i Hormuzsundet, alltså tre båtar. Samtidigt så anklagar Irans militär USA för att brutit vapenvilan, men USA menar att så ska inte vara fallet.
0: Okej. Och så ska det handla om matkravet som slopas.
1: Ja, för att från och med den 1 juni så behöver inte krogarna servera mat om de ska servera alkohol, utan det är fritt blås där om man vill. Och regeringen menar att det kommer att bli lättare för krögare och de kommer att spara pengar. Men det här har ju också fått kritik, bland annat från Folkhälsomyndigheten, som menar att ökad tillgång också leder till att folk dricker mer, eller det kan leda till ökad konsumtion. Och nykterhetsrörelsen har tidigare pekat på att det kan också leda till mer våld och otrygghet i samhället om fler dricker, helt enkelt. Krögaren Bård Rynning i Västerås hoppas att det här beslutet öppnar dörrar för nya företagare.
2: Jag hoppas ju att fler yngre människor som är lite piggare än vad jag är, gammal gubbe, ska kunna ha chansen att öppna, för att det kommer inte kosta lika mycket att öppna ett ställe nu. För skulle du då ha ett kök och svartplåt och allt vad det innebär, då får du hoppa in på ett par miljoner. Nu kanske du kan öppna för 200-400 000 kanske.
1: Så säger krögaren Bård Rydding på det slopade matkravet.
0: Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, du ska tack.
1: Tack.

0: Ghost, låten heter It's a Sin. Caroline Åslund från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Vad har du att bringa till radiolyssnarna denna natt?
1: Jag kommer här tomhänt, som en vårdag.
0: Ja.
1: Är de tomhänta?
0: Är de tomma då?
1: Nej, det kanske inte är det, men de väntar på att fyllas.
2: Det är också kul att du säger att du är som en vårdag och helt klädd i svart.
1: Ja,
2: går inte riktigt ihop.
1: Men det är ju natt nu, så man måste smälta in.
2: Ja.
0: Man får klä sig efter humör.
2: Ja, så är det.
0: Ja, okej, så lugnt och skönt om jag ändå.
1: Ganska så lugnt. Det har varit lite saker under kvällen, men i nuläget så vänder vi blad.
0: Mm. Och om man vill ringa in och förstöra den trevliga stämningen,
1: det får man gärna göra.
0: Med någonting, då kan man göra det på 020 999 444.

0: P4 Dokumentär.
1: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
2: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
1: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
3: Stora, kan det kallas sugmärken då?
1: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och Sugklockan i Sveriges radioappen.

0: Mary J. Blige, Family Affair. Innan det Sofie Ellis-Bäckstor med Murder on the Dance Floor. I vaken med Petra och P4.
1: Vi frågade för en stund sedan vad du skulle vilja ha uppkallat efter dig. Apropå David Attenborough som fick en geting uppkallad efter sig 100%. Vad den hette nu, minns du?
0: David Attenborough, tror jag.
1: Nej, jag ska säga Attenboroughnculus tau.
0: Just det.
1: Så att, ja, typ. Ja, de är uppkallade. Okej, nu förstår jag ditt skämt. Men vi har fått en del mejl och sms i alla fall. Karina skriver: att få namnge en god maträtt, dryck eller musikstycke skulle jag nog tycka var roligare än att få det uppkallat efter mig. Okej, så hon vill bara få ge namnet.
0: Ja, just det.
1: Och så skriver signaturen C: man kan köpa en bit mark i Skottland och då får man kalla sig Lord, Lady eller Laird som markägare. Men då är det ju inte ens eget namn. Ja, det är väl coolt. Man kan till och med köpa bara 10 kvadratcentimeter. Mm-hmm. Det är så nationalparker får in pengar till verksamheten.
0: Och då får man kalla sig Lord eller?
1: Ja, eller Lady eller Laird.
0: Ja.
1: Jag vet inte om man får välja fritt. Akos skriver: hej Robert, för att få en gata uppkallad efter sig brukar man behöva vara död. Inte särskilt tillfredsställande.
0: Nej då.
1: För du vill ju ha en gata i Luleå uppkallad efter dig.
0: Fast då får jag inte uppleva.
1: Nej, du får vänta lite. Och så vill Jocke ha en ny stjärna eller planet uppkallad efter sig.
0: Ja, eller, där har ju förmodligen varit stort på... Ja, förlåt, läs klart.
1: Eller så kan man byta ut namnet på Pluto till Jocke.
0: Det här för mig var stort där typ början på 2000-talet. Man kunde liksom köpa en stjärna fast i typ något solsystem far far away.
1: Jag minns också det.
0: Alltså typ hör man på att ge dig present till varandra.
1: Exakt.
0: Det känns så stort att man har fått en stjärna i rymden. Så romantiskt.
1: Himla konstigt, köpa en stjärna till någon.
0: Ja.
1: Men varför inte? Ska se om det var något mer. Det var kanske bara det.
0: Ja, inte så bara.
1: Nej, det var inte så bara.
0: Vi tackar och bockar.
1: Tack.

0: New Kid med låten Hurricane.
1: Nu är det dags.
0: Ja, nu är det kuvertsprätteri, hör jag i bakgrunden.
1: Det blir väldigt annorlunda än förra veckan, då råkade jag riva sönder hela uppdraget.
0: Just det.
1: Nu bara öppnade sig kuvertet av sig själv
0: det
1: nästan.
0: Det blev någon sorts kaos.
1: Ja, det är uppdraget i Nattjakten Deluxe då, som vi har fått här från Peter. Jag kan säga att på kuvertet här så är det en liten bild, en sån liksom clipart-bild på en grill. Okay. Och så står det, idag är grillens dag.
0: Ja!
1: Er uppgift är att identifiera 10 saker som man kan grilla. Vissa saker är jättegoda, andra kanske inte lika. Men smaken är ju som baken. Lycka till från Peter.
0: Toppen, det känns som att vi har värmt upp inför den här Nattjakten
1: Deluxe.
0: Ja,
1: det har vi. Det svåra är att man kan ju egentligen lägga precis vad som helst på grillen.
0: Det kan man göra. Sparris till exempel,
1: ja,
0: kan man lägga på grillen.
1: Vit,
0: Nattjakten Deluxe efter nyheterna klockan 1.

I P4 Extra Fredag. Han har präglat svensk rock med sitt uppriktiga berättande på skorrande skånska. Nu, 48 år efter starten, är Wilmer X tillbaka med ny platta. Nisse Hellberg är dagens gäst. Även de sämsta fotbollslagen behöver pepp. Det tycker gänget bakom Bonaboll, som överraskar laget de lägre divisionerna med sin hejaklack. Och så säger vi hej till Magnus Uggla som gör en VM-låt. I P4 Extra Fredag med mig, Henrik Jonsson, 13.04.

0: Willie Nelson med låten On the Road Again, innan det också Blondie med Denise. Nu är klockan 1, dags för Ekonyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: USAs president Trump tonar ner de nya amerikanska attackerna mot Iran och säger att vapenvilan fortfarande gäller. Det här skriver en reporter på ABC News på X. USAs militär beskriver attackerna som självförsvar och säger att man avvärjt och svarat på iranska attacker mot 3 amerikanska jagare i Hormuzsundet. I det här uttalandet står det också att inga amerikanska fartyg träffades och att USA inte söker upptrappning. Samtidigt anklagar Irans militär USA för att ha brutit mot vapenvilan och för att ha attackerat ett iranskt oljefartyg. I Libanon uppger hälsomyndigheterna att minst 12 personer dödats i nya israeliska attacker under dagen trots att det formellt råder vapenvila. Vår Mellanöstern-korrespondent rapporterar.
3: Israel har genomfört en serie attacker mot södra Libanon. Minst 2 barn, vad jag har förstått, har dödats. Och en ambulanssjukvårdare ska också ha dödats i de här attackerna. Och de här attackerna kommer en dag efter att Israel riktade attacker mot Beirut och Beiruts södra förort igår, där Israel uppger att man har dödat en Hezbollah-ledare.
2: Det rapporterade Samar Hadros. Sist bordtennis för Sveriges herrar ute ur lag-VM efter att ha förlorat kvartsfinalen mot Taiwan.
4: Kjellberg servar, där kommer det kort och så kommer det en fin retur från motståndaren. Kjellberg ner och hämtar den, men det går inte, det vill sig inte. Vi säger grattis till Taiwan som säkrat en medalj vid det här världsmästerskapet, och vi ser en väldigt besviken Anton Kjellberg hämtar sin handduk och går iväg.
2: Ja, så lät i Radiosporten. Sverige förlorade med 3-2 i matcher. Ekot med Marcus Landén.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
1: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Meira Omar med låten Duset Daram här i Vaken med P3 och P4. Det är fredag, det är dags för Nattjakten Deluxe. Peter Sundberg har snickrat ihop den och han har också skickat med ett kuvert.
1: Idag är grillens dag. Er uppgift är att identifiera 10 saker som man kan grilla. Vissa är jättegoda, andra kanske inte lika, men smaken är ju som baken. Lycka till!
0: Och när man menar med det... alltså att det kan vara då saker som är oätliga som ligger på grillen.
1: Det oroar mig lite.
0: Eller är det bara personlig preferens att han tycker det är äckligt med tofu till exempel?
1: Kanske. Men jag vet inte. Men jag blir orolig för att om det är så att det är liksom oätliga grejer, då kan det vara precis vad som helst.
0: Ja, det kan det vara. All right, vi lyssnar.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion, för att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås, så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland I'm the president. There's no paprika, there's no government. In my motherland I'm the president. Nummer 3.
4: Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
5: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här. För det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
6: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det varje år.
3: Nummer 5.

0: Nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste alla få någonting, just. Annars så blir det inget avtal.
2: Han har ju gett CIA fullmakt att...
3: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
4: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
5: Stämmer det 150 sorter?
6: Ja, 151.
5: 151. Vilken blev den 151 sorten?
6: Kanske den, Cassidy's Folly. Jag är lite osäker.
5: Vad är det här för sort?
6: Ja, det är ju en de här Marzano.
0: Nummer 8.

0: Vi har två stycken vackra bitar tårnivå här som vi ska steka.
1: Nummer 10.
2: Var det inget sista där eller?
3: Saknades den?
2: Nummer 10 sa han var. Sen hade ingenting.
3: Var det ingen låt på 10?
2: Ja, det kanske det var. Och så var det bara det där ljudet.
3: Ja, det var bara att det inte var det vanliga slutljudet.
2: All right. Man blir så förvirrad när det inte är som man är så van
3: ja,
2: själv att allt det här.
3: Ja, exakt.
2: Okej, men du... Jag sitter och försöker komma ihåg vad för detta Liberalernas partiledare heter.
3: Johan Persson.
2: Johan Persson, tack så mycket. Var det Stefan Löfven, Johan Persson, Gudrun Schyman...
3: Och Carl Bildt.
2: Och Carl Bildt.
3: Mm. Så då är ett gäng... Gamla partiledare.
2: Vad grillar de för något då?
3: Alltså Johan Persson grillar ju korv. Det blev ju lite av hans gimmick. Att han alltid skulle äta en korv.
2: Och Socialdemokraterna hade ju någon sån valfilm där Göran Persson... Nej, inte Göran Persson. Där Stefan Löfven beställde korv i en sån korvmoj, kommer jag ihåg.
3: Just det. Ska det vara kokt? Vad var det då?
2: Ja, jag kommer inte ihåg vad det var, men det var något sånt. Att han tog en vanlig morakorv typ.
3: Ja... Men Carl Bildt?
2: Ja, Carl Bildt känns inte så korvig.
3: Nej, det är i så fall dialekten. Korv.
2: Vad skyman. Och sen var jag, nu har jag bara skrivit upp lite små grejer där. Mera kött hörde man, var det Carl Philip det då? Man
3: ja, hörde ju drottningen, det var ju också kungabarnen.
2: Och sen var det något om sexbyrån på trean, ung och kåt på femman.
3: Ja.
2: Kan man ha några sexgrejer på grillen?
3: Var det ung och kåt på trean väl?
2: Nej. Nej, trean ska jag ha skrivit sexbyrån på. Jag tror inte det var femma som det var ung och kåt på.
3: Jaha, där har jag skrivit ärtor och fläsk låt plus låt plus låt.
2: Ja, men det var inte ung och kåt en av låtarna.
3: Jo, det kanske det var. Sen var det Jenny Strömstedt på sjuan som pratade om 151 sorter av någonting.
2: Har du någon aning om vad något
3: det är? Alltså första ettan funderar på om det är majs. För det var ju censurerat någonting, tortilla. Och majstortilla är väl det vanliga. Alltså jag menar, det kan ju vara vetetortilla också, men det lägger man inte på grillen, vete.
2: Majs lägger man ju dock på grillen.
3: Ja.
2: Så det skulle kännas skönt att skriva någonting, så vi skriver majs på ett annat.
3: Och i andra, då sjöng de ju paprika, va? Men det känns typ för enkelt om de säger det.
2: Ja, men ibland hör jag Lisa och Peter också resonera så med mina grejer. Så tänker jag, det är ju det som är grejen med nattjakten deluxe. Att man ska blanda väldigt enkla och svåra grejer, för det är det som fintar den. För då sitter man och håller på att övertänka och överanalysera.
3: Och det är vad vi gör just nu, menar du?
2: Ja, fast analysera, om de sjunger exakt det man ska skriva in så kanske det är lite för lätt.
3: Ja, kanske.
2: Ja, vi behöver hjälp som ni hör. Vakenhetsverigesradio.se, för jag kommer hålla koll på mailkorgen. Jag kommer alldeles strax ta och starta vårt telefonsystem så jag kan ta emot samtal. 020-99-55-00 är telefonnumret in. Vi ska hitta 10 saker som man grillar på, eller som man kan lägga på grillen i nattens nattjakten deluxe.
3: Exakt.

0: The Rolling Stones, Brown Sugar i Vaken med P3 och P4. Jag pratade med Johan här i telefonen nyss. Mm. Svårflörta, det fick inte med honom i sändningen.
1: Synd.
0: Men han sa att på nummer 8, då hör vi Booker T and the MGs. Och låten heter Green Onions.
1: Mm-hmm.
0: Och så är det lök som man lägger på grillen. Ja, grön lök, sa han då.
1: Grön lök. Ja, det finns ju purjo eller salladslök.
0: Ja, det är precis sant. Men lök kan väl bara skriva då, generellt.
1: Vilken var det, sa du?
0: 8. Åttan var inne på att det skulle vara.
1: Åttan, där var ju två låtar.
0: Mm-hmm.
1: Men det var också en där de sjöng om langos med lök och fred och kärlek.
0: Okej. Okay. Så du menar att det då befäster att det är lök, eller?
1: Nej, jag menar ingenting. Jag
0: langos
1: bara
0: lägger man inte på grillen, va?
1: Nej, det friterar man ju.
0: Det lägger man i en fritös.
1: Åh, vad gott. Gud, jag blir sugen på langos. Oh, men sist jag åt det fick jag så fruktansvärt ont i magen för att det var så mycket, det är så mycket råa rödlök på.
0: Just det.
1: Och det klarade inte tarmarna.
0: Kan vara tufft.
1: Men okej, då skriver vi väl lök där helt enkelt.
0: Ja, vi testar det.
1: Vi har också fått en väldigt smart kommentar här av Mats angående nummer 6. Det var där vi hörde alla partiledare.
0: Mm.
1: Och då har han skrivit, kan sex vara grillning av partiledarna? Att svaret borde ju bara då vara partiledare. För att man grillar dem.
0: Ah, det är kanske så vi också ska tänka.
1: Ja. Jag kommer skriva partiledare på sexan. Det var ju jättesmart.
0: Jättesmart. Jättebra.
1: Mm.
0: Grillade i debatter, ja.
1: Då har vi majs på ettan.
0: Paprika på tvåan.
1: Ja, jag satt frågetecken på den.
0: Ja, låt det vara kvar. Partiledare på sexan och lök på åttan.
1: Ja.
0: Känns vettigt där. Det känns inte som att jag har liksom ingen aning på någon av de andra.
1: Nej, men vi har ändå några stycken.
0: Ja, okej. Okay. Vi kör.
1: Det går bra.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion. För att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland, I'm the president. There is Africa, there's no government. In my motherland, I'm the president. Nummer 3. Kom in i mitt hus,
4: så ska jag värma dig. Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
5: Nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här, för det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
6: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det ju varje år.

0: Vi har två stycken vackra bitar tårnedå här som vi ska steka.
1: Nummer 10.
2: Du, det där MG's, bokteende MG's är det väl inte på åttan där? Jag vet inte riktigt om Johan har blandat ihop det där.
3: Jag kan inte svara på det. Men det var där vi satte lök.
2: Ja, men det är inte bokteende MG's, det är väl en rapgrupp. Booker T. Ah, ja. Sen funderar jag på, är kotunga på nian eller? Kan man inte grilla det?
3: Men varför skulle det vara kotunga?
2: För jag har en kossa i bakgrunden.
3: Jo, men han pratar väl inte om tunga sen?
2: Han pratar
3: eller?
2: Om delar.
3: Men då kan det väl lika gärna vara liksom, vad heter alla de delarna då? Det kan jag inte fråga dig. Jag som är köttätaren i det här gänget.
2: Vommen.
3: En trikot. På den där ung och kåt.
2: Ja. Och snackar ni inte, här kommer man in eller? Entrén. I huset. Vi låter huset. Fan,
3: vilken
2: Frida. Ibland
3: är
2: det ju femman. Ja, vad smart du är.
3: Då är det, men det var tre låtar där.
2: Skit i det.
3: Ärtor och fläsk.
2: Entrikå. Man grillar väl inte ärtor och fläsk, va?
3: Nej.
2: Men man kanske äter det tillsammans med en entrikå.
3: Är du säker på att det var femman?
2: Ja, det var där ung och kåt var i alla fall.
3: Ja, men då
2: här
3: så.
2: Här på grönlåten.
3: Det finns ju också...
2: Jag har också stavat det entrikåt här. Det är bra.
3: Men en grej som nu ändå... Nu förlorar jag min självsäkerhet. För att det är flera som har skrivit om på trean. Då pratar de ju också om... Det är det där sexbyrån om att vara kåt. Mm. Då har flera skrivit kotlett.
2: Kotlett.
3: Men då hade det ju kunnat vara kotlett. På någon... Fast just det, du sa en tre. De pratade om att komma in i något hus.
2: Nej, jag har för mig att det var någonting om något hus i alla fall. Och jag tänker att det kan vara en entré där. Men, och sen det är ju Fiskarna i havet, den sista, i det Schultz-låt.
3: Ja, jättemånga
2: fisk
3: har skrivit
2: den,
3: det.
2: Fisk lägger man på grillen.
3: Kom du på det själv?
2: Ja. Mm. Eller vad då?
3: Nej, jag bara undrar, för det var också väldigt många som hade mejlat in.
2: Ah, okay. Jag kollar inte mejlkorgen alls.
3: Nej, jag vet.
2: Jag tänker att det där är ditt jobb.
3: Men jag tänker ibland kanske du kollar och sen låtsas att du har kommit på det själv. Så har vi liksom 20 stackars lyssnare här. Det är Daniel och alla vad det var som har mejlat in det för noll cred. Jag vet också fyran. Det är jättemånga som har skrivit om den. Det är korv. Kungafamiljen stoppar korv.
2: Aha, är det något de gör det varje år då, alltså?
3: Ja.
2: En tradition.
3: Och det är Victoria som skriker mer kött!
2: Okej. Korv.
3: Så korv på fyran.
2: Men vad bra, nu börjar det likna någonting.
3: Ja, jag tycker det.
2: Snyggt! Ja, ni vet vad ni ska göra. Hör av er ifall ni kommer på något. Och någonting som ni kan fylla i.
3: Ja.
2: Vaken@sverigesradio.se eller 020 99 55 00.

0: Skriver du egna låtar?
1: Spelar du egen musik?
0: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
2: Då ska du vara med och tävla i P4 nästa stjärna.
0: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Det är förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen.
0: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
2: För mer information gå in på sverigesradio.se
0: och sök på P4 nästa stjärna.

0: Kent med låten De andra. Innan det också Jade med Church här i Vaken med P3 och P4. Vi försöker ta oss igenom en nattjakten deluxe. Temat är saker som man kan lägga på grillen. Det är ändå grillens dag idag. Peter Sundberg är som har snickrat ihop den. Jag pratade med Jarl i telefonen. Mm. Som sa att den här partiledarbuffén vi hör skulle ju också kunna vara valfläsk.
1: Ja, det skulle den ju kunna vara.
0: Då lägger man väl fläsk då på grillen, inte val.
1: Nej, precis. Men jag tycker partiledare var ganska bra. Alltså jag känner mig klar med den.
0: Mm.
1: Vi grillar partiledare.
0: Du vill inte ändra till valfläsk?
1: Nej,
0: eller till
1: inte.
0: Fläsk på den då?
1: Men jag tar på mig det om det är fel.
0: Ja, Jarl poängterade att han hade vid en nattjakten deluxe för ett tag sedan hört av sig med att Kafka skulle in på någon och vi hade sagt nej och gått vidare med någonting annat och så visade det sig när vi öppnade facit att det var det.
1: Ja.
0: Så att han ville bara poängtera det i alla fall.
1: Ja, nej, men då är det trist om det blir så
0: sist.
1: Igen.
0: Han
1: ja, men det behöver inte säga någonting om att han har rätt nu.
0: Tänk att det blir så om han har rätt nu också.
1: Ja.
0: Det är väl då,
1: då lovar jag att lyssna nästa gång.
0: Ja, tredje gången gilt.
1: Ja, du, vi har fått svar om den här där de pratar om 151 olika sorter. Nummer 7 var det, va?
0: Det kan det vara.
1: Ja, det var det. I Nyhetsmorgon. Och det är då tomater. Det står här, de pratar om 151 tomatsorter. Det är en intervju med Lena Dannefjord, en tomatentusiast som har odlat 151 sorter genom åren.
0: Aha.
1: I inslaget pratade hon om sina topp 10 tomater och provsmakade olika sorter. Så svaret borde vara tomater, står det också.
0: Lite som Spice-killen vi hörde tidigare i natt.
1: Ja, det är det ju absolut tomat på 7:an.
0: Mm, snyggt.
1: Och Bo Åke var också inne på valfläsk här.
0: Mhm. Börjar du vackla?
1: Ja, men säger de något valfläskigt? Jag minns inte vad de säger.
0: Nej, det vet inte jag heller. Det är som, Schyman pratar ju om att någon kommer hem och att det var tomt. Och...
1: ja, just det. Något om det, ja.
0: För vad innebär valfläsk? Det är att man säger någonting som är...
1: ja, men vi ska göra det här och det här.
0: Ja,
1: och...
0: man presenterar vad det är man...
1: och liksom blåser upp sig själva under just... ett valår.
0: Mm.
1: Det skulle det kunna vara.
0: Men samtidigt är det ju också partiledare vi hör.
1: Ja, jag tycker vi bara ska ta partiledare.
0: Vi låter den vara kvar nu i alla fall.
1: Ja,
0: så får vi se. Vi har fortfarande göra. En halvtimme kvar.
1: Ja.
0: Vi lyssnar.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion. För att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland, I'm the president. Till Afrika, there's no government. In my motherland, I'm the president. Nummer 3.
4: Kom in i mitt hus, så ska jag vara med dig.
5: Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
6: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här, för det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
7: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det varje år.
3: Nummer 5.

0: Nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste alla få någonting, just. Annars blir det inget avtal.
2: Han har ju gett CIA fullmakt att...
3: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
4: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
5: Stämmer det 150 sorter?
6: Ja, 151.
5: 151. Vilken blev den 151 sorten?
6: Kanske den, Cassidis Folly. Jag är lite osäker.
5: Vad är det här för sort?
6: Ja, det är ju en de här Marzano.
0: Nummer 8.

0: Vi har två stycken vackra bitar tårnivå här som vi ska steka.
1: Nummer 10.
2: Okej. Det var ju nu, entrecote var ju trean. Ja, mycket riktigt.
3: Det var någon låt om kom in i mitt hus typ.
2: Ja, men vad ska vi ha på femman där då?
3: Ja, men fläskkotlett.
2: Okej. Fläsk.
3: Fast var det något med fläsk först? Det blir gärna så säkert.
2: Jo, han sjunger någonting om fläsk.
3: Jo, men det var ärt och fläskgrejen. Jo, men då tar vi ju fläskkotlett där. För det är många som har skrivit kotlett i samband med de här olika kåtledtrådarna.
2: Ja.
3: Så då måste det ju, då har vi ju, den ena kåt är ju klar då.
2: Ja, men toppen. Okej, perfekt. Det börjar likna någonting.
3: Ja, verkligen.

0: Outside med George Michael här i Vaken med P3 och P4. Börjar ha en ganska bra lista, Frida.
1: Ja, jag tycker det.
0: Det är väl framförallt 8 och 9 som vi behöver fundera på.
1: Mm.
0: Om vi ska ha löken där som Johan var inne på. Booker T and the MGs. Men det är någonting mer där. Då.
1: Ja, det är ju det där om Langos. Där ja. De också säger lök. Vilket jag blir lite, men varför skulle man då ha 2 låtar? Är det liksom purjolök eller rödlök?
0: Ja, för han sa att den heter green onions. Mm. Så är det då grönlök och så är det purjo då, eller?
1: Mm, eller salladslök.
0: Svårt. Kan också vara något helt annat som vi inte ser.
1: Jättesvårt. Jag är också lite funderad kring 2. Där har vi sagt paprika. För att de sjunger väl paprika?
0: Jag tycker också man hör det lite snabbt där i början.
1: Vi kanske bara ska ta paprika där.
0: Ja, jag tycker det.
1: Det är ingen som har sagt något annat. Varför ska jag göra det så komplicerat?
0: Nej. Så jag är också lite på 1 där. Det är som att de pratar om någon burrito eller något sånt där.
1: Ja,
0: kan vi inte lägga det på grejen?
1: Det var någon som skrev quesadillas.
0: Quesadillas.
1: Det kan man väl säkert göra, men...
0: Som är så gott.
1: Skulle hon då säga burrito tortilla? Det var också någon som skrev insekter.
0: Mm-hmm.
1: Men då skulle hon också få säga insektstortilla.
0: Mm, det är sant.
1: Så att... Ja, den känns absolut inte självklar. Det är också flera som har skrivit angående den med partiledarna. Om det skulle kunna vara pengar, för Gudrun Schyman odlade eller eldade upp pengar en gång. Mm. Men då tänker jag, varför skulle de andra partiledarna vara med?
0: Då skulle man bara ha haft Schyman där, tror jag.
1: Ja, så att det tror jag faktiskt inte riktigt på.
0: Nej, då tror jag mer på valfläsk ifall det är något annat än... partiledare då, att man grillar partiledare.
1: Ja. Sen har vi ju den här med korna.
0: Ja, 9 där, ja.
1: Mm, och det borde ju vara då någon del av nöt. Kia skriver oxfilé, Sören skriver korna romar, så kanske råbiff. Men man grillar ju inte råbiff, eller försvinner ju lite grejen. Susanne skriver också oxfilé. De pratar ju om en fin bit, va?
0: Mm-hmm. Det kanske de gör, ja. Är oxfilé en fin bit?
1: Ja, det är dyrt med oxfilé.
0: Ja.
1: Grillad ramslök skriver Anna nu. Ja, för det är också grönlök. Ja.
0: Ramslök. Hmm. Svårt.
1: Jättesvårt. Det känns som att det blir lite av en chansning faktiskt.
0: Ja, och vi kan inte bara skriva lök då och hoppas att vi får rätt för det.
1: Visst kan vi göra det.
0: Ge oss rätt för det.
1: Ja, så hittills är det ju vad som står på mitt papper.
0: Ja.
1: Jag skriver in oxfilé nu på 10.
0: Ja, men gör det.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion. För att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås, så är det de 3 sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland, I'm the president. There is paprika, there's no government. In my motherland, I'm the president. Nummer 3. Kom in i mitt hus,
4: så ska jag värma dig. Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
5: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här, för det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
6: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det varje år.
3: Nummer 5.

0: nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste alla få någonting, just. Annars så blir det inget avtal.
2: Han har ju gett CIA fullmakt att...
3: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
4: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
5: Stämmer det 150 sorter?
6: Ja, 151.
5: 151. Vilken blev den 151 sorten?
6: Kanske den, Cassidis Folly. Jag är lite osäker.
5: Vad är det här för sort?
6: Ja, det är ju en de här Marzano.
0: Nummer 8.

0: Vi har två stycken vackra bitar tårnivå här som vi ska steka.
1: Nummer 10.
2: Jag pratar om att bitarna är vackra.
3: Ja. Vilken är det? Är det någon marmorerad bit?
2: Kanske.
3: Vilken är det?
2: Ja, hör av er ifall ni kan några vackra bitar på kosan. Vakenhetsverigesradio.se 020 99 55 00. Efter Mikael Wiehe så tar vi hem den här.

0: Mikael Wiehe med låten Flickan och Kråkan. Har vi ett resultat?
1: Vi har väl det.
0: Då tar vi, ska vi bara skriva lök eller ska vi skriva ramslök?
1: Stopp.
0: Okay.
1: Nu ser jag att Andreas har skrivit fransyska på tian, den här nian kobiten. Elisabeth har skrivit tornedå är den fina biten av oxfilé.
0: Fransyska låter kul att säga, eller lägga till i alla fall.
1: Ja, det gör ju det. Sen säger de entrecôte är fint, fettmarmorerad, men den har vi på en annan.
0: Ja.
1: Men tornedos kanske vi ska ta.
0: Vad är det för något?
1: Det är flera som har skrivit det nu här, säger jag. Tornedos. Jag var dålig på att uppdatera mejlkorgen, upptäckte jag. men nu är jag i kapp. Tornedo. Vi tar det, aldrig hört.
0: Ska vi ta tornedo då?
1: Vi tar det på nian. Sen så... var det någon som skrev här också, vem var det då? Att green onions, det är salladslök på svenska. Det var okay. Mårten. Så vi kanske ska ta salladslök.
0: Då sätter vi salladslök tycker jag.
1: Han säger också att det är den klassiska löken man har på langos. Men jag tycker att jag mest har stött på rödlök där.
0: Ja, det skulle jag nog också säga. Salladslöken är ju, men det är den där som har, den har liksom lite blast va?
1: Ja, men som en liten purjolök typ.
0: Just det.
1: Så köper man den i ett knippe. Men och sen är det alltid några som ligger kvar i kylen och blir liksom helt alltså så slämmiga och vissna samtidigt.
0: Ja. Usch. Usch, usch, usch.
1: Nu har vi ett resultat.
0: Nu har vi ett resultat. Är du redo? Eller ja, vi ska göra så här då.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion för att
0: om
2: du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
1: Nummer två. Paprika. Nummer tre.
0: Entrecôte.
3: Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
1: Nummer fyra. Korv, tror vi på denna.
4: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här. För det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
5: Nej, det är inte riktigt därför att vi gör det varje år.
1: Nummer fem.
0: Fläskkotlett.

0: Nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste
2: partiledare.
1: Alla så blir inget avtal.
3: Han har ju gett CIA fullmakt att...
4: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
5: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
6: Stämmer det 150 sorter?
7: Ja, 150.
8: Tomater.
6: 151. Vilken blev den 151 sorten?
7: Kanske den, Cassidy Folly. Jag är lite osäker.
6: Vad är det här för sort?
7: Ja, det är ju en de här Marzano.
0: Nummer 8.
2: Salladslök. Så nu är det så att jag sätter tör.
0: Nummer 9.
9: Vi har två stycken vackra
8: tornedo, vad så heter det.
2: Ja. Ingen aning.
0: 10.
2: Fisk.
8: Ja, där har vi den.
2: Jag är glad att jag inte behövde säga den där tornedo eller tornedo eller vad det nu är.
8: Vad det nu är för någonting.
2: Ska jag söka på sen. Mm. Nu sprättar jag facit.
8: Ja, men gör det.
2: Får man lite stämningsmusik. Tack, tackar. Då ska vi se här. 1. Majskolvar. Vi hörde Vakens före detta utlandssvensk Malin Jönsson som är majsforskare i Mexiko.
8: Just det.
2: Det är hon som alltid pratade om majs. Vad man än hade för ämne så kom hon in på majs.
8: Hon hade förmåga att koppla allting till majs.
2: Ja, otroligt.
8: Underbart.
2: Nummer två.
8: Det får vi rätt, vi skrev majs.
2: Ja, absolut. Nummer 2, paprika. Vi hörde låten Planet Paprika med Chantel. Nummer 3, en tricot. Vi hörde Kom in i mitt hus med Susanne Alfengren plus kåt är lika med en tre kåt.
8: Snyggt.
2: Nummer 4, korv. Det var kungafamiljen där. Nummer 5, fläskkotlett. Vi hörde ärtor och fläsk med Sven Ingvars samt ung och kåt med Ebba Grön samt lätt för mig med Bert Idoffs. Fläskkotlett. Ja, men vad bra, då var det ju logiskt där med lätt också.
8: Mm.
2: Nummer 6, politiker.
8: Ja, vi skrev partiledare.
2: Men alla de här var ju partiledare. Jag tycker vi får rätt på den. Vi hörde 4 före detta partiledare. Finns inget man vill grilla så som en politiker. Dock i intervjusammanhang och inte på grillen. Men tittar man historiskt så verkar politiker dessutom att posera med korv. Så ni får faktiskt rätt även för korv.
8: Ja, vi var inne på korv.
2: Ja. Vi var inne på
8: men
2: korv.
8: Jag tycker, vi har ju tänkt helt korrekt.
2: Ja.
8: Det tycker vi ger oss rätt för.
2: Ja, men alltså, vi måste få rätt för det här.
8: Peter får strejka annars.
2: Ja, men han har ju till och med skrivit vi hörde 4 före detta partiledare.
8: Ja.
2: Nummer 7, tomater. Vi hörde tomatexperten Tomatälvan. Lena Dannefjord intervjuade sig vid Jenny Strömstedt på TV4. Vad kul att hon... kallas för tomatälva.
8: Verkligen.
2: Bra namn.
8: Nu då?
2: Lök.
8: Ja, inte salladslök specificerat då eller?
2: Vi hörde Green Onions med Booker T and the MGs plus langos med lök med Linda Salberg.
8: Ja.
2: Jag vet inte om vi får rätt för den.
8: Ja, men vi sa ju lök.
2: Ja, men vi skrev salladslök. Åh, det här var ju tråkigt. Nummer 9.
8: Nej, fransyska.
2: Oxfilé.
8: Nej,
2: åh, vänta.
8: Ja.
2: Ko som romar samt kocken Tom Sjögren som pratar om den fina delen av oxfilé, tornedo. Men då måste vi få rätt
8: för
2: tornedo.
8: Herregud. Och sista är fisk, va?
2: Som har lärt sig ett nytt ord också. Sista är fisk.
8: Ja, okej. Okay. Är det 10 av 10 eller 9 av 10 då? Ja, men 9 av 10. Vi säger att vi får inte rätt för salladslöken där då.
2: Nej. Oj, Mårten skriver, i Sverige kanske det är rödlök, men i Ungern har man salladslök på langos och det är därifrån rätten kommer. Jag har ätit langos med rödlök i Ungern också.
8: Mm.
2: Men det är kanske olika.
8: Mm. Ja, men
2: gott är det i alla fall.
8: Det
2: men ja, vad ska vi ta? Ska vi ta 9 av 10? Jag känner mig ändå nöjd för jag tycker vi har tänkt rätt på precis alla.
8: Ja, det har vi verkligen gjort.
2: Så att för mig gör det inte så mycket det om det blir 9 eller 10.
8: Precis, för det är nästan en vinst ändå. För det jobbar ju ifall man är helt ute och cyklar utan att man har en helt annan typ av... Alltså att vi kommer fram till det på ett helt annat sätt.
2: Ja, exakt. Nu har vi ändå varit på det.
8: Okej, men eftersom vi ger oss själv... vilken var vi gav oss själv? Det var politikerna.
2: Ja.
8: Då ger vi oss inte salladslöken.
2: Nej, men det är väl bra.
8: Så då säger vi att vi fick 9 av 10 på den här.
2: Ja. Då tar det ut varandra lite. Det är väl bra tänkt.
8: Det är väl jättebra tänkt. Mm. Perfekt. Tack för det.
2: Tusen tack för det. Tack Robert.
8: Tack Frida.
2: Tack lyssnarna.
10: Plötsligt hörde vi något som närmade sig. På på väg mot oss. Vi sprang.
11: Lyssna på serien Odjuren.
10: Vi måste gömma oss.
12: Jag vill inte vara här.
10: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
11: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Olivia Dean med låten So Easy To Fall In Love. Klockan är 2, dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Polisen vädjar nu till personer som jobbar i butiker att hålla koll på och tipsa om det är någon som köper stora mängder termosar, kastruller och flera andra föremål. Anledningen är att man vill försöka stoppa sprängdåd, rapporterar Göteborgs-Posten. Butikerna uppmanas också att titta efter om köparen inte riktigt vill visa sitt ansikte och betalar kontant. Tidigare har polisen bett om liknande tips från bensinstationer. För första gången på över 70 år har Försvarsmakten övat på hur man ska ta hand om och begrava soldater som stupar i krig i Sverige. Övningen genomfördes vid Väddö kyrka norr om Norrtälje. Jenny Allén är brigadgeneral vid Försvarsmakten.
4: En efterlängtad övning efter alla de här åren där vi systematiskt gått igenom händelseförlopp för att kunna se eller identifiera om det är något glapp någonstans eller om det är någonting vi behöver utveckla. Så när vi övar det här så prövar vi hela det systemet som våra rutiner bygger på.
5: Hur nära verkligheten blir en sån här övning?
4: Det blir verkligen oerhört nära. Det är naturtrogna scenarier. En sjukvårdskedja där någon har avlidit och sen hela vägen till gravsättningen.
3: Sa Jenny Allén som är brigadgeneral vid Försvarsmakten. Reporter Clara Gustafsson på P4 Stockholm. Idag fyller den brittiske naturfilmaren och zoologen David Attenborough 100 år och har fått en liten geting uppkallad efter sig i present. David Attenborough säger till BBC att han trodde att han skulle få fira sin 100-årsdag i lugn och ro, men att hälsningarna strömmat in.
6: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas.
3: Där hörde vi alltså Sir David Attenborough. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4
2: med Robert Frank.